0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on aika lähteä sukeltamaan kohti puutarhanhoidon ihmeellistä maailmaa. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että jos joku nyt ensimmäistä kertaa on siellä langoilla ja miettii, että mikä juttu tää oikein on, niin haluan heti omat kätöset pestä tästä, että mä joskus tuossa muutamia viikkoja, ehkä kuukausi sitten aloin puhumaan noista tuija-aidoista. Ja siinä sitten järjestettiin sen yhteydessä ihan äänestys, että niin kuin haluaako jengi kuulla näitä tämmöisiä puutarha-asioita. Ja se äänestyksen tulos on kiistaton. Se oli se, että haluaa kuulla. Ja myös täällä studiossa kaikki on nyt sitten niin kuin hyväksynyt tämän. Ja lähteneet ilolla ja innolla tähän tärkeä aiheeseen mukaan.
2: Aina.
1: Täytyy tässä vaiheessa kiitos jo antaa näyttelijöille, jotka on olleet kyllä täydellä sydämellään mukana näissä. Ja tänään palataan juurille, eli tänään tuodaan tämmöinen puutarhan keväinen, aikamoinen, nyt voidaan puhua jopa vitsauksesta, tämmöisestä uuden ajan puutarhavitsauksesta, tuodaan se päivänvaloon, tuodaan siinä tämä ongelma esille, tuodaan ongelmaan myös ratkaisu, mutta mä sanon heti, että se ei välttämättä ole niinku herkimmille ihmisille. Puutarhahoidossa joudutaan tekemään asioita, mitkä on välillä vähän rujoja, niin mä tässä vaiheessa annan tämmöisen pienen sisältövaroituksen, että tässä on niinku tietyllä tavalla se niinku ihmisen ja luontosuhteen semmoinen karuus, niin tulee esille. Ja näyttelijät on studiossa paikan päällä. He ei ole vielä nähnyt käsikirjoitusta ja he saa sen kohta sähköpostiissa, mutta mä annan tässä vaiheessa teille jo vähän näitä.
2: Juuso, ollaanko me jotain elukuita? Onko meillä myyräritokoski? Puhutaanko myyrästä?
1: No te voitte itse päätellä. Mä ensin aloitan, Tiinare, että sulle on tehty siis lavastusosastolla isolla rahalla, niin on tehty tämmöinen, koska sä vedit hyvän Tuijan roolin, niin
2: hei!
1: Sulla on tässä tämmöinen päähine, koska sulle sopii kaikki hatut, niin tällä on ajateltu nyt sitten.
2: Siis mikä sopii mulle niin hyvin kuin jääkiekkokypärä,
1: niin tuossa
2: Tuukka?
1: Ole hyvä toi. Ja nyt
2: kiitos.
1: Tuukka voi tässä kohtaa, ja jos haluaa itse jo vähän päätellä, että mitä sä tuut näyttelemään. Mulla on täällä sulle nimittäin, mulla on täällä Tuukka, mä toivoisin, että sä pukeudut nyt niin makupussiin ensinnäkin. Tossa ole hyvä. On varattu. No niin. Ja sitten sitä täydentää tätä asua, kun oot saanut makupussi, niin mulla on sulle tämmöiset lasit, niin jos sä noin viittit laittaa päähän, niin me saadaan sitten tavallaan tää karakteri täältä esille. Ja Tuukka, sähän oot lukenut...
3: Lähetettekö tästä jonkun live-videon vai miten noin me radiokuulijat pääsee tähän kiinni?
2: Kyllä viimeksi pääsee kiinni tuo ääni.
1: Kai se johonkin tallentuu, mutta Tuukka, niin sullahan
2: laita
1: on...
2: Päälle.
1: Sähän olet espanjaa lukenut aikoinaan, eli sulla on tavallaan tää hallussa, koska mä voin sen verran sanoa, että kaiken tämän lisäksi, niin nyt me otetaan sulta hieman tämmöstä niin kuin tulista, tämmöstä matadori-asennetta, eli sä tuut esittämään tämmöisen espanjalaisen roolihahmon tässä, mutta pukeutukaa rauhassa, mä laitan teille ihan just kässärit tulemaan ja Kaijako on hullut päivät sopivasti tuohon väliin sen
3: siis
1: jälkeen.
3: Sisään?
1: Sä menet sinne sisään, joo, mutta laita jalat ensin, mitä sulla on niin kuin naama sieltä, kato ettei.
3: Otanko kengät pois?
1: Kannattaa ehkä ottaa, niin Juuso Puutarhakornerissa ihan kohta radioteatteria ja
3: nuoruuspartiot mieleen.
1: Aamulypsyn radioteatteri esittää näytelmän Problema Enel Jardin.
2: Oho!
3: Eli kyllä. Ongelmia puutarhassa.
1: Hyvä Tuukka, sieltä kymmenen.
3: En mä turhaa ole
1: espanjaa
3: lukenut.
1: Todellakaan, kyllä. Tää on vähän tämmöistä tietty Pedro Almodóvar. Okei, mennään.
2: Sisi.
1: Ensi ilta lähestyy. Kyllä vain. Juuson puutarhakorneri on meillä seuraavaksi.
3: Lähdekö lattialta?
1: Niin kuin siinä lukee siinä, niin siinä taitaa lukea kömpi esi. Ja menet sinne alas just tehottomasti. Näin. Hyvä. Täällä on näyttelijät ottaneet vähän käsikirjoitusta haltuun ja he ovat pukeutuneet rooliasuihinsa. Ja nyt mennään sitten puutarhanhoidon ihmeelliseen maailmaan radioteatterin keinoja käyttäen.
2: Uskomatonta.
1: Kyllä. Ja kaikki on valmista.
2: Missä Tuukka?
1: Nyt se pötkähti sinne. No joo.
3: No niin, lähdetään nyt vetämään.
1: Lähdetään me vetämään tässä
2: ota,
1: näin.
2: Ota.
1: Onko sulla... Okei, hyvä. No niin. Ja nyt sitten mölyt mahassa ja hoidetaan homma kondikseen. Eli Juuso Puutarhakornerissa aamulypsy radioteatteri esittää Problema Enel Jardin. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen Tuijan sieltä latvasta. Mutta kai minä ohjaan.
2: Jo näytät, kun
1: mä
2: alan
1: puhua. Mitä se sinulle on? Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Kun biisi vaihtuu, niin Tuukka se kömmit esiin.
1: No niin. Ja Tinni.
2: Minä Tiina Terälehti, puutarhan kaunein kukkapuska täällä vai kaunista kevätpäivää viettelen.
1: Hyvä. Okei, hyvä.
2: Oho, herra mun vere sireni. Mikäs pikku herkku sieltä ryömii? Ei vielä. Tuukka.
1: Pysyks siellä lattialla?
2: Alat.
1: No. Nyt ryö. Kömmi. Kusetta tänne.
3: Hola chicas.
2: Hola.
3: Minä olen Espanjan siruetana Juan Pablo Montoya Ritakoski.
1: Hyvä.
2: Oi.
1: Letkuta lanteet.
2: Ihanan eksoottista. Oletko sinä siis entinen formulakuski?
3: No, no, senkin lokko. Olen etänä. Ei minulla ole käsiä. Niin vähän vaikea vaihtaa vaihteita.
1: Loistava. Hyvä.
3: Ikävä on tunnelma.
1: Näin on, näin on, näin on. Tiina.
2: Okei, okei, okei. Rauhoitu, hyvä mies. Tai siis etana.
3: Enpäs muuten rauhoitukaan, sillä minä olen toiselta nimeltäni tappaja etänä ja nyt aion syödä sinut suihini.
2: Ei oo totta.
3: Hahaa, sen jälkeen lasken kusin.
2: Mitä?
1: Lue sieltä kässäriä.
2: Mitä?
3: Sen jälkeen lasken kusiset munani pitkin puutarhaa ja kohta meitä limaisia boisseja piha täynnä.
2: Ei apua. Aivan hirvittävä suunnitelma. Älä tule muninesi yhtään lähemmäksi, Juan Pablo. No, no, no, no.
1: Hyvä. Antaa draaman kiihtyä no. Tässä. Yes.
2: No. No.
1: Ei hätää.
2: No.
1: Puutarhamies on no. Täällä. No. Estän ikävät lisääntymissuunnitelmasi no. Senkin haitalliseksi määritetty vieraslaji. Nyt otetaan ihan rauhallisesti. Vaihdan puutarhakäsineet tällaisiin kertakäyttöisiin
3: Meitä.
1: Käsineisiin, koska tuo ikävä lötkälle siinä on kaiken no. Maailman bakteereita. Ei kosketa Meitä. Siihen kuin tällaisilla.
2: Oh,
1: anna sen kukaan olla.
2: Meitä.
1: Puutarhamies
2: oh
1: tulee, ei
2: God.
1: Hätää. Olen juuri kiehauttanut kattilallisen vettä
2: oh
1: ja
2: God.
1: Aion nyt... Etanan tuhota niin, että siirrän sen ämpärin ja kaadan kiehuvaa vettä sen päälle. Kukkapuska,
2: oh
1: kestä vielä hetki!
2: Oh my god!
4: Nyt sinä oh minua etään, että lähdet!
2: Oh my
4: siirrän
2: god!
4: Siirrän tähän näin! Mene ämpäriin! Mene ämpäriin siihen! Näin! Ja tämä on inhimillisin tapa, vaikka näyttää hurjalta! Kiehuvaa vettä päälle! Ja näin! Sinne sulaa etana! Se olikin vähän kuuma oikeasti! Metodinäyttelijä on näyttelijä. Ja näin.
2: Oi,
4: päivä,
2: kiitos
4: paljon. Päivä perona, sehän oli nyt poppaa, mutta siinä.
2: Ota, mä otan mun viimeis.
4: Joo.
2: Kiitos puutarha. Kiitos puutarha, mies.
1: Älä nyt pilaa.
2: Sinä pilaa, pelastit minut. Moo.
1: Sehän meni hienosti.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
17: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
19: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
20: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
21: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
22: Radio Suomi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Te taisitte käydäkin muuten. Mä katsoin, kiitos vaan Tuukka Ritokoski raportista. Niin tää Vaha-kabinetti, mikä sijaitsi, oliko se Puolassa? Mä nautiskelin todella paljon sun niin kun, todella semmoista tuhdista ja täyteläisestä raportista, niin ei tarvi itse nyt lähteä käymään siellä.
2: Työssään.
1: Joo, se oli kyllä. Huomasit, että sä hyppäsit hetkellisesti kesälomalla, niin ihan niin kuin työsaappaat vetäsit jalkaan siinä kohtaa.
3: Ja Juuso sanoi tuossa ihan loistavasti, että ei tarvii tosiaan kenenkään muun nyt sitten mennä siellä käymään, kun me käytiin. Siis se oli sellaista paskaa.
1: Onko olemassa yhtäkään hyvää Vaha-kabinettia? Siis onko se vai kuuluuko ne olla semmoisia, että ne ei näytä siltä, miltä ne ihmiset, miltä ne niinku kuuluisi näyttää?
3: Onhan ne oikeasti ihan hyviä ne Madame Tussaudit, mitkä
1: onkaan. Ei sekään ole kauhean kummoinen. On oikeasti. Se vähän parempi. Mä oon itse siellä käynyt muuten. Oli se ehkä vähän parempi, mutta...
3: Mutta siis meistä, mä nyt kerron ihan kaikille, että me oltiin siis Krakovassa keikkamatkalla Tuukankaan ja pari meidän muun kamukaan, niin... Meistä yksi halusi mennä sinne Vaha-kabinettiin ja arvaatte varmaan, kuka se on.
1: No hyvä, niin että sun toive toteutui.
3: Ei, mä en missään nimessä halunnut mennä sinne, koska sä näit, siinä oli ulkopuolella jo yksi joku, toi Mr. Beanie. Aivan, siis niin paska. Mä kyseenalaistinkin siellä, että miksi nää tehdään aina siis pilkko pimeässä jossain perunakellarissa.
2: Aika kova teksti.
3: Ne oli niin hirveet, ihan, siis ihan kaikki. Mutta tota, näittekö te myös nyt tämän, että tosta... Presidentti Alexander Stubbista on tehty tämä Vahanukki, joka on paljastettu yleisölle. Visunahanen Vaha-kabinetissa.
1: Onko näköinen?
3: On varmaan sama jengi sieltä Krakovasta. Ei nyt millään pahan, mutta ei ole mistään kotoisin. Kattokaa nytte. Eihän Stubbi näytä tolta. Ihan oikeesti.
2: Että vähän tommoset Stubbi ja Arnold Schwarzenegger niin ja Petteri Orvon tommoset hybridi lapselta.
3: Joo, tommoset testostubbi. Ei, mutta siis niinku, ja siis tässä on ihan hirveä tilanne se, että jokuhan tekee noit tosissaan. Mutta jos Stubbi olisi yliin saatu nyt tonne avajaisiin tai tonne ton paljastustilaisuuteen. Ja sitten ne ottaa sen pois sen. Siinä on varmaan ollut joku lakana päällä. Niin. Onhan se hiljaisuushan on niin siiskin. Se on just tämmöinen, kun tämä studiossa
2: täällä hetkellä. Siellä Visulahdessa, eikö siellä ole se maastopalosta selvinnyt Teemu Selänen myöskin, joka näyttää niinku ihan kauhealta, eikö ole?
1: Taitaa
3: on,
1: olla
3: siis
1: jo.
3: Siis se on tota samaa kaliberia, mitä se ja oli siellä Krakovassa.
2: Se on ihan
3: hirveä.
2: Tämä
3: on
2: ihan hirveä.
1: Joo, ja osa näyttää siltä, että ne on niinku saanut jonkun sähköiskun vähän ennen sitä.
3: Ja siis antakaa, mä kerron teille vielä ihan pienen hetken siitä Krakovan Vaha-kabinetin yleisestä ilmapiiristä muutenkin. Niin kuin, että ei pelkästään
2: ne kuvat nyt tuonne mun Instagramiin tuonne kohokohtiin, niin sieltä saa kaikki käydä ihanat.
1: Ne kannattaa käydä katsoa, ne on loistavia.
3: Niin lisäksi se, kyllä, maksettiin sinne sisälle tai et me ei suostu.
2: Parikymppiä pää.
3: Niin, ja Tuukka pelasi tämänkin hyvin, hän maksaa meidät sen sisälle. No ei hänellä mikään kortti toiminut,
2: se ei ollut mun korteista kiinni, kun vedettiin kolmelle eri kortille, niin se oli rikki se laite, se sano, se myyjä.
3: Okei, mutta mä sanoin, että mä en maksa pennikään, mä voin tulla mukaan, mutta mä en maksa.
2: Mulla olisi käynyt ihan hyvä, että sä olisit jäänyt myös ulkopuolelle.
3: Okei, ja sit sä vasta oisitkin kiukutellut, kun mulla ei ollut voitettavaa niin tässä. No mut kuitenkin, sit kun mennään sen sisälle, siellä on noin 49 000 astetta kuuma. Joo. Se on semmonen todella ahdas pieni, se on tehty johonkin sellaiseen
1: se
3: vanhaan.
1: Se vaha sulaa, jos on niin kuin, no se itse asiassa varmaan selittääkin
3: se. Se selittää itse asiassa tosi paljon. Ja sit siellä oli vielä semmonen alakerta, mihin oli sit laitettu tätä vähän huonompaa
2: jengiä. Siellä oli hyvä jengi, joo. Siellä oli tota noin niin Lenin, Putin ja kumppanit oli siellä niin kuin häkkiin laitettu. Stalin, Lenin, Putin oli häkissä ja sitten
3: Osama Bin Laden
2: myös AK:n kanssa istui häkissä. Siinä oli padit vielä maassa. Ja sitten kaikista näistä karhukoplan jäsenistä, niin ilman häkkiä oli Hitler siellä.
1: Okay.
2: Siellä tota tämmösen,
1: hän on saanut synnipäästä.
2: Ja hänellä ei vielä ollut tota noin niin uniformu, vaan hänet oli puettu tämmöisen niin kuin maantiedeopettajan asuun siihen. Aha. Ihan niin kuin ihan ilman mitään häkkiä eikä mitään muuta. Ollaan kuitenkin Puolassa, niin se on aika raaka.
1: Tämmöinen holokaustirehtori. Niin.
2: Joo.
3: Mutta siis se oli ihan hirveä. Mä en ymmärrä, miten noi pystyy olemaan sieltä, niin kuin, ettei nyt kauan ollut, mutta siis se haju oli niin oksettava. Siis niin homeisessa ei ole. Niin homeisessa paikassa mä en ole elämässäni koskaan käynyt kuin mitä se oli.
2: Hyvä mestari.
1: Selvisikö teille se, että minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia?
3: Ei.
1: Minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia? Mielestäni Suomessakin on sama. Onko se, että jengi käy niitä vääntelee sieltä, että tuleeko ne varmaan alun perin, ettei niitä jaksa tehdä, kun siinä on niin hirveä varmaan homma siinä naamassa. Niin sitten ei niinku tavallaan se Vahanuken tekijä ei vaan jaksa niin kuin tehdä kaikki, kun sulla on kuitenkin niin kuin 10, se on aika paljon sormia. Samanlaisia ne kaikki, että tehdäänkö se tarkoituksella?
3: Siis niin osalla oli vain
2: ainoa, kenellä oli sormet, niin oli ne, mitkä oli tehty nyrkkiin. Niin siitä niin. Katossa on väännettyä
3: tai sit niitä.
2: Mutta Harry Potter oli 3 jäljellä.
1: No mut hokkus pokkus, hän huispaattaa taikoisiin.
3: Mä en tunnistanut, että se oli Harry Potter, että en mä tiedä, siinä on kyllä kaikki muukin mennyt ihan perseelle heti lähtökohtaisesti. Ei, mutta sitä mä en ymmärrä. Että
2: no joku... se oli kyllä jo, täytyy sanoa niin. Harry Potterin, mikä on Harry Potterin niin kuin tämä, mistä hänet tunnetaan.
1: Se Arpi.
2: No joo, no, se oli unohtunut. Hermionella oli vittu mennyt Hagridin tukka oli mennyt Hermionelle vahingossa. Okay. Ja Ron Weasley oli siis niin kuin aika tumma, sanotaan näin. Ei ollut niin kuin perinteinen brittiläinen vaaleiho, vaan aika tumma oli.
3: Mutta se oli ihan käsittämätön.
1: Mutta sinne se jengi vaan ramppaa kattoo.
3: On, ja niin kuin mekin mentiin, mutta sitten vielä se, sitä mä en ymmärrä, joka on se viimeinen, joka sanoo sen viimeisen sanan. Jokuhan sen päättää, että mikä niistä, että nyt tää on valmis ja tämä laitetaan nyt esille kaikille kansalle. Mm. Niin se ihminen, joka ne päätökset tekee.
1: No mutta ettei sä, kun sä oot tilannut 100 tuommoista vahanukkeja, sit sieltä tulee semmosia niin kuin metaamfetamiinia nauttineen näköisiä, niin ethän sä voi muuta tehdä kuin, että ei muuta kuin sinne vaan laitat kellaria, pistä koko samaan häkkiin noin ja noin tonne ja ei mitään, liput luukulle ja kaikki ikkunoihin verrattuna, ettei kukaan näe ennen kuin ne on tullut tänne sisälle.
3: Se oli aivan.
2: Mutta siellä oli, mä en tiedä, Tinni, näittekö te? Mutta minä ja Antti käytiin siellä, sitten siellä oli myös peilihuone. Peilikäytävä ja sitten oli vielä semmoinen valopeilihuone. Niin kuin samaa rahaa. Mieti, sä menet vahakabinettiin
1: ja saat valopelihuoneen samaa rahaa.
2: Upeita tämmöisiä vahanukkeja, niin tämän lisäksi vielä, eikä tässä vielä kaikki. Legendaarinen Lintzin peili, se kuja, huone, hässäkkä, missä törmäällään seiniin, kun luullaan, että se menee sinne. Ja vielä tähän päälle tämmöinen laserpeilihuone. Niin kyllä mä sanoin, että 20 on se sen arvoinen.
1: Ei ole kyllä paha missään nimessä.
2: On se sen arvoinen.
1: Kyllä mä olisin halunnut nähdä ihan livenä. Mm. Mutta nyt löytyy siis Tuuka Instagramista sieltä kohokohdista.
3: Ja Krakova siitä jostain pääkadulta. Siinä on semmoinen ihan paskas tehty Mr. Bean ovelle. Tiedätte, että olette oikeastaan negatiivinen.
2: Katos, kun Juuso, mä näytän sulle kuvan peilihuoneesta, niin kato, aika hienon.
3: Juuso, ja kaikki semmosia, muutkin. Mä voin
2: semmosia vihreitä laservaloja oli siellä.
1: Peiliäs menee pitkiä poikia.
3: Mä kerron ihan kaikille.
2: Aika hieno.
1: No on kyllä hieno. Aika...
3: mä kerron ihan kaikille.
1: On kyllä tosi makea.
3: Me ette Club Onnellaan, niin näyttää samalta.
1: No,
2: älä nyt. Ihan oikeesti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Mikä laulu valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävellyt

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni.

0: jääkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
4: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
3: Eiku, mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Viilteemasta.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt uutta musiikkia Maija Syväs-nimiseltä artistilta, ja hän on saanut innoitusta ilmeisesti Tee Ritokosken viimeviikkoisesta liikennetilanteesta. Mä en tiedä, muistaaksä
2: Tuukka?
1: Joo, sulla vähän räpsähti ja sen jälkeen sulla meni pikkasen huuru.
2: Niin, mä olin unohtanut sen koko räpsyn.
1: Niin.
2: Nyt mulle tuli paha mieli taas.
1: Mä ymmärrän. Mä veikkaan, että saattaa tulla myös tämän biisin jälkeen entistä pahempi mieli, mutta katsotaan mitä Maija meille laulaa.
2: Syväs.

0: kaikkea. Maija Syväs, laista Ritokoskeen. Siinä on jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua.
1: Nyt Juuso, oikeasti please, Spotifyhin nämä biisit, koska tossa on kesähitiä aiheesta. Siis niin arka ja surullinen mun kohdalta, kun toi olikin tuo aihe, niin nyt oli top 1 mun suosikki Juuson biisistä. Nyt tossa oli meininki.
0: Hyvät biisit ammentaa tosielämän tarinoista, näinhän se menee. Niin myös Maija Syväs, a.k.a. meidän oma DJ Panda, a.k.a. Juuso Muikku, straight from Kuopio, meidän Edit Velhomme. Tämän biisi oli kyhännyt ja toivottavasti saadaan ne johonkin kuulolle sillai soittolistan muodossa. Kiitos Muikku.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
9: B-lytä, B-lytä. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
12: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
11: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
12: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
11: Chiquita, superduper, Ferdinando.
13: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
11: Juu, dinner takes it all.
13: Oh.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
19: Miks nää on mun oven edessä?
18: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
19: No ei mulla mitään lomaa ole.
18: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
19: No nyt se taksikin tuli.
18: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta sitä ennen keväiseen ohjelmaosioomme, jossa tänään vähän puutarhavälineistöä esitellään. Viimeksi kun oli tämä välinenurkkaus Juuson puutarhakornerissa, niin silloinhan käytiin mun tämmöinen top 3 suosikit. Nyt mennään vähän tiukemmalla teemalla. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tyhjän sieltä latkosta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
4: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja oikein paljon lämpimästi tervetuloa mukaan Juuson puutarhakorneriin.
2: Ja oliko nyt niin, että tää on niinku one man show? Että tässä ei meitä muita tarvitse.
1: Kyllä te vähän pääsette osallistumaan totta kai, koska nyt on tarkoituksena esitellä puutarhavälineistöä, jotka liittyy tiettyyn spesifiin toimenpiteeseen. Nimittäin sitten kun puutarha saadaan kukoistamaan tuossa myöhemmin keväällä, niin paha vitsaus, joka löytyy oikeasti, niitä löytyy joka ikistä puutarhasta, on rikkaruoht.
2: Munassa
1: paha vitsaus. Niitä pitäisi muistaa kitkeä. Ja sen takia nyt esitelläänkin sitten rikkaruohojen käsittelyyn tässä näin erilaisia välineitä. Ensinnäkin amatöörit repii niitä paljain käsiin. Sinä äkkiä satuttaa itsensä, niin mä haluaisin Tuukka, että sä voisit vaikka testata tästä. Mulla on tässä erittäin hyvät tämmöiset hanskat, jotka sopii.
2: Mä sanon vaan, että Rasse sanoi tänne väliin, että niin kauan kuin Juuson puutarhassa ei kasva pilveä, niin konsepti ei kiehdo.
1: Rasse. Sanotaan näin, että kannattaa alkaa kiehtoa, niin testaappa siitä. Toi on erittäin hyvä rikkaruohi.
2: Hyvä näköinen hanska.
1: Joo, ja kokeilepa sitä nyt sitä pintaa siinä.
2: Se on ihan brand new. Ihan
1: ne on ihan brand new.
2: Koska nää on vielä vähän tämmöset, tietsä...
1: Koppulas.
2: Joo. Vai?
3: No justhan se otti sen tuolta.
1: Oon mä ehkä kerran tai kaksi vetässyt käteen. Noi hanskat. Että niin, oon mä niinku testannut, että mä sen koon sain kohille.
3: Hei, tämähän on ihan asiaton nyt
1: yes, taas. Mutta niissä on kato tommonen vähän niinku lateksipinta siinä, eli se suojaa sitten, kun rikkaruoho saattaa oikeasti olla semmoinen, että kun sä lähdet sieltä vetämään sitä, jos se on vähän joku tommonen järeempi, niin se tekee haavan, eli on hyviä hanskoja kädessä. Siirrytään seuraavaan laitteeseen. Ja nyt tehdään tämänkaan vaikka sillä, että Tiina Reetta, sä oot nyt rikkaruoho, laitapa toi vähän päähän, niin tuu pääsee
2: sulle.
1: Kyllä, laitat sen päähän. Ja sitten katon, niin... Mä selitän tämän seuraavan laitteen, Tuukko. Katoppas tätä.
2: The fuck is that?
1: Näetkö mikä tää on? Tää on tämmönen Fiskarsin tällainen rikkaruohon poistaja. Eli tässä on tämmöiset terät päädyssä. Nyt jos Tiina olisi tossa niin kuin rikkaruoho, kauniin jonkun ruusun vieressä, niin idea on se, että mä tän terän tästä näin painan hänen ympärilleen, täältä näin. Ja sen jälkeen sitten, kun se on siellä maassa, niin tästä pidetään jalalla kiinni ja taitetaan, jolloin se nostaa
2: aika
1: se rikkaruohon.
2: Aika hifistelyksi on kyllä mennyt, niin? Täytyy sanoa. Mitä on käynyt vanhalle kunnon, mikä se on se? Tämmönen
1: kuokka.
2: Kuokalle. Niin.
1: No on sekin mukana, mutta sit kato Tuukka, kun alkaa olemaan enemmän sitä, mitä pitää nyppiä, niin sit just ei hanskat riitä, niin tää on esimerkiksi ollut tosi hyvä ja sitten tästä vaan tiputellaan noi pois. Mutta just. Mä haluan toki myöskin, koska itellä on aika iso puutarha, niin haluan esitellä teille vielä lopuksi oman henkilökohtaisen suosikkini. Ja se tuleekin tuolta noin, eli otetaan tänne pieni hetki.
3: Apua Tuukka. Ei oo totta! Hei, ei oo totta! Lopeta!
2: Ai toi on tommonen... Tota et muuten Juuso laita päälle sit studiossa, on ihan pommin varma juttu, mutta... Toi on siis tommonen... Siis painepesuri...
3: Mikä laitetaan tolle selkään.
2: Tämmöstä selkäreppua mehän ookaan ennen nähny. Toihan on ihan hauska. Mut Juuso, älä laita tässä... Joo, kiitos tässä studiossa
1: no niin,
2: päälle,
1: mä sain
2: koska tän menee kaikki.
1: Eli tässähän nyt mun henkilökohtainen suosikki, ja tää on siis Steelin...
3: Tää
1: on SGA85, eli tää on tämmönen akkukäyttöinen ruiskureppu,
3: niin
1: tähän mä oon nyt ladannut tänne, täällä on tää säiliö. Täällä on nyt rikkaruohon myrkkyä, ja jos tää nyt on, onko tää päällä meille, ja katsotaan täällä
3: tämä nopeasti vähän.
2: Et sä voi täällä sisällä!
1: Testaan tosta noin, mä nopeasti havataan vähän.
3: Lopeta.
1: Kato se tosta. Tällä saa levitettyä.
3: Mitä helkkari?
1: Me lähdetään tällä, ottakaas nyt.
3: Oikeesti! Et sä voi täällä sisään!
2: No mut tähän on kiva juttu, Juuso. Tähän.
3: Lopeta! Hei, tää on ok!
5: Älä mene Rikkaruoho mihinkään! Täältä tulee vielä pois Juuson puutarhasta Rikkaruoho! Hyi! Näin myrkkyä tulee!
6: Pistä, laita eteen, laita eteen, laita eteen, tää on hullu. Ei enää, ei enää, ei perseeseen.
3: Perse!
6: Älä perse! Ei mulla vaihtohousuja mukaan. No niin.
1: Sen verran jäi tossa Juuson puutarhakornerissa sanomatta, vähän lähti henki päälle, niin tosissaan tommoset, tämmönen ruiskureppu, mikä mullakin on, niin vaan ammattilaisten käyttöön, että se täytyy harjoilla tietysti ensin, että sillä osaa tollain myrkyttää tehokkaasti sitten rikkaruohoja ja muita. Ei kai teillä mennyt suuhun sitä meinaan. Se,
2: Ei, mutta mulla meni molempiin silmiin.
3: Joo, ja meillä on ihan litimärät hiukset molemmilla nyt.
1: No se oli
3: mulla
1: semmoinen aika luonnonmukainen myrkky.
2: Nämä pikkusen kastui juuri nämä kuulokkeet niin tässä samalla, niin jos nämä tästä pettää, niin me tietää ketä syyttää. Jep.
3: Ja siis se on kaikki onneksi videolla, koska tämä pöytä maksaa enemmän kuin siis mitään joku lentokone.
2: Sun kalos.
3: Niin.
1: Nöpö, nöpö, niin nöpö, nöpö, nöpö, nöpö. Hei, kyllä kai se nyt pikkasen vettä kestää. No niin, mutta näin
2: no hei,
1: se.
2: Hei Juuso, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No tämä just, ihana asenne Tuukka, tosta mä pidän. Joo. Juuson puutarhakorneri oli siis siinä tältä viikolta. Katsotaan jatkuuko ensi maanantaina, mutta eiköhän me noistakin välineistä. Moni laittoi viestiä, että miltä se nyt oikein näyttää se reppu, niin kyllä siitä ilmestyy matskua
3: siis
1: tuonne.
3: Siis toi reppuhan on siis täysin tyylikäs, sitten. Mutta en missä ne me saa missään sisätiloissa käyttää ikinä.
2: Miten se oli muuten se neste siinä sisällä?
1: No siinä on, niin kuin tavallaan siinä on 1/3 vettä.
2: Joo.
1: Sitten siinä on semmoista 1/3 semmoista niin kuin rikkaruohomyrkkyä.
2: Just.
1: Sitten mä olen laittanut itse siihen ihan pikkasen niin kuin oman twistin. Eli siinä on T-lusikallinen syaniidia ja sitten semmoinen hyppysellinen rohypnolia. Eli sillä lähtee.
2: Mä mietin, sillä kun pikkusen silmä kutisee, että ei se ehkä ihan vettä ollut.
3: Mun päänahkakin on vähän tules.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, jatketaan vielä tätä storia Brian Johnstonista, joka haluaa elää mahdollisimman pitkän elämän. Hän on siis multimiljonääri ja hän syö päivässä 100 pilleriä, kuntoilee ja syö viimeisen aterian kello 11 mennessä siis aamupäivällä.
2: Siis tämä on mielenkiintoinen kuvio oikeasti. Mä aion todella katsoa tuon dokkari. Tuo uskomaton, miten äärimmille ihmiset menee. Mutta tässä oli vielä joku crème de la crème tulossa.
1: Se on crème de la crème, mutta no, hän on laittanut myöskin muun muassa Twitteriin tämän hänen päivän ohjelmansa. Niin tosissaan 11 aamupäivällä niin on illallinen, sitten illalla 8.30 nukkumaan. Sitten no pillow talk, eli sängyssä ei sitten höpötellä. Niin kuin, ei mitään semmoista niin kuin pötköttelyä, vaan sitten kun sänkyy mennään, niin se menee nukkumaan.
2: Kiinni,
1: sitten neloskohta, you sleep alone. Eli siis jos tulisi joku rouva, niin nukkuu sitten toisessa sängyssä. No small talk, really don't care. Eli ei niin kuin mitään lässytystä, koska ilmeisesti se vanhentaa. Näin mä tämän ymmärrän. Että niin kuin, jos on small talkia, niin sitten niin kuin, tietysti sä vanhenet.
2: No mutta jos sä syöt kaikki sun ateriat myös ennen aamukello 11, niin mä en tiedä, miten moni daami lähtee sunkaan 10.30 illalliselle palaseen. Tiettäkö?
3: Niin, se on hyvä kysymys. Ja mä oon mietityttä, että mitenköhän esimerkiksi, kun näiden älylaitteiden haittavaikutuksesta esimerkiksi uneen on puhuttu viime vuosina todella paljon.
2: Niin.
3: Niin onkohan kaikkien älylaitteiden käyttäminen myös kielletty?
2: Varmaan 100 metrin säteellä.
1: Ei myöskään niin tämmöisiä rantalomia, ei tietenkään, no sunny vacations.
2: Toi jäbä ei kestäisi mua siis 5 minuuttia oikeasti, kun mä hölötän koko ajan.
1: Sitten jos on tönköntsiä, niin se on aikataulutettu. Tässä siis lukee scheduled sex. Et jos käy näin, niin se on sitten, se katsotaan almanakasta, veggie daddy, eli tosissaan kasvisruokaa vain ja ainoastaan. Ja sitten viimeisenä tässä listalla on, että you are not my number one priority.
2: I am, eikö niin?
1: Eli, no siis totta niin kai, mutta siis, että kuka tahansa nainen siihen elämään tai mies niin tulee, niin heti kättelyssä sanotaan, että se on muuten sillä tavalla, että sä et ole mun ykkösprioriteetti.
3: Eihän tollainen kaveri voi ottaa kenenkään toisen murheita esimerkiksi kantaakseen.
2: Ei, joo, no, sillä kiinnosta.
1: Sinkkuna taitaa elellä tällä hetkellä, mutta siis näitä rajuja keinoja, mitä hän on ottanut käyttöön, niin esimerkiksi käynyt hoidossa, jossa hän sai 300 miljoonaa kantasolua nuoresta ruotsalaisesta luutimesta. Ja näitä kantasoluja ruiskutettiin Johnsonin mukaan hänen hartioihinsa, lantionsa ja niveliinsä. Miksiköhän just ruotsalainen? Eikö härmäläinen luudin kelpaa perkelee?
3: Yleensähän puhutaan aina näiden tanskalaisten voittosasta geeniperimästä. Mutta miten tämä on mennyt valitsemaan ruotsalaisen?
2: Kato, miltä näyttää ne ihmiset.
1: Täytyy melkein se dokkari katsoa, mutta mikä tässä on niinku eniten herättänyt suukopua?
2: No kaikki
1: niin, hän nousi siis otsikoihin ympäri maailmaa otettuaan teini-ikäiseltä pojaltaan niin plasman siirtoja.
2: Mitä?
1: Ja silloin pohdittiin niin kuin somessa, että onko tämä niin kuin ihan eettistä tämä touhuilu. Dokumentissa nähtiin, kuinka Johnson otti verta tuolloin 17-vuotiaalta pojaltaan ja antoi omaa vertaan vielä 70-vuotiaalle isälleen. Toivottavasti jotenkin se poika on niin kuin samalla sivulla ja niin kuin jotenkin samanhenkinen kuin tämä isä, koska jos sille faija tulee, että hei, no nyt mä otan sulta näitä plasmaa ja annan vähän hilloa kanssasta käsivarresta, niin kaveri, joka on just ollut jätkien kanssa kartsalla ja vetänyt vähän öpöheinää siellä.
2: Joo, ja, tiedätkö, ja vähän sekstailuja.
1: Ja tullut just Roadstarilta ja harrastanut tämmöistä suojaamatonta tönköntsiä, niin on silleen, että mennään faija hetki.
2: Anna mulle 3 päivää.
1: Hetki,
2: anna mulle
1: niin mä vähän puhdistan ensin tätä mun verta.
2: Mutta ei ole ok. Onko hän aina ollut tommonen, tiettäkö, vai onko sattunut elämässä jotain, että sit on käynyt noin esim. Raha?
3: No rahahan ei ole muuttanut häntä ihmisenä.
2: Ei varmasti
3: ole. Ei varmasti.
1: Eikä tässä kaikki kohut. Hän sai aikanaan myös kritiikkiä kerrottuaan, että hän mittaa omien erektioidensa lisäksi. Siis hän öisin pitää tämmöistä stagarengasta, missä hän mittaa erektioitaan. Kai niitäkin niihin tutkimuksiin käytetään, mutta esiin vielä kaikki. Niin hän sai kritiikkiä, koska omien erektioidensa lisäksi hän ilmeisesti on myös mitannut poikansa öisten erektiot.
2: Hei,
1: öiset erektiot ja niiden laatu ja vertaa niitä omiinsa. Ja jakanut tulokset vielä verkkosivuillaan.
3: Ei saakeli, ja se poika oli jossain vaiheessa 17
2: vuotias.

0: Niin, kyllä joo. Tuolla faijalla tulee katkerat paikat siinä varmaan tulevina vuosina vielä olemaan. Mutta siis toihan on pakkomielle. Siis, se, mikä on se on se terveyspakkomieli? Ortoreksia. Mm. Toi on siitä vielä tuo potenssi 10.
1: Ei tässä ole järjen hiventäkään.
2: Siis mä, sen verran mä sanon tässä nyt tämän uutisen luettua, että kun joskus teininä tuntuu, että omat vanhemmat ja oma faija on niin kuin kaikista pahin.
1: Joo.
2: Niin,
1: ei kyllähän
2: ei, se ei itse asiassa ole. Ei itse asiassa ole, koska täytyy, mun täytyy nyt tässä myöntää, että ei mun faija niin mitannut mun öisiä erektioita silloin, kun mä olin 17.
1: Älä, tolleen kun sä laitat, kuulostaa ihan hirveä, siis aivan hirveetä.
2: No hirveetähän se on.
1: Mikä sen dokkarin nimi oli? Netflix?
2: Mikä joku se nyt sitten oli?
1: No Die.
0: Forever Young.
1: Ei ollut joku No Die.
0: Se voisi olla hyvä nimi.
2: Sen Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever.
1: Joo. Voi luoja.
2: Mureks on mennyt.
1: On mennyt. Vastaus kysymykseen, en missään nimessä halua elää ikuisesti, varsinkin nyt tämän kaiken jälkeen. Mitä Ilkka?
0: Ei kiitos.
1: Tämmöisiä sankareita seuraat vuodesta toiseen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa.

0: lainavaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ei ole niin hieno juttu. Iltapäivälehdet varsinkin tuolla netissä, ei pelkästään iltapäivälehdet, mutta tunnistatteko, on aika täynnä tämmöisiä juttuja, joissa on esimerkiksi otsikossa jotenkin näin, että punoitusta päänahassa, pitääkö olla huolissaan?
2: Joo.
1: Ja sitten siinä jutussa on idea se, että siinä on joku lääkäri kaivettu siihen, joka sitten kertoo, että missä tilanteessa pitää olla huolissaan, vaiko eikö pidä. Ja ne aika usein alkaa sillä tavalla, että sanotaan, että punoitus päänahassa syysaikaan niin on ihan normaalia. Mm. Tai sitten siellä voi olla, että ne on usein vähän semmoisia rankempia, voi olla, että saadaan herätettyä esimerkiksi sillä, että korvasta valuu verta, onko syytä olla huolissaan. Sitten se alkaa sillä, että lääkäri sanoo, että korvasta valuva veri on ihan normaali. Ei ole normaali. Ei missään nimessä ole normaalia. Kyllä mä sanon, mä nimittäin viimeisin, mihin mä törmäsin tässä, ne oli tämmönen, että verta vessapaperilla käydessä kakalla.
3: Se on normaali.
1: Erikoislääkäri kertoo.
3: Se on normaali.
1: Joo, niin sitten täällä on just vessapaperin pyyhkissä ilmestyvä veri on usein harmitonta. No ei se nyt ihan harmitonta. Nyt meidän täytyy muistaa, että ei se, jos sul ruumiin aukoista valuu verta.
3: Välillä niin voi tulla.
1: Ei se tarkoita sitä, että sulla on joku kuolettava tauti.
3: Jos on
1: peräaukon
3: haava, on
1: nimenomaan.
2: Ei se nyt ole ok.
3: Joo, mutta ei se vaarallista.
1: Mutta jos sulla on peräaukko ihan reva rutsalla niin sanotusti niin kuin fyysisesti. Niin
2: tuukan mielestä ihan perus.
3: Ihan perus.
1: Mutta mä en pidä tästä, että sanotaan näin. Että kyllä se, että jos sulla on mikä tahansa.
3: Hei, nyt nopea kalluppi meidän kuulijoille. Kenellä on joskus tullut pepusta verta? Niin mä sanon, meidän vastausprosentti on 90.
2: Mä vastaan rehellisesti, mulla ei ole tullut.
1: Ei
3: mulla.
2: Mä voisin sanoa teille.
1: Mä tarkkailen sitä aina väliin.
3: Tulee aina. Täällä joku sanoi, että tulee aina.
1: Joo, ja just tämä.
2: Se on normaali.
1: Ja johon ylilääkärin dosentti Jaakko-Pekka Heininen-Mäkinen vastaa, se on ihan normaalia voi olla se sitten. Ei se ole ihan normaalia.
3: Joo, mutta toi on parempi kuin se, että sinne kirjoitetaan, että no, jos sulla tulee peräaukosta verta, niin todennäköisesti sulla voi olla syöpä.
1: Joo,
3: koska
1: totta kai.
3: Ihmiset tekee sen googlauksen ja se pahin mahdollinen lääkärin lausunto, mikä sieltä löytyy, niin se otetaan todesta. Sen jälkeen me saadaan kaikki slaagit.
1: Niin. Mutta sitten se kääntyy mun mielestä siihen, että kaikelle semmoiselle. Kyllä mä kuitenkin sanoisin tällainen vanhana kotilääkärinä se, että jos sulla tulee mistä tahansa aukosta säännöllisen epäsäännöllisesti verta, on se sitten silmäkuoppa, korva, peräaukko, mikä tahansa, niin kyllä mä sanoin...
3: Kyllä voi tulla verta.
1: Voi tulla.
4: Mä koskaan miettinyt, että tuotte tullut jäi siihen kikkäteen, että ei sinä
3: tullut. Okei, hän kirjoitti, että liittyy aiheeseen, mutta ei tainnut liittyä.
1: Ei sitten liittynyt siihen. No, tehkää omat tulkintanne, mutta mun mielestä se on kuitenkin semmoinen asia, että ymmärrän, että jengi voi vähän huolestua.
3: Moni sanoo täällä, lähes aina riippuu pitkälti myös paperilaadusta, herkkeä aluetta.
1: No jos sä 180-millisellä hiomapaperilla vanhana raksamiehenä hierraset, niin sen mä ymmärrän, että se saattaa saada sinne röpöön
3: aikaiseksi. Jos veri on tummaa, niin sitten syytä huolestua. Täällä monet sanoo sitä, että jos on kirkasta, niin no worries.
2: Kyllä mä sitä ennenkin ehkä pikkasen kiinnittäisin huomiota, että kuuluuko, opetettiinko niin ala-asteen biologian kirjassa, että jos vessapaperissa on aina pikkasen verta, niin homma on varsin.
3: No mitä se sanoo se lääkäri? Mitä se lääkäri sanoo, mistä se johtuu ja miksi se on jees?
1: Se sanoo, että ei pidä nimenomaan, että jos ilmestyy veri usein, niin se on harmitonta, mutta joskus oire on vakavasta sairaudesta.
3: Just näin.
2: No, milloin se?
3: Jos teille lääkäri sanoo nytte, opiskellut monta vuotta,

0: tuolla lääkiksessä niin. opiskelulääkäri tulee ja. Teille nyt sanoa, että on vaaratonta, niin miksi te ette usko?
1: Mä en usko, koska miks ei se... Mä sanon, että jos mulla alkaa falskaamaan peräpäästä verta sillain, niin kuin silloin tällöin, niin mä koen, että siinä on, mulla on syytä olla vähän huolissaan siitä.
2: Mukavaa aamiaista kaikille. Okei, mä
0: tiedostan sen, että mun tiedot, mun taidot niin. elämästä, varsinkaan lääketiedestä, niin ne on sen verran vaillinaiset. Niin. Ne on sen verran vaillinaiset, että mä en ala tuota lääkäriä tuossa kyseenalaistamaan. Mm. Että jos hän sanoo mulle, että se on vaaratonta, jos hän sanoisi, että se on vaaratonta,
1: sulla silloin mä luotan hänelle. Sulla tuolla sanomatalon lattia, niin. saat vaan, ei hätää, lääkäri sanoo, että ei pidä olla huolissaan.
0: Hän sanoisi. Hän sanoisi. Joo, okei. Okay. Eli kuka tahansa alan asiantuntija, jos sanoo sulle ihan mitä tahansa tai Tinni sulle mitä tahansa, niin te ootte mieluummin sitä, mitä itsestä tuntuu, niin se on totuus.
2: Google sanos.
0: Ja mä oon se foliohattu tässä studiossa, aina. Jos te uskotte itteenne aina ensin.
1: Ei, vaan mä uskon sitä, että jos mun perseestä tulee verta, niin mä saan olla siitä vähän huolissani. Että mä en, jos iltapäivälehti sanoo mulle, että ei mitään, ei tässä ole mitään.
0: Ei kun se lääkäri sanoo.
1: Ei, no se ei tiedä mikä huuhaa Heikkinen siellä taas.
2: Mistä näitä
1: jos sä oot oikeasti lääkäri, niin kai sä oot jossain leikkauksessa, etkä antamassa iltasanomille haastattelua koko ajan. Joku tässä nyt niinku, kyllä mä epäilen vahvasti.
2: Hän saa Google sanoa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: rahoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa

0: Laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No,

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, hei, Iltalehdessä otsikko. Työryhmä, rajupäätös.
2: Rajupäätös,
1: okay. Ja nyt voin sanoa, ei ole edes liiottelua. Mä laittaisin tähän vielä shokki vau rajupäätös. Tuttujen hämähäkkien nimet vaihdettiin.
2: Aha, mä ajattelin, että hallituksen juttu.
1: Ei, mutta tässä on nyt työryhmä kyllä ilmeisesti Turun suunnalta kokoontunut ja keksinyt noin 650 hämähäkkilajille uudet viralliset suomenkieliset nimet.
2: Aha, minkä kautta?
1: Mitä kuulostaa teidän silmään, kun korvaa esimerkiksi pörrökki, varastosopiikki, pohjankurkukki, seinäkaistakki, muurahaispummikki tai rantavarvukki.
3: Onko siellä myös lumikki?
1: Ei taida olla semmoista.
2: Seisokki. Ei tietenkään ole hämähäkkilaji.
3: Apteekki.
2: Joo. Kuulostaa mun mielestä vähän leikkisämmältä. Kun mä tuossa vähän kysynkin, että minkä ihmeen takia, mutta onko se sitten, kun monihan kärsii tämmöisestä vähän hämähäkkikammosta. Ei välttämättä edes fobiasta, mutta musta tuntuu, että meillä tuolla kotona ainakin, jos hämähäkki sattuu, pieni hämähäkki,

0: jostain seinäraosta pääsemään sinne, niin se aiheuttaa pienimuotoisen shown aina. Niin näistä tulee mun mielestä vähän, että hämähäkistä tulee leikkisämpi tämmöisellä nimellä.
1: No oikeiden töiden puutteesta kärsii tämä työryhmä ainakin, nimittäin Suomen hämähäkkityöryhmä yhdessä hämähäkkiharrastajien kanssa. Niin on tosissaan tämä projekti niin kuin runtannut maaliin.
0: Eli ei edes yksin ole tavallaan tämä työryhmä, vaan he on hyödyntänyt myös sitten ilmaistyövoimaa, eli hämähäkkiharrastajia.
1: Joo, ja shut the fuck up, siis 10 vuotta
0: joo.
1: Sitten aloitettiin tämä projekti. Tämä ei ollut mikään viikon prokkis, vaan niin kuin, tätä on tehty pitkään.
0: 10 vuotta, 52 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kerran viikko yksi
1: nimi. Mua kiinnostaa, että onko tämä teidän niin kuin päätoiminen duuni?
2: Kyllä, hyvä, loistava kysymys.
1: Koska jos on... Niin.
2: Minä haluan mukaan.
1: No niin, lähtökohtaisesti näin. Saimme suuren työn valmiiksi alkuvuodesta. Tämä on ollut pitkä prosessi, joka on tehty portaittain. Tarve uudistukselle on nähty jo 10 vuotta sitten, kun julkaistiin Hämikki ja 7 seittiä. Varmasti olette muistatte tämän klassisen teoksen.
0: Kyllä.
1: Hämikki ja 7 seittiä kirja, jossa annettiin hämähäkkilajeille 200 uutta lyhytnimeä. Tämän jälkeenkin yli 400 lajilta puuttui suomenkielinen nimi, joten halusimme täydentää nimistöä, kertoo hämähäkkityöryhmän sihteerinä toimiva tutkija Riikka Elo Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Okei, Riikka Elo, toi kuulostaa tuo nimi, että tämä ei ole hänen pääduunissa. Tämä on ollut sivurojekti, kun hän on sihteerinä toiminut tässä.
0: Mutta onko tässä nyt ideana, mä mietin vaan sitten, että okei, mä ymmärrän, että kun hämähäkki lajeen tosi paljon, niin joo. Nyt tässä on näitä pörrökkejä ja mitä muita kaiken näköisiä. Niin tämä KKI-pääte, niin tarkoittaako tämä sitä, että jos, kun eihän mä tunnista niitä hämähäkkilajeja, mä puhun aina häppäristä tai hämähäkistä.
2: Lukio niin pitää, ainut.
0: Pitääkö mun jättää siitä tämä niin kuin...
1: Mä oon myös kuullut, Juuso, kun sä oot puhunut häppäristä vähän outoon sävyyn.
0: Jätänkö mä siihen ton... Niin kuin, onko se niin kuin hämkki?
1: Nimeämisessä oleellisena ajatuksena on ollut pitkän hämähäkkisanan korvaaminen KKI-päätteellä. Esimerkki, niin luola-aukko hämähäkistä tuli...
2: Luokki.
1: No ei.
0: Luola-aukko...
2: Luola-aukokki.
1: Luola-aukokki.
0: Joo.
1: Rantahämähäkistä tuli...
2: Rantakki.
0: Niin,
1: no näin se olisi voinut olla, mutta ne, ei olekaan, koska tietenkään. Siitä on tullut raitarannakki.
2: Niin, eli ei se noudata myöskään mitään kaavaa. Toi hyvä,
0: ennen kaikkea piteeni.
1: Kalkkikivikko hämähäkistä tuli.
2: Kalkikko.
0: Kalkkikivikki.
1: Joka ei näissä ole mitään kaavaa. Kalkkikivikko hämähäkistä tuli kalkkiviuhukki.
0: No niin, päästään siinä. Että nämä on...
2: Siis onko tällä todella ollut näin valtava tilaus?
1: Uuden nimistön on tarkoitus helpottaa lajihavaintojen tekoa, totta. Kun tutkijat, harrastajat ja esimerkiksi koululaiset voivat viitata kaikkiin hämähäkkilajiin helpoimmin. Kato vittu, kun mulla oli semmoinen, että mä olin just ne 640 hämähäkkiä opetellut nyt tähän. Niin nyt tämä meni ihan uusiksi, kun tuossa ei ole nimenomaan tossa ei ole kaavaa.
2: Niin.
1: Jos ranta hämähäkistä tuli raita rannakki, ei siinä ollut raitaa aikaisemmin, nyt siinä on raita.
2: Joo.
1: Kalkki kivikko hämähäkistä tuli kalkki viuhukki. Mistä se viuhahdus tuli siihen?
2: Ei, hassuteltu.
1: Joo. Taustalla on ajatus, että saataisiin Suomeen lisää hämähäkkiharrastajia. Ei toiminut. Haluamme helpottaa harrastamista ja poistaa hämähäkkien pelkoa sillä, että niiden nimet tuntuvat kaikille omilta. Toivottavasti tämä helpottaa lajihavaintojen tekoa ja saisimme niistä tietoa kansalaisilta esimerkiksi iNaturalist-sovelluksen kautta. iNaturalist kuulostaa semmoiselta, mihin voi laittaa paljaiden myllyjen kuvia.
2: Niin. Siis joku eihän se muutu.
1: iNaturalist.
2: Hämähäkkien ulkomuotohan ei muutu. Mä ymmärrän, se on...
1: YouNaturalist, iNaturalist. WeNaturalist.
2: Yes. Jos olisi alkanut laittaa...
0: We are the naturalist. We are the world.
2: Jos olisi alkanut laittaa, kun ne hämähäkit näyttää edelleen pelottavilta. Et nyt kun se tulee siellä vaikka Juuson kotiin näyttää, niin saatte ei hätää, tämä ei ole enää rantaraitakukki hämähäkki, vaan tämä on hiulliahdus. Mikä se oli?
1: En mä enää.
2: Niin, ei se tuolla nimellä muutu, vaan niille olisi pitänyt alkaa pukemaan vaikka jotain hassuja juttuja. Tiedät, sellaisia pieniä aurinkolaseja.
0: No tämä ryhmä kuulostaa semmoiselta, että mä ihmettelisin, että nämä ottaa tämän seuraavaksi projektiksi. Että hauskat hatut kaikille Suomen hämähäkeille. Nähdään 25 vuoden päästä.
1: Muurahaiskääpiö hämähäkki. Ja siitä lyhenne. Tämä säännön mukaan, minkä mä teille sanoin.
0: Kääpiökki.
1: Muurahaishassukki.
2: Ei, niin ei just tämä.
1: Siis tämä on onneksi niinku hämähäkit ja jee, ihan teillä on hauska juttu siellä Turussa, meidän ei kiinnosta ketään.
2: Ei yhtään.
1: Mutta nyt jos alkaa niinku muut tämmöiset biologit lähtee tämmöiseen muuhun sekoon, meillä on kohta,
2: kalat
1: naali on lumitassukki ja siili on piikkipörkki. Niin vittu, meillä on muumilaakso.
2: Särki on hauska uikkari.
1: Ollaan muumilaakso.
0: Lopettakaa Turku.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko Sitti Suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Niin kuin ne ei olis koskaan loppu.
2: Ja suurimmat hitit.

0: vähän tämmöinen pieni vertaistukihetki. Laittakaa ystävät hyvät siellä WhatsAppiin, jos vaan kykennette, niin nyt viestiä 0403564556. Kertokaa, mikä projekti teillä on tällä hetkellä kesken, koska mä väitän, että kaikilla varmasti semmoinen on, mutta sitten tulee vähän niin kuin huono fiilis. Mulla oli viikonloppuna tuossa juhannuksena, mulla oli semmoinen puuhakas olo. Mä aloittelin siinä pariakin projektia ja sain niitä niin kuin hyvin eteenpäin, mutta sitten mä väsähdin. Mä väsähdin siinä sunnuntai alkuillasta, tuli semmoinen, että nyt mä en enää jaksa. Ja mulla esimerkiksi odottaa siellä siis, mä siinä vähän terassin ympärillä puuhastelin, niin mulla on siellä vielä, sitten mä otin semmoisia lankkuja sieltä pois, mä pääsin sen terassin alle ja muuta, mutta että mulla on vielä ne, mä kattelin tossa just eilen, illalla kattelin ulos, että tossa noi lankut on, tossa on noi itse asiassa tommos kipos noi ruuvit vielä, mitkä mä oon siitä irti ja aloin oikein miettiä, että mitenköhän kauan mulla kestää, että mä niin kuin noin saan tuohon takaisin. Se, ei ole, se on oikeasti vartin homma.
1: Mutta siihen on helppo selitys, miten kauan se kestää. Se kestää tasan niin kauan, kuunnella sitä muistuttelua siitä, että miksi ne
0: eli pois. Eli se kestää tosi kauan,
1: tai sitten teille voi olla myös, että siellä on tippunut hanskat, ei jaksa enää sanoa yhtään mistään enää mitään.
0: Onko touhutiinalla mikään projekti kesken vai oletko sinä yli-ihminen? Mikä sulla on kesken?
1: Tulkaa käymään meidän kotona. Ei siellä ole esimerkiksi vessapaperirullat on maassa. Että ne otetaan aina siitä pöntövierestä siitä maasta. Ai, siis ei ole mitään, kaikki ei ole koukun koukkoa pyyhkeillä.
0: Onko ne olemassa ne koukut jo?
1: On, kaikki on hankittu.
0: Niin, että ne on vielä, okei, jes, toi on just hyvä esimerkki.
1: On. Ei tarvitse mennä hakemaan missään.
0: Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
1: 100%. Ei ole yksikään pyyhe, ei ole missään koukussa. Sä laitat sen jonnekin pihalle tai oven päälle kuivumaan ja tuut laittamaan vielä pitkään.
0: Onko Tuukalla mikään projekti kesken? Koska mä tiedän, että sä teet ainakin välillä semmosia esimerkiksi näitä. No ne on vähän isompia, mutta sulla oli niitä häkkivarastoa. Onko se muuten kesken? Jäikö se silloin vähän kesken se joku?
2: Ei se ole kesken, mutta nyt se on räjähtänyt ihan täysin.
0: Ai se tuli jo niinku takaa.
2: Nyt se on niinku niin, että mulla ei ole mitään asiaa sinne, eli mun pitäisi ottaa se uudestaan työn alle.
0: Niin just.
2: Mulla on se kuistin niinku tekonurtsin laitto, mutta
0: niin,
2: se ei ole periaatteessa, kun mun pitää vaan niinku delegoida ihmisille, kun en mä sitä itse osaa kuitenkaan
0: eli
2: tehdä.
0: Eli se on yhden puhelun päässä tavallaan.
2: Kun ei se ole ihan yhdenkään, sen takia se ei ole edennyt, koska siihen pitää isännöitsijältä saada luvat ja toimittaa.
1: Ei,
0: toi ei ole varti. Toi on kolmen sähköpostihomma, niin se ei ole.
2: Joo, yksi koulujuttu on toki tossa vähän kesken, mutta mä en tiedä, haitse tässä niinku tämmöstä fyysistä tekemistä.
0: Ei, no se voi olla ihan mitä vaan, mutta semmoinen tavallaan, mikä olisi periaatteessa, niin kuin, että se olisi, no ei se tarvitse olla välttämättä edes kovin nopeasti vaan, mutta semmoinen selkeästi, joka on ehkä ollut silloin, kun sitä on ajateltu, on, että tämä nyt tässä tämä tulee valmiiksi, mutta se on jäänyt roikkumaan tässä. Ja sitten niinku vaikka mullakin on se, että tästä ei ole siis tämä alkanut viime viikonloppuna, mutta mä nyt jo tiedän sen, että tämä luultavasti me lähdetään tänään Seinäjoelle. Mm-hmm. Sitten mulla on huomenna niinku vähän kuin tupla työpäivä, sitten meillä on golfreissu. Sitten mä oon lähdössä Hankasalmelle. Et se on hyvin todennäköistä, että ne terassilaudat ottaa sitä kiinnitystä siinä vielä siis 2 viikkoa ainakin tästä hetkestä eteenpäin. Ja se on aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla tuommoiselle lyhyelle hommalle, mutta mä tiedän ja tunnen itteni, että ne ei luultavasti sinne kiinnity ennen heinäkuun puoliväliin.
1: Mutta onko sellainen palvelu, onkohan Suomessa sellaista palvelua olemassa, että sä voisit laittaa tyyliin siihen niin kuin lomakkeeseen ihan tälleen kohta kohdat, että mä laittaisin vaikka, että vessapaperi, ne rulla, ne telineet pitää laittaa seinään ja pyykki nämä telineet ja mitä ikinä tuolla nyt meillä vaikka onkin. Ja sitten se arpois about jonkun hinnan, vaikka mitä se maksaisi. Joku tämmöinen, tiedätkö, kuntoon tunnissa juttu. Niin onkohan tämmöistä olemassa? No siis ihan yleinen kysymys.
0: Varmasti löytyy joku ihan, siis onhan näitä tämmöisiä niin kuin puuhamies on ehkä väärä sana, mutta semmoisia niin kuin
1: se olisi ihanaa, tiedätkö,
0: semmoisia mainostaa semmoisia, jotka on jotain tämmöisiä timpuriputkimies, sähkömies, jotka käy, että se tekee oikeasti niin kuin ihan aasta ööhön erilaisia juttuja, että kyllähän noita niin kuin mahdollista saada, mutta sitten
2: kyllä semmoinen, mun mielestä semmoinen on semmoinen palvelu. Sen, muistaakseni sen nimi oli niin puoliso.
1: Mutta hitto, kun just tiedätkö, kun puolisosta tulee se ongelma, kun ei ole putkari, sähkäri, näitä papereita, niin sit sä et vaan voi ottaa teekö mitään.
2: No sähkö ei varmaan vedä, mutta kyllä varmaan nyt vessapaperitelineen voi vetää ilman sähkäripapereita.
1: Mutta jos sä vaan laitat sen siihen laattaan ja sit sieltä takaa menee joku putki, niin sitten meillä on ongelma.
0: No mutta eihän se putkimestä tarvitse porata reikä seinään.
1: Niin, mutta eikö siinä tulee silti se ongelma, että johonkin osuu jotain. Onko mä liian varpa?
0: Senhän näkee siis tämmöinen harjantunut silmä pystyy kattoon sitten ja seinästä suoraan, missä ne putket, about ja sähköt menee siellä.
2: Jos ei perheellisä saa yhtä vessapaperirullaa seinään, niin vaihto on nyt ihan oikein.
1: on se ongelma, että minähän se tässä olen, joka on
0: mä
1: tätä mieltä, että me tarvitsemme. Tuukka, kuuntele. Minähän se tässä olen, koska mä en luota, mä en luota niinku tavallaan itteeni, jolla mä tässä nyt evään sitten toisiltakin ihmiseltä tämän puuhastelun niinku tekemisen mahdollisuuden, just näin, koska mä oon ihan varma, että jos mä katson meidän vesien seinän näin, nyt näin, niin mä oon ihan varma, että täällä menee siis tuhansia vesiputkia, Tuukka.
0: Joo.
1: Tuhansia.
2: Niin sä et tiedä.
1: En tiedäkään.
2: Mutta tiedätkö, mitä tosimies tekee?
1: No Juuso just sanoi, että silmämääräisesti tietää, että missä ne putkit
2: just näin, ja tosimies ei kuule kysele rouvalta lupaa, että voiko mä laittaa tämän telineen seinään.
1: Se on varmaan,
2: että sä lähet himasta, sit se rupeaa hommiin, käärii hihat ja tekee duuni.
1: Eikö se ole varmaan oikeasti hänelle vaan ollut helpompaa, että se antaa mun tätä ahdistusta viedä nyt niin pitkälle, että sit just sinne tulee jostain.
0: Jos siellä Tiina kotona ollaan kuulolla, niin ei muuta kuin vedät siitä surmaset vaan siitä läpi, se on sillä selvä. Se on vähän vinossa, niin sitä se...
1: Ei sillä vinoudelkaan ole mitään väliä, mutta kun se on jostain
0: ei
1: vesi.
0: Ei jokainen reikä seinässä ole vesivahinko.
1: Ja menee alanaapurin kämpät ja se läheinen koulukitsaa lainehtii sen jälkeen.
0: Siitä kaakelin saumasta, siitä vaan, niin varovasti se alkaa.
2: Niin, ja jokainen mies tuntee yhden putkimiehen. Jokainen mies tuntee yhden jonkun, tiedätkö, laattamiehen.
0: Kyllä.
2: Niin se on yksi puhelu. Tutko käymään? Hei, mä otan yhden oluet meille tähän, niin laitetaan toi meidän vessakoneen.
1: Toi Juusokin itsevarmuus on silleen täysin käsittämätön. Jos sä tuut nyt ekaa kertaa kuuntelemaan tätä ohjelmaa, oot silleen, no niin siellä tosimies mäkin lähde painaa kaiken maailman juttuja seinään. Se on ihan paska puhetta.
2: Miksi sä hyökkäät häntä kohtaan nyt?
1: Koska eihän tuolla ole mitään hajua mistään tekemisestä.
2: Hän on rakentanut yhden kokonaisen hirsitalon.
1: Miten tää sun kelkkakin nyt kääntyy yhtäkkiä näin?
2: Mä oon hänen kelkas koko ajan.
1: Sä et ole hänen kelkas.
0: Mä oon oikeesti porannut siis. Älä käytä mun
1: ärsytyksessä, käytä
2: mäkin oon porannut.
0: Mä oon siis porannut.
2: Porannut siis mut siis viimein.
1: Niin näin.
0: Nimenomaan.
1: Yes.
0: Mut mä oon porannut siis tommosen kaakeliseinään just. Mä oon laittanut noin. Mä oon ollut tossa tilanteessa.
2: Kaikki tosimiehet on niin porannut kaakeliseinään.
0: Se on kyllä oikeesti, toi on muuten tosimiehen määritelmä, että onko porannut kaakeliseinään.
2: Just näin.
0: Onko antanut kaakelille vähän pikkasen, niin tota.
2: Tässä tullaan taas tähän näin. Mä en tiedä, mikä tilanne tässä on täällä teille, että pidät sä oikeesti miestäsi niinku ihan niinku kahleen, että hän ei saa tehdä siihen mitään. Mutta tosimies, tai ei tarvi olla tosimies, mies.
0: Aha.
2: Ei halua olla riippuvainen muista miehistä.
0: Se tuli
2: jossain edellisessä keskustelussa meille esiin. Joo. Joku sen linjasi hyvin. Että miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
1: Ja tässä tullaan se, että ikinä jos mä otan meille putkarin tai sähkärin, niin meille ei tule puheeseenkaan, että hän olisi vaikka nainen. Missään nimessä. Yksikään nainen tai putkari tai sähkäri ei ole Suomessa ei ole nainen, että voisi tulla vaikka tekemään tätä hommaa.
0: Voi olla, mutta itse asiassa toi voi olla parempi kulma, mutta mä voin sanoa, että joka kerta kun sä otat sinne nimenmukaisesti putkimiehen, niin pieni pala sun puolison sielua lähtee siinä mukana, koska sinne tulee toinen herra.
1: Lähteekö siinä enemmän siinä kohtaa, kun se lainehtii koko niinku kodinhoitohuoneen eteen ja keittiöön ja me otetaan elakossa 4 kuukautta?
0: Sittenhän se tekee toimintasuunnitelman, siihen pelastaa perheen siinä siis tulvalta. Se vasta on miehekästä se. Näin mä sanon. Anna miehen porata kaakeli. Siellä ne...
1: Selvä.
0: Hei, se on yksilösti kaksi.
1: Olenpas ollut tyhmä tässä ja odottanut,
0: no kiitos,
1: että...
0: kun nyt tajusit ton itse.
1: Anteeksi, mä kysyn sen teiltä ja terkoisesti kotiin, jos sä tulet kuulemaan.
0: Joo, anna mennä sinne vaan ja reikää ja koukkua.
1: Sen näkee silmämääräisesti.
0: Vähän pyyhkeitä lattialla. Ihan varmuuden vuoksi. Mä en ihan varma, missä linja menee, mutta siis siinä jossain se menee.
3: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna se kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Jaas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
13: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: Kedin automotive.fi.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuon häkki heilahtanut Peter Murrellille. Sanooko Peter Murrell teille mitään?
2: Ei suoraan.
3: Pitäisikö tietää?
1: No ei varsinaisesti. Hän on Skotlannin kansallispuolueen ex-johtaja.
3: Okay.
1: Hänet on nyt tuomittu yli viideksi vuodeksi vankeuteen.
2: Onko jotain korruptiohommaa vai minkälaikaista?
1: Kavallus.
2: Vilppiä arvasin.
1: Kavallus. Sillä tittelillä mennään. Murrellin ex-vaimo on Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon, joka nyt sitten Sturgeonin asiana ja on kommentoinut myöskin, että Murrell on pettänyt vaimonsa luottamuksen ja tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä oikein tapahtunut, niin toukokuussa oikeus on todennut Murrellin syylliseksi. Ja hän on myös myöntänyt, että hän on kavaltanut Skotlannin kansallispuolueen varoja

0: satojen tuhansien edestä.
1: Oho. Mutta ihan kunnolla kuitenkin sitten. Ne on mielestäni hyvä, kun alkaa kavaltamaan, niin sitten ne on tuommoisia kunnon rahoja. Että ei semmoisia, niin että rehtori kavaltaa 800 euroa niin kuin luokkaretkirahoja, niin on se vähän väsynyt.
0: Jos sieltä on puhallettu tuommoinen 464 000 euroa, yli 400 000 puntaa.
1: Millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
0: No, tässä on ollut tämmöinen 12 vuoden.
1: Ai, se on noin pitkällä ajalla, joo.
0: 12 vuoden niin ajanjakso, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä on oikein ostettu?
1: Joo, niin tällä kavalletulla rahalla sitten.
0: Hän on ostanut muun muassa kaiken kaikkiaan yli 1000 tuotetta.
2: Joo.
0: Ja joukossa on ollut luksusta tokikin, kuten Nisman Bischoff matkailuauto. Sillä oli hintaista 24 550 puntaa.
2: Oi, se varmaan
0: sitten
2: hieno.
0: Lähti Jaguar sähkömaasturi 21 000 puntaa.
1: Automiehi.
2: Joo.
0: Kaksi Bremont rannekelloa yhteensä 9350 puntaa. Mont Blanc täytekynä. Sillä oli hintaa 4220. Mitä ihmettä?
1: Et joo, et se tie Mont Blancia.
2: Niitä on jossain huutokaupoissa jotain. Joo, toi on ihan
1: ei, ja niitä myydään ihan siis, se on semmoinen niin kuin, se on just tämmöinen niin kuin, siis aivan järkyttävän kallis kynä, mutta sillä on tämmöinen omat statuksensa. Se vähän liippaa, kun mäkin on tämmöinen puolikas kelloharrastaja, vähän välillä innokkaammin, välillä vähemmän, niin sanotaan näin, että sitä kautta niin myös tämä Mont Blancin kynä on tullut vastaan. Että.
0: Niin, no jos tässä aletaan katsoa Nisman Bischoff matkailuauto, kyllä taitava kirjanpitäjä saa tuon pyörätettyä niin kuin puolueen kuluksi. Jaguar sähkömaasturi jollakinhan sinne se töihin on mentävä.
1: Vaalibussi ja nimenomaan työväline on tämä Jaguar. Ja
0: rannekellot, se on edustusta pitää näyttää tyylikkäältä. Mont Blanc täytekynä menee varmasti puolueen toimintaan. Pitää,
1: kirjoitellaan sopimuksia. Ja.
0: Jura kahvikone, 2500 puntaa toimistolle.
1: Pyörähtää.
0: Tässä vaiheessa loppuu meikäläisen niin kuin tietotaito siihen, miten mä saan pyörätettyä nämä firman kuluihin, koska sen jälkeen on myös ostettu muun muassa Raparperilta ja Ruusulta tuoksuvaa käsirasvaa.
1: Joo, mutta toimisto WC-tiloihin.
0: Silikonisia uppomunan keittokuppeja.
1: Liikelahja.
2: Niin, totta, liikelahja. Niin, kyllä.
0: Mikki Hiiren pään muotoisia annoskokoisia uunivuokia.
2: Juuso, tää on joku tiedät, että tämmönen, siis kyllähän sä oot antaa niinku tämmösen joulun.
0: Hänellä on ollut siis puolueen maksukortti ja keitto-oikeudet puolueen pankkitiliin, ja ostoksensa hän on listannut puolueen kirjanpitoon valheellisesti esimerkiksi 3500 punnan hopeisen viinipullon alusen. Hän on laittanut johtajuuskuluksi 3000 punnan robottiruohonleikkurin muka asianajokuluiksi.
3: No, no to.
0: 3500 punnan.
1: Nurmikon ajo, asianajo, tavallaan, joo.
0: 3500 punnan rannekellon hän on laittanut puolueväen majoituskuluksi.
1: Niin on,
0: Double Tree hotellissa Glasgow'ssa.
2: No, niitä on mennyt niin paljon siitä pienestä nuolesta, kun sä painat niillä tietysti sormilla kännykästä, niin se on vaikea joo. saada osumaan
0: siis kuulostaa, siihen. Tämä siis kuulostaa siltä, että ei tässä ei ole mitään kavallusta, vaan tässä on vaan niin kuin Murrell on jäänyt nyt tämmöiseen limboon, kun hän on mennyt verkkokauppaan, sitten hän on ostanut sieltä nyt jonkun jutun, ja sitten hän on jäänyt siihen kohtaan, että asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös. Ja se ei ole vaan perkele, se ei ole saanut sitä kierrettä poikki.
1: Ja ne korttitiedot on laitettu siihen, niin sehän menee, menee samalla. Vitsikö toi olisi muuten ollut, mä mietin, toi olisi niin muuten tosi hyvä, mutta mikä saa, kun sä noit kaiken näköisiä, niin kuin, okei, on ne hankalia muutkin, mutta tämä mikkihiiren pään muotoiset, oliko ne siis tämmöiset vuot vai? Niin kuin,
2: joku uunivuoka. Siis,
1: kun tuossa on niin kuin monta semmoista, missä on toki selittelemistä, mutta kun noi ei ollut varmaan kauhean, ne ei ollut kauhean arvokkaat siis suhteessa sillä tavalla vaikka matkailuautoon, niin se, että sä sitten niin kuin tuossa kavalluspäissäs, niin todella ei, kun otet noi kanssa.
2: No, siinä on se lisää ostoskorjaista hintaa,
1: niin,
2: just
1: siis täytyy olla just
2: 18
1: noin,
2: puntaa, niin 18 puntaa, niin sitten se tuntuu niin pieneltä pahalta siinä, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sulla on sitä 180 tonnilla niin kuin auto.
1: Se on aika hauska Apple Pie, semmoinen, millä on korvat. Ihan. Mistä se on tilannut?
0: Miten se on se algoritmikin, niin kun, jos se on Amazonista näitä tilannut, niin miten se algoritmikin on niin kun päätynyt sille, että jep. koska ostit Jaguarin, voisit olla kiinnostunut myös mikkihiiriuunivuodesta. No koska siis ostit luksusmatkailuautoon, voisit olla kiinnostunut myös silikoonisista uppomunakupeista. No, mutta ei se Amazonkaan tiedä enää, mitä
1: no se ei se tiedä. Ei. Ja algoritmeista puheen ollen, niin tuossa oli toissapäivänä tämmöinen uutinen, siis CD on verkkokauppa, niin

0: siellä käytetään tekoälyä näissä kaikissa tällaisissa, kun tuotteita sinne lisätään ja muuta, niin siinä nyt tämä kertoo siitä, että se algoritmi, siinä on vielä vähän tekemistä, nimittäin siis tämmöisiä T-suodattimet, niin oli ollut siellä myynnissä, mutta tämä oli sitten algoritmi heittänyt ne kategoriaan, mikä oli kivekset ja nännipihdit,
1: okay.
0: Niin se löytyi tommosesta.
1: Joo.
0: Te olette toki kiinnostaa, että onko todella CD-onilla, niin löytyykö sieltä semmoinen alakategoria, kivekset ja nännipihdit, kun noikin on siis molemmat erikseen erikoisia ja yhdistettynä myös, niin
1: ja varsinkin cdon.comista, niin on outo. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä itse asiassa tässä on käynyt?
2: No.
0: Mitä siinä on
1: tässä
0: käynyt?
1: On spämmätty Motherlode. Muistatko, mikä on Motherlode?
2: Sä saat Simsissä niin paljon fyrkkaa, kun sä vaan ikinä haluat. Jep. Kyllä,
1: koska Simsissähän käy niin, että sä pari tuntia jaksat bykaa sitä taloa.
2: Joo,
1: ja sit sun lähtee moti. Kirjoittaa, sit ostaa Boreamme, Flamingo, yes. Jättitelkkari,
2: tontule hattu.
1: Ja sitten 3,5 tunnin jälkeen keittiö on tulessa. Tässä on käynyt Motherlode. Ja sitten ollaan, nyt ollaan 5 vuotta linnassa, niin tollaan tavalla se menee.
2: Ja vaimo on niin pettynyt, joo, totta.
0: Ai. No, näin siellä sitten. No, he sitä häkki heilahti. Mirellan timantteet on ja sen jälkeen kisaamme päivikset. Tontule hattu.
3: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina!

0: tueksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Mikäs meillä on tilanne? Tietysti,
4: 4-3. Kiipii. Mutta riittääkö? Vitsi, kun mä päästin sut liian karkuun.
3: No, tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin 85 syntynyt Jani Sutilainen. Hänellä on taiteilijanimi, mutta mikä se taiteilijanimi oikein on?
5: Tiina.
3: No.
5: Sä sanot väärin, se on Sutilainen ja se on aste.
3: Olisit saanut pisteen, mutta menetät pisteen, koska aloit prassailemaan väärin. Ei, prassailet ihan oikein. Niin tässä lukee, tässä Wikipedian sivulla lukee Sutilainen, mutta sitten kun avaa tämän Wikipedia tämän oikein sivun, niin siellä lukee Sutilainen.
5: Mutta
3: ei voittanut vielä, sai pisteen.
5: Miksi? Koska se oli oikein.
4: Tuukka alkoi harmittaa, kato.
5: Tuukka, se oli ihan täysin oikein.
4: Sä merkkasit hänen virheen.
5: Joo,
4: se on kuulijoiden tehtävä laittaa vatsaan.
5: Ei se ole Tuukan vika.
3: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin.
4: Noi on säännöt.
3: 67 syntynyt kitaristi. Mikä on yhtye, jos musa kuulostaa tältä?
4: Juuso.
5: Tiina.
4: Juuso, Rammstein.
5: Tää ei voi mennä saatana tälleen tää peli. Tää on ihan oikeesti.
4: Olis tää tiennyt kans to. Mut se on 5-5 nyt, eli tää ratkee
5: Tuukka
4: tähän seuraavaan.
5: Meillä on palaveri kello.
4: Tästä tuli sitten.
5: 10.02. Me keskustellaan täällä niin kauan, kun mulla on jotain sanottavaa. Ja on. Paljonkin.
4: No, mutta Tinni, jos sua yhtään lohduttaa.
5: Turpa kiinni, Juus. Mä en kysy sun yhtään mitään.
4: No, nyt mä katson tuomaria.
3: 59 on sanottu suomalainen keskustan kansanedustaja
5: ja
3: ministeri.
5: Yes.
3: No, mä sanon koodinimi Cessna.
4: Juuso.
3: Joo.
4: Jari Leppä. Nacht ein wenig früh. Jatkamme huomenna sitten näissä
3: Joo. Tinni sai pisteen.
4: No mitä?
3: Joo, se ei voi, että pakkohan se osaa.
4: Siis mikä tästä tapaa?
3: Tinni voitti. No,
5: en mä uskalla jatkaa töitä.
4: Tämä on
5: hauska. Mulla on ihan sama.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaa.

0: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.

0: Min hun heterluf.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
2: Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Mulla syy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä pikkasen jatkan tuosta motelli Syvälammesta, jossa äsken tuossa puhuttiin nimittäin. Tää oli aikamoinen keissi tää, että miten tää sitten tosissaan tää tämmönen prostituutiotoiminta siellä lopetettiin. Ilta-Sanomat on tehnyt siis aiheesta vuonna 2017 jutun, ja Tuukka, tuossa sä kertasitkin, että 2004-2006 oli sitä niin kuin semmoista aikaa, vai oliko 2002, että milloin siellä nyt?
2: 2002-2006.
1: Joo, eli tämmöinen 4 vuoden stintti. Niin, se kävi vielä sillä tavalla, että kyllä se toiminta loppui, mutta ei ehkä ensimmäiseen kertaan. Syyskuussa 2006 Salon poliisi iski siis korpibordelli Syvälammelle. Ja sinne oli tullut yleisövihjeitä ja muita, ja sitten he tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan käyttivät iskussa epätavallista menetelmää. No mitä katsoo jenkkiläisiä poliisisarjoja ja muuten, niin musta tämä yhtään epätavallinen, mutta siellä toimi siis yksi poliiseista tämmöisenä houkutuslintuna, valeasiakkaana.
2: Siis houkutuslintuna houkutuslinnulle.
1: No just näin. Tämä kyseinen kaveri oli rikosylikonstaapeli Antti Olkinuora.
2: Onkohan pojat vetänyt pitkää tikkua, että kuka saa olla tämä houkutuslintu?
1: Toi on varmasti ollut semmoinen, että kenelle jää lyhin tikku käteen, niin on sitten joutunut tähän hommaan. Mutta Antti siihen joka tapauksessa pestattiin, ja hän on kertonut siis, että hän toimi houkutuslintuna ja käveli valeasiakkaana sisään.
2: Paljonkohan piti feikata?
3: Niin.
1: Jo nuhjuisen motellin pihamaalla ulkomaalainen nainen pyysi Olkinuoraa peremmälle. Epäsiistissä baarissa oli 4 naisen pöytäseurue. Eräs naista kertoi heti estottomasti pelin hengen. 1,5 tuntia ja 100 euroa.
2: Puoli tuntia 100 euroa, se on siis ihan tönkönsä, että se ei ole mikään priva dance, koska kyllähän tämmöisen sylitanssin saa niin kuin Suomessakin tarjota.
1: Kuulemma.
2: Niin. Niin. No, mutta,
3: se oli hyvä huomio.
2: Mutta eli tämä on ollut ihan tönkönts show.
1: Joo.
2: No,
3: joo.
2: No.
1: Nyt tämä puhuu siis tämä houkutuslintu, eli Antti. Menin naisen perässä hänen huoneeseensa. Hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua.
2: Suloja, sekin perverssi konstaapeli.
3: Apua.
2: Ihan turhaa tuommoista, aivan turhaa tuommoista maalailua. Sekin perverssi.
3: Mikä kauneuskirjallisuus tänne?
2: Missä vaiheessa on omien sanojensa mukaan niin näyttänyt virkamerkki ja sanonut, että tämä on poliisiasia?
1: Nähän juuri kertoo.
2: 2-3 kertaa kyntää, kenna hanuri, ja sit vasta muistet, ai niin, mähän olen keikalla tässä näin.
1: Joo, hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja raottaa pöllön silmäänsä, jonka jälkeen ei, vaan hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua, kun vedin virkamerkin, tää pupukorvissa virkamerkin esiin.
2: Joo. Eli mä väitän, että jos maksu olisi voinut hoitaa tämän shown jälkeen, niin show olisi hoidettu.
1: No.
2: Koska maksusta, sinähän vastaahan se rikos tulee, jos siitä pyydetään rahaa.
1: Niin, mutta olisiko se sitten tämä, mä en tiedä, että tässä nyt sitten tämä, no näinhän on tämän kertonut. Näinhän on kertonut, ja mä haluan luottaa ylikonstaapeliin tässä näin, että hän on ollut siellä virantoimituksessa, nyt täytyy muistaa. Niin kuin monet hänen kollegansa vuosien 2002 ja 2006 välillä,
2: joo.
1: Muutenkin virantoimituksessa. Mutta joo, tuommoinen ratsia tehtiin, ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että vaikka tämmöinen isku siis toteutettiin, niin se vaan jatkui se homma vielä sen jälkeen. Taksit toi sinne, siis sieltä tuli prostituutteja vasemmalta ja oikealta, ja sitten tuli asiakkaita ylhäältä ja alhaalta. Ja
2: oliko se muuten niin kuin kotimaisia nämä losputtidos?
1: Baruski.
2: Baruski. Okay.
1: Tämä esimerkiksi, joka tuossa oli

0: paljastanut hieman sulojaan, niin hän oli latvialainen. Hän oli latvialainen.
1: Niin, mutta siis
0: on ja se totta kai siinä monenlaiset asiat, ikävät asiat haiskahtaa, mä sitä sanon. Mutta se jatku vaan ja jatku siellä. No! Sitten tämä alkoi niinku poliisikin jo ärsyttää, että mitä tämä homma oikein on. Siellä oli ovikin niinku munalukolla suljettu, että niinku, tämä on nyt niinku kiinni ja näin. Mutta tuntui siltä,
1: mutta sinne oli jäänyt pari konstaapelia niin lukkojen taakse valitettavasti.
0: Ja tämän takia soitettiin sitten siinä kohtaa niin yhdelle tietylle herralle. Ja hän oli ylikonstaapeli Olkinuora. Vielä kerran, pojat ja tytöt, vielä kerran. Sitten tämä Olkinuora siis hän lähti sinne uudestaan käymään ja teki uuden tämmöisen...
1: Mutta eihän tämä nyt toimi enää millään tavalla, kun hän on jo paljastanut itsensä, että hän on kyttä. Mm. Niin miten voi sama Olkinuora olla jälleen kerran siellä?
0: Sisäänkäynnin ovi oli lukittu, mutta ovessa oli lappu, jossa kehotettiin soittamaan ovikelloa. Aha. Olkinuora soitti ja esiintyi jälleen asiakkaana.
2: Hei nyt!
0: Menin täydestä baarinpitäjälle. Ei epäillyt mitään. Kun pääsin pöytään istumaan, naiset tiirailevat minua ensin ja sitten tuli suorasukainen ehdotus. Olkinuora törmäsi samaan latvialaiseen naiseen kuin ensimmäisessä valvontaiskussa. Motellista tavattiin myös yksi virolainen, yksi venäläinen ja yksi italialainen, mutta venäläistä alkuperällä oleva nainen.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja sitten Olkinuora teki siinä taas temput, eli pidätykset. Ja sen jälkeen...
1: Mutta pääsikö yhtään katsoa suloja?
2: Niin.
0: No eihän päässyt, mutta hän ajatteli, että kurkataan nyt tuonne sängyn alle kuitenkin, nimittäin tämän italialaisen naisen, joka olisi siis venäläistä alkuperää, niin hänen naisen sängyn alta poliisit löysivät pahasti säikähtäneen lounassuomalaisen miehen.
1: Eihän löytänyt.
2: Nyt tämä on kuin Muikun tarina ihan oikeesti.
0: Toi on kyllä. Ja toi pahasti säikähtynyt kuulostaa just siltä, että se on tietysti 10 vuotta arvottu sitä. Pitäisikö mennä? Menisikö? Vielä kehtiin näin. Soitan ovikelloa. Olen täällä, Herran Jumala. Riisun slipoverin pois. Poliisi! Onko kaikki? Ja sitten paniikissa sängyn alle sinne.
1: Mutta selvisikö tämän, kuka tämä lounassuomalainen mies, niin oliko hän joku paikan pitää vai ihan vaan asiakas?
0: Tämä oli ilmeisesti siis...
2: Peitetehtävä päälle.
0: Joo, tämä oli ilmeisesti tämmöinen asiakas, joka siellä oli sitten hänellä jäi ostos tekemättä loppuun siinä kohtaa.
1: Toivottavasti pääsi näkemään vähän suloja hänkin ennen kuin pötkähti sinne.
0: Se on. 2002-2006 rippis sulot.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Kuule, Bondora.
6: Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Q-auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Jahas, mitä nyt taas?
18: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
17: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
18: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Biltema. Oh.
20: Karhu!
21: Jore, leiki kuollutta.
22: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
23: Karhu. Pehmeä peto.
21: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
24: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
26: Nordic Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
27: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
26: Parhaat kotimaiset elokuvat.
28: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
29: Siinä oli pari muuttujia.
26: Kokeile Nordic Fin Plus. Nyt ruudussa.
30: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Joo, huomenta vaan, lypsäjät. Torstai 25. päivä on tänään ja terveisiä Ylistarosta ja terveisiä myös Keravalta ja terveisiä kotiin. Isi on tulossa, mutta isi on nyt vähän tuuliajolla nimittäin. Mun elämä otti jonkinnäköisen pohjakosketuksen tuossa. Äläkä Tuukka, ota pahalla vaan.
1: Otanpa.
2: Musta oli ikävästi.
0: Se olisi voinut olla missä tahansa. Mutta se, että mä löydän itseni ihan jostain, mistä mun ei pitäisi. Mulla pitäisi olla siis kotona yöllä nukkumassa omassa sängyssä.
2: No niinhän munkin pitäisi
0: niin se,
2: olla.
0: Se, että mä oon sun sohvalla siinä. Siinä kattokaa, pienessä myyryssä.
1: Kattokaa kuulijat meidän Instagram-story. Siis,
0: ja otan
1: siinä
0: on
1: kahden lapsen isä.
0: Aivan liian ohuet unet. Ja siis mä yritin alkaa ihan rauhassa nukkumaan, niin Tiinaretta tulee ottaa musta kuvaa ja painaa pienen leijapin mulle siihen vielä. Täytyy sanoa, että röpötit iski jälleen. Siis mä yritin painaa pääni tyynyyn ja katsoin just, että vitsi, no 2 tuntia tässä ehtii ja voi, että nyt mä oon kyllä kaukana kotoa. Niin röpötiti tulee siihen vielä, ottaa kuvan, heittää leijapin mun naamalle käytännössä
2: ja
0: siinä.
2: Ja sanoo öitä.
0: Joo. Sen jälkeen meni sitten.
1: Tämä on aika tärkeää.
0: Meni tuhisemaan Tuukan viereen sinne.
2: Joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että nukuin Tuukka sun sohvalla kyllä oikein hyvät 2 tuntia. Siis mä nukahin siihen ja heräsin siitä sitten niin en virkeänä, mutta 2 tunnin jälkeen nukkunena. Että en mä yhtään ihmettele, että ne pojat siinä, että se höpökin siellä jaksaa sinne, kun se siihen sohvalle tulee, niin siihen kyllä jää. Ja
2: siis
0: hyvä sohva.
2: Mä menisin ihan samaa, koska Tuukka rupesi, sä laitoit meille kaikki peitot ja tyynyt ja pedit laitoit petästä. Mä en ihmettele yhtään, että ne kaverit siellä pyörii ja viettää enemmänkin aikaa. Tuollahan on ihmisen tosi hyvä olla. Mm. Ei mitään ongelmaa, ihan oikeasti.
0: Mutta tästä henkilökohtaisesta pohjakosketuksesta, niin sen verran vielä. Ja itse asiassa käydään ihan kohta, mä kerron teille kaikille, kun mä pääsin nyt todistamaan sen, että mikä on se syy, että Tuukalla on pikkasen hankala herätä aamulla. Niin mä pääsin siis koko tämän proseduurin seuraan nyt ihan vierestä, niin nyt aukes ikkunat ja akkunat.
1: No mutta nyt oli myös erikois, kun me nukuttiin vaan 2 tuntia.
0: Joo, varmasti, mutta siis siinä oli, no sä voit sitten sanoa, että jos siinä oli jotain sellaista, mikä ei niinku pidä paikkaansa normitilanteessa.
1: Mä sanoin, että ei pidä paikkaansa. Joo. Syytöksiä on ilmeisesti tulossa.
0: Ei ole tulossa syytöksiä, ei vaan se ihan löytyy vaan siitä se. Niinku,
1: unas löytyy.
0: Varmasti löytyy. Ja varmasti mä luulen, että siellä aika moni sun naapuri miettii, että nyt on pojat löytänyt munat housusta ja tästähän se lähtee se homma. Koska Tiina teki meille aika ikävät siinä. Kuitenkin tämmöisinä, mekin Tuukan kanssa me ollaan Tuukan kanssa semmoisia ihmisiä, että voi joku tunnistaa niin kuin naamasta. Niin sitten se, että nythän tuolla Keravalla liikkuu huhut, että Juuso ja Tuukka on jostain pupista roudannut jonkun aika helpon paistin. Ja
1: toi on tinnis törkeästi sanottu, että mun mielestä sä et ole helppo. Etkä niin. Helpon näköinen varsin.
0: Ei, mutta se ei, niin. ei täältä päin katsottuna, mutta kun mä kävelin.
2: Mutta mistä päin katsottuna?
0: Takapäin katsottuna, koska me käveltiin sieltä Tuukan sieltä autohallista sinne
2: sitten
0: ylös.
2: Sitten on sairas pervo.
0: Ei, vaan se.
2: Mä kävelen rappusiin, se on kattonut mun ässi.
0: No ei mulla ole paljon vaihtoehtoa.
2: Kaikki näiden vuosien jälkeen. Mä oon parisuhteessa sairas ihme. Sulla on lapsia.
1: Niin,
2: ihan oikeesti.
0: Mä tiedän, että mulla on lapsia ja nyt Keravalla liikkuu huhut. Et, siis kun Tinni, sä sait meidät näyttää semmoiselta niinku, juopporemmiltä, joka saapuu 4 aamuyöstä.
2: Minä?
0: Ja sulla oli, kun sä kähellä äänellä, kun menit siellä ja sä olit siis avannut housut, koska sulla oli pissahätä.
2: Mä olin ihan hirveä pissahätä,
0: niin. Niin sit yhtäkkiä mä sanoin sulle, että sulla niinku näkyy siis nyt pikkarit ja perset tuolta noin. Ja valuu vaan ne housut ja sit se kähis menee. Ei mulla kauhean. Pissa hätä pojat, mulla on hirveä, antakaa mun pissata ennen kuin men. Niin sinä jengi luulee, että mä oon menossa, tiiätsä, paineleen sinne pitkiä poikin, tiiätsä, että siinä on Paula Koivonen. Niin, nimenomaan. Et siinä on.
2: Mä vaan houkutuslintu
1: Nyt mä tajun toi.
2: Yes. No mut kuka, ei siellä, siis me oltiin Tuukalla mitä varttivalle 3 yöllä, niin ei siellä nyt koko kyläraitti ollut
0: ei, kattomassa. Mutta, no, ei, varmaan mutta siinä näkee,
1: niin. Meidän talossa asuu 100-vuotiaat, ne on tohon aikaa herännyt.
0: Joo, ja ne siis se juttu lähtee liikkuu siellä aamujumpassa niin kuin aika hätäiseen. Niin se, että mulla on muutenkin tässä selittelemistä varmasti kotona, niin nyt toi vielä, että mut yhdistetään semmosia, että mä oon tämmöisissä ryyppyporukoissa, jossa, niinku, jossa on semmoinen nainen, joka kähellä äänillä kertoo siitä, että pitää päästä pissalle, että sitten voidaan jatkaa. Niin on se vittu.
2: Mitä voidaan jatkaa? Mä sanoin vaan, että mulla on niin kova
0: niin sanoit, pissa. Ja mä tiedän, että mut jos sä tolla tavalla avaat housut.
2: Ja mulla on niin matala ääni, ettei ne mummelit papparaiset, ei ne kuule, mitä mä sanon.
0: Ei, kun ne
2: mä
0: just tiedän, kuulee sen. Kun ne just parempi. Kuulee tommosen kähinän sieltä, mikä siinä
2: ai,
0: on.
2: Ai, ai, ai.
0: Mut joo, niin se oli vähän semmoinen, mut mä tiedän, eikä se, sä et niinku tarkoittanut sitä, mut se vaan nyt näytti, että me näyttäydyttiin niinku epäedullisesti tässä näin. Vähän kaiken huonon tuuria seurauksen niinku jälkeen.
2: Joo.
0: Tämä oli mulla se
2: okay,
0: pointti.
2: Okei, selvä.
0: Ja mä sanon nyt jo, että tänään niin kuulette, me ollaan vähän vittu väsyneet, me ollaan nukuttu 2 tuntia tossa, niin mä pikkasen edesvastuuton lähetys tänään ohjelmassa, mutta tota, kyllä me tästä selvitään.
2: Mä kävelen tästä, että aina jono vikan.
1: Mä oon saanut toivebiisin musta, kun me ollaan täällä nyt.
2: Mitä?
1: Koska me ollaan tultu tänne asti. Joo. Löytyykö koneelta, Juuso, Kaija K. Vedet virtailee? Noin. Sano, että löytyy.
0: Voin kokeilla. Vedet virtailee.
2: Joo. Oliko se meidän eilinen lähtöbiisi sieltä?
1: Ei ollut.
2: Mikä se on se Kaijan biisi yksinäni huoneessa, jota naputtelen pöytää?
0: Ei valitettavasti löydy tästä kokonaista versiota.
2: Oliko siis?
1: Hei, kato, ei ole hätä, kato, mä löysin sen täältä koneelta kyllä.
0: Aina se tulee sieltä koneelta sitten, jos tota... Koska kyllä Tuukka ehdottomasti se reippaasti ajoi meidät tuolta...
1: No niin, tällä lähtee.
0: Pohjanmaalta.

0: Siinä Kaija K. Vedet virtailee. Tuukan toivebiisi. Ja Tuukka on toivebiisinsä ansainnut, koska hän meidät reippaasti ajoi tuolta Ylistarosta Keravan kautta sitten tänne näin aamulla töihin. Me ollaan tosissaan eilen oltu siellä Tuukan kesäteatterin debyytissä. Kannattaa käydä katsomassa jotain. Pikku sneak peek on tarjolla eiliseltä tuolla Radio Suomen Instagram-tilillä. Puhutaan siitä kesäteatterista vielä myöhemmin tänä aamuna, mutta nyt käydään läpi tämmönen akuutti asia, joka tuli mulla nyt sitten vastaan. Vähän yksi-kaksi yllättäen tarjoutu mahdollisuus seurata Tuukka Ritakosken niin ilta.
1: Ritakosken. Apua.
0: Pikkasen mulla on vähän toi kieli vielä tuommoisella.
1: Katsopa löi palohälytyksen päälle tähän taloon.
0: Luojan kiitos. Nyt se tapahtuu. Antaa palaa.
2: Ei ole tosi.
0: Tässä onkin jo kaikki. Sanotaan, että on tuntunut siltä, että maailma ympärillä palaa, niin ihan kiva, että nyt alkaa osua jo. Niin kuin, nyt osuu lies.
2: Aika lähellä.
0: Tänne perskanninkoille tuntuu jo. Mutta jos mä vaan ehdin ennen kuin tää tästä roihahtaa, niin mä pääsin siis seuraamaan Tuukka Ritakosken niin ilta- kuin aamurutiinia. Ja kun sitä aina välillä täällä käyty läpi, että miten toi sun niin kuin se toiminto siihen, että voisi herätä aamulla ja ehtiä töihin ajoissa, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Niin haluaisitko sä ensin vielä kerrata sen, että miten sä niin kuin, mikä se on se kuvio, miten sä ton herätyshomman hoidat? Siinä on monta vaihetta.
1: Mä asiaan ja sä sanoit, että nyt ei kannata puhua mitään.
0: Ei, vaan siis, ei tässä ole mitään, tää ei ole mikään tämmöinen
2: ansa. Ei tää nyt nälväsy.
0: Vaan mä voin sanoa, miten mä sen näin eilen. Ja se tapahtuu
1: mä
0: sillä.
1: Mä korjaan aina, kun menee väärin.
0: Joo. Se tapahtuu sillä tavalla, että jos sä muistat, jos ei käy niin, että sä menet pikkasen pötkölleen, esimerkiksi 3 iltapäivällä, ja sit sä heräät vaikka niin kuin 9 toteamat, 9 ja käyt ehkä vessassa pesemässä hampaat, syöt ehkä ihan pikkasen ja menet jatkamaan unia, niin siinä voi käydä niin, että sä et muista laittaa ollenkaan herätystä. Mutta jos sä muistat laittaa herätyksen, niin sullahan on tämmönen erikoinen tapa sillä tavalla, että sä laitat niitä herätyksiä tosi paljon. Ja sit mä oon ymmärtänyt just näin, että sulla on tämmönen kaiutin, mikä alkaa mahdollisesti soittaa jotain musiikkiakin ja sitä kautta niinku pyrkii tunkkaamaan sua ylös.
1: Niin tämmönen tuplavarmistus.
0: Yes.
1: 2 herätystä, kännykkä ja kaiutin.
0: Just. Ja sä eilen sitten mä seurasin sivusta, kun sä aloit virittelemään niitä herätyksiä. Se oli aikamoinen proseduuri, koska sä juttelit siis tämmösen Googlen älykaiuttimen kanssa, eiks niin? Niin sä puhuit hänelle englantia siinä. Ja
1: ainakaan siinä mun kajarissa ei ole suomen kielen tukea.
0: Joo, se on mitä sä sanot? Hi Google, wake me up
1: at
0: jotain vaikka 505. Tai se alkoi niinku 551. Eikö anteeksi? 451, 52, 50.
1: Ei kun kännykkää menee siitä 451.
0: Ai se oli kännykkä, mihin menee se.
1: Siihen kaiuttimeen menee 5:sta eteenpäin. 5505, 50, 515, 520, 525. Ja sitten valot päälle vielä.
0: Joo, niin sen sä otit.
2: Käytkö sä joka ikinen ilta tuon saman litanian läpi? Vai pystytkö sanoa jotain the same as yesterday? No,
1: aikaisemmin se ymmärsi se, jos mä sanoin, hey Google, wake me up at 505 and 510. Mutta se ei enää ymmärrä sitä. Siellä on joku bugi tullut. Nyt joutuu vetämään jokaisen eri.
2: Joo, aikamoinen siis niin kuin Taru Sormusta herrasta saakka oli kuunneltavissa.
0: Joo,
2: siinä,
0: ja sitten kun sä olit vetänyt
2: sitä.
0: Mä en nähnyt kenelle sä puhuit. Mutta kun sä puhuit niitä.
1: Se kajarille.
0: Niin, mutta mä et kummalle. Mä en tiedä mitä sä, että oliko se kajari just tätä ohjeista. Sieltä tuli niitä aikoja. Niin sitten kun sä olit antanut, siinä meni semmoinen 10 minuuttia, kun sä olit antanut erilaisia aikamääreitä. Niin käytännössä.
1: No toi on liiottelu.
0: No vähän voi olla liiottelu, mutta niitä tuli mun mielestä tosi paljon. Niin sen jälkeen se Google kysyi sulta, että okei, okay, when you want to wake up.
1: Niin se johtui siitä, kato, että sitten mä sanoin silleen, että good night. Hey Google, good night. Niin sitten se kysyy sen perään vielä, että ahaa. Että sä oot menossa nukkumaan. Mä en
0: laajannut
1: sitä vielä näistä 5 herätyksistä, mitä sä oot laittanut tähän. Niin onko sä siis tosissaan oot menossa ilmeisesti nukkumaan. Ja jos mä tulkitsen oikein, niin sä myös haluat herätä. Niin mihin aikaan vielä laitetaan herätys? Ja sit, sit sille sanoo vielä sen viimeisen herätyksen. Ja sit se paiskaa sieltä sirkoilla sen jälkeen.
0: No. Joo. Sen jälkeen nimenomaan tämä olikin mielenkiintoinen osa
2: siis
0: tätä,
2: mistä mä pidin tosi.
0: Tämä jako, sanotaan, tämä jako huoneen kahtia. Eli sen jälkeen, kun Tuukka toteaa sen kaiuttimelle, että good night, niin siinä vaiheessa sitten sieltä alkaa tämmöiset.
1: Se sanoo ensinnäkin good night.
0: Niin aivan, joo. No mutta joka tapauksessa.
1: Toivotellaan siinä.
0: Hyvät työt,
1: kiitetään menneestä päivästä. Ja toivotaan, että herätään seuraavaan.
0: No sen jälkeen sieltä alkoi semmoinen.
1: Jokainen päivä on Juuson siunaus.
0: Sieltä alkoi semmoinen soundimaailma sieltä kajarista, joka vei mut siis takaisin viidakkoon. Mä olin oikeasti yhtäkkiä, mä olinkin siis, mulla oli semmoinen kauha kädessä, mä olin ihan valmis sammuttaa jokaisen soidun, joka tulee vastaan, koska tota, ihan semmoista niin kuin selviytyistä tuttua sirkkojen siritystä ja sellaista niin kuin viidakkoyön ambienssia. Mä pidin siitä, Tuukka.
1: Tinni ei pitänyt.
0: Tinni ei yhtään. Ei se tiltasi ja hermostu
2: siis suorasta. Siis mä tiltasin ihan täysin siihen. Mä oon siellä pelipaitojen keskellä, mitkä on hienoja. Ne osuu mun kasvoihin. Ne tälleen hiveli mun naamaan näin. Ei mitään. Mulle on laittu kaikki puhtaat kaikki siinä. Ei mitään ongelmaa. Mulla oli tosi hyvä siinä olla näin. Mutta on se jumalauta, jos semmoset sirkat sirkuttaa. Sitten Olkkarista kuuluu ne. Tiina! Tiina! Mä olisin, että mä en kysynyt sulta, mäkin lähden yhtä mitään. Niin. Sitten, jos sä et selviytyä, niin siinä on tämmöinen äänimaailma.
0: Niin.
2: On varmaan syy, miksi sä oot nähnyt mua siinä ohjelmassa. Mua ei kiinnosta se ensinnäkään mennä sen sirkkojen keskelle. Ja mä vihaan tommoista äänimaailmaa. Se oli vielä
0: se tuli
2: tosi kovalla.
0: Joo. Oli paljon avoimempi sen suhteen. Mä ihan niin kuin löysin sen siinä. No sitten
2: siis mä ymmärrän aallot. Anteeksi, mä keskityn aallot, vesisateen, joku tämmöinen tuuli. Mä ymmärrän joku tämmöinen, että se jätää sen pärnyä. Mut se, niin kuin, kaiken maailman sirkuttimet sirkuttaa jotkut ötökät, niin se on erikoinen.
1: Onkei muija.
0: Me ollaan vähän Tuukan kanssa ilmeisesti enemmän tämmöisiä niin sanotusti eteläisen pallon puoliskon no miehiä. Ja sen takia meille tommonen niinku eksoottinen, totta, tietynlainen kumbajaa niin toimittelee.
1: Kumbajaa.
0: Mutta tota, joka tapauksessa sirkat siritti, no sit ne kun Tinni vaijen sinne, tuli huono fiilis vähän sinne, sitten kaikki nukahti vähän. Joo. No niin, ja hyvä yötä. Yes. No sit päästään siihen aamuun, ja nyt tullaan siihen, että minkä takia Tuukka ei herää. Mä vielä kysyn, että asensitko sä siihen jotenkin, oliko sen tarkoitus soittaa musiikkia jossain vaiheessa sen sun kaiuttimen?
1: Ei se soitti, tää soittaa tää mun kännykkä.
0: Joo, no ei, mä voin sanoa, että siellä ei mikään ei ehtinyt soittaa oikeastaan juuri yhtään mitään, koska mä heräsin ensimmäisen kerran just joku 4.51 tai joku, mikä sulla oli varmaan ensimmäinen herätysaika.
1: Joo.
0: Mut siis mä en ole ikinä kuullut, mäkin on aika nopea laittaa, niin kun, että jos mulla alkaa kello soittaa, kun meillä kuitenkin on pieniä lapsia ja muita, niin pitää saada herätys niin kuin nopeasti pois. Mutta siis lännen nopein, aivan lännen nopein. Se ei ehtinyt, se niin kuin ääni ei ehtinyt sillä lailla, että se ehti kunnolla edes alkaa, niin se jo sammu sieltä. Mutta, ja sitten se toistui joka kerta.
1: Okei.
0: Eli sulla, mä itse asiassa mä vähän kurkkasin sieltä, niin mä huomasin just, laitatko se jollain niin kuin kädellä vai millä sä laitoit sen?
1: Kädellä, siis mä annan tosta äänenvoimakkuusnapista, siitä se sammuttaa sen.
0: Yes.
1: Tai mä torkuttaa sen.
2: Niin se menee se kajari tosta sun puhelimesta
0: niin
2: myös.
0: Mä huomasin,
2: sun ei tarvinnut painaa sitä kajaria jotenkin erikseen. Mä en tiedä, miten se on tapahtunut.
0: Siitä mä en osaa sanoa.
1: Mäkään en osaa sanoa.
2: Kato, kun se kajarikin huutaa siellä, niin siihen pitää sun kuitenkin jotenkin nähdä vähän vaivaa, kun se puhelin taitaa. Onko puhelin sun vieressä, se kaiutin on siellä kauempaa?
1: Joo.
2: Mutta se kaiutinkin
1: kajarille pitää yleensä sanoa stop.
0: No mä en tiedä, eikö se sano stop.
1: Mä oon ehkä vetänyt, kato, piuhat siitä irti.
0: Niin no, se
1: joskus
0: voi olla.
1: Joskus mä oon saanut itseni kiinni siitä, että mua niin ärsyttää ääni aamulla, että niin vedän siitä piuhat irti, niin sit se ei soita enää mitään. No, nyt mäkin ymmärrän sen, miksi mä oon joskus nukkunut pommin.
0: Nimenomaan, että kännykän kautta, kun mä kurkkasin sinne, niin siinä oli sillä, että kello oli 5.04.57, niin sulla on silmät kiinni, mutta sun käsi on jo valmiina. Siis sä oot ehdollistanut täysin sun kropaa. Eli siinä vaiheessa, kun se oli 5.04.59, niin sun käsi on jo menossa sammuttaa painamaan sitä nappia. Eli siinä vaiheessa, kun sieltä on se piipitys tulossa, se olisi vähän sama, että kun sehän tulee äänenä. Mutta jos joku yrittäisi sanoa, että herätys, niin se ehtisi niin kuin
2: ei ehtisi, ei kuulu sua. Se lähti näin. Näin.
0: Joka kerta ja jokaisella niillä minuutilla, minkä sä et asettanut sinne, niin sama toistuu. Eli sun kroppa reagoi muutama sekunti ennen kuin se tulee sieltä. Ja pois, ja pois,
1: eli,
0: ja pois.
1: Okei, eli mun kroppa tietää nyt semmoinen se sisäinen sekunnille kello siellä on. Että okei, eli mun pitää vaan alkaa vaihdella noita herätysaikoja.
0: Mä sanoisin näin, että
2: niin totta, vaihda sitä väliä, koska sun kroppa on tottunut siihen yli vitoseen.
1: Joo.
2: Se 5 minuuttia. Että jos sä vaihdat sen vaikka 3 tai jopa 7, niin sun kroppa ei ehkä tiedä, koska se oli kyllä
1: niin
2: maailman.
1: Niin sit se mun kroppa
2: nopein
1: menee ihan yllä. Mä yllätin
2: niin
1: mun kroppa.
2: Vaan,
0: ja sit se kaiutin, niin sun täytyy asentaa se siis keittiön sinne niin kuin kaapin päälle.
2: Eteiseen.
0: Se, koska se on ainut tapa, että sun pitäisi tavallaan saada itsesi ylös sieltä sängystä, mutta nyt sä oot mahdollistanut sen, että sun ei tarvii edes kylkeä kääntää,
2: niin
0: sä sitten revittyy kaikki piuhat irti sun kämpässä.
2: Niin toi on ihan vihoviimeinen.
0: Siis sillä oli semmoinen datakeskus siinä sängyn vieressä, kun tuli piuhat kaikki mahdollista vehkeistä, niin sä vedetty piuhoja irti sieltä
2: täältä.
1: Tiedon nyt pohjalta tässä valossa, niin se on ihme, että mä oon ylipäätään
2: ikinä täällä. Kyllä, siis sä saat täyden synnin päästä. Siis on aivan käsittämätöntä, että sä oot ikinä täällä paikan päällä, niin kuin näillä tällä äänimaailmalla.
0: Joo.
2: Ihan siis kestämätön tilanne.
0: On. Ja siis mä ajattelin, että sä delaat sinne vessaan, kato, kun kävi poika suihkussa sinne, pesee hampaat siellä samalla, miten syvälle kurkkuun se sen työntää, mutta siis se kuulosti semmoista, siinä taisteltiin niin kuin Mutta oikeasti se on todella ihme, että sä tänne selviät niin kuin pääsääntöisesti kuitenkin aivan niin kuin.
2: Siis näillä lähdöillä, jos päivät lähtee tällä, niin se, mitä hyvin sä oot kuitenkin elämässä kiinni, niin kyllä mä arvostan isosti.
1: Eli siis olenko mä nyt teille se, mutta tiedättekö silloin pienenä, no eri syytä varmaan valvoa, mutta joskus lapsena, kun on valvonut silleen mega myöhään vaikka kesälomalla, että niin. Sulla on alkanut jo koulussa kesäloma, mutta porukoilla ei, ja sitten pelaa pleikkariin silleen aamu 6:30, ja sitten pelaa niin myöhään, vetää sen pelaamisen, että siellä alkaa perheen isällä, vaikka faijalla jo aamutoimet. Kun sieltä kuuluu se, sieltä tulee, sieltä tulee niinku toinen perskannikka ulos bokreen, ja sitten kuuluu
0: Kyllä.
1: Oliko mä nyt teille se perheisä?
0: Iskä eräs päivä. Kuulostaa onnellisesti.
1: Toi kuulostaa laskujen maksamiselta. Siltä se kuulostaa. Tolta se kuulostaa. Että joku maksaa laskuja.
2: Kyllä.
1: Tolta se kuulostaa.
0: Näin on. Mutta täällä ollaan kaikki hereillä ja hengissä. Ahti ja Behmin seuraavaksi. Tää on tähden.

0: Ahti ja BM-tähdet soi tässä, kello on jo 24 minuuttia. Yli 6, hyvää huomenta vaan lypsäjät, Justini Tuukka täällä. Hei, nyt yritetään palata niinku kuitenkin semmoiseen päiväepistolaan, eli otetaan toi ajankohtainen töötti tohon noin Halo Helsingin jälkeen, katsotaan vähän mitä semmoista tärkeää olisi tähän päivään, mikä sun olisi ehkä syytä tietää, ja Tuukkahan perkaa sportit sitten, ainakin jalkapalloa siellä on pelattu. Yritettiin vähän tuossa matkalla seurata, kun tultiin sieltä Ylistaron suunnilta, mutta vähän huonosti siinä. Jo pikkasen ehdittiin jotain peliä siinä kattoo jo sivusilmällä seurailla, mutta käydään kaikki yön pelit siellä. Onko siellä joku taitaa olla keskenkin vielä?
1: Joo.
0: Joo, näin se on. Mutta joo, Halo Helsinki, sit ajankohtaisesti töötit ja
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hieron.

0: ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano.
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
22: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
23: Tilaamalla tarjoilijalta.
24: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti! Tallinksilja.fi.
22: Nonni, lähetäänkö laivalle?
25: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
29: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Kello about 6:30, huomenta vaan lypsäjät. Mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu? No ainakin Venezuelassa on kurja tilanne, nimittäin voimakkaat maanjäristykset on siellä ravisutelleet. Uhreja on tullut, määrä ei ole tiedossa. Tämä on tapahtunut siis nyt viime yön aikana. Ja kaksi voimakasta maanjäristystä siellä on havaittu, rakennuksia on romahtanut ja tämä tapahtumapaikka tarkemmin on siellä luoteisrannikon tuntumassa melko lähellä pääkaupunki Caracasia. Ja näiden maanjäristysten seurauksena Venezuelan presidentti on julistanut maahan hätätilan, eli kurjempi homma siellä nyt sitten on ja tilanne päällä. Tätä varmasti mediat seuraavat ympäri maailmaa, tätä tämmöistä luonnon katastrofia. Mitä Tiina muuta tähän päivään? Osuuko silmään mitään tärkeää?
1: No osuu ainakin semmoinen, että toihan nyt on tulossa voimaan 1. heinäkuuta tämmöinen, että jos sä tilaat EUn ulkopuolelta enintään 150€ verkkokauppaostoksen, niin siihen tulee heinäkuun ekasta päivästä lähtien 3€ tullimaksu.
0: Aivan,
1: ja se peritään sitten niinku lähettäjältä. Ja nyt jengi alkanut sitten hätäilee sille, että pitäisikö näiden niinku tilausten kanssa kiirehtiä, että se ehtisi ennen sitä 1. heinäkuuta. Ja se, mikä tämä on nyt saanut sitten aikaiseksi, mikä ei tavallaan ole kauhean yllättävää, on se, että esimerkiksi Temussa jengi on, se on tämmöinen halpakauppa, siis kiinalainen halpakauppa, niin siellä on hinnat nousseet, arvatkaa kuinka paljon, tämän 3€ verran
0: varmaan
1: nyt sitten.
0: Varmaan nimenomaan just.
1: Joo, jotta näin ollen loppujen lopuksi kuka se maksaa ja sitten on, vaikka sen pitäisi olla se lähettäjä, niin kyllähän se tittidi, sehän olet sitten. Sinä.
0: Näissä käy sitten.
1: Mutta tämmöinen tulee voimaan nyt sitten 1.7. eteenpäin 150€ arvoisiin, enintään 150€ arvoisiin ostoksiin, niin kiinnittäkää siihen huomioon, kun tilailette sieltä sitten.
0: Näin me tehdään. No siinä muutamat ajankohtaiset, jatketaan urheiluilla.
2: Joo. Jalkapallon MM-kisoissa niin eilen iltapelinä oli tämmönen matsi kuin Bosnia-Herzegovina Qatar. Oliko se eilen? Eilen oli keskiviikko. Joo.
0: Joo, kyllä.
2: 3-1 Bosnialle sieltä voitto ja Sveitsi kaatoi puolestaan Kanadan 2-1 ja se ties heille lohkovoittoa sitten tossa lohkossa. Ja
0: olisi Kanada toiseksi. Niin kuin
2: joo, on, kyllä. Joo. Ja sitten Bosnia-Herzegovina, kun he voitti Qatarin, niin he tarras jatkopaikkaan kiinni tämän hetken parhaana lohkokolmosena. Ja sitten puolestaan C-lohkossa, niin Brasilia ja Marokko otti suorat jatkopaikat. Eli yön peleissä Marokko voitti Haitin 4-2 ja Brasilia Skotlannin 0-3. Ja hienoja maaleja nähtiin tuolla Marokko-Haiti-matsissa. Varsinkin se Haiti yksi pyyrijuus, mikä katsottiin siinä autossa siellä, kaukoskoden, niin oli niin oikeinkin näyttävä. Mutta joo, Marokko ja Brasilia suoriin jatkopaikkoihin noilla voitolla. Brasilian matsissa täytyy sanoa sen verran, että paljon ennen kisoja oli puhetta tästä Neymarista, joka sitten valittiin kisoihin, vaikka on ollut loukkaantuneena. No ei ole noissa ekoissa peleissä päässyt olla edes vaihtopenkille, kun on vielä puolikuntoinen, mutta nyt pääsi minuutilla 76 kentälle ja oli tunteikkaana siellä kerta kaikkiaan. Ja Vini juniorille tuossa matsissa 2 pyyriä, niin hän on myös tappelee sitten kisojen maalipörssin voitosta. Hänellä taitaa olla nyt sitten 4.
0: Niin. No niin. Ja Messi ilmeisesti johtaa sillä 5 maalilla tässä vaiheessa.
2: Joo. Skotlanti joutui vielä jännittämään tätä jatkopaikkaa. He tosissaan 0-3 nyt tuli Rotsi Brasseilta. Ja yön viimeiseksi pelatussa A-lohkossa, niin Meksiko oli jo varmistanut etukäteen lohkovoittonsa. He voitti Tšekin 3-0 ja sitten Etelä-Afrikka niin nappasi ton toisen suoran paikan pudotuspeleihin, kun he voitti Etelä-Korean 1-0.
0: Joo.
2: Niin tämmönen on tilanne. Ja tuossa Meksikon ja Tšekin matsissa, niin ottelun suuri hetki oli se, kun Meksikon valmentaja teki vaihdon ja siellä vaihdettiin veskaria. Sinne kentälle tuli Guillermo Ochoa, 40-vuotias kaveri, oikein niin kuin maalivahti legenda. Ja nyt hän on sitten kolmas pelaaja, joka on esiintynyt 6 MM-kisoissa.
0: Okei, siellä tehtiin tämmöistä. Tekemällä tehtiin historia.
2: Kyllä, kyllä.
0: Sehän passaa.
2: Joo, ja tänään sitten kaksi ottelua vielä. Curaçao Norsuluun rannikko kello 23 ja samaan aikaan starttaa myöskin Ecuador-Saksa.
0: Ecuador.
2: Jeppiste. Ja mites meillä on sitten huomenna on vielä? No niin, sitten kun mennään ensi yöhön, niin siellä on Japani-Ruotsi, Tunisia-Hollanti, Paraguay-Australia ja Turkki-Jenkit. Niin tommoset pelit
0: selvä.
2: Ensi yönä vielä luvassa.
0: Se Japani Ruotsi siellä kiinnostelee ehkä sillä lailla.
2: Joo, ja sitten sanotaan vaikka sen verran, että pesäpalloa pelattiin eilen. Pari matsia, Alajärvi-Joensuu, Kotareiden jälkeen 1-2 ja Kouvola-Kempele, niin ikään Kotareiden jälkeen 2-1. Naisten puolella sitten Seinäjoki haki Oulusta vierasryöstön 0-2. Pesäkarhut voitti Feran kotona 1-0 ja Laitilan Jyske kaato Pöytyä vieras 0-2. Tossa on mun sportit nyt. Se... Mulla ei ole tässä sen ihmeellisempää. Jos jotain tärkeää jäi, niin saa laittaa WhatsAppiin 0403564556.
0: Niihin voidaan palata, mutta mennään tässä kohtaa tolla töitä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

0: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Viivi aamukuiskaus soi tässä, huomenta vaan lypsiä. 12 minuuttia vaille 7 kello justiin, niin Tuukka täällä.
1: Sitten yhden nopean kallupin tässä.
0: Totta kai sä oot yhden nopean kallupin tehdä.
1: Tämä on tämmönen uutisten yli menevä kalluppi meidän kuulijoille.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin mulla on täällä juttu edessä. Nämä mun kallupit on itse asiassa aika usein semmosia, että on tehty jo kalluppi, mutta mä en usko sitä tulosta.
0: Niin sä haluat varmistella.
1: Mä haluan tehdä niinku oman kallupin.
2: Joo.
0: Eli me voidaan Tinninkaan varmaan myös osallistua sitten tähän näin, että mekin mietitään siihen vastaus tähän sun kysymykseen.
1: Joo. Nyt on nimittäin menaiset otsikoja, että on selvinnyt jo, mutta niin kuin sanoin, niin mä en usko tätä tutkimustulosta ja mä haluan tehdä oman uuden selvityksen.
0: Joo.
1: Niin suomalaisten kaikkien aikojen lempi rakkauslaulu.
0: Suomalaisten kaikkien aikojen lempi rakkauslaulu.
2: Eli sanotaanko me meidän mielipide vai veikataanko me sitä, mitä suomalaiset ovat veikanneet?
1: Ei, te sanotte omat mielipiteet. Okay. Ja kuulijat nyt WhatsAppiin saa laittaa teidän lempi rakkauslaulu. Ja täällä on myös
0: vaikea.
1: Joo, ja tämä ei ole pelkästään niinku suomenkielistä matskua. Mä voisin kuulijoilta jopa pyytää silleen, että antakaa mulle sekä suomalainen että ulkomaalainen.
0: Okei, mä laitan kanssa.
1: Mulla on ulkomaalaisen, mulle ei ole niinku silleen, ei tule instant.
0: Mulla tuli heti.
1: Mulla ei instant niin tähän ulkkariin, mutta suomalaiseen taas mulla tulee ihan instant.
0: Okei. Okay. Haluatko sä siis sanoa sun jo?
1: Mä sanon mun jo.
0: Okei. Okay. Mä arvasin, koska mulla oli ihan sama biisi mielessä.

0: tää siis mukaan niinku naisten mukaan, niin ei mahu edes niinku jokerikortteihin. Koska täällä on niinku top 10 ja sitten tässä on jokerivastaukset vielä. Niin tää ei mahu. Tää ei siis mahu niinku tyyli top 20.
1: Joo.
0: Mä oon pettynyt, järkyttynyt ja pöyristynyt.
1: No mutta katsotaan, nyt toi biisi voi saada nyt tavallaan kannatusta, kun se kuuluu tossa noin, mutta nyt yrittäkää miettiä jokainen siellä ihan vaan just, että mikä tulee semmosena niin kuin, mikä sieltä mielestä pulpahtaa, vähän niin kuin selkärangasta, niin sit katsotaan, että osuuko ne tähän me naisten listaukseen sitten olleskaan.
0: Ja humoria niin saa totta kai sinne tänne laittaa, mutta mä oon nyt nähnyt WhatsAppissa 3 ääntä tälle.
1: Nyt jo.
0: Nyt jo.

0: Teet hyvä, tiedätkö, pihvi ja punaviinit siihen ja nätti kynttilä, kaunis niin kattaus ja sit se leidi istuu siihen.
1: Saanko suudella?
0: Mensin just, sit se kattelee vähän suudella. Nyt on nähty vaivaa, maistaa paisat, kaikki tässä. Sit se sanoo, hei Google, play love song.

0: kun tää on tää karaoke-versio.
1: Semmoseen niinku rakasteluun tässä on
0: Onksi vähän matkaa jo.
1: Rakasteluun tässä on vähän reipas tahti.
0: Ne on siinä vähän matkaa. Jos tästä päästään siihen rakasteluun, niin sit pidät kiinni. Sit me pidetään porukan sit pitäst kiinni. Minäkin tulen pitämään siitä kiinni.
2: Ei nipsu jouda naapuriin.
1: No hei, pistäkää se, annetaan jengille vähän aikaa laittaa viestejä. Eli niin ulkomainen kuin kotimainen kaikkien aikojen tai semmoinen niin kuin oma suosikki rakkauskappale, niin Tuukka tekee tuossa sitten omat kallupinsa kallupin pohjaksi.
2: Mitä Sari sanoi tänne näin, että sori Tuke, en ole koskaan kuullutkaan. Onko toi Stella Häävalssi, sanotaan nyt se nimikin vielä, mikä on tämä mun suosikki, joo. Stella Häävalssi, niin onko se sitten, meneekö se niinku tutkan alla?
1: No
2: onko se vaan semmoinen niinku hääbiisi?
1: No sehän on hääbiisi just
2: nimenomaan. Että se ei ole niinku semmoinen, että sitä ei noin vaan kuunnella.
1: Joo.
2: Se on kuitenkin.
1: No on, se on tosi hieno biisi, just se tuli mulla nimittäin mieleen sillä lailla. Mä en tiedä, onko se mun ykkössuosikki, mutta varmaan jossain top kolmosessa. Sitten mä mietin, että kyllä mulla heti niin kuin Johanna Kurkelan nimi tuossa tuli vaan mieleen, että siellä varmaan semmosia on. Mutta mä aloin sitten miettiä, että onko mulla itse asiassa jossain tuolla takaraivossa joku semmoinen biisi, mikä on musa tyyliltään, ei ole ehkä niin kuin sillä tavalla suoraan rakkauslaulu, mutta sitten jos miettii sitä niin kuin sit sitä sanomaa siinä, niin tiedätkö vähän niin kuin mä olen miettinyt, että mitä vaikka löytyykö Apulannalta joku semmoinen, niin
2: no mutta äänestys urna on nyt auki.
1: No niin, myös Makelle,
2: kiitos vaan Make äänestyksestä, hän äänesti Steen ykkösen Pikku Pirihuoraa, niin kaikilla on totta kai omat makunsa, eikä siinä mitään. Joo. Mutta niin enemmän mä haluaisin tänne semmosia asiallisia ääniä, niitä toki tuleekin täällä, kiitoksia vaan oikein paljon.
1: No niin, nyt klamydiaa ja pienen pojan elämää.

Lamylien pienen pojan elämää. Tää on hieno biisi, mutta tää nyt ei semmonen rakkauslaulu ainakaan sen perinteisessä merkityksessä ole. Ja Tuukka halusi nyt laittaa pikku Gallupin käyntiin, jossa voit siis meidän WhatsAppiin laittaa oman suosikki rakkausbiisin niin ulkkista kuin kotimaista haeta. Eli pari biisiä voi sinne laittaa tulemaan. Tuukka nimittäin on vähän ihmeessään me naisten tämmöisestä listauksesta, jota ei ole siis vielä läpikäyty. Käydään tuossa 7 uutisten jälkeen, että mitä sieltä sitten löytyy. Ja toisaalta, että ootteko te lypseät niin kuin samoilla suun

0: tämän me naisten kyselyn tulosten kanssa. Mulla tuli mieleen toi, mikä kuultiin tässä ihan joku aika sitten livenä täällä studiossa, siis se Jesse Kaikurannan.
1: Aa, vie mut kotiin.
0: Huhhuh.
1: Se on paukku.
0: Se oli kyllä niinku, se oli aika moinen, se oli aika moinen. Ja tosissaan onhan tuolla niinku vaikka Johanna Kurkelalla, niin se on jo se soundi, niin oli biisi mikä tahansa. Mä veikkaan, että jos Johanna Kurkela laulaisi Sinistä taloa, niin siitä tulisi rakkauslaulu. Mm. Niinku suoraan, että se, se on vähän semmoinen artisti. Joo, hei tuolta on tulossa nyt ne Seiskan uutiset, säät, ja sitten jatketaan näistä. Pistäkää siis viestiä 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero, sinne niitä omia suosikkirakkauslauluja.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Se on ilmoja pidellyt.
6: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
5: Näin on. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuoreena maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. Ministeri Ville Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Kaksi voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila.
9: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
12: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltäs näyttää säät tänään 25. päivä kesäkuuta?
13: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelua ja pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti myös ukkosta. Päiväylimmät lämpötilat 17-22 asteen välillä. Ja pohjoisessa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Mahdollisesti ukkosta lämpötilat 13-20 asteen välillä.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

0: Huomenta vaan lypseet ja hieman yllättäen rakkauden täyteistä aamua. Tuukka bongas tuossa me naisten tämmöisen kyselyn gallupin, jossa oli näitä suomalaisia, tai siis ylipäätään niin kuin ihmisten suosikki rakkauskappaleita kyselty. Ja sä et ollut ihan samaa mieltä sen listan kanssa, mikä sulla on siellä edellä, niin sä haluaisit lypseiltä myös oman näkemyksen.
1: Joo, ja just tämän takia mä halusin sen näkemyksen, koska meillä on eroavaisuuksia tässä. Niin kun, mä en tiedä, mikä tämä menaisten ovensuikysely oikein on ollut, mutta siis ei selkeästi edusta Suomen kansaa. Okay. Mä väitän, että meillä on kansat syvät ja tosi syvät rivit onkin, mitkä meillä on täällä näin kuulolla.
0: Se on varmasti näin. Mutta
1: ja meidän niin kun otanta on kuitenkin siis tosi monta, siis plus 100 ihmistä on vastannut meidän kyselyyn.
0: Joo, toi on ihan hyvä, mutta mä huomasin, kun mä aloin itse kahlaan tuossa ja miettii näitä rakkauslauluja, niin on tosi vaikea kyllä myös nimetä niin kuin yhtä suosikkia. Niin kun löydät jonkun, sit tulee semmoinen, ai niin se, että mä oon pyörinyt tässä itse niin kuin Johanna Kurkelasta, siis Kalle Lindrutti ja Iina Pauli, ja siitä sitten eteenpäin johonkin tommoseen niin kuin oikeasti vanhempaan matskuun.
1: Mutta selkeästi me kaikki tässä studiossa myöskin niin tykätään tämmöistä rakkauslauluista.
0: Joo, siis ihan mun guilty pleasure, mähän on siis... Niin.

0: aikoina on kuullut aika paljonkin niitä niin kuin korvalapuilla koko ajan.
1: Juu, mutta sä oot ihan oikeassa tossa, että se yhden valitseminen on mega vaikeaa, koska siis mä voisin lykkää sitä tohon kaikki Young Harterin biisit, jotka niin on mun mielestä niin kuin aina tiettyyn aikaan päivästä ne on maailman parhaat.
0: No tää just.
1: Niin siksi tää on vaikeeta. Mutta mä nyt kattelin täällä näitä meidän kuulijoiden valintoja. Mä kattelin tätä listaa. Täällä on niin kuin jotain yhteistä toki on meidän kuulijoidenkin mielipiteissä ja sitten tästä menaisten listassa. Mä löydän sieltä esimerkiksi yhteisen tekijän niin tämmöisen. Tää nyt on aika itsestään selvä, mutta onhan tää hieno.

0: Tää on tosiaan, tää on mulla täällä siis, eikö tää toi, onks tää rakkausaulu vai mikä
1: tää? Tää on rakkausaulu. Joo, just näin. Joo. Hieno soundi kyllä hänelle, Johanna Kurkelaa siis.
0: Ehdottomasti.
1: Joo, tää löytyy tuolta Menaisten kyselystä, niin kuule, vitossialta.
0: Vasta vitosena jotenkin.
1: Tehän, mä en paljasta tätä kärkikolmikkoa tästä vielä. Tää on täysin eri. No, aika paljon eri kuin meidän kuulijat, mutta mä voin sanoa, että sen listan nelosena on Hurricanesin, niin I Will Stay.
0: Sekin on, muuten hieno biisi.
1: Juu, mutta jos mä vielä nostan täältä, tää tuli itse asiassa eilen mieleen, ja eilen kun oltiin siellä Ylistarossa, niin siinä kun kuuntelin niitä biisejä, niin tuli semmoinen, että ai että Juha Tapio, ne vanhemmat biisit varsinkin, niin ne on kyllä hyvää matskua, ja suorastaan herkistyt, tämähän on siis aivan mahtava.
2: Tämä
1: on myös kuulijoiden nostoissa.

0: Eiks niin?
1: On, no ja tää oli aika merkittävässä osassa siinä näytelmässä sillä tavalla, että tähän rakentui sen yhden hahmon. Vähän sivuhahmon, mutta kuitenkin niinku tarina tähän biisiin. Puoltakaan en sun kivustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voimaa ilmaan jää. Ja kun nämä rakkausolot on semmosia, että mä en tiedä, muistatte sitten Reino Nordinin semmoista Kyynelten virta nimistä biisiä. Se on aika hieno biisi, mutta siinä on niinku, se on vähän semmoinen traagisempi. Niin kuin nekin menee, sit, ne menee mulla niinku myös tämmöiseen niinku rakkausolukategoriaan, että aina ei lauleta semmoista niinku palavasta olemassa olevasta siitä rakkaudesta tai jostain tulevasta, vaan se voi olla jotain tämmöistä niin kuin menetyksen kaipuuta, niin kyllä ne menee mun päässä niin kuin myös rakkauspiisikategoriaan.
0: Muutama meidän kuulijoista on maininnut jopa ton biisin, mikä soi meillä ihan täällä radiossa seuraavaksi, mutta ennen kuin Juuso laitat sen, niin kertokaa teidän suosikit. Tinni.
2: Suomalaisista mulla on erikoinen tähän, mutta tää on nyt ollut tässä monta vuotta. Knipiltä Tien varteen.
0: Se joo, sen sä soitit.
2: Sen mä soitin, joo, se oli mun tässä suomalainen soundtrack. Yes.
0: Sitten sehän on bullshit ass cox boss.
2: Oh.
0: Hän ei sen tiedä. Ne ei tietenkään.
2: Bullshit ass cox balls. Okei, okay. No mut mun mielestä hyvä. Ja sitten hei, tuo mulle Savage Gardenin Truly Madly Deeply.

0: 97, Kela.
1: Tämä on kyllä tosi hyvä. Mutta tämä menee itse asiassa mulle siihen niin kuin lodjuun, että mä en edes ajattele tätä silleen rakkausbiisinä. Mm. Kun mulla menee monesti englanninkielisessä biisissä, mulla menee silleen, että mä en edes mieti, että miten ne laulaa
0: siinä. Mitä sä teet, kun sä kuuntelet tätä laulua sitten?
1: No, mä jammailen. Mm. Tiedätkö, tää on mulle vaan niinku hyvä radiobiisi.
0: Okay.
1: Tää ei ole silleen mulle vaan, koska Johanna Kulkeen rakkauslaulu on sitten taas esimerkiksi semmoinen, niin. Tai se sitten lähävalssi, että siinä on niinku, sit pitää olla tiloissa. Mä en voi kuunnella sitä silleen vaan hyvänä biisinä. Mm. On mitä vähän silleen fiilistellä ja ehkä vähän itkeä.
0: Lietsot sä, niin sä laitat sen soimaan, kun sä lietsoit se itse sellaisen järkyttävän.
1: Itse sääli.
0: Joo, niin joo.
2: Kyllä. Kyllä vain.
0: Se on kyllä nolo tilanne jälkeenpäin, kun siitä havahtuu. Mitä mä?
2: Siinä on myös semmoista postat-klaritia, niin kuin semmoisessa, kun oikein käy syvällä.
0: Niin joo.
1: Mutta Juuso.
2: No mulla on, tuossa kuunneltiinkin sitä, mä tykkään kanssa sitä Stella, kun mulla tuli se mieleen, kun sä itse kerroit, että se Stellan hävalssi.

on semmoinen, niin se tuli mullakin ensimmäisenä mieleen. Sitten toi Johanna Kurkelan rakkauslaulu tuossa kuunneltiinkin. Ja itse asiassa mulla tuli sitten mieleen just tämä biisi, minkä laitan tuosta seuraavaksi soimaan semmoisena. Niin kuin, tämähän on vähän erilainen kulma tässä, mutta niin kuin upea suomalainen teos, joka kyllä rakkaudesta kertoo, mutta vanhemman rakkaudesta lasta kohtaan. Mutta sitten näistä ulkiksista, jos voi siitä pienen ääninäytteen saada, koska mä haluan päästä takaisin ala-asteen diskoihin ja siihen aikaan, kun kaikki oli vielä edessä ja jotenkin oli kuitenkin jo havahtunut siihen tähän niin kuin rakkausasiaan ja näin, niin huh. Mä sanon teille, että

0: sanoa, että neljännen luokan diskon jälkeen, kun oli yhtäkkiä 1-2 yllättäen päässyt tätä tytön kanssa tanssiin, niin oli pikkasen oli pajatso ja pönttö sekaisin Mäkilähteen pojalle. Sekä, että mitäs täällä nyt tapahtuu? Haloo, kukkuu, onko kukaan kotona? Oho, diun. Oho, elämälle tuli tarkoitus. Jaa.
1: Mut se, että sä äsken fiilistelit nyt näitä niin reilusti ja rajusti alaikäisiä tyttöjä tuolla iällä, niin toi on poliisiasia. Joo, mut se, että sä äsken fiilistelit ja mielikuvissa pyörit siellä
0: ala-asteen
1: diskossa, niin toi on poliisiasia.
0: Joo, näin se luikahtaa. Ei ole helppoa olla piispa Vatikaanissa, niin kuin vanha kansa sanoo. Eikö se sano näin? Joo, mutta Bon Jovi Always on. Sitten mulla oli tuolla toi Aerosmithin kanssa niin kuin toi tää hitti, tää
1: I don't wanna miss a thing. Se on munipuhaltelu.
0: Ah, mutta se on kyllä, mä pääsen sillä syvälle.
2: Tuukka? Mikä sun on?
1: Paljastan se kohta. Mulla on siis yksi semmoinen biisi, mikä siis herkistää mut joka kerta, kun mä kuulen se jostain syystä. Se yhdistyy mulle johonkin semmoiseen takalukkomuistoon varmaan, mitä mä en edes
2: takalukkomuisto.
1: Takalukko, lock, avainlukko.
0: Heti parempi.
1: Ei luukku,
0: heti parempi.
1: Vaan takalukkomuisto.
0: Mutta kyllä mä sanoisin, että joku, jos se varsinkin nuorella ei ole joku ihan takalukkuun päässyt, niin kyllähän se pistää herkistä.
2: Kyllä se muistoi.
0: Joo, jää. Jos siinä on joku biisi soinut taustalla, se on melkein ihan sama, mikä se on ollut, niin kyllä se yhdistää. Mutta laitetaan tämä biisi, joka mullakin oli täällä listalla, kun en yhtä osannut nimetä.
1: Joo, ja kuulijoiden listalla on myös ollut tämä tässä meidän WhatsAppissa, kun katselen. Niin tämä on mainittu monesti.
2: Tämä vetää mut välillä vähän herkeksi myös.
0: Apulanta ja valot pimeyksien reunalla.

0: Apulanta valot pimeyksien reunoilla -kappale, joka sai teiltä mainintoja lypsäät, kun kysyttiin teidän suosikki rakkauskappaleita. Niitäkin on niin kuin moneen lähtöön ja vähän niin kuin useammasta kulmasta voidaan tulla niin kuin tässäkin nyt tämmöinen vanhemman rakkaudesta lasta kohtaan tämä biisi kertoo. Sitten kun nyt katsotaan täällä näitä viestejä, Tuukka, sä lupasit paljastaa, että mikä on siellä ollut se tämmöinen top kolmonen.
1: Joo, me naisten vielä kyselyssä.
0: No, täällä on siis Juha Tapio, kuultiin täällä monta Juha Tapion biisiä, Päiväni ilman sinua nostettu täältä näin muun muassa Raisan toimesta, ja sitten toi kaksi vanhaa puuta on tullut useamman kerran tuolta.
1: Joo, mä voin sanoa tästä menaisten listasta, nyt tässä vähän sekoitellaan menaisten ja kuulijoiden listaa, mutta menaisten listasta niin siellä 10 on Elvistä Love Me Tender.
0: No, aivan, tietysti. No sehän on aika monen klassikko.
1: Joo, ja sitten samalta kaverilta mahtuu myös siellä 8, niin tämähän on hieno.
2: Joo.

0: Eikö tästä ollut myöskin niin suomeksi leipastu joku aivan törkeä?
1: Varmasti.
0: On muuten.
2: Ihan varmasti. Ihan,
0: mutta nyt mä muistankin.
2: Apua, ei pilata sitä nyt tähän aamuun. Tämä on muutenkin raskas monelle.
0: Muistatteko, kenen se olikin? Mä muistan nyt nimittäin.
1: Kukakohan sen olisi voinut tehdä? Noiman tai Tauski.
0: Ei, ei. Vähän ehkä kuitenkin eri pakasta niin kuin toi. Sanotaan jollain tapaa ehkä arvostetummasta pakasta, jos nyt ei mitään Noimanilta eikä Tauskilta
1: pois. Se on joku tuommoisen, se on jotain noita.

0: Okei, mä en ammu tätä niin alas, kun mä olin jotenkin.
1: Onhan näitä kaikki kirkan surun pyyhit silmistäni
2: on,
1: ja
2: on, on.
1: Terve.
2: Ja sitten tämä oli tosi monen meidän kuulijoiden, tämmöinen meidän kuulijoiden mun mielestä rakkauslaululistalla top kolmoseen. Niin tämmönen.
3: Kohta

pöyristynyt. Tämähän on kuitenkin Annie-songista tehty coveri. Mm. Niin miksei meidän listalle mahtunut Ressu Redfordin Taas aurinko nousee, joka on kuitenkin leipastu samasta biisistä.

0: Niin. Oliko joku, mites Ressun älä mee? Sen mä ainakin löysin tuolta viesteistä.
1: Joo, oli mainittu. Että... Ei mahu me naisten listalle.
2: Joo. Entä kato, mitä sä teit?
1: Ei mahu. Okay. Me naisten listalle mahtuu ja kuulijoiden listalle mahtuu.

0: on aina näitä 80-luvun hitaiden klassikoita.
1: Juu, hieno biisi. Scorpions, Wind of Change.
0: Joo. Kyllä tää sen Bon Jovi Always'in kanssa siellä

0: pääsis vähän tanssiin vielä hitaista niin. Joskus elämässään.
1: Liian vähän niitä tanssitaan.
0: Semmoisia jännittäviä hitaita.
1: Niin, sille. Nimenomaan. Joo,
0: nyt on perhosia vatsassa hitaita.
1: Kiusallisiakin ehkä vähän jopa. Niitä kelpaisi ottaa nyt vasta. Hei, oliko tämä siis... Nyt mä menen vähän sekaisin. Oliko tämä nyt jommalakummalla niinku listalla tämä? Oliko tämä sillä menaisten?
0: Tämä oli menaisten listalla oli tämä.
1: Mikä sija?
0: Ei ollut millään siellä itse asiassa, vaan se oli Still Loving You, mikä oli täällä. Ai tämä oli kuulijoille listalla. Nyt mulla on tämä top kolmonen tässä nyt, kun ollaan kierretty kissakuumaa puuroa. No. Niin mulla on tämä top kolmonen. Aloitetaan kolmosesta. Tämä oli myös kuulijoiden mainintona. Tämä oli kuulijoiden mainintona, mahtuu top kolme ulkkareihin ja syystäkin. Ja tämä on menaisten listan sijalla kolme, niin kuin all time.
1: Oh.

0: Ilmeisesti Whitney Houstonin versio nimenomaan.
1: Kyllä.
0: Tääkin taitaa olla, kuka se tän on tehnyt se?
2: Dolly Parton.
0: Dolly Parton nimenomaan, joo. Mutta kyllä tää on...
1: Joo, mutta Whitney, I Will Always sitten. Love You, niin on kuulijoiden ja menaisten listalla. Ymmärrän. Ja siihen se vähän melkein ehkä ne yhtäläisyydet sitten loppuu, koska mä en tiedä, mistä perkeleen saattohoidosta tämä menaiset on käynyt kyselemässä nämä lempisuomalaiset rakkausalat, koska siellä kaksi löytyy Judenixen Kaitsu.

0: Tää oli mulle tuntematon biisi, mä en ole löytänyt oikeita kohtaa tästä.
1: Joo, tässä on se.
2: Joo.
1: Onhan tää aikamoinen suomi-klassikko kyllä, että... Jotain sinua näkisin. Mut on tää eri. On tää niinku eri kuin mulla. Kyllä mä edelleen, se on vähän, että mikä sit kenellekin sillä lailla resonoi, että tää ei ehkä mulle... Vaikka tää on ihan puhdas rakkauslaulu, niin mä en edes, mulle ei tule edes mieleen koko kappale.
0: Puhdasta paskaa.
1: No nyt
0: ei,
1: on aika.
0: Se oli ylireagointi.
1: Joo,
0: se oli ylireagointi.
1: Ja mä voin luvata, että tosta tulee varmasti monestakin suunnasta.
0: Se oli ylireagointi.
1: Joo.
0: Hei, makuus on kullakin. Mm. Mun maku ei yhtään sen oikeampi kuin Juuso sun maku.
1: Niin.
0: Tai me naisten kuulijoiden.
1: Joo.
0: Mutta ykkösenä on

0: Saatko sanoa mielipiteen?
1: Saat tietysti.
2: Nyt sit sano ihmeessä oikein, niin kun mä otan ihan hyvän asennon ja kuuntelen tämän.
1: Onko se suomenkielisiä alapääsanoja vai ei?
0: Ei oo, kun mä
2: vähän änkytän ja sitten mä sen sanon siellä. On se. Tajuu kaveri itsekin, että niinku tässä kuopii.
0: Kuka pyörii mielessä nämä äidin sanat, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin älä sano ollenkaan, niin miksi mä edes sanon sitten?
1: No niin.
2: Eikö toi ole susta mukaan yhtään hieno biisi toi äskenen?
1: Ota, kun sä sitten sä oon yrittänyt kertoa
0: mulle. Siis mä oon pahoillani. Siis,

0: siis...
1: On se kova pokas.
2: Musta toi on vaan niinku väsynyt.
1: Niin.
2: Musta toi niinku vaan laahaa. Siis et mäkin on siellä saattohoidossa, jos mä kuuntelen tätä biisiä.
0: No I will always love you onkin oikein bailu
2: no, biisi. No mut kun siinä on jotain, niin kun tossa... Kun sä tiedät, kun sen tää.
1: Niin.
2: Se ei niinku mene mihinkään. Ja. Se Whitney menee kuitenkin jonnekin. Sillä on päämäärä ja sillä on niinku projekti. Mutta niin. tämä jää matkalle.
1: Tämä on viipyilevä.
2: Se on mun. Niin. Just, loistava termi, jos on viipyilevä ja turhan viipyilevä. Ja. Niin. Niin. Mutta se on mun mielipide ja mulla on oikeus siihen. Oh, tämä on varmasti miljoonien suomalaisten suosikki rakkauskappale ja se on ihan ok. Ja. Ei siinä mitään. Saanko mä nyt sanoa vielä sen mun oman suosikin? Ja nyt te saatte trashaa sen sit puolestaan,
1: niin,
2: kun mä oon trashannut teidän kaikkien muiden biisit, niin nyt alkaa tulla ihan kunnolla. Mutta mua herkistää tää biisi. En tiedä mistä syystä, mutta johonkin tää sitten yhdistyy mulla. Ehkä mä oon nähnyt niin paljon semmosia herkkiä videoita, missä on joku hieno jutsku, joku herkistävä jutska, ja sit siihen on laitettu tää biisi. Niin syystä tai toisesta, niin...

0: On hieno biisi.
1: Joo, niin anna tulla, anna tulla.
0: Toisaalta kaveri, joka sanoo Aerosmithia munipuhalteluksi, niin munipuhalustusta
1: puheella. Mutta Juuso, puolustuksen puheenvuoro, kun tähän polkaisee tässä käyntiin, ja sitten tässä lopussa tässä
0: joo,
1: onkin
0: se muuttuu kyllä.

0: Joo, on toi hieno biisi. On toi hieno biisi ja tota, mut kyllä mä ymmärrän näitä kaikkia viestejä sillä tavalla, että kyllä tässä sitten, ja ehkä tämä osoittaa se, että miten laajasti näitä tuli, että kyllä rakkauskappaleet vaan, niin se vaatii sitten varmaan se oma ykkösbiisi, jonkun sen henkilökohtaisen tarinan, jonkun ajanjakso, jonkun
1: niin,
0: kohdan, mihin se osuu.
1: Ja vaikka Dire Straitsin se So Far Away From Me on niinku rakkauslaulu, vaikka se on tämmöinen slovari itku kappale. Mm. Niin siihen liittyy paljon kaikkia ihania muistoja, niin siksi nostan sen vielä. Mutta ei nyt, älä lue tuota WhatsAppia nyt.
2: En lue ääneen,
1: hyvä. Täällä on
2: mutta,
1: kiva tunnelma.
2: Joo, enkä lue ääneen, mutta mä tykkään siitä, että kuulet ymmärsi niin kuin tämän niin kuin kupletin juonen tässä, koska Tuukkaan trässätään täällä.
0: Joo, on toi. Aika on toi.
1: Tuukkaan hyvä.
0: Kyllä. Kaveri äänkytti siitä laahaamisesta puoli tuntia tossa, niin tämä ei sitten laahaa täällä kommentillaan. Mitä vittua Tintti selittää siellä? Oh, se rujoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Radio Suomi Pop.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.

0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilmoon.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varma. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
19: Ja suurimmat hitit.
8: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
19: soittaa

0: Siinä portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö. Oikein hyvää huomenta Lypsyt, kello 8:20. Nopeasti mä kattelin tuossa juttua, että siellä oli ensimmäistä kertaa niin tekoäly toiminut juristina ihmiselle ihan alusta loppuun saakka. Sehän on semmoinen, on mä vähän juristin palveluita käyttänyt, joo, ja se on muuten kallista touhua. Siinä on muuten tuntihinnat kohdillaan siinä laskutuksessa. Sehän on paljon kalliimpaa kuin niinku lääkärissä käynti. Niin. Niinku yksityisellä lääkäriasemalla siis nyt vertaan siihen. Mm. Niin vielä ihan eri hommaa. Mutta tämmönen niinku ennakkokeissi on nyt sitten ollut. Vitsi, kun mä hukkasin sen tuossa. Mutta sillä ei tiennyt väliä, mikä se oli. Mutta mä aloin pohtia sitä vaan, että kun se on kerran kaikki tekoälyllä tullut, se on tullut niinku tosi paljon halvemmaksi. Mutta sitten kun mä mietin, että jos mulla olisi semmoinen niinku tiukka paikka, että mä tarvisin niinku lakihenkilöä johonkin semmoiseen, että mua epäillä jostain kunnon rikoksesta. Ei siis mitään semmoista. Lakihenkilöä voi käyttää vaikka, jos haluaa tehdä siis testamentin tai jotain tällaista tylsää. Mutta että jos mä olisin oikeasti nyt sitten siellä jo käytännössä kiven sisässä, niin kyllä mä haluaisin sen elokuvista tutun semmoisen hetken, missä se asianajaja tulee sinne, keskeyttää se mun kuulustelu ja sanoo, että hei, että ja pyytää poistumaan. Juu. Sitten me aletaan hänen kanssa käymään sitä hommaa läpi. Sitten se kysyy ehkä multa, että hei, sanot vaan, sun pitää olla mulle rehellinen, sanot, teitkö sinä tämän vai en. Sitten me lähdetään tätä rakentamaan siitä. Mä jotenkin haluaisin semmoisen. Sitten mä näen mun kuvitelmissa ja päässä, niin se on naispuolinen asia ja meillä on semmoinen ohimenevä lyhyt seksi.
1: Niin. Mutta tässähän oli, tämä on ilmeisesti Briteissä ollut, kun kunnista puhutaan, niin tämä haki tämä kaveri henkilöstökonsultti Tamir Eskamal Taqvird oli tämän kaverin nimi, ja hän

0: niin kuin ihmisiä
1: oikeuteen edustamaan. Ne halusivat varmistaa, kato varmaan sen jotenkin niin, no, vielä sitten.
0: Koska tämä mainehan, että mahdollisuus oli mega.
1: Niin. Ja jos mietitään, että mitä kaikkea niin kuin tekoälyllä saadaan aikaiseksi. Eli just puhuttiin siitä, että kun myytiin niitä T-suodattimia, niin ne oli saatu osioon kivekset ja miten nännipihdit tyyppiseen. Niin että siellä on niitä semmoisia niin kuin riskiaskeleita. Ja sitten jos siinä panoksena on esimerkiksi se, että onko se Tuukka murhuri vai et saa murhuri. Mm. Ja sitten se tekoäly heittääkin.
0: Mutta jos sinne tarvii aina kuitenkin tuommoinen, no eihän sinne tarvii juuri, kun jokainen voi edustaa itse itseään, mutta jos siinä on se vaara, että jos mä oon käyttänyt tekoälyä ja sitten mä edustan itse itteeni, niin multahan voi tulla suusta ihan mitä sattuu ja mä voin mennä paniikkiin. Mm-hmm. Eli siihen halutaan aina sitten joku semmoinen niin kuin välikäsi vielä. Mm-hmm. Tämä oli nyt safety, koska siihen otettiin oikein ihminen, mutta nehän voisi ottaa siellä, mehän ollaan nähty Kiinassa niitä robotteja. Kyllähän niin, ne osaa kyllä puhua kanssa. Mutta siinäkin niskin videossa nähtiin, niin se voi olla jossain vaiheessa, jos se sanotaan tuomio ei ole vaikka myöteinen tälle, tälle meidän niin kuin ryhmälle, niin sehän käy potkaisen päähän. Koska niin, me nähtiin nyt Kiinan videoita, kun joo, se yksi lapsi saa oikein kunnon potkun kyllä tuohon rintakehään. Kyllä.
1: Yhtäkkiä alkaa siitä robotista Michael Jackson soimaan, se vetää vähän muun valkkiin ja vetää lautamiestä oikein kojottaa niin kuin ihan kunnolla korville.
0: niin.
1: Joo. Ehkä vielä tähän on aikaa, mutta tämmöinen nyt ennakkotapaus joka tapauksessa on tapahtunut. Hei, otetaan Alisa Syrjä tuolta seuraavaksi. Sydän on rikki.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
19: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
7: Radio Suomi-pop.
8: Radio Suomi-pop.
6: Suomen paras.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi siinä. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Kello 8 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta.
1: Mä sanon vaan sen verran, että meillä on WhatsAppissa nyt kuva kultaisesta noutajan pennusta, joka nimi on Tuke.
0: Aha.
2: Voi hyvänen aika.
0: Koita pikka, mä näen nyt lasittuneen katseen.

0: Nyt on, voi olla vaikea sun keskittyä, mutta kun sun pitäisi vähän kertoa meille asioita, Tuukka, tässä. Pystyykö se tulemaan sieltä takaisin maan pinnalle?
1: Hänen nimi on Tuke. Kuuntelen no teitä joka aamu ja kun olin katsomassa näitä pentyjä, niin ajellessa kuuntelin aika lailla teidän kissaristieskiertuetta. Oh my god.
0: Mä kokeilen kuitenkin, nimittäin tänne tuli ihan aiheellisesti kysymystä. Tero laittoi just viestiä, että hei, miten Tuukan esitys meni? Oletteko käyneet sen jo läpi? Ei ole Tero käyty läpi, mutta käydään nyt ja aloitetaan ainakin tässä ennen kasin uutisia. Nimittäin mua kiinnostaa se, että no, taustataan sen verran, jos et ole yhtään kuullut tästä keissistä, niin Tuukka siis teki eilen kesäteatteridebyyttinsä Jyrkän kesäteatterissa ja homma lähti liikenteeseen sieltä, että sieltä soiteltiin, kutsuttiin esitykseen, mutta sitten siinä alkoi...
1: Joskus alkuvuodesta.
0: Joo, just näin. Ja sitten siinä alkoi jonkinnäköinen länkytys meidän suunnalta siihen, että kyllä nyt joku rooli pitää jollakin olla siellä. Palataan asiaan.
1: Se oli vitsihuumoria,
0: mutta siihen palattiin ja sitten siellä olikin kirjoitettu Tuukalle ihan verevä rooli.
1: Ja no verevä ja verevä.
0: Rooli.
1: Mutta rooli sanojakin.
0: Just näin.
1: Ja vuorosanoja.
0: Ihan vuorosanoja. No tämähän oli sitten...
1: Me ollaan roolipelaajia ja
0: Tätä piti lähteä sitten toteuttamaan. Ja Tuukka sitten alkoi reenaamaan niitä. Meillä oli täällä Jukka Rasilla tällä viikolla jeesaamassa tuossa noin niin kuin omassa kenraalissa ja kaikkea. Ihan tosissaan tämä otettiin tämä homma. Ja eilen sitten Ylistaroon matka kävi. Ja Tuukka lähti mua ja Tinniä edeltä jo sinne, koska sun piti mennä näyttelijäkollegoiden kanssa ottaa vähän hommaa haltuun. Ja teillä oli vissiin jotain reenivetoja ja muita siinä. Mutta mitä siinä, kun me ei Tinninkaan nähty, me tultiin sitten sinne niin kuin esitykseen, niin mikä siellä oli homma niin kuin siinä muutama tuntia ennen showta?
1: Joo, mä olin just varmaan 4 pintahana siellä kohteessa sitten. Oli pakko käydä ottaa nopeat päiväunet himassa välissä, koska mä sanoinkin teille, että en ottanut tassua, vaan mä olin satavarma siitä, että jos mä en käy ottaa pieniä päikkyjä, niin sit mä nukahan kyllä rattiin, koska mä menisin nukahtaa jo rattiin matkalla Keravalle. Joo. Mä kävin nopeat päikyt ja sitten auton päälle ja 4 tuntiahan se työntää tonne Seinäjoen.
2: Ja se mitä mä sanoin, kinttupolusta pystyt se
1: joo,
2: vähän
1: sä olit ihan oikeassa. Se on se loppubaana kyllä. Sitten niin kuin Tampereesta Seinäjoelle. Niin sehän menee semmoiseksi aika ärsyttäväksi.
2: Joo, ja ne valokuvakamerat seuraa.
1: Joo, ja
2: vahti.
1: Siellä oli jo Suviseura-jengi oli lähtenyt jo liikkeelle, niin siellä sai aika semmoisia holtittomia ohituksia tehdä.
0: Joo.
1: Mutta selvittiin paikalle, ja sinne sitten sit mun vastanäyttelijä Mira, a.k.a. Päivi, tuli mua vastaan siinä, ja sitten mentiin sinne niin kuin katsomaan miljöötä. Ja siellä olikin sitten jo suurin osa varmaan näyttelijöistä alkoi valomaan kanssa samoihin aikoihin paikalle ja sitten ohjaaja Jaanakin oli siellä vastassa. Ja sitten päänäyttelijä Juha tietysti, joka näyttelee sitten Juhaa, eli Juha Tapiota. Niin joo. Hän oli se, joka meille soitti silloin aikana, joka tämän kaiken laittoi käyntiin.
0: Kyllä vain, joo.
1: Meidän pitkäaikainen kuulija.
0: Sinun vuorosi loistaa on siis se kesätettäresityksen nimi ja Juha Tapion nuoruusvuodesta kertoa. Ja sulla oli Tuukka sinne rooli kirjoitettu, sä olit saanut vuorosanat ja me sitä niin kuin murreasiaa käytiin läpi ja vähän sitä kaikkea niin kuin tavallaan kehonkieliasiaa sen Rasilan kanssa silloin, mutta jos mä oikein ymmärsin, sulla oli jonkinnäköinen pikku hässäkkä siinä, kun te aloitte vetää niitä kenraalivetoja, niin
1: No ensimmäinen hässäkkä tuli siinä, kun ohjaaja Jaana ilmoitti mulle siihen ihan heti suoraan niin kuin helouden jälkeen, että mä kirjoitin sulle vähän lisää matskua tähän.
2: Oi. Jaana aika täpäkkä täti, niin hänelle ei kyllä.
1: Ensimmäinen asia, niin sä ajat tätä pappatunturia, millä sä tuut sitten lavalle.
0: Joo, eli sekin löytyi sieltä, se pappatunturi, joo.
1: Pappatunturi löytyi. Se oli kyllä hieno kokemus päästä ajelesta, kun mä oon niitä Pekkoja kuitenkin pieni ikäni kattonut, niin tiedätkö sä, miten pappatunturi polkastaa käyntiin?
0: Juuso. Onko siinä joku semmoinen mankeli, niin kuin miten se menee?
1: Siinä on niin kuin
0: se...
1: pyörän polkimet.
0: Niin, nimenomaan just.
1: Siinä polkastaa
0: kyllä.
1: Siitä.
0: Joo, näin mä muistan.
1: Niin polkupyörän polkimet. Ja sitten siihen oli tosissaan tullut vähän lisää matskua siihen alkuun, mitä ei ollut niissä alkuperäisessä käsiksessä.
0: Joo.
1: Niin se tietysti aiheutti pienen paineen, niin kuin painetta ei muuten olisi. Ja sitten aika nopeasti lyötiin, niin kuin kokeiltiin mikrofonit, kun meillä oli mikrofonit myöskin totta kai siinä, niin kokeiltiin mikrofonit ja sitten alettiin vetää Miran kanssa sitä meidän kohtaa. Sitten siinä on kuitenkin nämä osa näyttelyistä ja muuta ryhmää siinä, niin siinä on kuitenkin yleisöä jo paikalla. Mm-hmm. Niin 2 ekaa vetoa, kun vedettiin tämä koko meidän show läpi. Niin mä en tiedä mistä ihmeestä, tai kyllä mä tiedän, joku oli maininnut nimen Antti siinä, mä olin jutellut Antille tai jotain muuta. Niin 2 ekaa settiä, kun tämä mun hahmon nimi on Jartsa, niin mä, Jartsa Kortesmäki, niin mä sanon, että minä olen Antti, Antti Kortesmäki. Ja sitten sitä mentiin vähän aikaa eteenpäin ja sitten se pysäytettiin silleen, että who the fuck is Antti?
0: Joo, mä ymmärrän tämän kysymyksen.
1: Sanoit Antti, okei. Mistä tämä tuli? Ja uusi setti ja täsmälleen sama juttu. Niin siinä tuli kyllä semmoinen, että okei, Nyt saat teeritä, koska sit virtsassa. Koska toihan jää

0: takaraivoa sitten kiinni. Et ton jälkeen mä en pysty mitään muuta miettimään kuin jartsa. Ja sitten kun mietin jartsa, niin mitä tapahtuu kaikille muille vuorosanoille?
1: Zero.
0: Ei, absolutely ingenting.
2: Ai
0: niin
2: ai.
0: Se lähtö oli vaikea ja voin sanoa, että ei helpottanut jännitystä.
2: No ei varmasti joo tossa. Ja tota, mä voisin kuvitella, että olisin ehkä halunnut Jaanan ilmeen nähdä sinne, kun se toisen kerran tulee se Antti, niin siinä on saattanut hetken miettiä sillä, että tämä todella oli naapuri erikoispoika, joka meillä täällä nyt sitten on niin kuin tekemässä tätä.
0: Mulla oli niin hirveä todistelun tarve siinä, että mä oon oikeasti opetellut näitä vuorosanoja. Mä oon niin kuin peilin edessä ja mä oon lukenut näitä ja yrittänyt eleitä tehdä ja miten mä tänne oon. Ja sit mä en saisi saatana nimeeni oikein niin, siinä.
2: Joo, ja kun niillä on tuolla...
0: Niin eihän se vakuuta nyt ketään.
2: Ei on tietenkään.
1: Ohut, on se ohut se lähtö siihen hommaan kyllä.
2: Ja noilla lakeuksilla, kun niillä on ne puukot ja kaikki, kun se alkaa se hippanen siinä, niin se on ehkä tämä sitten niinku tavallaan tähän nyt kuitenkin niin toi semmoisen tietyn, niinku, että siinä tulee sitten valot päälle, kun tajuu, että hetkinen, nyt tähän lähtee niinku falskaan tämä homma. Mutta sitten kun me sut nähtiin, niin kyllä mä huomasin, että niinku jännitystä oli ilmassa ja sitten mä aloin itsekin jännittämään. Ja sun se roolisuoritushan tapahtui ensimmäisen puoliajan siinä lopussa. Ja me tiedettiin Tinnin kanssa, että sieltä tulee se Happy Days-biisi. Siitä puhuttiin silloin jo Rasilan kanssa, että sulla on tämmöinen sisääntulomusiikki. Ja sitten me kuultiin siellä, että pappatunturi on paikalla ja näin. Niin kyllä, kun se alkoi se biisi soimaan siinä, niin mullakin alkoi niinku kädet tärisemään. Ja meillä on hyvät ystävät semmoinen tilanne, mä just katoin, meille on saapunut nyt tonne noin ääninauha sieltä esityksestä. Eli kun siellä oli, siis mökkihän oli täynnä, mutta ei, sinne mahdu kuin se reilu 400 ihmistä. Niin nyt sulla on mahdollisuus heti 8 uutisten jälkeen, niin mä kaivan ton tuolta ja voidaan soittaa. Pääset siis kuulemaan Tuukan sen koko vedon ääniraidan.
0: Mä en pysty omia töitäni. Niin
2: no mä ymmärrän, se on, totta kai ne on vaikeita teille näyttelijöille. Mutta miten se sitten loppujen lopuksi meni, niin sen kuulette heti 8 uutisten jälkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäisenä maku.
1: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Ministeri Ville Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. Kaksi voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Säitä näitä.
8: Sään jakson aikana vaihtelevaa koko maassa. Sadekuuroja nousee päivittäin eri puolille maata, erityisesti pohjoisessa. Väliin mahtuu myös puoltaisia paikan aurinkoisiakin hetkiä. Viikonloppuna myös yhtenäisempiä sateita sataa maan eteläkeskiössä. Myös ukkosta mahdollisia loppujaksosta. Lämpötilat 15-25 asteen välillä sunnuntaista alkaen on paikkaa vieläkin siitä lämpimämpää.
7: Pistä sä mulle, Tiina, henkilökohtaisesti vaan, ei tarvitse tässä nyt, mutta niin kaivan mulle toi Tallinnan Pärnun sää, laita se mulle sähköpostiin, muutama ravintolasuositus ja voit tehdä varaukset valmiiksi. Meillä nimittäin golfreissu käynnistyy huomenna sitten viimeisen lähetyksen jälkeen. Niin. Näin, mutta ei käytetä siihen tässä kohtaa sen enempää.
8: Selvä.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.

0: Joo, huomenta vaan lypsäjät, 7:08 on kello, Justini Tuukka täällä. Hei, päivikseen kisataan tällä tunnilla sitten, ne on tulossa tuossa vartin kuluttua ja Tiinallahan on jo monta pistettä, sillä Tiinalla nyt sitten on, se jäi muuten eilen vähän auki. Tästäkin siis keskusteltiin eilen Jyrkän kesäteatterissa Tuukan tämän esityksen jälkeen, niin siis ne päivikset kuohut sielläkin saakka.
1: Mä katson tätä Excelin, jota Olivia pitää, niin hän on laittanut keltaisella boksilla boldattuna tonne noin. Että, no kato itse.
0: Miten siellä
1: hänkään lukee? Ei tiedä vielä, miten toimia.
0: Eilistä ei vielä pistettä merkattu kummallekaan.
1: Joo, hymiö.
0: Joo, just näin. No se on oma tarinansa se. Mutta joka tapauksessa kisataan ja meidän viikkokisat huipentuu. Ne on tasan siis ne viikkokisavoitot, mutta Tinni johtaa tämän viikon. Hän on kerännyt jo 2 tai 3 pistettä nyt sitten tuohon huomiseen finaaliin. Mutta nyt vielä kesäteatteriasiaa, nimittäin me saatiin tuossa just ääninauhat ja heti Elias Kaskisen jälkeen pääsette kuulemaan koko Tuukan vedon Jartsan roolissa Jyrkän kesäteatterin näytelmässä Sinun vuorosi loistaa. Joten pysykäs kuulolla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit. Tämä

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, kello 12 minuuttia yli 8. Ja nyt on tullut aika kuunnella Tuukan veto Jyrkän kesäteatterin lauteilta. Päästä siis ääninauhan kuuntelemaan tässä kohtaa koko roolisuoritus alusta loppuun saakka. No ei selitellä sen enempää, mutta siis Jartsali, tämä on sun roolihahmo ja hän saapui siis ensimmäisen puoliajan lopussa Happy Days-kappaleen säästämänä pappatunturilla paikalle siihen paikalliseen kahvilaan, jota siinä pyöriteltiin. Tuli vähän niin kuin hämmentään pakko.
1: Mutta käydäänkö me eka läpi sen ja kuunnellaan tuo loppu? Mä en halua nyt kuunnellaan oikeasti enää.
0: No, ihan miten vaan.
2: No voidaan tehdä vaan. Niin, jos se tuntuu.
0: Joo.
2: Ja.
0: Eli haluatko jotenkin niinku selitellä alkuun vai mitä sä haluat?
1: Ei mun tarvitse selitellä mitä. Mä haluan vaan sanoa sen verran, niin kun mä en nähnyt sitä, mä näin vaan sen tokan puolen, koska mä olin sen ensimmäisen puolen siellä takana. Niin ihan nyt sitten täydestä sydämestäni niin silleen megasuositus mennä katsomaan se Jyrkän kesäteatterin tää sinun vuorosi loistaa. Siis no ensinnäkin kaikki ne tyypit siellä, ne näyttelijät ja ihan kaikki ketä siellä oli. Niin kuin taustoja myöten, niin ne oli niin kivoja tyyppejä, että huhaa, tekin pääsitte heitä tapaamaan.
2: Kyllä, joo, ihan
0: siellä täysin. Siellä oli upeat porukka ja siinä oli semmoinen niin kuin, nyt kaikille hyvä, siinä oli todella hyvä semmoinen kesäteatterin meininki sillä lailla. Puitteet oli kyllä hienot, siellä oli hienot katsomot ja oli isot lavasteet ja tosi paljon porukkaa siinä näytelmässä siis mukana. Joo. Jos laskee siis kaikki tavallaan, en tiedä voiko statistiksi sanoa, mutta että siellä oli niin kuin, siellä tosi paljon sitä jengiä, oli paljon puheenroolejakin kyllä, että... Joo, ja isolla mentiin.
1: Joo, ja sitten mä mietin siinä, kun mä sen tokan puoleen näin, joka oli niinku todella vaikuttava, että jos nämä on niinku amatöörinäyttelijät, nämä ei saa tästä mitään palkkaa, että nämä niinku vaan harrastelee tätä, niin miksi mä menisin edes katsoa niinku oikeita teatteria, jos tämä on näin hyvää matskua, niin teki kyllä todella vaikutuksen ne roolisuoritukset siinä. Mulla ei mikään siinä esityksessä ei viitannut siihen, että nämä ei ole ammattinäyttelijät.
0: Ja täytyy nostaa kyllä,
1: ehkä mä en semmoisen silmällä osakkaan katsoa, mutta mä olin todella vaikuttunut.
0: Siis Juhahan veti hienosti Juhan roolin, ehdottomasti tämä päärooli, mutta kyllä mun täytyy nostaa kuitenkin, mä aloin niinku vähän fanittaa sitten, kahta tämmöistä rouvaa, jotka esitti kylän tämmöisiä, voisiko nyt sanoa, pikkasenhän ne juorukelloja taisi olla, mutta siinä oli niin kuin... Siis heidän touhuilleen ja ilmeilleen niin kuin repeilin useita kertoja.
2: Asennot kaikki ihan silleen kaikista olemuksista lähtien, niin se kerta kaikkiaan ihan mahtavia.
1: Joo, ja sitten oli tämä vanhempi pariskunta, tämä Eeva ja sitten tämä hänen puolisonsa, kun tämä Eeva oli siis, mä en nyt muista hänen roolihahmon nimeä, mutta Eeva oli hänen nimensä, niin kun hän ei oikein kuullut.
0: Joo.
1: Siinä oli aika paljon komikkaa siis tässä. Ne oli hienoja roolisuorituksia kerta kaikkiaan.
0: Näin se on, mutta laitetaan kohta ihan just tämä nauha pyörimään tuolta, mutta kyllä mun mielestä sanotaan näin, että siihen paikalla olevaan yleisöön, Tuukka, niin sä teit vaikutuksen, ison vaikutuksen. Siellä oli siis, sanotaan näin, vauvasta vaariin porukkaa, mutta me istuttiin Tinnin kanssa siis ihan siinä eturivissä. Meidän takana oli mun mielestä semmoinen aika perinteinen kesäteatteriyleisö, eli siellä oli varttuneemmat rouvashenkilöt, kyllä, seniorit lähteneet liikenteeseen,
2: kyllä,
0: oli huivit, oli laukut,
2: käsveskat, juu,
0: oli kaikki ja oltiin tultu katsomaan kulttuuririentoja. Niin sitten siinä esityksen lopussa, niin sähän siinä menit lauteille sitten vielä uudestaan.
1: Niin siinä oli se lopputanssi.
0: Joo, siinä oli tanssi ja laulu.
1: Tämäkin oli semmoinen niinku kierrepallo, mikä mulle annettiin sitten vasta siellä eilen, kun mä menin sinne. Että niin, että tässä on tämmöinen lopputanssi vielä.
2: Ja sitten, laulu siihen.
1: Joo,
2: niin.
1: Mä onneksi kyllä se Sinun vuorosi loistaa -biisi on niin monta kertaa tässä studiossa kuultu. Että tässä on sinne sanat kyllä ulkomuistista. Mutta sitten siinä oli se koreografia myöskin. Mutta siinä taas mua alkoi naurattaa siinä lopputanssissa, mikä oli ihan sikasympaattista. Mä en tiedä, kuka hän oli. Toivottavasti tämä menee jotenkin hänelle perille, mutta kun katsoi sen yleisön yli, mullehan sanottiin, myös täällä oli hyvä vinkki mulle, mikä sanottiin, että siinä kun sä esiinnyt, niin älä ikinä kato yleisöä suoraan, että katso sen yleisön yli sinne taakse, koska jos alat katsoa yleisöä, niin sit saattaa tulla se pakokauho, että herranen aika nähdä katsoa mua.
2: Joo.
1: Niin se tanssiaika, mä katsoin sinne katsomaan yli, siellä oli niinku kaksi semmoista pleksiä, jonka takana oli sitten, että niin kuin äänimiehet oli oikealla puolella mun käsittääkseni. Ja mä en tiedä, ketä oli vasemmalla puolella. Mutta siellä oli joku henkilö, joka sen tanssin aikana, niin siellä pleksin takana veti kans sen koreografian läpi
0: siellä. Aivan niin kuin näytti sieltä. joo.
1: Hänelle iso kiitos. Hänelle iso kiitos siitä, että se oli niin kuin
0: se naurattelu. Mä mietinkin, kun sä olit niin hyvin mukana siinä, sit mä mietin, että katoinko sä niillä niin kuin vähän sun edessä olevilta, mutta sitten kun sulla oli katse tosissaan sinne ylöspäin, niin mä mietin, että hyvin ottanut haltuun kuitenkin.
1: Mä en tiedä, kuka hän oli, mutta kiitos.
2: Noniin. Mä kysyn vielä sen vaan, kun me istuttiin tosiaan siinä ihan etupenkissä ja siinä, kun sä, ennen kuin sä olet tullut siellä lavalle, niin Juuso jotenkin totesi mulle vaan, että toivottavasti se ei niin kuin kato meihin päin, kun me ollaan tässä heti. Niin näikö sä kuitenkin, että me oltiin siinä ihan heti
1: edes? Mä kurkkasin edes sieltä lavan takaa semmoisesta pienestä raasta aikaisemmin, mä tiesin, ja se sanoi, tämä Juha sanoi mulle, että ne on sit

0: by the way, ihan siinä edessä. Täällä katso. Ja itse asiassa Juuso, säkin sanoit.
1: Mä kävin sanoa sinulle siinä, mitä ikinä teetkin, niin älä katso mua silmiin, koska vaikka siinä ei olisi mitään hauskaa, niin meillä tulee joku hepuli siinä. Se on joku pienikin joku kädenliike tai joku saattaa johtaa siihen, että paketti hajoaa täysin.
2: Kyllä,
1: että ei katsota toisiamme tässä. Mutta mä sen sijaan seurasin siinä lopputanssin aikana, kun sä olit ottanut siihen sitten mukaan tästä niin kuin varmaan sovitusti tai ei, mutta niin siinä tuli semmoinen hetki sitten siinä lopputanssissa ja laulussa, niin sä nappasit pikkasen ilmaonkeen siitä ja otit siitä vielä emännän niin sanotusti otit virvelillä emännän siitä kaislikosta pois kuleksimasta.
0: Hänhän oli tämä Mira a.k.a. Päivi, yes. Eli tämä mun vastanäyttelijä tässä kohtauksessa, ketä mä yritin kisutella. Niin mun mielestä se sopii siihen tarinaan, että siinä lopussa sitten niin tämä myös saa sitten tämän
1: nimenomaan
0: päivin. Se oli itse asiassa tämän päivin idea, joo. Eli Miran idea, joo. Että pitäisikö tässä lopussa vielä paskata tanssit.
1: Ja sä otit vastanäyttelijän tanssiin ja sä et siinä kohtaa tietysti pystynyt seuraamaan just tätä meidän takana olevaa kakkosriviä, missä oli todellakin nämä varttuneimmat rouvashenkilöt. Mä sen sijaan katsoin, mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun kaveri veti virvelin ja he tajusivat sen, että nyt kalasti muuten emännän tuolta kaislikosta ja nyt lähti tanssit. Siis nyt kaikella rakkaudella täytyy sanoa, että ensinnäkin mä mietin, että nyt toivottavasti ei ole osteoporoosia, nimittäin kädenluut menee ihan just. Siinä oli pari semmoista rouvaa, kun niiden siis se taputuksen, siis siinä mä mietin, että kohta lentää veri käsistä. Ja ilmeessä oli siis sellaista, niin kuin näki, että se semmoinen, niin kuin tiedätkö sä, se nuori nainen siellä niin sisällä se niin kuin heräsi sillä tavalla. Ja siis mä en ole. Sanotaan näin, että katse oli nälkäinen, ei ollut väliaikamakkara, mikä siellä oli mielessä, siis herra jumala.
0: Tämä virveli
1: nimenomaan. Joo, nimenomaan se tanssi, kato, se lähti se tanssittaminen. Niin herra.
2: Se menee suoraan, kato, heidän nuoruuteen.
1: Siinä muuten, kyllä. Pyörähti meidän sukat jalassa siinä kohtaa moneen kertaan ympäri, että tämä oli tilanne. Mutta nyt, vihdoin, lopetamme selittelyt. Ja Tuukka, saat jäädä siihen tai voit mennä pois, mutta täältä se tulee. Nimittäin Tuukan koko veto ääninauhalta tuolta eilisestä kesäteatteriesityksestä.
3: Päivää.
4: Mistä soot?
5: JP:stä.
3: Mikä ihme soo? Jyväskylän palloystävät.
5: Hei, flikat. Jurovan poikamiesyhdistys. Mä oon kesäretkellä.
6: Päivää! Kuka sinut, kun sua jo ennen täällä päin maailmaa näkynyt? Ja mitä jukelin tähden sun jalat tekee mun pöydällä?
5: No älä nyt sentään kimppuhunkään. Minä oon Jartsa. Jartsa Kortesmäki. Jurovan Sarvijoelta. Miten kävikö päivän komein asiakas jo vai säästettiinkö parhaat tähän hetkeen?
6: Komeimmasta en tiedä, mutta äänekkäin taisi justiin kyllä tulla.
5: Hyvä alku. Kahvia ja pullaa, kiitos. Mä maksan hymyllä.
6: Sillä hinnalla saat korkeintahan lautasliinan.
5: No voi sen tähden. Tiedätkö kuule, kotopuoles Jurvas. Tällä hymyllä saisi jo puolikylää.
6: No Jurvas on sitten oltava huonompi näkö.
5: No nyt tuli suoraha palaute.
6: Sinä et taida olla niitä miehiä, jotka jää sanattomaksi.
5: En. Mutta oikean emännä edessä. Joskus käy niinkin.
6: No, juon nyt ensin se kahvi. Kattotahan sitten, tapahtuuko Jurvalaaselle ihmeitä.
5: Ja jos niin käy, niin tehdään siitä heti juttu Ilkkaa. Aika monen emäntä.
6: Siinä on sun kahvis. Voi jukelin tähden. Mitä te toljotatte? Ei tässä ole mitään nähtävää. Se on väliaika. 20 minuuttia. Hop hop! Wednesday
1: happy days. Thursday Friday. Siinä siis meidän Tuukan upea roolisuoritus Jyrken kesäteatterin eilisestä näytöksestä. Jartsan rooli tuli siinä ja tää löytyy nyt videona Radio Suomi Instagramista. Käykää katsomassa, siis mä sanon, tässä nyt kuulitte ääniraidan, mutta kannattaa katsoa kuvan kanssa, koska sehän on sitten se kokonaisuus. Niin käykää katsomassa ja pistäkää sinne sitten kommenttia ja Tuukalle terveisiä, nimittäin mun mielestä kaveri kyllä veti aikas hienosti, vaikka se nyt ei tähän kehdannut enää jäädä, mutta hei, otti hienosti haltuun ja mun mielestä toi murre meni tosi hyvin. Moni sanoi siellä yleisössä,

0: itse, että olipas hyvin niin otettu tämä murreosasto haltuun. Niin
1: on.
0: Hyvä
1: on.
0: Tuukka.
1: Ja kaikista eleistä ja kaikista lähtee. Kyllä me voidaan tässä olla Juusunkaan ihan vilpittömän ylpeitä. Ja hei, täällä esitykset pyörii aina tonne torstaihin 16.7. saakka.
0: Joo, käykää niin, katsomassa.
1: Käykää katsomassa siellä. Viekää meiltä terveisiä, jos menette sinne paikan
0: Se on näin.
1: Päälle.
0: Tänään on loppuun myyty esitys siellä kaiken varmasti tämän jäljiltä. Ja ne meikkaa, että loputkin menee aika nopeasti loppuun, niin käykää nyt niitä lippuja ottamassa. Mä kattelin just eilen, että lauantaille siellä vielä joitain paikkoja oli jäljellä, niin nauttikaa kesäteatterikulttuurista nyt sitten siellä Ylistaron suunnalla. Juha Tapiota tuolta seuraavaksi, jälkeen me kisataan päiviksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
6: Ja suurimmat hitit.
8: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Kello 8:30 on aika kisata päivikset. Mikä meillä nyt Tuukka sen eilisen tilanne on, että niin, monta pistettä se nyt on saanut se tinni, että...
1: Ota!
0: En mä siihen kisaan sen enempää, ihan vaan, että päätös.
2: Kyllä Tinni sai eilisessä pisteen.
0: Eli Tinnillä on 3 pistettä.
2: Se oli tuomarilta niin, se ei mennyt minkään taiteen sääntöjen mukaan
0: no
2: se tilanne.
0: No niin, tämä on selvä.
1: Kiitän.
2: Tuomari oli provokaattien vallassa ja päätyi väärin ratkaisuihin. Se on katsottu videolta ja se on käännetty hovissa. Tinni on
1: ja mä en oikeasti, mulla ei ollut tarkoitus provosoida tai ärsyttää, vaan mä olin vaan oikein.
2: No, mutta sun naama ärsyttää.
1: Hei!
2: Mä annan sulle kot keltaisen.
1: Et anna!
0: No niin, nyt päivänä.
1: Tinni
2: ottaa
0: 3 pistettä.
2: Viikkokisaa 3-0.
0: Joo, ja eletään torstaita.
2: Huomenna on koko kauden finaali sitten. Koko tämän kevätkauden finaali.
0: 3-1 vielä menee, mutta 4-0 on jo aika paha. Pääsikö
1: palkinnoksi sunkaan vaikka johonkin Suomi-turneelle, kun ei ole pitkä aikaa käyty missään?
2: Tässä on megapalkinto.
1: Yes.
2: Se on yllätyspalkinto.
0: Okay.
2: Ehkä myös kisan järjestäjälle. Ehkä ei.
0: No niin.
2: Mutta se palkinto
1: sä varmasti tiedät sen, niin mä luotan.
2: Palkinto tulee. Se voi olla jotain yhteistä tekemistä.
1: Jee. Sille, että se on 400 kilsan sisään. Please.
2: Tällä päivämäärä tänään 25. kesäkuuta ja vuodesta 89 päivää. Kaikille uunoille oikein hyvää nimipäivää. Mitä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin on vähän ohkaiset. Tänään mennään enemmän synttärisankari keulalla.
1: Joo.
2: Mutta kysytään täältä tämmönen jutska. Tällä päivämäärällä vuonna... 98, niin julkaistiin joku tämmönen niin kuin, no, mitä mä arvioisin teille, monissa kodeissa käytössä ollut jutska, jonka siinä on niin kuin nimi ja sitten on numero, joku niin kuin,
0: Tekken 2, Juusu Tekken 2.
2: No, toi on hyvä vaihtoehto, että se ymmärsit, mutta ei ole Tekken 2, mutta enemmän, paljon yleisempi, paljon yleisempi.
0: Aa.
2: Kuin Tekken 2.
1: Tiina, no. PlayStation 2.
2: Ei. Sanoisin vieläkin yleisempi.
1: Okei.
2: Okay. Ja siinä on 2 numeroa. Siis siinä numerossa, se on 2 numeroinen numero.
1: Niin joku Windows 10.
0: Oh, Juuso!
1: Tiina!
2: Juuso.
0: Windows 98.
2: Kyllä.
0: Kiitos Tiina.
1: I kill you.
2: Eli tällä päivämäärällä 98 Microsoftin Windows 98 julkaistiin.
0: Ai, se olikin. Huhhuh. Mä olisin ikinä saanut tuosta Windowsitkin, että sä olisit sanonut sitä.
2: No, sitten mennään syntymäpäiväsankareihin. Tällä päivämäärällä on syntynyt jos jonkin moista mestaria, mutta aloitetaan vuodesta 1928. Silloin syntyi Pierre Culliford. Hän on sarjakuvan tekijä, mutta minkä sarjakuvan hän on tehnyt?
0: Ja Juuso.
2: No. Ja Juuso.
0: Ja tietää, koska tämä on päiviksissä ollut ennenkin. Culliford, nimi jää mieleen. Nyt voi olla riski. Mitenköhän sä kysyit?
1: Sanon nyt.
2: Että mikä se sarjakuva
0: on? Okei, okay. Smurfit. Ja näin. Culliford on jäänyt mieleen.
3: Maalatkaa Smurfi-jengi, maalatkaa.
0: Mitenköhän kääntyy...
2: Osuvasta laulusta, niin keltainen pyyhitty pois.
1: Kiitos. Ah,
0: mitenköhän Culliford kääntykö haudassaan, jos olisi nämä biisit kuullut? Koska hän ei varmaan ollut elossa. Sitten mikä sä sanoit, se vuosi oli?
1: 28.
0: No on se varmaan saattanut olla vielä. Näkyykö? No siinähän näkyy varmaan siellä Wikipediassa.
2: Culliford menehtyi vuonna 92.
0: Ei ole ehtinyt sitä. Eikö ne tullut vähän sen jälkeen noissa murfille?
2: Näitähän tulee vieläkin näitä.
0: Niin, mutta ensimmäiset on tullut joskus. Se on aika lailla ollut tota aikaa. Ehkä Joo. Hän kuoli siihen.
2: Niin voi olla, että hänet on lähtenyt lakki ja sen jälkeen sitten perikunta on ollut silleen, että tehkää mitä tykkäätte, kun te maksatte meille hyvät hilmat.
0: Niin just.
2: No, muita syntymäpäiviä tältä päivämäärältä löytyy 54 vuodelta David Page. Hän on jenkkimuusikko, mutta mikä se mahtaa olla se yhtye, joka lauleskelee vaikkapa tällä tavalla.
0: Juuso, no. Siitä se tuli. Sä soitit tätä just tätä Rosanna.
2: En oo soittanut.
1: Etkö siis soittanut?
0: Siis tuli tyyli autossa.
1: Niin tuli. Heti sen kaijakoon ja...
0: Mikä rooli tällä oli tää, mikä tää oli tää tyyppi siis?
2: David Page.
0: Onks hän yhtyeen?
2: Hän on se... silinterihattu päinen, se Koskitin soittaja.
0: Tämä nyt ihan varmaan totoltakin
2: video. Laulaja ja laulunkirjoittaja Koskitin soittaja.
0: Selvä.
1: No niin, mä aloin nyt täältä kiipiä. Anna
2: kiipipä vaikka tällä. No. 61 on syntynyt televisiosta tuttu hahmo, hauska hahmo. Mä sanon, hän on juontanut gaaloja.
1: Tiina. Conan O'Brien.
2: Ei ole Conan O'Brien. Hän on juontanut gaaloja. Hän on tehnyt stand-upia.
1: Tiina. Ricky Gervais.
2: Ricky Gervais on aivan oikein.
1: Joo.
2: Hän viettelee tämän syntymäpäiviään ja tulee ikää hänelle 65. Hyvin muuten säilyy.
1: Ja on hauska, on upea, voi luoja, että onkin upea.
0: Säilyyhän siinä, kun hänellä ei ole lapsia eikä mitään. Sitten on rahaa, omia toteuttaa, aika paljon rahaa. Omia
2: sitten
0: unelmia.
2: 63 on syntynyt laulaja, kahden kansalaisuuden omannut laulaja, valitettavasti jo edes mennyt. Mutta haetaan ensin joko yhtyettä, tai sitten saatte hakea jo tätä keulahaamoa tästä näin pois, mutta sitten kun toinen vastaa toiseen, niin toinen saa vastaa toiseen.
0: Okay.
2: Mikä yhtyessä mahtaa olla, joka lauleskelee muun muassa, että tämä biisi alkaa, saatatte saada jo kiinni, se alkaa tämmöisen sanan toistelulla kuin jitterbuk.
1: Mä
0: saan yhtäänkin. Jitterbuk
2: on tämmöinen siis paritanssi. Selvitin sen just.
0: Onko tämä joku etäkuin Euroviisu juttu?
2: No entäs jos mä niin laulan sen? Cheetabug.
0: Cheetabug.
2: Cheetabug.
1: Joo, mä, joo, älä.
0: Nyt mä sain hei paremmin kiinni.
2: Cheetabug.
0: Kahden kanssa.
1: Toi.
2: You put the boom boom into my heart.
1: Joo.
0: Kenen toi on? Cheetabug. Mikä se oli 61?
2: 63.
1: Ei oo totta. Ei oo totta.
0: Mä en saa yhtäänkin kuka tää on.
2: Jos mä tää on bändi. Samalla bändillä on yks semmonen biisi, mikä tiettyyn
1: niin
2: aikaan
1: on,
2: vuodesta. Niin
1: on.
0: Juuso. Wham.
2: Ja Tinni.
1: Ja George Michael.
2: Joo.
0: No niin, eli pisteet taso.
1: Kato, mulla oli toi laulaja, mä en muistanut bändi.
0: Mä en olis tiennyt, ellei olis tullut tää toinen.
2: Juuso, paljon tilanne?
0: 4-2.
1: Ei oo vielä.
2: Jos tiedät, niin voitat.
1: Ei
2: oo. Tällä päivämäärällä
0: Anna
2: on syntynyt
0: sieltä.
2: 72, niin kanadalainen kannuttelija.
0: Mm. Hyvä.
2: Itse asiassa, onko jopa sitten kuitenkin basisti? No mut muusikko yhtä kaikki. Joo, ei, kun hän on basisti ja hänen serkkunsa Brandon on sitten puolestaan rumpali. Mut hänen nimi on Mike.
0: Nyt.
1: Basisti on Mike Brandon.
2: Nyt, kun mulla on niin monta nimeä tässä näin.
0: Joo.
2: Hän on Chadin velipuoli.
0: Chadi.
2: Joo, Mike on syntymäpäiväsankari.
1: Mm-hmm.
2: Hän on basisti. Eli Mike syntynyt tällä päivänä 72. Hän on basisti. Hän on basisti. Ja hänellä on velipuoli Chad.
1: Joo.
2: Joka laulaa, ja sitten hänellä on serkku Brandon, joka oli rummuissa.
1: Joo.
2: Mutta yhtyettä lähdetään hakemaan.
0: No, okay.
2: Mikä yhtye? Saatteko yhtään?
0: Ei, no mulla on vähän, mutta täytyy kuulla laulu.
1: Tiina, onko tää Nickelback?
2: Tää on Nickelback.
0: Yes. Chad, mikä se on joku Kruger, mitä ne joo on? Oli niin
2: tää
0: paljon.
2: Eli
0: niin
2: syntymäpäiväsankari on Mike Kruger.
1: Joka on bassisti, joka serkku on Tyler.
0: Tästä laulusta mä olisin tunnistanut heti, kun se on niin tunnistettava tää soundi. Okei, 4-3. Ei vitsii nyt.
2: 70 joo syntyi tämmönen kaveri kuin Latvalan Roope. Hän on kova poika, soittelee kitaraa, mutta mistä yhtyöstä hänet muun muassa muistetaan, jos musa on tämmöstä?
0: Juuso. Siinä on kun.
1: Tuurilta meni. Tästä jää kyllä.
0: Niin se luo.
2: Tikkaa.
0: Ei se luo sitä Aleksi Laiho, joka oli suht nopea tästä touhussa.
2: Ei. Annahan paiskia.

0: Tää on siis, Ellukin käy taas lämpöisenä täällä WhatsAppissa. Tää on niinku selkeästi, niin aiheuttaa närää. Teit miten tahansa, niin yleisö ei oo tyytyväinen.
1: Ai mistä? Ai tää kysymys? Oliko tää mulle?
0: Ei oo tää kysymys, vaan ylipäätään ilmeisesti niin mun suhtautuminen teihin. Nimittäin viesti kuuluu näin. On se jännä, kun Juuso saa jaaritella ummet ja lammet ennen kuin antaa vastauksia.
1: Missä mä jaarittelen?
0: Mutta Tinni menettää pisteen, kun vähän pitempään laulaa biisiä mukana ennen vastausta. Reilu kisa.
1: No.
2: Sä jaarittelit, siis sä et muistanut sitä nimeä.
1: Missä mikä mä jaarittelin?
2: Joo, tyyli ihan aika kysymys, niin vastasi, siis se on 40 minuuttia.
1: En varmaan vastannut mitään.
0: Tää nyt. Nyt mun mielestä
1: nyt tää kyllä Juuso ajojahti myös.
0: Ja tuomari myös.
1: Joo.
0: Tää nyt katsotaan liian pieteetillä. Niin
1: mä annan nyt Tuukalle pisteen tässä, koska mua alkaa ärsyttää kanssa tää. Tää on ihan sama just miten päin tekee tässä näin, niin selvä. Okei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma

0: Fresh uutuuspurkat, makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
0: Millu Haataja ja Heinälypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen

0: Benjamin ja Best tässä duetoivat paremmin kuin kukaan muu. 9:50 kello, huomenta vaan lypseet.
1: Terve. Ihan nopea nosto vaan, tullut eilen tänne Iltalehteen. Lyhyt ehkä uutinen, mutta omalla tyylillään jopa ehkä jotakin kuten järkyttävä.
0: No.
1: Otsikko kuuluu näin. No nyt, okei. Meillä on ollut sarjakakkaaja. Meillä on ollut sarjahukuttaja.
0: Oho, nyt vähän.
1: No, meillä on ollut sarjakuristajakin.
2: Joo.
1: Mitäs muita sarja? Sarjapaiskaaja on ollut.
0: Jakosarja.
1: Sarjaroskaaja on ollut. Nyt ei ole vielä sarja, mutta mä toivon, että tästä tulee, siis tavallaan mä en missään tapauksessa toivo kenellekään, että hän joutuu tämän tyypin uhriksi. Mutta toisaalta, koska tämä on kuitenkin niin niis juttu, ja mä haluaisin nähdä, että hän niin kuin, tai ainakin sitten joku, niin tällä tavalla niin kopioi tätä, tekee tämmöisiä copycat-juttuja, koska Stadissa pyörii nyt, tai siis on pyörinyt, tehnyt ainakin yhden tempun, mitä sä veikkaat?
0: No liittyykö, onko tämä siis nyt joku tuore temppu, koska me ollaan...
1: Tämä on tuore temppu.
2: Ei se, joka kulkee fillarilla tuolla.
0: Kato, kun hovimuusikko Ilkkahan teki ihan biisinkin siitä, joka sieltä pyörän sellaista mälliä.
1: Siementää, joo, ei ole hän, ei ole hän, mutta kyllä ollaan eritteessä tässäkin.
0: Sarja Oksentaja.
1: Joku tämä ei ole vielä sarja, muistaan.
0: Aivan,
1: vasta one time
0: Oksentaja. On. Potentiaalinen sarja Oksentaja.
1: Pyykkinarupissaaja.
0: Pyykkinarupissaaja, miten se pissaa?
1: Mies otti mekon pyykkinarulta, virtsasi sen päälle, ripusti mekon takaisin narulle. Ja poistuu paikka.
2: No tämähän on kiva joo. Olisi kiva, kun joku vähän kopiukaan.
0: Toi on kieltämättä, niin kuin sanoit, toi on sillä vähän erikoisemmasta päästä just toi, että niin kuin otetaan mekko narulta siihen. Nimenomaan mekko.
1: Mä olin just tarttumassa tuohon samaan, että tämä on joku perverssi, siis sairas perverssi.
2: No.
1: Siis mä väitän, että jos siinä olisi ollut farkut siinä pyykkinarulla, ei olisi syttynyt. Tässä mekossa on jotain juttu.
0: Niin.
1: Mekon omistava...
0: No virtsaa siinä ainakin on nyt sitten.
1: Sitä on. Omistava kannelmäkeläinen Marina luki tapahtuneesta taloyhtiönsä sisäisestä Facebook-ryhmästä, jossa kohtauksen sunnuntaina 21. kesäkuuta nähnyt naapuri siitä kirjoitti. Se oli niin surrealistista, etten edes suuttunut. Se sai minut vain nauramaan, että mitä hittoa. Juhannus ilmeisesti vaikuttaa ihmisiin hassulla tavoilla, Marina kertoi Iltalehdelle. Hänellä on jotenkin tosi positiivinen asenne.
2: On todella. Mennäisin just sanoa, että onkohan kesälomalla nyt varmaan itsekin.
0: No ehkä hän ajattelee, että kyseessä on sitten toisaalta, jos se on ollut tota aikaa, että joku on ollut vaan niin hutikassa ja sitten kun ihmisethän...
1: Mutta miksi? Kyllä sulla jotain totta, päässä on vielä, kun sä voisit kustaa vaikka nurtsille vaan.
2: Kiitos.
0: No mutta onhan ihmiset kato pissailu, mihin sattuu. Mun yksi kaveri...
1: Mutta tuossa on niinku selkeästi otettu se siitä narulta.
0: Niin
1: virtsattu
0: on.
1: Siihen ja sitten sen jälkeen ripustettu se uudelleen.
0: Mä ymmärrän, toi on mun mielestä, toi uudelleen ripustaminen on varsinkin se ongelma siinä jotenkin. Se on
1: raskauttava.
0: Koska se, että jos sä vaikka sanotaan, että sä nyt riuhtasit jonkun pyykkinarun, sä oot siellä meet ja riuhtasit mekoalas
2: niin
0: ja sit pissaat sen
2: niin
0: päälle. Mutta se, että sä vielä asettelet sen nätisti kuivumaan siihen,
2: meillä on ongelma.
0: Lipsataan se totta kai.

0: tommoseen lokerikkoon, joka sisältää kaiken näköistä tämmöistä.
1: Tilannetta todistanut ja siitä taloyhtiön ryhmässä kirjoittanut henkilö vahvistaa tapahtumien kulun Iltalehdelle tekstiviestitse. Hän ei halua nimeä julkisuuteen. Mitä me oltaisiin edes tehty sillä nimellä, sillä silminnäkijän nimellä, että se oli Paavo
0: Kyllä.
1: Ketonen.
2: Joo.
1: Niin mitä me oltaisiin tehty sillä
0: nimellä? Paavo Mekkovirtsaajan näkenyt, mikä Ketonen.
1: Joo, mutta tämä Marina, kenen siis Mekko tämä on ollut, niin olisiko se tämä Mekko, mikä hän on sitten tuommoinen, jos se on tämä Mekko, minkä hän on laittanut kuvan sitten Iltalehdelle, että saa käyttää. Se on hänen päällään tässä, mutta se on tuommoinen niin kuin kukkamekko, missä on pieniä kukkia, tommosia liiloja ja pinkkejä ja punaisia. Mm. Ihan tosi hieno näköinen mekko kyllä. Hän muistelee mekon olleen edelleen hieman märkä, kun hän hanskat kädessä kävi hakemassa sen ulkoa. Ja nyt tulee outo. Nyt on mun mielestä outo. Ajattelin aluksi mekon polttamista, mutta sitten päätin vain pestä sen uudelleen. Mä en pystyisi vetämään päälle.
0: On siinä jotenkin sellainen.
1: Toi on niin nästi. Lopuksi Marina vielä varoitti asiasta Kannelmaan asukkaiden Facebook-ryhmässä. Hieman erikoinen varoitus naapureille, Marina aloittaa kirjoituksensa. Näköjään naapurustossamme liikkuu jonkinlainen pyykkinarupissaaja.
0: Kyllä toi on nyt semmoinen tilanne, että jos sulla löytyy, niin kuin monelta varmaan löytyy tämmöinen kesäinen kukkamekko nyt, niin älkää kuivatko ehkä pihalla. Täällä ainakaan niin kuin Helsingin suunnalla.
2: Ikävää, että joutuu tuommoista miettimään ihan oikeasti. Ja toi on sitten se, että ei se, että se lähtee joku tuulen mukana tai että siihen tulee linnunkakkaa, vaan että joku aikuinen mies käy pissalla siihen. Eletään mä kyllä erikoisia hetkiä, mutta kaikkea. Sitä sitten on varmaan joku tuostakin kiihottuu. Varmaan todellakin löytyy jotkut omat nettisivut tai alalajinsa.
1: Niin kuin meitä on niin moneen junaan ja kaikki ei, siis, ei kaikki ei tule edes asemalla.
0: Japaniassa varsinkin on paljon.
2: Japaniassa.
0: Tommosia. Niin kun ne ei ole eri. Mitä? Siellä on mitä muikun kanssa katseltiin yksi päivä. Ihan siis omituisia juttuja oli sille.
2: Kiitos.
0: Robinia ja tuttuutta.

0: Robin Pakkaleen tuut. Ihan kohta tulee uutisia tuolta noin. Ja en ehtinyt nyt katsoa teille, että mitä siellä on, mutta siksi mä kerron nyt varmuuden vuoksi, että on tosi hurja tilanne tuolla Venezuelassa. Aikaista aamusta kerrottiin, että siellä yöllä on ollut noita maanjäristyksiä ja nyt kattelin Ilta-Sanomien tässä nettisivuja, niin täällä sanotaan, että jotkut arvioivat, kertovat, että uhrien määrä saattaisi olla jopa yli 100 000. Siis herranjestas. Venezuelassa on ollut aikaisemminkin tuhoisia maanjäristyksiä, mutta piti mennä johonkin 1812, niin siellä on ollut silloin laajoja tuhoajattanut järjestys ja silloin se surmasi jopa 30 000 ihmistä, mutta nämä on siis arvioita, mutta tämmöisiä lukuja nyt tässä heitellään kuitenkin. Siis
1: tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että niin kuin nyt on kuollut vähintään 32 ja 700 on loukkaantunut.
2: Joo.
0: Niin.
1: Mutta sitten tätä mä en niin kuin oikein ymmärrä. Siis Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS arvioi, että järjestys aiheuttaa todennäköisesti suuren määrän kuolleita ja merkittäviä tuhoja. On 44% todennäköisyys, että kuolleita tulee yli 10 000.
0: Joo, se on niinku ihmeellistä.
1: Lisäksi 30% todennäköisyydellä kuolleita tulee yli 100 000.
0: Mutta ilmeisesti kato, kun se, jos se on ollut laaja maanjäristys, niin se on vaan niin kuin sitten, että se jollain matemaattisilla ja jollain tiedätkö, niin kuin tutkimusdatalla pystytään niin kuin sillä, että tällä alueella ja näin paljon asuu ihmisiä ja miten tämmöinen joku tommonenhan se on.
2: Niin,
0: mutta ne on niin,
1: siis
0: mutta outo tapa ilmaista.
1: Niin, joo, ikinä nähnyt todella. Tämmöistä, että heitellään tällaisia prosentteja ja sitten 10 000 ja sitten laitat siihen pikkusen tiputat prosenttia, niin saat satkun siihen.
0: Joo, erikoinen. Mutta katsotaan, onko tuosta uutisista tosta, mutta siinä se nyt ainakin tuli. Sitten meillä on säitä tulossa. Ja hei, hovimusikko Ilkka, hän on jo kesälomilla, mutta suosittelee kuitenkin teille heti uutisten ja sään jälkeen kesäistä musiikkia.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut 10 rakennuksia. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Donald Trump moitti NATO-liittolaisia tapaamisessaan pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Reutersin mukaan Trump odottaa Euroopan mailta enemmän lojaaliutta ja arvosteli useita liittolaisia passiivisuudesta Iranin sodassa. Euroopassa Trumpin puheet ovat lisänneet huolta ennen ensi kuussa Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta, sillä hän on aiemmin väläytellyt amerikkalaisjoukkojen vetämistä pois Euroopasta. Rutte arvioi tapaamisen jälkeen, että Trump on edelleen sitoutunut Natoon. Tarra-toimikunta-aktivistiryhmä lopettaa toimintansa toistaiseksi tämänvuotisten suviseurojen jälkeen. Ilta-Sanomille ryhmän perustajat Essi Mutanen ja Senja Myllymäki kertovat syyksi aktivismin kuormittavuuden. Ennen sitä ryhmä aikoo jakaa Kauhavan suviseuroilla yli 30 000 tarraa, joilla se arvostelee vanhoillislestadiolaisen yhteisön opetuksia ja haluaa herättää niistä keskustelua. Suviseuroille odotetaan yli 80 000 osallistujaa.
12: Radio Suomipopin uutiset tuottaa.
14: IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Pappa, sää, Tiina.
17: Se on jakson aikana vaihtelevaa. Koko maassa sadekuuroja nousee päivittäin eri puolilla maata, erityisesti pohjoisessa. Väliin mahtuu myös pohjoisia paikoin aurinkoisiakin hetkiä. Viikonloppuna myös yhtenäisempiä sateita tulee maan etelä- ja keskiössä. Myös ukkoset on mahdollisia loppujaksosta. Päivän ylimmät lämpötilat 15-25 asteen välillä. Sunnuntaista alkaen on paikoin lämpimämpää.
16: Kun Muumi, Peikko, Pikkumyy ja Tiina Reetta esiintyy.
17: Mä menen sinne mun pienen ystävien kanssa taas kesällä, just pukotettiin se.
16: Onko näin?
17: On.
16: Noniin, terkkuja sinne, varsinkin Nuuskamuikkuselle.
17: Mä vien terkkuja sinne. Toi Viljonkka tuli mulle monesti jutulle siellä, kun laitettiin pyykkejä, niin sitten se tuli sinne jutulle ja se on sympaattista.
16: Mulla on taas Nuuskamuikkusen kanssa, meillä on ollut hyviä keskusteluita.
17: Ei nähty sitä.
16: Ai jaa.
17: Se myytiin sille, että se on näillä retkillä. Liekko ollut jossain.
16: No, kato.
17: Kyllä sekin ruistrutissa käy. Niitä,
16: no totta kai, kun se on niin lähellä siinä, niin helppo käydä siellä.
17: Annettakoon se hänelle.
16: Totta kai. Siinä sä.
15: Sään tarjosi Muumimaailma. koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.

0: Jo huomenta vaan lypset, 8:09 on kello. Nyt on aika antaa ääni meidän hovimuusikolle, joka on kyllä jo kesälomilla. Ja sosiaalisen median perusteella niin aika lailla mökkielämästä on päässyt Ilkka nautiskelemaan. Täytyy sanoa, että oli kyllä onnellinen mies meillä viime viikolla täällä, kun hän kävi taas esiintymässä siinä. Nyt sitten viimeistä kertaa tällä kevätkaudella ja oli juhannus tulossa. Ilkka on juhannusmiehiä ja se kyllä näkyy.
1: Se on kaikkia juhlapyhämiehiä, semmoisia, missä on kaikenlaisia erilaisia ruokia ja sitten kun se saa tehdä sinne erilaisia salaatteja.
0: Onko se juttu
1: perunasalaatit
0: niin,
1: on
0: totta.
1: Kaikki tämmöiset.
0: Eikö hovimuusikon perunasalaatti reseptikin laitettiin tuossa?
1: Se on vappuna sinne laitettu.
0: Niinpä. No näin se olikin, mutta nyt saadaan sitten reseptiä musiikin omaisesti, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuoden kunniaksi. Suosittelemme teille me juontajat kappaleita päivittäin ja nyt kesällä ne on ollut tämmöisiä kesäbiisejä ja tänään on sitten hovimuusikon vuoro. Katsotaan, mitä se Ilkka meille oikein täällä tarjoilee.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Täällä suomalaisuuden soundtrackia ja kesäbiisiä valitsemassa tänään Ilkka, terve vaan. Kun mä mietin jotain, mikä vie mut oikein suomalaisuuteen ja kesäfiiliksi, jonnekin sinne järven rannalle, jonnekin aamukasteeseen, pellon reunaan, öiselle maantielle, jonnekin tanssilavan nurkalle, niin kyllä mulle tulee soundeista mieleen Topi Sorsakoski ja Agents. Topin ääni on jotain aivan käsittämätöntä, ja yhtä käsittämätöntä on toi Esa Pulliaisen kitaransoiton taituruus. Näille molemmille mestareille, Topille ja Esalle, todella syvä kumarrus ja iso hatunnosto tonne jonnekin yläkerran korkeuksiin. Tässä yksi Agentsin hienoimmista kesäbiiseistä. Tää on kesäyö.
4: Toisen

0: Topi Sorsakoski Agents on kesäyö. Hovimuska Ilkan suositus tähän päivään. Kiitoksia Ilkalle siitä. Nopea nosto Ilta-Sanomien nettisivuilta. Mä nyt vähän tässä leikittelen taas tällä, että niin kuin säilyykö mun kasvot, niin kuin, tai annanko mä edelleen ja jatkossakin kasvot suomalaiselle keski-ikäiselle miehelle, joka syö kolesterolille lääkkeitä, mutta osuu vaan tämä juttu silmään. Ja tässä kerrotaan siis siitä, että kolesterolilääkkeiden käyttöön liittyy huolestuttava piirre, ja mikä se on, niin täällä on sitten Pihlajalinnan lääkärikeskuksen sisätautien erikoislääkäri Bäriholmin Robert niin sanonut, että siinä käy sillä tavalla, että kun
1: sitä, mitä Bobby?
0: No, Bobby laittoi semmoisen, että jengi, kun hän määrää sitten, että nyt on semmoinen tilanne, että tässä olisi tullut tämä kolesterolilääke, niin ei aloita sitä ollenkaan tai jättää sen niin kuin sitä ei suorita sitä lääkitystä loppuun saakka. Ja kun se pitäisi
1: jatkoa. Mulla kyllä käy noin aina.
0: Sama, ja tähän oli
1: aina
0: just tulossa.
1: Siis aina, jos on kipeänä tai on joku tauti. Niin
0: antibiootti.
1: Antibiootit, kaikki. Se jaksaa 2-3 päivää sen jaksaa. Sitten ei enää jaksa. Ne vähän
0: pikkasen taittuu.
1: Niin, oireet lievenee ja sit se jää.
0: Tai sulla on joku, tietsä, niin kun just joku vaikka, tulee joku tarvitsee jotain rasvaa johonkin, sitten laitat sitä, kun kutisee, sä laitat sitä rasvaa, se alkaa vähän helpottaa, niin sitten se, niin sit se vähän niin kuin jää. Et laita nämä 2 kertaa päivässä ja sitten se unohtuu.
1: Sitten nyt on lääkäkappi täynnä niin 1 000 000 semmoista avattua purkkiä, mitkä on aika spesifeihin niin tauteihin tarkoitettu.
0: Kyllä.
1: Ilo mihinkin.
0: Se on toisaalta kiva, kun voi olla vähän semmoinen oman elämänsä farmaseutti sitten
1: niin
0: siinä.
1: Niin on, mutta kun sä oot hukannut ne kaikki pakkaukset, niin sitten
0: niin,
1: on arvopeliä.
0: Niin, eihän niistä tiedä mitä ne on, mutta niitä nyt sitten
2: voi. Siinä on varmaan just syynsä, kun antibiootti ei ole yleensä silleen 3-11 päivään, että vähän fiiliksen mukaan, vaan sehän on silleen,
0: ei se ole, että koko
2: tätä syödään
0: loppuu
2: niin 7 päivää, koska sitten siinä on se, että se häviää koko ajan sun vartalosta. Ja henkilökohtainen. Kun sä jätät sen kesken, niin sitten se ensi kerran, kun se pöpö löytää, se on silleen, tää ääliö, hän ei muuten syö näitä loppuun, mä jään tähän asuun. Mm. Osoitan nyt Tuukka sua, koska,
1: ääliö.
2: Niin. Koska sulla jää usein näitä kesken.
0: Henkilökohtainen kysymys, Tiina, että sulle ei ole pakko vastata, jos haluaa, mutta sekin on varmasti antibioottikuureja elämässä aikana syödyn, niin siihen usein määritään sitten niin kuin masun tueksi semmoista, semmoista maitohappobakteeria tai sellaista, en tiedä, onko se maitohappobakteeri, mutta sitä jotain sellaista, että kun se vatta vetää ihan kato kuralle siinä, niin käy turvauduksi tähän näin?
2: No en mä turvaudu siihen, mutta mä totesin eilenkin, että me tarvitaan se etälaite, se lusi, kun me syötiin Hesburgerissa joskus eilen 1 yöllä, mikä oli ihan silleen normaali syödä joku hamppari sitten, niin mä sanoin, että me tarvitaan se lusihomma, koska mulla tulee masu niin kipeäksi. Mutta pitäisi varmaan syödä, mutta mä en usko myös noihin maitohappobakteereihin.
0: Se on sitä prekosaa muuten.
2: Kaikkihan tekee myös silleen, että kun lähtee matkalle, Tuukka lähtee nyt leikitään vaikka pitkälle nyt matkalle 6 kuukautta, niin sä alat lentokentällä syömään niitä maitohappobakteereja. Sehän on todella, siis sehän on niinku merkityksellistä ja järkevää, kun sun pitäisi syödä niitä joku, en mä tiedä, viikkoja.
0: Niin, ennen kuin
2: sä lähdet sinne matkalle. Niin kaikki me aloitetaan noin aina siinä lentokentällä. Ei mitään järkeä.
1: Sanotaan terveisiä Hesburgerista 1 yöllä. En vertaa itseäni niin keskitysleirivankeihin, mutta eilen kun me Tinnin kanssa jättiin peitto ja mä harhauduin kerran sinne peiton alle, niin mä olin kaasukammiossa.
0: Ihan varmasti.
2: Anteeksi, ensinnäkin, missä jaettiin peitto ja ei todellakaan ole.
0: Sä jätit semmoisen eikä se ole hiipimä.
2: Ihmiset uskoo näitä asioita, mitä te puhutte täällä.
0: No väitetkö sä, että sä et heittänyt leijappia, kun sä tulit ottaa musta kuvaa?
1: Tinni, sä nukuit mun viekossa.
2: Okei, sitä mä en kiele, etteikö mä ois.
0: Ja siis sit se on mun mielestä mahtavaa, että Tuukka yritti vielä herrasmiesen, kun hän huomasi, että sä heitit sen leijapin siellä, täysin hallitsemattoman leijapin siinä holkkarissa.
2: Niin sitten
0: siis Tuukka yritti vielä, eihän hän oikeasti kuuntele mitään sirkkojen siritystä, vaan tämä lainen liipi, mutta Tuukka valitsi sieltä Google kaiuttimista tämmöisen ihan hirvittävän viidakkosoundi, ihan vaan sillä niin kuin sua ajatellen, että sitten tavallaan se viidakkorumpu voisi vaikka sopia sinne.
2: Mä en kuullut sieltä keskeltä yhtään mitään, mitä te keskustelette, mitä se oli, minkä alla mä siellä pötköttelin, mä en kuullut sieltä mitään, miten te puhuitte.
1: Joo, en mä sanon vittu henkeä.
2: Sitten se on win-win.
1: Tässähän me ollaan kaikki. Tervetuloa kylään vaan toista.
2: Ikävä kyllä ollaan kaikki tässä.
0: Ai.
2: Miksi se menee aina tähän?
0: Ei, no se on, no kun sä et syö sitä prekosaa.
2: Juus ottaa se aina.
1: Niin,
2: se
1: on. Juus
2: ottaa sen aina. Niin, sä oot kunnon riidankylveä.
0: Tää oli täysin.
1: Tämmönen positiivari, mä yritän niinku pitää kaikki iloisena.
2: Sä oot kiusaan kappale. Mä en ikinä kertoisi täällä mistä, no joskus. Sun jostain henkilökohtaisista vaivoista, mutta ei silleen mistä niinku oikeasti, kun sä oot itse kertonut, että sulla on kolesteroli, mutta kauhean
0: mieskunta. Mä sanoin, että henkilökohtainen, mä sanoin, että tää on henkilökohtainen

0: kysymys. Niin. Ja hei, tarkistapa nauhalta. Mä sanoin, sun ei ole pakko vastata tähän.
1: Niin, mutta tää ei ollut niinku eka kerta, niin toisaalta se on ihan niinku se ja sama.
0: Ja jos mun elämässä, jos sä heität layupin mulle, niin kyllä se jotenkin, että onko se sit niinku, onko se sun henkilökohtainen asia enää silloin?
1: On.
0: Onko henkilökohtainen asia se, että Tuukka on tajuttomana suurimman osan yöstä omaan peittonsa alla?
2: Juuso, Tinni on heittänyt sen leijäpin ja sä donkkasit sen sisään, mutta nyt sä oot roikkunut koko aamu siinä korissa.
3: Ihan sukas.
2: On. Sä oot roikkunut koko aamu siinä korissa, niin anna nyt olla jo.
1: Nimenomaan. Me eteenpäin tuossa pienessä elämässä. Me kotiin joskus sukulu makoilla missään Ritokosken sohvalla.
2: Sä oot perheen isä kuitenkin.
1: Niin. Niin.
0: Miten se perheisä aina? Miksi te vedätte aina tänne? Aina mulle heitetään toi perheisä kuitenkin.
1: Tästä tulee myös siitä, että sä käytät sitä korttia itse silloin, kun se on sulle perheisä niin kuin, tiedätkö, edukseksi.
0: Joo.
1: Se on sulle,
0: mä syön yöllä burgeria. Joo, perheisä. Mä käyn.
2: Eikä siinä tilanteessa ole kukaan.
0: Mä käyn radiokaalan jälkeen tissiparista ukaan. Perheisä.
2: Mikä toi on taas sinne eri.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
17: herkkuja ruokapöytä.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Artek, Marimekko.

0: Kaukko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi siinä ihan just 9:30 kello, oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Mä kävin vielä fiilistelemässä tuossa, siis tiedoksi vaan kaikille, jos nyt tulitte kuulolle, niin me oltiin eilen siellä kesäteatterissa, missä Tuukka teki tämän debyyttinsä, niin fiilistelin vaan tota ihan niin, kuin niin sanotusti videon avausraitaa, missä Tuukka saapuu estraadille pappatunturin kanssa. Et jos et ole video käynyt katsomassa, niin löytyy Radio Suomipopin Instagramista. Siellä on tämä koko Tuukan veto, siis ihan alusta loppuun saakka nyt sitten nähtävissä.
1: Se oli se pappatunturi muuten jonkun nuoren neidin ihan oma mopo. Ja hänellä oli siis, kun mä näin, kun hän tuli siihen, niin hänellä oli oma kypärä siinä. Niin mä ymmärsin, että se on niinku edelleen ajossa siellä.
2: Ihan käyttömopona.
1: Niin.
2: Okay. Oi, oi, oi.
1: Siellä oli
2: se
1: muutenkin,
2: oli tosi hieno.
1: Muutenkin siinä oli yksi semmoinen Kiinan Honda-manki.
0: Niin olikin, joo.
2: Niin, oli.
1: Niin mä juttelin sitten näiden nuorempien näyttelijöiden kanssa, niin se yksikin kaveri oli tullut Lapualta.
0: Joo.
1: 40 kilsaa.
0: No, joo, varmasti pitää
1: niin
0: paikkansa.
1: Ajalla siellä, kato, hänellä on edelleen ajossa koko ajan, niin hän oli nuori ihminen, niin hän sinne oli ajanut esityksen ja esityksen jälkeen 40 kilsaa sen Kiinan.
0: Ah, niin, että kävi niin kuin vaan.
1: Joo,
0: joo, joo. Joo,
1: että siellä kuulemma niin enemmän on näitä justiissa näitä mankeja ja Kiinan mankeja. Ja sitten pappatuntureita just, niin on se eri, kun täällä tuut stariin, niin täällä on koppimenkiöit.
0: Niin, se on ihan totta. Ja sitten yhdessä vaiheessa oli skoottereita niin kuin nuorisolla.
1: Juu.
0: Se on tainnut vähän vähentyä, mutta tota, noi oli, ja huomasin, että ylipäätään sitä sitten kyllä hyödynnettiin paljon, että siinä esityksessä sitä mankia.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä oli, oliko siellä sitten toinen pappatunturi niin kuin lavasteena? Ja mä en tiedä, että oliko se, kun mä ymmärsin näin, että sinne oli sen takia, kun me eilen puhuttiin lähetyksessä siitä, että piti olla pappatunturi, mutta ei löytynyt, niin sen seurauksena sinne oli ilmestynyt niin kuin useampi pappatunturi.
1: Joo.
0: Sitten. Että siellä oli pappatunturi harrastajat, että kyllä tämä on yksi pappatunturi.
2: Tämä on vielä tälleen.
0: Joo,
1: olisiko
0: joo.
1: Se toinen hyytynyt sitten, koska joo. Jossain vaiheessa oli ainakin idea, että molemmilla ajetaan, mutta mä en ole varmaan
0: niin,
1: hyytyksi
0: no,
1: se toinen sitten siihen.
0: Oli miten oli, mutta siinä oli mopo ja sitten oli tuommoinen 900 saappi,
1: joo.
0: Vanha. Se oli hieno, mutta siinä oli kyllä täytyy sanoa, että mä en tiedä minkälainen lyijypetroli polttoaine siinä oli, mutta se tuli pari kertaa, kun se tuli, kaksi ainakin ekaa kertaa, kun se tuli siihen ja me oltiin eturivissä Tinnin kanssa, niin mulla ja sillä mun takana olevalla senioriosastolla, niin me saatiin kaikki astmakohtaus se, siinä vaiheessa. Me niin kuin yhtäkkiä henki ei enää kulkenut, mitä sieltä tuli sieltä.
2: No se oli kyllä välitön reaktio, me oltiin kuitenkin ulkoilmassa, niin kuin kesäteatterit on, niin se oli tellöi läpi
0: joo.
2: Se.
0: Mutta semmoisilla se aineilla ne käynnistyi silloin aikoinaan.
2: Mutta hieno sekin oli.
1: Nämä ei ole niin kalliit nämä pappatunturit kuin mä luulin.
2: Ne oli jotain tonnin pintaa, mä eilen menin
1: kattoon.
0: Onko ne semmoisia kunnostettuja?
1: No siis ajokunnossa. No esimerkiksi nyt olisi myynnissä tällainen pappatunturi. Ajokunnossa on kaasari tulvii ja jarroissa ei kenkään, niin ei pidä oikein on tosi.
0: No siinä vähän laittaa.
1: Jos kaasari tulvii ja jarroissa ei kenkään. No sitten toinen tunturipappa. Siinä olisi ajokuntoinen pappa. That's it. Ei enempää aleta selittelemaan. 790. Ei tieliikenne kelpoinen, mutta kun tota mä just mietin, eihän mä nyt ole missään Keravalla, ja
0: ei.
1: Vaan veisi Virroille, kato mökille.
0: Tuli ihan sama mulle mieleen, että toi olisi mökki.
1: Kuinka paljon tunnelmaa siinä olisi?
0: Sitten hommaat vähän semmoinen pekon lätsä nyt ainakin, vaikkei koko pukua.
2: Mutta siis mitä tarkoittaa, jos on museorekisteröinnissä, niin saako sillä silloin ajaa niin kuin yhtään?
0: Kyllä.
2: Ajoiko, jos museoajoneuvolla saa yleensä ajaa enintään 30 vuorokautta vuodessa, jos sille on annettu museoajoneuvovakuutus? Aivan.
0: Joo, mutta se on, kato sit, mä en tiedä, onko se on just edullisempi, kun sille ei sit niin paljon ajeta. Ja ne on usein nämä tämmöiset museorekisteröidyt autot, joita käytetään kuitenkin, niin nehän on hyvin usein Suomessa tämmöisiä niinku kesäautoja.
2: Joo, joo, vapautuminen normaalista. Ajoneuvoista ja vakuutusmaksut ovat murto-osan tavallisista. Sieltä Tuukka, hei, häh?
1: Joo.
0: Sopisi kyllä tuonne mökkimaisemiin.
1: Kyllä mun täytyy tuommoinen poistaa varmaan, joo. Se oli niin jotenkin niin kuin,
0: no,
1: mä kysynkin, että miten tämä polkastaa käyntiin.
0: Niin, siinä oli se.
1: Siinä on tosissaan ne niin kuin pyörän polkimet siinä. Kyllähän mä olisi pitänyt se muistaa, kyllä nyt Pekkoni on kattonut, kun Pekko aina polkasi sen käyntiin. Mutta en mä vaan muista, mutta siinä oli jotain niin kuin kaksitahti bensa haisee ja tunnelmaa.
2: On.
0: Katossa ehdottomasti. Dingo, sinä ja minä.

0: Dingon Sinä ja minä soi tässä. Ihan nopeasti vielä, kun tänne jengi laittaa tosi paljon näitä pappatunturikuvia, niin miten se nyt Tuukka menee? Sä muistat varmasti ulkoa. Mulla on tämmönen muistikuva, että Pekon toi pappatunturi on semmonen kermanvalkoinen vai oliko punainen?
1: Ei.
0: Minkä värinen?
1: Sininen.
0: Ai se oli sininen, okei. Eli ihan väärät muistikuvat tästä.
1: Joo, sininvalkoinen.
0: Jaa, tämmöisissä suomiväreissä. Tota punaista vaan näkee aika paljon. Mä muistelin, että munkin tämän kummisedän toi pappatunturi olisi ollut tommonen punainen sitten. Mutta hienoja pelejä siellä jengillä on ympäri ämpäri Suomenmaan, että siellä herättiin tota...
1: Muistatko Pekossa sen kaatokännikypärä?
0: Minkä sellainen kaatokännikypärä?
1: Hekka Haimakaisen Hekka oli siinä ja sitten oli poliisi, ja, eli Reino ja sitten poika.
0: Joo.
1: Katsotaan, löytyykö kaatokänni kypärä täältä, koska pojallahan pitäisi olla kypärä päällä. Pojalla kypärä olla päässä. No nyt niin. Tästä tulee, jos lähtee. Oho, kato siinä Haimakaisen Heka itse. Aattelepa itse omalle kohdalle.
2: Jaha. Sitä on sitten 2 päivää loman alkuun vai?
3: No 2 päivää olisi.
2: Justiis.
3: Kiitos.
2: No auttaaks toi kypärä?
3: No ajattelepa ite, jos joka aamu herät niin pääkipenä, että on aivan älytön olo, niin pakkohan se joku ratkaisu ite keksiä, kato. Kaatokänni kypärä. Kyllä.
4: Se laitonta sekoitella omasta pullosta.
3: Omasta pullosta? No ajattelepa ite, eihän tämä edes oo mun oma pullo. Mähän lainan sitä Iisakilta. Mähän etsin oman pullon kotiin ja sinähän se poliisi on.
2: Pojat, sovitaan, että tää on yksityistilaisuus, niin sinun saa vähän tiputella.
4: Sovitaan.
3: Tämähän minäkin tältä asioista aina sovittu.
5: Mitä ihan kaikki sähekaan, niin oot saanut päähänsä.
2: Kaatokänni kypärä.
3: Kato, Pekko on löytänyt itelle kartanlukija, ihan ite.
4: Kypärä. Pojalle ainakin. Mopoillessa.
5: Niin muuten. Turpavärki, turvavarustus pojalta puuttuu.
3: Niin, eikö poika voisi ottaa tämän kypärä, kato ei se osaa kuitenkaan ite vielä ryypätä.
4: Niin no jos tilapäisessä.
5: No tilapäiseksi mä se ajattelinkin, sanoi Aaltonen, kun akka kuoli. Pirännin poikasta pari päivää. Sitten nimittäin rymähtää konstaapeli kesäloma päällensä.
0: Ai. Näitä ei ole kyllä selvinpäin käsikirjoitettu näitä elokuvia aikoina. Ai, ja rippistä Jopea kyllä lämmin.

0: Jätti nähdä hänet siinä.
1: On se. Oh,
0: käsiliikkeet
1: tuossa on hienoja, kertakaikkisesti hienoja näyttelijät.
0: Kertakaikkisesti hienoja, kyllä. Mutta se oli siis tuommoinen vaaleansininen.
1: Sä! Jumala, ton nälkä päällä.
0: No niin.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Stockmannin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta on punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/

0: away.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9.

0: Tuolta ei nousta enää tuolta.
1: Linne Lampeen, se Pete Parkkonen liekin heiti. Joo, Tuukka tipahti ihan kevyeseen.
0: Pekko Koloon.
1: Tuossa on katsottu Satusilvot ja Reinon vaimot ja kaikki pois kuleksimasta tuossa noin niin kuin aika lailla.
0: Lähinnä nyt Satusilvo.
2: Satusilvo on sairas.
0: Lähinnä nyt Satusilvoja tässä opiskellaan.
2: Se on, sairas.
0: Se on kyllä.
1: On hyvää tekemistä.
2: Siis karisma. Jos karismaa voisi purkittaa, niin Satusilvo olisi miljardi.
1: Smile and karisma. Mä sanon noin.
2: Outet smile and karisma. Maybe in Finnish television.
1: Yes, in Finnish television. Pekko movie.
2: Can you little bit open this mystery?
1: Yes, I can. I'm Rosita in the Uonon Turhapuro in Spain. Yes.
2: Hey, but where's Brooks now? Brooks mean Catherine, yes.
1: Yes. Yes. No, mutta hei, no niin kuin kuulette, niin me tosissaan eilen tiputeltiin aika yömyöhällä tuossa noin.
2: Vielä olutta.
1: Olutta ja sen takia, että tämä lähetys ei tule koko sitin muodossa päätymään mihinkään. Mutta tuossa se nyt tuli sitten ulos kuitenkin kertaalleen. Joo, hei, palataan huomenna aamulypsyn viimeinen lähetys. Meillä on siellä päivisten viikkokisojen ratkaisu, grande finale. Tinni lähtee 3-1 johdossa sinne.
2: Finaali.
1: Niin, kevätkauden finaali, kyllä vain. Sitten meillä on perjantai-biisit ja kaikella uhalla edelleen, Tuukka, pidetäänkö kiinni siitä, että kun suviseurojen kunniaksi, huomenna starttavien suviseurojen kunniaksi, niin meillä on tämmöistä gospel kautta ripari musiikki.
0: Mua saa auttaa, jos tietää.
1: Mä oon ihan messissä siinä.
2: Me ollaan kuitenkin tuommoisessa niin kuin asiakaspalveluduunissa. Otetaan nyt yksi kyselykierros kuulijoilta huomenna.
1: No. Ai pitää, ennen sitä. Niin. Olisi kiva tietää tavallaan.
0: Siis pitää valita vielä kaksi biisiä, jos ei se tehdä teidän juttu meidän läpi.
1: Niin.
2: No okei, laittakaa Juuson DM:ää tänään, että haluatte sitten huomioon.
1: Niin kuin kuulitte, tämä ei tule tämä lähetys mistä ja toi ei ollut todellinen ja te ette kuulu mitään. Ja ei ole Juuso eikä Tuukka eikä DM:ää eikä mitään. No niin, heippa, palataan huomenna. Hei. Viimeistä viedään.

aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Classic 7. Thank you.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4–8 Radio Suomi Popilla.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02:03:00.
9: No, soitan ehkä itsekin.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhilaan.
22: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
22: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
23: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
25: Parkman.
26: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Hei sinä! Onks tää sun auto?
28: Joo. Mitä sä teet?
27: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
28: Kenen luvalla? Mitä listaa?
27: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
28: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
27: Ah, tässä on tyyppivika.
28: Mikä?
27: Tyyppivika.
29: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
30: Motonet.
0: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Reutersin mukaan Yhdysvallat, Brasilia, Dominikaaninen tasavalta ja El Salvador ovat luvanneet tukeaan Venezuelalle. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Kaksi vihreiden kansanedustajaa vaatii muutoksia seksuaalirikoslainsäädäntöön. Taustalla on hovioikeuden ratkaisu, jossa kolmen miehen raiskaussyytteet hylättiin Malmin sairaalan lähistöllä tapahtuneessa tapauksessa. Bella Forsgrenin ja Mari Holopaisen mukaan lopputulos osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä on edelleen puutteita alaikäisen suostumuksen arvioinnissa. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa, kun taas suurin pudotus nähtiin Vantaalla. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat lähes 4% vuoden takaisesta. Myös asuntokauppa hiljeni, sillä kauppoja tehtiin runsaat 16% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
5: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
25: Oikein loistavaa torstai-aamua. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kahteen saakka. Anja, laitan sulle soimaan, jos puhutaan totta, ja siihen perään Ettalta Million Dollar Smile.
5: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat.

0: Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Vanha kunno Anna Tude tulossa ihan just Antti Tuiskun keinutaan, jossa Ville Galle fiittaamassa. Laitan seuraavaksi sulle soimaan. Mä haluan tässä nyt kertoa. Mä oon siis tänään menossa katsomaan tuommoista teatteriesitystä tuonne Tampereen suunnalle. Nelin peli on ton näytelmän nimi. Ja mä oon jotenkin tosi innoissani. Se kertoo siis tämmöisestä, siinä on pariskunta, jolla niinku suhde on elähtänyt. Ja sitten he lähtee hakemaan siihen. Mies ehdottaa tämmöistä, että pidetään tämmöinen kuherruskuukausi ja nainen ei innostu siitä yhtään. Ja sitten siinä käy kaikenlaista ilmeisesti kommelluksia ja hauskoja juttuja. Ja tää on siis Kangasalan kesäteatteri ja tää on siis komedia. Siinä on noita salkkareista tuttuja näyttelijöitä. Siellä on Sami Uotila, Monika Lindeman, Inna Tähkänen, Sampsa Tuomala ja niin edelleen. Mutta kerron kyllä huomenna varmasti sitten, että millainen se oli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon jotenkin miettinyt, että tänä kesänä voisi käydä enemmänkin kesäteatterissa, koska se on jotenkin niin silleen maagista, että pääsee ulos katsoa esityksiä. Antti Tuisku nyt keinut

0: Antti Tuisku keinutaan, jossa Ville Galle fiittaa. Eikö tähän ole jotkut muuvitkin olemassa? Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että joskus kun toi biisi tuli, niin kaikki jotenkin joras niitä liikkeitä. Mä en kyllä enää yhtään muista, miten ne menee. Ihan kohta laitan sulle Aisa Keliotin Ai että ja siihen perään Apulannalta Armo soimaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Mä tässä pohdin uimista, että jos niinku Suomessa kuitenkaan ikinä on ihan super kuuma tai semmonen, tiiäksä, että haluaisi märässä uimapuvussa hengata, niin miten ihmiset niinku tekee sen, että kun menee rannalle, niin laittaako ne niinku sen uimapuvun tai ottaako ne niinku useamman uikkarin mukaan? Koska itsellä on ainakin aina se ongelma, että käy siellä uimassa, sitten on se märkä uikkari, sitten on silleen, että no mut mä ehkä haluaisin mennä vielä uudestaan uimaan, mutta tää uikkari on märkä ja mä en pysty olemaan tästä, kun mulla tulee kylmästä, vaihtaa ne perusvaatteet takaisin.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Et miten siinä sit pitäisi toimia, koska kyllähän sit voi ottaa sen toisenkin uikkarin, no ehkä se olisi hyvä, että olisi niinku aina useampi uikkari mukana, niin sitten ei tarvi hengaa märäs uikkarissa ja voi silti käydä monta kertaa uimassa. Tää on Apulanta ja tää biisi on Armo. Ja mä mietin, että aikookohan Apulanta soittaa tän tuolla Jyväskylässä Suomi Pop-festareilla tai Oulussa, koska siellä he myös esiintyy tänä kesänä. Tän jälkeen laitan sulle Westerinen yhtyeen Tvo on 3 -kappaleen soimaan.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeen, että Vo on kolme. Ja itse asiassa Ilta-Sanomat se mulle kertoi, että missään nimessä ei pitä siinä märässä uimapuvussa myöskään lämpimällä säällä niin kuin tolkuttoman pitkiä aikoja. Varsinkaan naisten hengailla, koska sitten voi tuolla alakerrassa alkaa kasvaa kaiken maailman pöpöjä siellä uikkarissa. Ja siitä voi sitten tulla erinäisiä haasteita. Eli heti pitäisi kuivata ja laittaa joko kuivat alusvaatteet tai sitten se kuiva uusi uikkari siihen tilalle. Tommastakaan mun mielestä ei ole ikinä jotenkin tullut, ei ole vaan tullut vastaan, että tavallaan, että olisiko se niinku sellainen ihan normikäytäntö. No otetaanpas tästä nyt 4 uimapukua mukaan, kun laitetaan rannalle.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Beem ja kaiken arvoinen, jonka laitoin nyt sulle soimaan Suomi Popin keskipäivässä. Ihanaa, kun oot messissä kuuntelemassa.

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Yllättävä fakta aurinkorasvaan liittyen ja sen käyttöön. Tämä ainakin mulle silloin, kun tämän luin, niin tuli ihan täytänä yllätyksenä ja helpotti kyllä kummasti elämää. Mä kerron kohta, että mikä homma kyseessä ja sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän Suomi Popilla. Olitko tietoinen, että aurinkorasvaa, sitä ei tarvita illalla, koska se UV-säteily on se, mikä siihen vaikuttaa, että tarviiko aurinkorasvaa vai ei. Sen sijaan, ja tämä on siis ihotaution erikoislääkäri Karl Kyrklund Helsingin ihosairaalasta sanoo näin Ilta-Sanomien artikkelissa, että jos se UV-indeksi on yli 3, niin sit tarvitaan aurinkorasvaa, ja iltaisin se on usein 2. Vaikka se aurinko paistaa ihan täysin, niin se ei ole tavallaan se mittari, vaan se on se UV-säteily, milloin sitä aurinkorasvaa tarvii. Ja toinen kiinnostava fakta oli se, että sitä aurinkorasvaa tarvitaan myös pilvisinä päivinä, koska se UV-säteily voi silti olla sen verran kova. Eli se ei tavallaan ole, niin kuin koska itse ajattelin silleen, että se on se aurinko, joka polttaa, mutta se ei ole, kun se on se UV-säteily. Ja sanotaan, että kello 18 jälkeen ei tarvitse enää aurinkorasvaa, ja jopa kello 17 jälkeen, jos se ei ole semmoinen herkästi palava, niin voi hyvin unohtaa sen aurinkorasvan ja nauttia vaan auringon säteistä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta ton ihotautilääkärin mukaan suurin synti on kuitenkin se, että ihmiset ei laita sitä aurinkorasvaa edes päivällä. No just sen pilvisyyden tai jonkun mukaan. Ja hänen mukaan joka päivä vaan kesällä aurinkorasvaa. Kaisa sen

0: Kaija K. Nää yöt ei anna armoa, jossa Cheek fiittaa. On kyllä hieno biisi, toimii edelleen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

11 uutiset ja säätiedot tulossa kohta ja siihen perään musiikissa tulossa. Sportti on pois, näihin hommiin ei synnytä ja Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
22: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
23: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Sukeltakaa syvemmälle.
26: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
27: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
28: Käyttöauto.
27: Arkeen ja unelmiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin

0: muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700, ja pahiten kärsinyt La Guairan osavaltio on julistettu katastrofialueeksi. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Henkilöauton kuljettaja kuoli keskiviikkona tasoristeysonnettomuudessa Paltamossa. Henkilöauto törmäsi matkustajajunaan Pujonniemen tien tasoristeyksessä. Poliisin mukaan auto kulkeutui törmäyksen jälkeen junan mukana noin 300 metriä. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä. Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän. Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
4: Oikein loistavaa torstaita. Tuuli täällä sun kanssa. Portti on poissa ja laitan sulle soimahan. Näihin hommiin ei synnytä. Ja yksi homma, mihin mua ei ole ainakaan, tai en ole syntynyt siihen, on siisteys, koska jotenkin varsinkin kesällä tuntuu, että kun koko ajan on jotain reissua, että sieltä tullaan mökiltä ja tänne mennään ja niitä kasseja ja nyssyköitä ja pussukoita tuntuu olevan eteinen ja koko asunto täynnä ja sitten on jo ihan pihalla, että mihin nämä nyt oli menossa ja aikuis olikin roskapussi ja sitten jotenkin se ajatus siitä, että ne kaikki pitäisi siivota ja laittaa kaappiin, niin välillä tuntuu vähän ylitse pääsemättömältä. Tunnistatko?
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
4: Nyt lähti Portti on pois soimaan. Näihin hommiin ei synny.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi popilla. Halosen Ollihan meni vuosi sitten naimisiin elokuussa, muistan kun siitä uutisoitiin. Ja varmasti siis rakkautta hänelläkin riittää ja myös keikkoja tänäkin kesänä on ihan hurja määrä, kun täältä katsoo hänen sivultaan. Ja seuraava keikka näyttäisi olevan huomenna Kouvolan viinijuhlilla ja sitten heti lauantaina sieltä meneekin sitten Kuusamoon talonpöytäfesteille. Sitten maanantaina 29. päivä Kuopioon viinifestarit. Sielläkin viinifestareita ja juhlia on nyt jotenkin yllättävän paljon. Siitä on tullut tämmöinen ihan oma juttunsa. Kyllähän se viini ihan hyvältä maistuu.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: En ole itse viinifestareilla käynytkään. Mietin, että onko se hienostunut

0: samalla ottaa iisisti eikä sillä suorittaa ja hiki liikkua. Mitkä on niinku parhaita keinoja siihen, mikä on semmoista hauskaa kesätekemistä? Puhutaan siitä kohta, kuunnellaan sitä ennen Sannilta, että mitähän vittua.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Kappas 3 putkeen.
20: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
19: Ai koska
20: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
19: Premium! Premium! Niin mikä se on?
20: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
19: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
19: Nyt on makeempaa.
1: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
21: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
0: Backmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Radio Suomi.
21: Pop.

0: niin, että mitähän vittua Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Helsingin Sanomissa oli mielipideosastolla, että kesällä liikunnan ei tarvitse olla suoritus. Ja tää oli siis Kimmo Kiuru, liikuntaneuvos, lehtori, liikuntatieteiden maisteri Helsingistä, joka kirjoitti tämmöisen kirjoituksen, että olisi hyvä kesällä myös ottaa silleen iisisti, että sekin voisi olla suoritus, ettei suorita. Että voisi vaan niinku tehdä semmoisia asioita, mistä oikeasti nauttaa. Että ei se suorittaminen olisi siinä se pointti, että meenpä nyt lenkille ja jotenkin kauhean hiki päällä, vaan mitä jos vaikka menisi jonnekin, mikä nyt sitten ketäkin kiinnostaa, oli se sitten museo tai joku nähtävyys tai mitä ikinä, ja sitten siinä samalla tulee vähän vahingossa liikuttua, tai vaikka se joku mustikoiden poimiminen, joka ei kyllä ehkä vielä oikein onnistu. Mä just yritin miettiä, mikä olisi sellainen liikuntalaji, mikä itseä niin kuin siinä mielessä kiinnostaisi. Niin vaikea sanoa. Pyöräily on kyllä ihan hauskaa. Siis mennä pyörällä jonnekin retkelle tai sitten uida järvessä, mutta siinäkään mä nyt jaksa kauhean sillai tehokkaasti uida.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä sellainen yleinen aktiivisuus, että tekee kaikkea kesäjuttuja. Kyllähän sitä kesällä on helpompi olla aktiivinen kuin talvella, kun voi mennä pyörällä paikasta toiseen ja pelata kaikki höntsäpelejä. Tää on Eppu Normaali, kun olet poissa nyt Suomi Popilla. Tämän jälkeen laitan sulle Kaukualta 10 000 tuntia.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaukualta 10 000 tuntia Suomi Popin keskipäivässä. Tuuli täällä. Noissa kesäliikunnoista tuli vielä mieleen äsken, kun puhuttiin siitä, että mikä on semmoista kesäliikuntaa, joka on niinku ihan kivaa, mutta ettei menisi suorittamisen puolelle, vaan voisi oikeasti nauttia, niin ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan käveleminen. Ja nimittäin se, että kun kävelee paikasta toiseen, niin sehän on niinku kaikista parasta. Ja sit voi samalla vähän ihmetellä sitä kesää ja mennä mihin huvittaa, mutta mä jotenkin oon ite vähän kärsimätön. Musta on kivempi mennä pyörällä, pääsee nopeammin paikasta toiseen ja sitten jotenkin ei tarvi liikkua niin hitaasti kuin kävellen.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
18: Olkaa paikoillanne.
17: Mitä tarkoittaa?
18: Valmiit.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Hep!
17: Mitä?
18: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
20: Kaikkea on. Kaikkea on.
21: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
22: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin nyt Suomi Popilla.

0: Topenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin Suomi Popilla. Mikä on sellainen asia, jota kaipaa, kun sitä ei ole, mutta sitten jos sitä on varsinkin liikaa, niin se alkaa ahistaa. Yksi tämmöinen ainakin on kesähäät. Nimittäin mulla on ollut nyt monena vuonna niin, että on ainakin yhdet häät ollut kesässä ja se on ollut musta jotenkin ihanaa, vaikka kyllähän siihen sitä aina menee niin kuin sitä aikaa, että pitää sitoutua, että nyt on viikonloput siellä ja täällä. Samaan aikaan nyt tänä kesänä ekaa kertaa on semmoinen tilanne, että ei ole yhtään häitä. Ja mua vähän jotenkin semmoinen...
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Semmoinen hää kaipuu niin kuin vaivaa. Puhutaan kohta kesäjuhlista. Nyt Anssi Kela 1972 Suomi Popilla.

0: Anssi Kela, 1972 Suomen popilla. Ihan kohta laitan Eveliinan Tornadon soimaan ja siihen perään sitten tulee Viivi, mitä näillä korteilla saa, Fit JVG. Onko sulla tänä kesänä kavereiden häitä tai muita isoja juhlia, kenties 80-kymppisiä, 60-kymppisiä, 40-kymppisiä? Mulla ei ole niin kuin mitään tommosia. Ja täytyy sanoa, että aina kun niitä on, niin sit sitä vähän jo silleen saattaa ahdistua, että no nyt pitää sit sitoutua näihin juhliin. Mutta sitten ne on aina ihan älyttömän ihania ja jotenkin se, että pääsee niin kuin juhlimaan rakkaiden tai läheisten ihmisten tai myöskin joidenkin ei niin läheisten ihmisten suurta päivää, niin on siinä jotain sellaista maagista. Ja sitten tietenkin onhan se kiva, että voi laittaa jonkun kivan mekon päälle. Mä just näin jonkun mainoksen, jossa oli jotain tämmöisiä juhlamekkoja. Sitten tuli ihan semmoinen, että eihän mun näitä tarvi nyt edes katsoa, kun ei ole mitään juhlia tulossa. Niin mä jotenkin rupesin miettimään, että pitäisikö sitä sitten itse vaan pitää jotkut random kesäjuhlat, koska hei, juhliminen nyt vaan on elämässä mun mielestä niin kuin no, parasta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Toki sekin on taito järjestää juhlat.

0: Kello lähestyy 12 ja 12 uutisia. Sen jälkeen musiikissa Viivi, mitä näillä korteilla saa, jossa JVG fiittaamassa ja Kuumalta ylivoimainen.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puuhiloon.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituksen avustuskiista kiristää kokoomuksen ja perussuomalaisten välejä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvostelee kokoomuksen varapuheenjohtajaa, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalaa, tämän kommenteista ministeri Ville Rydmanista. Multala sanoi MTV:n keskiviikkoisessa puheenjohtajatentissä, että Rydman rikkoi hallituksen yhteistä sopua järjestöavustusten valmistelussa. Hallitus kumosi tällä viikolla Rydmanin linjaukset ja avustuskriteerit valmistellaan uudelleen. Mynämäessä viime viikolla kadonnut 28-vuotias nainen on löytynyt kuolleena. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja tutkii tapausta tappona. Nainen katosi juhannuksen aikaan ja hänen ruumiinsa löytyi keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Poliisi ei toistaiseksi kerro tutkinnasta tarkempia tietoja. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 700 loukkaantunut Venezuelan maanjäristyksissä. Pääkaupunki Caracasissa romahtaneiden rakennusten raunioissa on yhä runsaasti elonjääneitä, ja pormestari Gustavo Duque on kertonut, että ainakin 23 ihmistä on saatu pelastettua. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Lisää aiheesta is.fi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa, ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
4: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein loistavaa torstaita ja lämpimät onnittelut kaikille nimpparisankareille. Tänään on nimittäin semmoinen päivä, että noita nimipäiviäkin on harvinaisen monelta, mutta nyt tähän just tossa. Johannes, Juhani, Jussi, Jani, Janne, Juha, Juhana, Juho ja Jukka. Erittäin paljon onnea. Viivin biisi laitetaan soimaan. Mitä näillä korteilla saa, jossa JVG fiittaamassa?
5: Radio Suomi Pop.
8: Tuuli Mattila
9: ja Suomen parhaat.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuumaan ylivoimainen lähti soimaan Suomi Popin keskipäivässä. Tämän jälkeen tulossa Agnestic ja Suomi.

0: Huumaa ja ylivoimainen Suomi-popin keskipäivässä. Meinasin sanoa illassa, kun on noita iltoja tehnyt tässä vuoden verran, niin se meinaa sieltä tulla. Agnestic, Suomi-rockia ihan just tulossa musiikissa. Mä tuossa vähän käytävällä, kun kävelin ja kyselin kollegoilta, että mitä kukakin aikoo lomalla tehdä, niin siellä on yksi asia, mikä kyllä toistuu ihan joka, niin kuin lähestulkoon jokainen vastaus. Ei nyt ihan jokainen, mutta kyllä, no, oikeastaan melkeinpä jokainen. Ja se vastaus on mökkeily. Suomalaiset on kyllä niin mökkikansa. Meillähän on noita kesämökkejäkin varmaan enemmän kuin ihmisiä. Täytyy ehkä tarkistaa vielä tuo luku. Kuunnellaan Agnesticia tähän väliin.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: No ei niitä mökkejä nyt ihan yhtä paljon kuin suomalaisia. Reilut 500 000 kuitenkin. Ja mitä meitä ihmisiä täällä nyt on. On siinä aika paljon mökkipinta-alaa kuitenkin.

0: Hypnastic, Suomi Rockia, Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle soimaan Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele ja siihen perään Beemin ja Olavi Uusivirran upea duetto Viimeinen tanssi.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin,
9: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Fresh. Ei kun morjasta pöytään.
20: Puila, mitä voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
20: Kuka on Keijo?
21: Meidän koira.
20: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
21: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
20: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
21: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
20: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Älä huido. Ota off.
25: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari. Suomi Finland perkele Suomi popilla. Ihan kohta tulossa musiikissa Beemin ja Olavin viimeinen tanssia. Sitten kuullaan hovimuusikko Ilkan päivän biisivalinta.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

Täällä suomalaisuuden soundtrackia ja kesäbiisiä valitsemassa tänään Ilkka. Terve vaan. Kun mä mietin jotain, mikä vie mut oikein suomalaisuuteen ja kesäfiiliksi, jonnekin sinne järven rannalle, jonnekin aamukasteeseen, pellon reunaan, öiselle maantielle, jonnekin tanssilavan nurkalle, niin kyllä mulle tulee soundeista mieleen Topi Sorsakoski ja Agents. Topin ääni on jotain aivan käsittämätöntä, ja yhtä käsittämätöntä on toi Esa Pulliaisen kitaransoiton taitavuus. Näille molemmille mestareille, Topille ja Esalle, todella syvä kumarrus ja iso hatunnosto tuonne jonnekin yläkerran korkeuksiin. Tässä yksi Agentsin hienoimmista kesäbiiseistä. Tämä on kesäyö.

0: Topi Sorsa, Koski ja Agents on kesäyö. Ai ai, kyllä se hovimuusikko Ilkka musiikin tuntee. On tää hieno kappale.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitoin sulle klamydiaa soimaan. Tää on Pohjanmaalla, joka soi nyt Suomi Popilla. Tän jälkeen laitetaan Antti Tuisku, eli Anna Tude, Hyöky Aalto niminen kappale. Oisko muuten vähän nätti, jos Anna Tude voisi, eli Antti Tuisku, joku kesä tässä tehdä semmosen kunnon comebackin? Kyllä se tonne festarilavoille hyvin mahtuisi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Antti Tuiskua laitoin sulle soimaan. Tää biisi on Hyökyaalto. Ai ai, ihan tulee semmonen, että tekis mieli hypätä heti uimaan.

0: Hyöky Aalto Suomi Popilla. Tuossa maalailin haaveita, että Antti Tuisku tekisi jossain vaiheessa comebackin ja täyttäisi festarin lavoja, mutta eikö hän ole kuitenkin sanonut, että hän ei semmoista tekisi? Mutta voihan se mieli aina muuttua, eihän siitä tiedä. Laitetaan seuraavaksi nämä biisit soimaan.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Radio Suomi.
12: Halo Helsinki ja laitoin sulle soimaan. Tää on Voiko enkelitkin eksyä? Tuuli Mattila täällä kesäpäivän vietossa sun kanssa. Tän jälkeen Stig.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Kuka on se oikea nyt Suomi popilla? Tämän jälkeen tulossa Hugon ja Kostin taulut ja siihen perään Antti Ketoselta Olisitpa sylissäni.

0: Stig, kuka on se oikea Suomi popilla? Seuraavaksi laitetaan erinomaista musiikkia Googolta.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Täällä ollaan kesäpäivän vietossa sun seurana. Huukon taulut lähti soimaan ja Kosti fiittaamassa.

0: Suomi-popilla. Kosti fiittaa tässä kappaleessa. Tuuli Mattila täällä sun seurannasi kahteen saakka.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi-pop.

0: Kello lähestyy yhtä ja yhden uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen musiikissa muun muassa Erika Wiikmanilta Syntisten pöytä ja Viiviltä Aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoksena maku.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
6: easy ja nauti edelleen. Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Eurooppalaisjohtajien keskusteluryhmä on päätynyt Euroopan oikeusasiamiehen tutkittavaksi. Tutkinnassa selvitetään, rikkoiko komissio omia sääntöjään, kun se kieltäytyi luovuttamasta keskusteluryhmään kuuluvan Ursula von der Leyenin ryhmään lähettämiä viestejä medialle. Von der Leyen on Euroopan komission puheenjohtaja. Ryhmään kuuluvat lehden mukaan myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Tutkinnan odotetaan kestävän useita kuukausia. Ryhmässä on Politico-lehden mukaan keskusteltu usein Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimista. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään 3 ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi. VR aloittaa elokuussa uuden junayhteyden Oulun ja Haaparannan välillä. Kyseessä on ensimmäinen suora junayhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Reitillä kulkee 2 vuoroa päivässä molempiin suuntiin. Samalla henkilöjunaliikenne palaa Tornion keskustaan vuosikymmenten tauon jälkeen. Junayhteyden odotetaan parantavan liikkumista Suomen, Ruotsin ja myös Norjan välillä.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
9: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Oikein loistavaa torstaita. Tuuli täällä sun kanssa vielä tunnin verran. Laitetaan erinomaista musiikkia heti soimaan, eikö näin tehdä?
10: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
11: Ja Suomen parhaat biisit.
12: En tiedä sun kesänvietosta, mutta mun kesänviettoon tää biisi sopii ainakin ihan loistavasti. Tää on Erika Wigman ja Syntisten pöytä.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi Popilla. Se alkaa olla jo viikonloppu. Tai no, vielä on torstai, mutta kun torstai on tässä vaiheessa, niin voi ajatella, että ollaan tästä viikosta niin kuin voiton puolella. Eikö se näin mene? Toki jos on lomaviikko, niin sit sitä ei halua ollenkaan ajatella, vaan silleen, että voisiko joku pysäyttää tämän ajan. Toki riippuu vähän, että miten lomailee. Kyllä ainakin mulla on tuttuja, joilla on hirveä määrä pieniä lapsia, niin sit se lomailu voi ollakin yllättävän raskasta sitten, jos ne lapset on koko ajan siellä kotona ja tarvii jotain tekemistä ja pitää passata ja muuta. Et kyllähän töissäkin on puolensa. Ja sit jos ei ole kotona vaikka ilmastointia, niin sekin voi olla rasite.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Täällä kato ite vaan keksii hyviä syitä, miksi on kiva olla töissä. JVG tarkenee, koska kyllähän sitä toivottavasti tarkenee, kun mielettömiä helteitäkin on nyt luvattu tuossa kohta alkavan, niin mikäs siinä? Ja tää on muutenkin hieno kappale. Tän jälkeen muuten Alisa Syrjältä tulossa Sydän on rikki.

0: tarkenee. Kyllä Suomen kesässä tarkenee. Ainakin joskus. Alisa Syrjää tulossa, Sydän on rikki, ja siihen perään PMMP:ltä Matkalaulu.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Musta toi punkki.
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
9: Radio Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
2: Alisa Syrjän Sydän on rikki lähti soimaan. Jos sulla on sydänsuruja, niin tää on sulle.

0: seuraava.
1: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi-popin keskipäivässä. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Onneksi jos on sydänsuruja, niin sitä ei tarvi jäädä yksin kotiin murehtimaan ainakaan tänä viikonloppuna. On nimittäin sellainen viikonloppu taas tiedossa, että on festaria jos toista luvassa. Ja se on kyllä ylipäänsä jotenkin Suomen kesässä niin kuin yksi ihan selkeästi parhaimpia puolia, että väkilukuun suhteutettuna meillä on niin kuin todella paljon kaikkia festivaaleja ja erilaisia happeninkejä pitkin kesää. Sen kunniaksi laitan PMMP:n matkalaulun ja kohta Anin tuhlaajapojan jälkeen käydään läpi, että mitä kaikkia festareita meillä nyt siis tulevana lauantaina ja viikonloppuna oikein on.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat.

0: Ani ja Tuhlaajapoika, jossa Sara B. fiittaamassa. Tuuli Mattila täällä keskipäivässä sun kanssa. Mitä kaikkea tulevana viikonloppuna tapahtuu? Varmasti on kaikkia pikkutapahtumia tämän lisäksi, mutta tässä nyt ihan muutama nosto. Esimerkiksi Helsingissä on Tuska-festivaalit nyt viikonloppuna Suvilahdessa. Sitten Aito Iskelmä-festivaalit on Kirjurin luodolla Porissa. Iskelmäfestarit sen sijaan Himosparkissa Jämsässä. Sitten on myös Haapavesi Folk, eli tommoset kansanmusiikkifestarit on siellä Haapavedellä. Sitten on Suuret oluet, pienet panimot Lahdessa, ja se on Satamatorilla. Ja se on nimenomaan 26.6. Raahe-festivaali, Raahen kaupunki. Sitten on vielä Härkäfest, joka on Joroisilla oma areenalla. Eli siinä on kyllä tapahtumaa tapahtuman päälle, että, ja tossa ei todellakaan ole siis kaikki. Sen lisäksi on myös muita isoja tapahtumia tänäkin viikonloppuna.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun mielestä on aina ihanaa, jos voi silleen extemporea vaan päättää, että hei, lähdetään sittenkin sinne ja tänne. Niin nyt jos sulla on semmoinen olo ja sulla ei ole mitään niinku lippuja mihinkään, mutta tuntuu, että johonkin olisi päästävä, niin katoppa mitä siinä sun lähiseudulla tapahtuu. Tää on Elli-Noora ja Samuli Putron osuma.
2: Ei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: kaksi lahjakasta muusikkoa tekee yhdessä biisin, niin voi tulla jotain näin kaunista. Elinora ja Samuli Putro osuma. Tuolla jo Elina Kottonen kolkuttelee oveen. Otetaan hänet ihan kohta tänne juttutuokiolle. Robi Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut ja Ahdia Bemin Tähdet soitan sulle ensin. Ja sitten päästään Elina Kottosen kanssa juttusille.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto.
20: Arkeen ja unelmiin.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
22: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristä. 95. Never forget.
22: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
23: 02:lla, 02:30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Ahti ja BM. Tähdet Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa ja nyt myös Elina Kottonen.
1: Tervehdys.
0: Tervehdys.
1: Hyvää. Kohta alkavaa iltapäivää.
0: Oikein loistavaa. Elina Kottonen, mun on pakko kysyä nyt, kun noita helteitä on ennustettu, että niitä tuolta alkaa tulla hirveä paahde ja muuta, niin mitäs toi aurinkorasvan käyttö?
1: Niinpä. Se on jotenkin, siis täytyyhän sitä käyttää.
0: Sitä pitäisi käyttää.
1: Joo, mutta kyllä se tuskastuttavaa, että paljon mieluummin mä käytän siis niin kuin kangasta.
0: Niin, okei.
1: Jos vaan on suinkin mahdollista, joo. Niin joku ohut pitkähiäinen paita vaikka ja lippis. Mutta siis joo, kyllä mä laitan aurinkorasvaa. Mutta se on jotenkin, mä satuin kuulemaan siis aiemmin viikolla, kun sä sanoit, että sä luotat aurinkorasvaan silleen, että sä laitat lapselle esimerkiksi rasvat pintaan ja sitten vaan jotkut sortit jalkaa ja pihalle. Miten se niinku lapsi suhtautuu siihen rasvaamiseen?
0: Siis sehän vihaa sitä ihan hirveästi. Mutta sitten kato, kun laittaa tota semmoista spreitä, niin sittenhän se on vaan semmoinen niinku sade, joka tulee sieltä. Ja...
1: Okei. Niin, että se lapsi suostuu siihen, että se on niinku ihan hauskaa.
0: Ei se suostu, mutta se on semmoinen harhautus. Ja sitten on myöskin semmoisia puikkoja, vähän niin kuin deodorantti. Että sitten sä vaan niinku sudit sitä silleen äkkiä. Oot vaan niinku niin nopea, että se ei edes ehdi tajuta mitään. Totta kai siitä tulee hirveä meteli ja huuto, mutta eikö sä, laitat sä sun lapsille?
1: Siis totta kai laitan, mutta just tämä sama, että he inhoaa sitä yli kaiken, kun sitä laitetaan ja se on niinku suuri kärsimysnäytelmä, niin sen takia aina tietysti just se, kun näet, että aurinkoinen päivä ja lämmin päivä, ei voi sitä kangasta käyttää koko kehon peittämiseen, vaan täytyy rasvata, niin tietää, että okei, tässä tulee episodi. Ja he siis inhoa yli kaiken just nimenomaan sitä spreijaamista, kun se on kuulemma niinku aivan hirveetä.
0: Okei, joo. Niin, joo, no ei munkaan siis tykkää, mutta mä itse asiassa nyt rupesin miettimään, mulla on yksi ystävä, joka on siis tämmöinen meikkitaiteilija. Ja hän, kun laittaa lapselle aurinkorasvaa, niin se lapsi rentoutuu. Tiedätkö, oikein silleen, kun hänellä on niin, tiedätkö, semmoinen, että sillä lailla rauhallisin liikkein. Että ehkä sitä pitäisi kokeilla.
1: Niin, eli taaskaan kyse ei ollut tuotteessa, vaan tämmöinen käyttäjäkohtainen ongelma.
0: Joo, meillä ei ole nyt tämä homma hallussa.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Elina Kottonen sun seurana ihan kohta tuolta 14.00 alkaen. Tuuli Mattila kiittää kovasti tästä päivästä ja huomenna taas uudet meiningit.

0: Dadaappa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?

0: sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhun illoon.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: ISN tietojen mukaan jo entinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso yritti muuttaa STEA-avustusten kriteerejä perussuomalaisille mieluiseen suuntaan. Hallituslähteiden mukaan Juuson esitykset käsiteltiin hallituksen neuvotteluissa, mutta ne torjuttiin. Juuso erosi tehtävästään helmikuussa. Kun nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman toi viime viikolla kriteerit suoraan julkisuuteen, se suututti hallituskumppanit. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kriteerit valmistellaan nyt hallituksessa uudelleen. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut opettajan irtisanomisen tapauksessa, jossa opettaja oli antanut täysi-ikäiselle naispuoliselle opiskelijalle luvan kuvata OnlyFans-sisältöä ammattioppilaitoksen tiloissa Järvenpäässä. Nainen oli esiintynyt materiaalissa vähissä vaatteissa. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta ei ollut oppilaitosympäristöön sopivaa, mutta irtisanomisen perusteet eivät olleet riittävät. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään kolmea ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Huomenna alkavalle viikonlopulle luvataan helle lukemia, lauantaina ainakin plus 25 astetta Etelä-Suomessa ja muuallakin aivan mukavat reilun 20 asteen lukemat. Mutta tälle, eikö hetkone, niin huomiselle perjantaille, niin no tälle päivällekin nyt on Etelä-Suomeen luvattu tätä yli 21 astetta, mutta huomenna jo Etelässä plus 23, Keski-Suomessa plus 22 ja sekä Itä että Länsi ottavat vastaan tuommoisia plus 18 asteen lämpötiloja huomenna. Muuta päivä ja aurinkoa luvataan. Tosin Itä-Lapissa voi hiukan sataa ja siellä lämpötilat jäävät noin plus 15 plus 17 asteeseen.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää torstai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Käytännössä viikonloppua jo. Näinhän se nyt ainakin tälleen, varsinkin semmoista, jotka on kesälomille tässä jäämässä nyt, jos vielä oli viikkotöitä juhannuksen jälkeen, niin nyt sitten voi jo laskeutua viikonlopun viettoon. Kuunnellaan Portion Boysia ja Kake Randelinin juhannusyötössä kohta. No sitä eilen jo tunnelmoitiin, että oli vasta se Jussin päivä, varsinaisesti eilen, niin siinäkin mielessä ihan ymmärrettävää, jos on vielä juhannuksen vietto jäänyt vähän päälle, niin sopiihan sitä nyt yhä hiukan juhlistaa. Erittäin hieno kappalevalinta. Nimenomaan näihin kesäöihin liittyen kuullaan myös kohta meidän hovimuusikko Ilkalta, kun hän on saanut valita tämän päivän kappaleen kesän soundtrackille ja totta kai myös kertoo sitten, miksi juuri tuo, sillä hänen kesän soundtrackillään soi. Mutta ensin Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig kertovat tarinan siitä, jos ei kaikki aina sitten ihan onnistukaan.
4: Radio

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: Kake randeli mukana Portion Boysin juhannusyökappaleilla ja tämä yhtyehän voisi aivan hyvin nyt vielä tässä ennen joulukuuta kirjoittaa myös jonkun itsenäisyyspäiväteemaisen kappaleen. Nimittäin Portion Boyshan aikoo soittaa uransa suurimman shown 5.12. isolla hienolla tapahtuma-areenalla Nokia-areenalla Tampereella. Ja se on tosiaan itsenäisyyspäivän aatto ja tämähän ei ole pelkästään vaan Portion Boyshin keikka, vaan tässä on myös erityisiä vieraita mukana. Arttu Viskari soittaa myös sillä samaisella keikalla Nokia-areenalla ja tietysti me suomipoppilaiset erityisesti korostamme sitä, että mukana on myös meidän oma hovari, eli hovimuusikko Ilkka. Tässä on käynyt ilmi, kun me ollaan rakennettu tämmöistä kesän soundtrackia ja toki jo ennen sitä Suomipopin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, niin ollaan rakennettu suomalaisuuden soundtrackia, eli valittu aina päivän kappale meidän juontajien toimesta, niin mä oon huomannut, että mulla ja Ilkalla on vähän samantyyppistä musiikkimakua ainakin mun mielestä. Nimittäin erittäin hienon nostalgialta kalskahtavan kappaleen on Ilkka valinnut tälle päivälle. Kuunnellaan sekin yhdessä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tosiaan, jos oot sitä sorttia, että et tykkää kesähelteellä missään tapahtumassa riekkua, niin lämmin suositus tuolla itsenäisyyspäivän aaton tapahtumalle. Portion Boys, Arttu Viskari ja hovimuusikko Ilkka Nokia-areenalla 5.12. Niin voi sielläkin tulla kuuma, mutta se on sitten vaan ihan omasta liikehdinnästä kiinni. Tää on Levi and the Leavingsia.

0: Leaving the Leaving Sin -klassikko, sopivasti lihava. Tämä on 80-luvun puolelta. Mä tain muuta Leivi-biisiä tuossa aiemmin ajattelin, että kyllä tämä on ehdottomasti varmaan 80-luvun puolelta, mutta yllättikin, että se olikin Ysärin alulta, mutta joo, tämä on vuodelta 1988. No aivan uutta musiikkia puolestaan. Euroviisuissakin hienosti menestynyttä Liekin heitintä kuunnellaan seuraavaksi Suomi-popilla. Sen esittävät toki Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, mutta sitten soittaa myös JVG. Kappale on Rehellisesti.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
16: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
17: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: JVG:n rehellisesti on tämä kappale ja Suvi Teräsniskan pettävällä jäällä tulkinta kuullaan Suomi-popilla kohta, mutta sitä ennen kappalevalinnan ja erittäin hienon sellaisen tekee hovimuusikko Ilkka.
1: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Täällä suomalaisuuden soundtrackia ja kesäbiisiä valitsemassa tänään Ilkka, terve vaan. Kun mä mietin jotain, mikä vie mut oikein suomalaisuuteen ja kesäfiiliksi, jonnekin sinne järven rannalle, jonnekin aamukasteeseen, pellon reunaan, öiselle maantielle, jonnekin tanssilavan nurkalle, niin kyllä mulle tulee soundeista mieleen Topi Sorsakoski ja Agents. Topin ääni on jotain aivan käsittämätöntä ja yhtä käsittämätöntä on toi Esa Pulliaisen kitaransoiton taituruus. Näille molemmille mestareille Topille ja Esalle todella syvä kumarrus ja iso hatunnosto tonne jonnekin yläkerran korkeuksiin. Tässä yksi Agentsin hienoimmista kesäbiiseistä. Tää on kesäyö.

0: Kiitos hovimuusikko Ilkka erittäin hienosta suomalaisuuden soundtrack-päivän kappalevalinnasta. Tämä on Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt kuunnellaan yötä pettävällä jäällä -kappaleen. Tosin meille tällä kertaa tulkitsee yön sydämestään tunteva Olli Lindholmin hyvä ystävä Suvi Teräsniska.

0: Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä soi Suomi-popilla. Yön kappale tämä siis toki alun perin, ja tuossa kun sanoinkin, että tämän Suvi Teräsniska oikein sydämestään laulaa, kun niin hyvin Olli Lindholmin ja yöyhtyeen musiikinkin tunsin ja tunsi ja tuntee, niin Marika kirjoitti WhatsAppiin numeroon 0403564556, että Suvihan on tehnyt kokonaisen levyllisen yön biisejä. Ja kyllä niin hienosti laulaa ja tarinat kertoo, että menee ihan sieluun asti, kirjoittaa Marika. Ja joo, totta, se on ihan toi yötribuutti, jonka Suvi Teräsniska levytti. Kantaa nimeä Hän tanssi kanssa enkeleiden, ja sieltä löytyy tosiaan tämän Pettävällä jäällä -kappaleiden lisäksi muitakin yöklassikoita, kuten Laulu rakkaudelle ja Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
0: Sekä valio

0: Market. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eikö ole mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voit.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Että... No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Viivin USA soi Suomipopin kesäiltapäivässä ja kyllä tämä kappale saadaan kuulla myös Suomipop-festivaaleilla. Tai taas mä lupasin artistin puolesta, että tämä kuuluu settilistalle, mutta toiveita Viiville, että tämmöinen olisi toive, että jos tämän USA-kappaleenkin soittaisit sitten, kun Suomipopeille saavut. Viivi soittaa tällä kertaa torstaina 9. päivä Suomipopeilla Oulussa, kun taas seuraavaksi meille esiintyvä Elias Kaskinen soittaa myös Suomipopeilla, mutta 11. päivä heinäkuuta Jyväskylässä. Eli kannattaa käydä katsomassa tuolta suomipopfestivaali.fi-osoitteesta, että olet sitten oikealla lavalla oikeana päivänä ja vieläpä oikealla paikkakunnallakin. Ja toki jos lippuja puuttuu, niin ne kannattaa sieltä samasta osoitteesta tarkistaa. Siis suomipopfestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Kaija Koon, Siniset tikkaat soi Suomi-popille ja B:n viimeisiä sanoja laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan myös Robinin ja Tupen häitä pidelly. Uutisia säätietoja ennen sitä ja sitten leikitään sanaleikki häksää.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen,
20: Kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1 000 ja kadonneeksi ilmoitettu jo noin 12 000. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnitudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Lisäksi Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Rydman sanoo kuitenkin, että hänen välinsä muihin hallituspuolueisiin ovat hyvät ja hän uskoo, että hallitus pysyy kasassa. Lisää aiheesta is.fi. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja turvallisuuden parantamiseksi. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
21: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Lämmintä luvataan alkavasta viikonlopusta. Jos kaipaa mieluummin semmoisia plus 15 asteen lämpötiloja, niin toki niitäkin tässä maassa saavuttaa. Lappiin luvataan esimerkiksi lauantaillekin sitä plus 15, ja se on monelle justiinsa aivan passeli kesäsää. Mutta Etelä-Suomessa lämpötilat kyllä huomenna jo nousevat sinne plus 23 asteeseen. Keski-Suomessakin ollaan yli 20, ja Itä-Suomi, Länsi-Suomi molemmat noin plus 18. Ja huomenna on pohjoisessakin kyllä vaara siihen, että ylitetään paikoin se plus 15 ja lämpötila saattaa nousta 17 asteeseen. Huomenna vähän idässä vettä voi tulla, mutta muuten on siis poutapäivä, puoli pilvistä ja monin paikoin aurinkokin kurkistelee pilviverhon takaa. Ja lauantaina sitten ainakin Länsi-Suomessa näyttää siltä, että aurinko helottaa ihan täydeltä taivaalta.
23: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää ja hyvää alkanutta provinssiviikonloppua. Moni suuntaa tänä viikonloppuna Seinäjoelle katselemaan ja kuuntelemaan erinomaisen hyviä keikkoja ja nauttimaan Tyrnävän saaren kauniista luonnosta, joka nyt tosiaan myös säiden puolesta näyttää siltä, että oikein hienot festivaalisäät on luvassa. Toki se on sitten sääli, jos ei pääse yhtään mutavellissa kahlaamaan, jos se on kuulunut perinteisiin, mutta on siellä provinssissa ennenkin joskus ihan kaunista auringonpaisteista säätä ollut, että voi sitä niinkin suomalaista musiikkifestivaalia viettää. Laitetaan kohta provinssissakin soittavaa Robinia soimaan. Robinia Tupen Häitä pidellyt kuunnellaan. Ja sitten meidän häksä-sanaleikissä suunnataan Pohjanmaalle, koska on ihan hyvä, jos vaikkapa sinne siirtyy sinne Seinäjoelle viikonloppua viettämään. Ja olo on festivaalien jossain vaiheessa fletares. Niin mitä se tarkoittaa? Millainen olo on, jos se on fletares?
21: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Robin ja Tupen häitä pidelly soi Suomi Popin kesäiltapäivässä ja Robin soittaa tänä viikonloppuna myös provinssissa niin kuin niin kovin moni muukin artisti ja monethan sinne suuntaavat sitten myös festivaaliyleisöön Pohjanmaalle. Ja siellä täytyy sitten osata joitakin sanoja. Se olisi ihan hyvä, että vähän osaisi tulkita sitä pohjalaista. Jos vaikka tapaa alkuperäiskansaa, niin kuin Hene kirjoitti WhatsAppiin, että toi Pohjanmaa on kyllä joka vuosi arvoitusti. Jos tapaa festareilla Seinäjoen alkuperäiskansaa, niin joku vuosi tuli pari sanaa kuulemma opittuakin, mutta yhtä nopeasti ne sanat sitten myös unohtui. Hei, täältä, tiedätkö sä, Hene, sullekin tiedoksi, että ilahdutti, kun löysin siis ihan Visit Seinäjoen sivuilta tämmöisen sanakirjan. Nyt kun otettiin tähän meidän Häksä-sanaleikki-ohjelma-osioon tämmöinen provinssin kunniaksi opeteltava sana kuin fletares. Mutta jos jollakin on vaikka festivaalisunnuntaina fletares-olo, niin minkälainen on? On tähän pohjalaisetkin osallistunut. Janne muun muassa kirjoittaa, että voi hyvin olla, jotta sunnuntaina olo on fletares ja tihkaasoo muutenkin. Niin joo, tihkaasoo-sanallekin löytyy täältä tämmöinen tulkinta, että on niinku tuskallista tehdä, että ei niinku jaksa. Ja sitten työt esimerkiksi voi olla semmoisia, että jos joudut vielä maanantaina festivaaliviikonlopun jälkeen töihin, niin voi olla tihkaasoa. Ja fletares on siis kans Pohjanmaa, tämä tarkoittaa huteraa. Huteraa, vetelää, just semmoista, millainen se olo voi olla. Ja kannattaa tosiaan näitä pohjalaisia sanoja, jos festareille meet tai muutenkin, niin käydä vaikka täältä Visit Seinäjoen sivuilta lukemassa. Nämä on hauskoja, mä en muistanutkaan, että Pohjanmaalla sanotaan esimerkiksi, että joku, se on oikein sellainen väkitukko. Tarkoittaa itsepäistä ja omapäistä. Nämä on jotenkin lämmittää. Mä oon itse tietysti Pohjanmaalta kotoisin, niin nämä erityisesti aina niin kuin sielua kutittelee. Trossata on esimerkiksi kehua. Ja no umpeloiset on perunoita, että jos joku kysyy, että otatko umpeloisia, niin tarkoittaa siis perunoita. Tähän aikaan vuodesta uusia perunoita ja kannattaa vastata, että kyllä kiitos.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sää tosin näyttäisi nyt siltä, että esimerkiksi piskotikkua ei välttämättä tarvi. Piskotikku on muuten hyvä olla mukana, jos festareille menee. Eikö niin ole, se taitaa olla muuten järjestyssäännöissä, että sitä ei saa ottaa. Sateen varjonakin siis tunnetaan. Tämä on Olavi Uusivirtaa, kultaa hiuksissa. Laitetaan Olli Halosta ihan kohta soimaan vähän rahaa ja paljon rakkautta. Oikein hyvää torstai-iltapäivää ja provinssiviikonloppua.

0: Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa on tämä kappale ja Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta laitetaan Suomipopilla soimaan. Ja on sitä Olli Halosta täällä Suomipopilla ennenkin kuultu. Siis Olli Halosen uran alkuun liittyy semmoinen tapaus, että täällä oli Aamulypsyssä siihen aikaan Jaajo Linnonmaa. Ja silloin ei otettu Aamulypsyyn vieraita, paitsi että Arttu Viskari siis soitti Jaajolle ja sanoi, että tiedätkö nyt teille tulee vieras. Jaajo sanoi, että eihän tuu. Ja Arttu sanoi, että tuleepa, tämä on eka kerta. Ja se vieras oli Olli Halonen. Miten nämä jatkat oikein muistelee tätä tapahtumaa? Kuunnellaan sekin pätkä kohta. Mutta ensin siis Olli Halosta soimaan.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Ei kaiken treenin tarvitse olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu!
21: Ja nyt soittaa Anne.
22: Moi.
21: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
22: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
21: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
0: Jep.
21: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Kadun varteen.
22: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen.

2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: TikTokin kyyneleet soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Ja Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta soitossa äsken. Laitetaan kohta soimaan myös Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja mäkään en tiennyt enkä muistanut, että tämmöinen tapahtuma on ollut, että Olli Halosen uran alkuun on vaikuttanut Arttu Viskari ja myös Radio Suomipop ja Aamulypsy. Täällä oli Juho Keskitalon vieraana meidän festarietkoilla sekä Olli että Arttu yhtä aikaa. Ja kun näistä muistoista tuli puhe, niin Olli kertoi ja Arttu paikkasi, miten tarina silloin oikein meni.
1: Joo, no tosiaan silloin kun Pohjola oli julkaistu ja se oli vähän niin kuin sillai lähtötelineissä, että lähteekö se vai ei se biisi. Ja sitten oli ehkä maanantai ja Arttu soitti mulle, että moro, että meit huomenna tonne Suomipopin Aamulypsyyn. Ja se oli semmoinen, että en mä oikein tiedä, oliko siellä ollut edes muita artisteja. Että mulla vähän aikaa sillai kesti.
2: Ei kyllä käytännössä.
1: Niin, joo. Että vähän aikaa kesti sillai niin kuin tajuta, että se on tosissaan. No sitten siinä oli se läppä just, että tohon laitetaan se jaajolle kaljaa. Kyltti tohon noin ja sit mä tulin tänne ja mä muistan vielä sen, mä olin tietysti ihan vihreä, en tiennyt näistä hommista oikein mitään. Niin sitten mitä Arttu sanoi mulle, että et sit mene sinne mitään kitaraa virittelee, että meet vaan vetää. Ja mitä varmasti tarkoitti sitä, että siellä ei mitään soundcheckia sit tehdä, mutta mä otin sen niinku ihan kirjaimellisesti, että kitara käteen ja sit vedettiin sillä, oli epävireessä tai ei.
2: Osuko niin. Vire?
1: Mitä?
2: Osuko vire kuitenkin?
1: Oli se ihan hyvässä vireessä, ei siinä, mutta siis se oli niinku mun ehdottomasti semmoinen ehkä rakkain suomipoppi muisto ja tietysti siitä tuntuu, että se oli se hetki, minkä jälkeenpäin ajateltuna tuntuu, että koko Suomi kuuli sen, että kaikki tiesi, että mä olin ollut siellä ja sitten siitä hommat lähti sitten nopeeseen nousuun, mutta se oli no, mun semmoinen iso suomipoppi muisto ja just, että ei se nyt varmasti olisi ilman Arttua onnistunut, että Arttu ainakin mun käsittääkseni soitti Jaajalle ja sanoi, että voiko Olli tulla ja sitten mä tulin.
3: Ja jo sanoin, että ei ole Aamulypsyä jätetä vierailta. Mä sanoin, että vitsi, tää on eka kerta.
2: Noniin.
4: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hyvä story, hyvä Arttu. Näin Olli Halonen ja Arttu Viskari muistelivat Juho Keskitalon festarietkoilla. Kuunnellaan nyt Ahtin sisku ja sen veli ja kohta totta kai myös Arttu Viskaria. Oikein hyvää torstaita Suomi Popilta.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus on tämä kappale ja Nelli Matula on yksi näistä meidän festariartisteista, joka esiintyy sekä Jyväskylässä että Oulussa, kun samana viikonloppuna perinteikkäästi Suomi popit ottaa haltuun oikein kunnolla Oulun ja Jyväskylän 9.–11. päivä. Heinäkuuta, ja siinä kyllä saattaa sitten siinä välilläkin, jos satut olemaan vaikka itsekin semmoinen festarilainen, joka aikoo siirtyä ja kokea molemmat festarit, niin voi näkyä tuttuja kasvoja, koska onhan siellä paljon väkeä. Esimerkiksi Eppu Normaali-yhtye, joka soittaa siis molemmilla festivaaleilla ja päättää uraansa tämän kesän keikkoihin. Kuunnellaan kohta Popedaa ja sitten sananen Popedan nykyiseltä laulajalta Eppu Normaalista, mutta sitä ennen kuunnellaan Arttu Viskaria, joka niin ikään soittaa tänä vuonna Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Kaikki nämä aikataulut ja tietysti liput löytyy osoitteesta suomipopfestivaali.fi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Elämän maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei.
12: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Popedan kuuma kesä soi Suomi Popilla. Kesään kuuluu ehdottomasti tämä kappale. Ja edelleen tämänkin kappaleen voi kuulla myös livenä esitettävän, kun Popeda kiertää Suomea. Laulusolistinaan lahjakas Olli Herman. Olli tietää laulutekniikasta asioita ja näin hän on kommentoinut 50 tarinaa epuista podcastissa Martti Syrjän laulua.
1: Martti Syrjän tapa laulaa on ensinnäkin, no siis, tämä on tämmöinen tarinan kerronnallinen pehmeä. Toki Martti osaa myös käyttää raisusti ääntä, mutta siis harva tajuaa miettiä, kuinka korkealta Martti Syrjä pystyy laulamaan. Ja vielä niin helpon kuuloisesti. Ja sehän se on se osa kikkaa. Se ei kuulosta siltä, että vedetään korkealta. Jos nyt joku miettii, että miksi tämä on jotenkin niin kuin teknisesti ottaen mainitsemisen arvoinen juttu, niin miehelle mitä korkeammalta yrität laulaa, niin sen vaikeampaa se tavallaan on täydellä semmoisella niin kuin miesäänellä. Ja Martti tekee sen hämmentävän helposti.
2: 50 tarinaa epuista podcast.
0: 50 tarinaa epuista podcast löytyy ja tämä Olli Hermanin jakso kokonaisuudessaan kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Tässä yhdessä Beemia, eget sulu.
3: Mietitsä mua?

0: Kaija K on räsypokka. Kaijalla jos jollakin on varaa tästä pokasta laulaa, koska Kaija K:lta jos joltakin, niin pokkaa kyllä löytyy. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi-hopilla. Kuunnellaan Portion Boysia ja Kääriä.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tämän maistuvan

0: yhdessä maku.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimista Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1 000 ja kadonneeksi ilmoitettuja noin 12 000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan, Suomen punaisesta rististä kerrotaan. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
8: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Huomenna alkavalle kesäviikonlopulle luvataan aivan muikeaa kesäsäätä erilaisiin tapahtumiin ja festivaaleihin, joita kyllä tässä maassa riittää. Lauantaina etelässä +25 aurinkoa ja Länsi-Suomessakin oikein hienosti yli 20 astetta ja auringon paistetta. Itä-Suomi ilmeisesti lauantainakin ottaa jonkun verran sadetta vastaan, mutta huomenna... Ootaisiko, katsotaan vielä erikseen se. Huomenna näyttää siltä, että kyllä on poutapäivä idässäkin. Vähän pilvisempi toki kuin lauantai, niin on tämä viikonlopun avaus huomenna. Mutta 20 astetta luvataan Keski-Suomeen, Etelä-Suomeen ja siis Itä ja Länsi. Molemmat siellä 18-19 asteen kieppeillä. Pohjoisessakin lämpötilat nousevat huomenna 18 asteeseen. Ja poutaa luvataan pohjoiseenkin puoli pilvistä silleen, että aurinkoa kuitenkin enemmän kuin niitä pilviä. Näin sovitaan, että tulkitaan nämä sääkartat.
10: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
8: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä. Morjes. Ihan ymmärrettävää mun mielestä, jos nyt tälleen torstaina kello 16 jälkeen, niin sittenkin suuntaa ihan hissukseen kohti mökkiä ja sairastuu esimerkiksi siis äkilliseen mansikkakuumeeseen niin, ettei huomenna enää vaan pääsekään töihin. Mä en tiedä vielä, että onko se laillista vai ei, että pystyykö esimies niin kuin jostain paikannukset katsoa. Että niitä sä oot siis ollut torstaina jo siellä mökillä. Mutta voihan se olla, että sielläkin sitten just se mansikkakuume yllättää. Että olit kyllä aikeissa toki ajaa vielä toimistolle aamulla. Tässä on

0: ollut vähän ilmoilla tämän tyyppistä, että jos lähtee esimerkiksi yhtäkkiä Ylistaroon täältä Helsingistä ja sitten Keravan kautta koittaa sieltä Ylistarosta illalla lähteä silleen, että pääsisi vielä aamuksi, ihan siis aamutöihin, 6 tänne aloittamaan suoraan radiolähetystä, niin oli aamulypsylläkin siinä pikkuhaasteita ja pomppuja matkassa. Kohta kuullaan vähän kertomuksia matkan varrelta. Kuunnellaan sitten tänne Kääriä vantaalainen, ei keravalainen, vaan vantaalainen. Ja Portion Boysin elämän ABC.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi

0: 567. Thank you.
1: Kääriä laulaa vantaalaisille ja vantaalaisista ja Vantaasta muutenkin, mutta Kerava on sitten kans olemassa täällä pääkaupunkiseudulla jossain. Ei sitä vissiin kukaan ihan tarkkaa sijaintia tiedä, mutta meidän Tuukka Ritokoski vissiin siellä ihan punkkailee ja niin on punkkailut viime yönä tai aamu yön jonkun pikkutunnin myös Juuso Mäkilähde. Siis Juuso, Tinni ja Tuukka on eilen ollut Ylistarossa asti oikeasti. Tuukka on esiintynyt siellä kesäteatterissa ja ovat illalla lähteneet sieltä ajelee kohti Helsinkiä ja päätyneet Keravan kautta lopulta aamulla myös töihin.
2: Terveisiä Ylistarosta ja terveisiä myös Keravalta ja terveisiä kotiin. Isi on tulossa, mutta isi on nyt vähän tuuliajolla nimittäin. Mun elämä otti jonkinnäköisen pohjakosketuksen tuossa. Äläkä Tuukka ota pahalla vaan.
3: Otanpa.
1: Musta ota oli ikävästi.
2: Se olisi voinut olla missä tahansa. Mutta se, että mä löydän itseni, niin se, että mä oon sun sohvalla siinä.
3: Kattokaa.
2: Pienessä myyryssä.
3: Kattokaa kuulijat meidän Instagram-story. Siis,
2: ja otan
3: siinä on kahden lapsen isä.
2: Aivan liian ohuet unet.
1: Ai kukaan.
2: Ja siis mä yritin alkaa ihan rauhassa nukkumaan, niin Tiina Reetta tulee ottaa musta kuvaa ja painaa pienen leijapin mulle siihen vielä. Täytyy sanoa, että röpötit iski jälleen. Siis mä yritin painaa pääni tyynyyn ja katsoin just, että vitsi, no 2 tuntia tässä ehtii ja voi, että nyt mä oon kyllä kaukana kotoa. Niin röpötiti tulee siihen vielä. Varmasti mä luulen, että siellä aika moni sun naapuri miettii, että nyt on pojat löytänyt munat housusta ja tästähän se lähtee se homma. Koska nythän tuolla Keravalla liikkuu huhut, että Juuso ja Tuukka on jostain pupista roudannut jonkun aika helpon paistin ja kaksi yhtä päälle painanut. Toi on
3: Tinnis törkeästi sanottu, että mun mielestä sä et ole helppo. Etkä niin. Helpon näköinen
2: ei,
3: varsin.
2: Niin. Ei, mutta se ei, niin. Ei täältä päin katsottuna, mutta kun mä kävelin...
1: Mutta mistä päin katsottuna?
2: Takapäin katsottuna, koska me käveltiin ne
1: sitä
2: ylös.
1: Sitä on sairas pervo.
2: Ei, vaan se...
1: Mä kävelen rappusiin, se on kattonut mun ääsi.
2: No ei mulla ole paljon vaihtoehtoa.
1: Kaikki näiden vuosien jälkeen. Mä oon parisuhteessa sairas ihminen. Sulla on lapsia.
2: Tinni, sä sait meidät näyttää semmoiselta niinku, semmoiselta juopporemmiltä, joka saapuu 4 aamuyöstä.
1: Minä?
2: Ja sulla oli, kun sä kähellä äänellä, kato, menit siellä ja sä olit siis avannut housut, koska sulla oli pissahätä.
1: Mä olin ihan hirveä pissahätä,
2: niin. Niin sit yhtäkkiä mä sanoin sulle, että sulla niinku näkyy siis nyt pikkarit ja perset tuolta noin, ja valuu vaan ne housut, ja sit se kähis menee. Ei mulla kauhean pissahätä, pojat, mulla on hirveä, antakaa mun pissata ennen kuin men.
1: Apua, anteeksi. Onneksi nämä lähtee pian kesälomalle ihan oikeasti ja pitkäksi aikaa. Katsotaan, otetaanko syksyllä takaisin. Koko shitti tältäkin aamulta. Kaikki ne seikkailuineen ja vaiheineen löytyy Suplasta kuunneltavaksi ja Radio Suomi Instagramista. Koko reissusta löytyy myös kuva- ja videomateriaali. Tämä on 4 ruusua.

0: Neliruusua. Tieajatuksiin on tämä kappale ja Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Kuunnellaan myös Ettan Million Dollar Smile ja sitten tämä nurjapuoli tästä Suomen luonnosta, joka on toki aivan ihastuttava ja kukkeimmillaan ja parhaimmillaan näin tähän aikaan vuodesta, mutta myös aggressiivisimmillaan. Oma lapsuusmuisto Kaskisten tuolta saaristosta on se, että siellä oli pakko käyttää pyöräilykypärää, mutta ei välttämättä sen takia, että olisi pyöräilyonnettomuutta pelännyt, vaan siksi, että luonto tuli päälle. Jatketaan tästä ihan kohta, koska näitä ongelmia on muuallakin kuin saaristossa.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis Masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
19: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Ettan Million Dollar Smile soi Suomi-popille ja Tsen Cafeen Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, laitetaan kesäiltapäivässä seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ihanaahan tämä on, kun on kesä ja hienoa, jos on sateenvarjo, niin että jos sadekuuro yllättää, niin voi suojautua siltä sateelta. Mutta enemmän meidän pitäisi suomalaistenkin hoksata käyttää turistien tapaan myös aurinkovarjoa. Siis silloin, kun aurinko oikein pistävästi paistaa, niin olisi järkevää ottaa se sateenvarjo esiin ja käyttää sitä ihan vaan varjon aikana, vaan hakeutua johonkin seinän viereen varjoisaan paikkaan. Mutta on muitakin tilanteita, joissa sateenvarjoa joudutaan käyttämään. Iltalehtihan kertoi jo aiemmin tällä viikolla kirjastosta, joka on antanut varoituksen siitä, että suojautukaa sateenvarjolla, jos tulette kirjastoon, koska aggressiiviset lokit puolustavat. Tämä on Joensuun kirjaston liepeillä tapahtunut tämä juttu, että siellä on siis poikasia tietysti niin, että kirjasto on kehottanut asiakkaita tosiaan suojautumaan esimerkiksi sateenvarjolla, mikä on ihan hyvä idea ottaa sateenvarjo esiin. Nämä ei ole mikään leikin asia välttämättä. Muistan itse, kun Kaskisissa on siis varttunut, eli saaristossa, ja siellähän sitten lokit ja tiirat kanssa näitä poikasiaan suojeli varsin aktiivisesti. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen lossi, jolla mentiin yli toiseen saareen, ja sitten poljettiin. Jumaliste, kun me poljettiin pienillä pyörillä täysiä siitä lossilta, kun siinä oli semmoinen kohta just, missä ne tiirat tykkäs pesiä, niin silloin oli pakko käyttää pyöräilykypärää. Ne oli vielä siihen aikaan, ne ei ollut semmoisia kovia, vaan ne oli sitä semmoista tyroksin tuntusta. Semmoisia, mitä sai koululta ilmaiseksi, niitä kaikille tilattiin, semmoiset samanlaiset styroksikypärät, ja ne päässä poljettiin, ja ne tiirat kävi nokkaseen aina niihin silleen, että sit sitä styroksia katseltiin jälkikäteen, että jaahas, no niin, kuinka monta iskua tuli tällä kertaa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Voi tätä suloista Suomen luontoa, että pyöräilykypärä päässäkin voi kävellä sinne kirjastoon, jos haluaa käydä, mutta sateenvarjo on ihan hyvä keksintö. Mutta millä sitten, kun ne hyttyset alkaa taas parveilla oikein huolella, niin niiltä taas suojaudutaan. Ei taida auttaa pelkkä pyöräilykypärä tai edes sateenvarjo.

0: mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, soi Suomi-popilla ja Aki laittoi viestiä WhatsAppiin, kun mä sanoin, että milläs hyttysiltä sit suojautuu, kun lokeilta voi suojautua, noilta hyökkääviltä lokeilta, esimerkiksi pyöräilykypärällä tai sateenvarjolla, mutta milläs hyttysiltä, niin Aki laittoi, että Termaselon kunkku pitää hyttyset kaukana, mutta tämä on semmoinen keskustelu, että tähän mä en lähde, koska tästähän, niin kuin, tästä seuraa joku hirvittävä cancelointi, jos sanoo mitä hyvänsä tästä aiheesta. Eli ei jatketa Aki tätä keskustelua, mutta suojautukoon kukin hyttysiltä oman etiikkansa mukaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Yksi tapa on tietty tämä Vesalan ehdottama tequila.

0: Vesala laulaa Tegilasta niin ihastuttavan kaihoisasti ja Vesalahan on tehnyt paluun keikkalavoille, kuten on luvannut. Tänä kesänä on jo kesäkiertueensa aloittanut ja tulee esiintymään myös Suomi-popeilla. Se on sitten Vesalan kohdalla 11. päivä. Joo, lauantai. Ja Jyväskylä on paikkakunta, kun Vesala esiintyy Suomi-popeilla. Mutta samana viikonloppuna 9-11 juhlitaan siis sekä Jyväskylässä että Oulussa. Lippuja löytyy osoitteesta suomipopfestivaali.fi. Ja siellä on paljon artisteja, jotka soittaa siis molemmilla festivaalipaikkakunnilla, kuten ihan kohta kuultava Arttu Viskari. Ennen Arttu Viskaria pääsee ääneen myös Aliisa Syrjä. Hän laulaa Sydän on rikki.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: supermarket.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Radio Suomi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri tässä liikenteestäkin laulavat, ja liikennettä toki huomioidaan täällä myös huomenna Suomi Popilla, kun kesäiseen tapaan viikonlopun sekä meno- että paluuliikennettä seurataan menopaluuohjelmassa, joten huomenna jo perjantaiseen tapaan sitten Kristiina Komulainen, Harri Moisio ja Manu Tuppurainen puhuvat liikenteestä ja seuraavat liikenteen kulkua, mutta varmasti siitä aiheen vierestäkin juttua riittää. Kello 16 menopaluu Suomi Popilla jälleen huomenna perjantaina ja samoin sitten samaan aikaan myös sunnuntaina.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kohta uutisia ja säätietoja, kuunnellaan sitten äänen Ahtin ja Huukon väärään aikaan. Ei mulla.

0: ja Huukon väärään aikaan soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Kello 17 uutisten jälkeen saa tietoja alkavalle kesäiselle viikonlopulle ja sitten kuunnellaan Westeristä yhtyeineen ja Portti on pois.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota
8: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-iloon.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: 3-vuotias poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo 3. vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin 2 murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen, maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan, Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Huomiselle alkavalle viikonlopulle luvataan Itä-Suomeen jonkun verran sateita, mutta muuten onkin sitten kokonaisuudessaan pouta päivä, puoli pilvistä niin, että ei nyt luvata suoraan auringonpaistetta, mutta kyllä se nyt ainakin tämänhetkisillä saakartoilla näyttää siltä, että etelässä ainakin huomenna oikeasti paistaa ja lämpötilat nousee sinne yli 20 asteen. Länsi-Suomessa asteet huomenna noin plus 17, mutta pohjoista myöten saatetaan kyllä mitata plus 18 asteen lukemia. Ja tossa sitten kun lauantain puolelle jo vähän kurkataan, niin siellä voi olla, että pohjoisessa hiukan tulee vettäkin, mutta muuten on sitten poutapäivä. Ja Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa ainakin näyttäisi tämänhetkisten ennusteiden mukaan olevan lauantaina lämmintä ja aurinkoista.
13: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä. Hei, ja melkein kojamani Alina saapuu tänne sitten kello 18 uutisten jälkeen. Ja kuulin, että hänellä on tänään illassa teemana tämmönen heinäkuun hitti. etsitään kuulemma semmoista parasta kesäbiisiä, joita me ollaan toki siis täällä aulisti myös itsekin juontajat suositeltu, että mikä olisi paras kesäbiisi kautta aikojen. Mutta sitä on aika vaikea valita, mutta Alinalla siihen saattaa olla jonkinlainen resepti sitten, että oikeasti vissiin yksi biisi jossain vaiheessa voittaa. Saa laittaa WhatsApp-numeroon 0403564556 jo Alinalle tulemaan heinäkuun hittiehdotuksia. Portti on pois ja laitetaan me kohta soimaan. Näihin hommiin ei synnytä. Ja sitä ennen Westerin yhtyeineen kohti sydänpeltoja.
6: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
14: Ja huomennahan täällä jo sitten kesäiseen ja perjantaiseen tapaan seurataan viikonlopun menoliikennettä menopaluuohjelman kanssa.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: portion pois näihin hommiin ei synnytä, se oli Suomi-popilla. Ja ymmärrän tietysti, että hymy voi alkaa vähän hyytyykin, jos on sen tyyppinen tilanne, että on ollut kyllin raskas kevät töissä ja loman olisi pitänyt alkaa jo noin 3 viikkoa sitten, mutta vieläkin sitä vaan töissä ollaan. No, tätä samaa on ollut täällä ehkä hiukan ilmoilla tuon Aamulypsyn kanssa, jotka siis oikeasti vielä töidensä ohella, siis sen lisäksi, että tekevät aamuradioon, niin ajoivat eilen Pohjanmaalle Ylistaroon asti. Mä luulin viimeisen asti, että se on vitsi, mutta ei se ollut, vaan Tuukka Ritokoski oikeasti teki siellä teatteriroolin ja suorituksen. Radio Suomi Instagramista voi käydä katsomassa videokuvan kanssa pätkiä. Hienolta siis näytti kaikin puolin. Siellä oli puitteet kunnossa ja ilta-aurinko komeasti valaisi ja niin edelleen. Mutta lähtivät sieltä sitten vielä illan kähmässä ajamaan kohti tätä Helsinkiä ja päätyivät lopulta oikeasti vielä töihinkin. Ilmeisesti ovat vielä huomennakin tulossa, mutta sen jälkeen sitten on aika siirtyä lomille. Onneksi täällä Suomi-popilla silti tapahtuu. Heinälypsy aloittaa sitten lomittamisen heti ensi maanantaina ja siellä on muun muassa Millu Haata ja Shirley Karvinen ja Christopher Stramberg ja vaikka ketä äänessä. Että ihan varmasti tarinoita riittää sittenkin ja siis toki voi suplasta tuota koko shittiä myös tältä sumuiselta Aamulypsyn aamulta käydä kuuntelemassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Päiväjuontaja Satu Kotonen on jo lähetetty lomille, mutta Sadun ääntä voi käydä kuuntelemassa 50 tarinaa Epuista podcastissa, jossa muun muassa on vieraana tässä laulava Elli-Noora. Sekin löytyy sieltä Suplasta.
3: Me ei puhuta niin kuin

0: Typerä sydän.
1: Elinoran Bang Bang Typerä sydän soi Suomi Popilla. Ja tuossa kun äsken mainitsin, että Elinorakin on vieraana 50 tarinaa epuista podcastissa. Ja Portion Boysiakin tuossa äsken kuunneltiin, niin en tajunnut sanoa vielä, enkä siis tajunnutkaan, että se on siellä jo julki nyt. Sieltä löytyy myös Portion Boys-jakso uusimpana 50 tarinaa epuista podcastin jaksoissa. Tiina ja Mikael Forsby siellä vieraana. Tässä muun muassa mainitaan näin, että jos tämä epputoive toteutuisi, menisi Jalotiina kerrankin sanattomaksi. Uusin jakso 50 tarinaa epuista podcastia löytyy siis kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
14: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Kuunnellaan kohta Suomipopilla Juha Tapio ja Uniklubin näiden tähtien alla. Mutta ennen sitä tässä ilmeisesti syystäkin jossittelee tehtyjä tai tekemättömiä tekoja Robin Pakkaleen.

0: Käsin. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uniklubin näiden tähtien alla voisi hyvin sopia semmoiseen festari-iltaan, jos vaikka niitä tähtiäkin vähän näkyisi, mutta tuskinpa näkyy heinäkuisella Oulun festivaalialueella, koska siellä taitaa aurinko paistaa lähestulkoon läpi yön. Uniklubi siis mukana Suomipopeilla ja tänä vuonna nimenomaan Oulussa.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan kohta Beemiä ja sitä ennen ääneen yhdessä Juha Tapio ja Viivi. Tämä on Puoliksi sun.

0: Tämä Beemin kaiken arvoinen voitti viime vuonna Hesarin kesähitti äänestyksen, ehkä vähän yllätyksellisestikin, mutta mikä voisi olla semmoinen heinäkuun hitti, joka voisi voittaa vaikkapa sinun äänestyksesi, sitäkin kyselee kohta. Alina Voronkova.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
2: No ei, ei. Tilatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Älä huido. Ota Off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tästä kesä voi alkaa.
16: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Tuti tässä, moro! Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
20: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Kadun varteen.
23: Parkkihalliin.
22: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sit lauletaan.
22: Parkman.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
26: Juu, se etuovi siinä.
25: Katso taas.
26: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
25: Niin, no.
26: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
25: No, Nyt on lukot kuin uudet.
26: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
25: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
26: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
25: Se on moro.
26: No joo, on pro.
27: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet. Voi toivottavasti kuulumme kaikki niihin onnekkaisiin, jotka pääsevät tänä kesänä vielä Eppu Normaalia ihan oikeasti livenä näkemään ja kokemaan. Esimerkiksi Suomipopeilla, kun he soittavat siis sekä Jyväskylässä että Oulussa. Suomipopfestivaali.fi, sieltä löytyy lippujakin. Ja onhan tämä totta kai hyvänen aika yksi potentiaalinen, tämä Kitara, taivas ja tähdet heinäkuun hitiksi. Mikä sun mielestä olisi semmoinen kappale, mikä ehdottomasti kuuluisi heinäkuussa kuulla ja soittaa? Kansi laittaa ehdotuksia. Alina Voronkova nimittäin tuossa kohta alkavassa Radio Suomipopin illassa tänään etsii nimenomaan heinäkuun hittiä. WhatsApp-numero studioon on 040-356-4556.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun puolesta kiitos seurasta.

0: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä

0: saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: 3-vuotias poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo 3. vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin 2 murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan. Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Huomenna perjantaina lukuun ottamatta ihan Pohjois-Lappia päästään 20 lämpöasteeseen koko Suomessa. Siellä Pohjois-Lapissa pyöritään 15 asteessa ja Lapissa hetkittäisiä sateita, mutta muuten puoli pilvistä. Ihan etelässä päästään nauttimaan pilvettömästä perjantai-kelistä. Terassikelit, kuulkaas.
9: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
7: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Hei, oikein mukavaa torstai-alkuiltaa. Täällä on Vorokova Alina hypännyt studioon. Kello 5:03. Ja kiitos Elina Kottonen, sä kerroitkin siitä heinäkuun hittibiisi äänestyksestä. Ihan vielä ei olla siinä pisteessä, että sä voit äänestää, mutta tänne on siis aktiivisemmat jo laittanut studion WhatsAppiin viestiä. Anita muun muassa sanoi, että Popedan pitkä kuuma kesä, se on heinäkuun hitti. Ja mitä toi heinäkuun hitti tarkoittaa, niin käydään hetken päästä läpi, mutta startataan tää torstai-ilta Nelli Matulalla hitaammin hautaan ja kaukuaan 10 000 tuntia.
9: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Laita mulle myös ihmeessä, että mitä sun torstaihin kuuluu ja missä meet, miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomen Poppia tällä hetkellä.

parisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: torstai Suomi-popilla kaukoa 10 000 tuntia. Täällä Alina sulle seuraa pitämässä. Jani on siellä Raumalla taksihommissa ja kuuntelee pirteetä Alinaa. No pirteetä musiikkia koetan myös sulle jatkossakin toimittaa. Siellä on Aisa Keliotin Ai että muun muassa kohta soitossa ja Beemin syntymäpäivät. Anna myös kirjoittaa, että ollaan koko perhematkalla mummolaan ja lapsetkin laulaa mukana autossa. Eilen oltiin katsomassa Tuukan teatteridebyyttiä ja se meni mainiosti, lisää rooleja Tuukalle. Hei, kyllä, samaa mieltä olen minäkin. Eilen tosiaan oli erittäin jännittävät hetket näihin aikoihin. Jyrkän kesäteatterissa siellä oli meidän aamulypsyn Tuukka Ritokoski debyyttiä. Toimassa omaa näyttelijäuraansa ja sehän meni täysin maaliin. Jos et ollut ihan paikan päällä todistamassa tätä, niin Suomi-popin Instagramista löytyy ihan koko mittainen video siitä Tuukan esityksestä. Ja se ei ollut mikään sellainen, että hän kävi vaan aivastamassa lavalla ja sitten häipyi lavalta pois. Jatketaan näitä viestien lukua hetkin päästä. Siellä on Joensuussa muun muassa ollut ruuvit ihan levällään ja myös käydään läpi, että mikä tämä heinäkuun hittijuttu oikein on.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: torstai kesäilta, kello on 12:06, Alina Voronko asuun seurana. Aisa Keliöt, ai että, se soi ihanasti siinä korvan vieressä. 0403564556 saa laittaa viestiä, että miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään Suomi Poppia. Ja ootko hei lomalla, viihteellä, töissä, niin laita pikku viesti siitäkin. Heinäkuun hitistä, siitä oltiin puhuttu. Se starttaa ensi viikolla. Nyt jos oot ollut kuulolla näillä Suomen Popin illan lähetyksissä, niin mä oon kertonutkin, että meillä on erilaisia teemoja. Maanantaisin kuunnellaan uutta musiikkia, tiistaisin rakkausbiisejä saa toivoa, keskiviikkoisin bilebiisejä ja torstai on sitä varten, että metsästetään heinäkuun hittibiisiä. Tästä vielä tarkemmin ensi viikolla, mutta Anita oli jo laittanut mulle viestiä tänne WhatsAppiin, että Popedan pitkä kuuma kesä, sitä ei voita mikään. Mikä on sun kesän hitti? Sä voit laittaa itse asiassa näin etupeltoon jo mulle 0403564556 ja heinäkuun lopulla joku näistä kappaleista sitten niin sanotusti kruunataan. Benjamin syntymäpäivät ja Aliisa Syrjän Sen piti olla minä. Toi on muuten uusi kappale, jos et oo kuullut, niin ehdottomasti pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: myös. Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On. Ja osoite on.
14: Vaasan sähkö.fi.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Reetta täällä iloitsee omia syntymäpäiviä, jotka on tänään, ja hänelle järjestettiin yllätysbileet. Reetta, tää biisi on sulle. BM-syntymäpäivä.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: Sen piti olla minä. Aliisa Syrjän yksi tuoreimpia kappaleita ilmestyi tuossa toukokuussa, eli aika lailla kuukauden ikäinen biisi. Kello 18.25 kuuntelet Radio Suomen Popin torstai-iltaa ja täällä sun seurana Alina Voronkova ihan tonne ilta 9 asti. Kiva, kun siellä oot kuulolla ja viettämässä aikaa mun kanssa. On tullut viestejä 0403564556, että mitä jengin torstaihin kuuluu. Siellä muun muassa Marita valmistelee Jämsän ja Juvan markkinoille olevia tällaisia paistojuttuja. Hänellä on tarkoitus paistaa muikkuja muussilla ja ilman ja sitten muurinpohjalettuja pitäisi tehdä. Ai että kuulostaa hyvältä. Lisäksi Roope ajelee parhaikaa oman kihlatun kanssa ja Roopellehan laitan soimaan kohta Anssi Kelaa. Mut sit remppajuttuja, niitähän on ollut. Porissa rakennettiin aitaa ja sitten myös tuolta Pohjois-Karjalan alueelta Ari laitto viesti, että täällä Joensuun Marjalasta kuuntelen ja yritän kasata uutta Ikean lipastoa. Sen virheen teen, että kaadoin kaikki ruuvit lattialle ja nyt ne on osa vierinyt terassilautojen väliin. Tässä menee vielä useampi vartti. No ei mitään kuule Ari. Mä oon täällä useamman vartin sulle vielä seuraa pitämässä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Westerisen yhtyeineen Tvo on kolme myös hetken päästä soitossa. Nautit tästä Anssi Kelasta kuitenkin. Kaksi sisarta biisin nimi.

0: Paikka kesää viettävä Westerinen yhtyeineen Tvoon 3 kappaleella. Ja tänään Westerinen yhtyeineen esiintyy Tuusulassa loppuun myydyllä keikalla tuolla Krapin puistokonsertissa. Mutta huomenna heti Kokkolassa mahdollisuus nähdä heitä livenä. Keikoista puheen ollen, niin tänään on Seinäjoen provinssi muun muassa startannut ja Kääriä Mister Vantaa mies siellä esiintyy kello 17.00 seuraan kerran sitten huomenna perjantaina Jämsän iskelmäfestivaaleilla Kääriä mahdollisuus bongata. Mutta tämä meidän Vantaan hurmuri, hän on käynyt myös vetämässä mielettömiä ulkomaan keikkoja, on Jenkeissä, Coachellassa käyty, on Aasiassa ja nyt viimeisin oli Sloveniassa Ljubljanassa, eli pääkaupungissa, mutta siellä meinas keikka peruuntua. Mä kerron sulle kohta tarkemmin, että mitä siinä meinas käydä, mutta kuunnellaan nämä kappaleet ennen sitä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta!
14: Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantoon.

0: Isoihin.
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa. Radio.

myös nyt, jos säkin kuulet aina tämän Kuma-yhtyeen ylivoimainen Kärjen vantaalainen. Kummatkin soi täällä Radio Suomi-popilla, mutta tämä oli se alkuperäinen, eli Kuma-yhtyeen ylivoimainen. Mukavaa torstaita vietät sitä Alinan kanssa. Ja tässä selailen just Instagramia Kärjen paidaton riehuja tiliä. Mies on kova päivittää Instagramiin kaikenlaista sisältöä ja yksi viimeisimmistä keikoista oli Sloveniassa. Siellä pidettiin Joker Out-nimiset festarit, jossa Kärjä pääsi esiintymään. Ja yksi tällainen erittäin jännittävä hetki koettiin noilla festareilla, nimittäin erittäin rankka sade yllätti just silloin, kun Kärtserillä piti olla keikka. Ja he oli tuolla artistialueella sellaisissa teltoissa ihan nilkkoja myöten vedessä odottamassa, että no, et pitääkö tässä perua festarit vai toteutuuko. Ja niinhän siinä kävi, että sade vähän hellitti ja festarit saatiin sitten pidettyä. Mutta mun mielestä hienointa on se, että meidän ihana vantaalainen Kääriä, niin hänen positiivinen asenne, että jokaisessa noissa Insta-päivityksestäkin oikein huokuu, että kaveri ei ole mikään sokerimies, vaan hän kyllä kestää pienen sateen hyvällä hymyllä ja laitto kyllä väen siellä Sloveniassa tanssimaan. Ja sen kunniaksi Kääriän viuluun kieli seuraan Suomi-popilla. Taksit on jo pihalla.

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: parhaimpia kappaleita Radio Suomen popilla. Ja tämä on mun mielestä ihana biisi just kesälle, kun useasti kysytään, no mitä suunnitelmia sulla on. Ja aina pitäisi olla jonkunnäköistä ulkomaan matkaa tai joku asuntoauto vuokrattuna. Hirveästi menee rahaa, kun lomailee. Mutta sitten todellisuudessa, mitä me lomalta halutaan, niin sehän on pelkästään sitä, no, rakkautta ja ihan vaan rentoutumista. Niin ihan sekin riittää, että otat pari vapaa päivää ja nautit vaikka sun rakkaan seurasta, niin kyllähän siinäkin keksii vaikka minkä näköistä aktiviteettia. Hei, täällä Voronkova-Alina sulle seuraa pitämässä 9 asti ja tossa 7 jälkeen lukastaan Suomen Popin ihka ensimmäiset helle-uutiset.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
5: Oi nam.
4: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus, kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Kesäistä torstai-iltaa täältä Suomen Popin studiosta. Sulle Voronkovan Alina toivottaa. Neon kakkosen pieninä palasina soitan kohta. Ja Huukon taulut. Myös Arttu Viskarin toi upouus Suomi Finland perkele kohta soitossa. Lisäksi pääset tämän tunnin aikana kuulemaan Suomi Popin ihan ensimmäiset helle-uutiset. Ne on sellaisia viihdeuutisia, jotka kerrotaan näpäkästi ja selkokielellä. Tätä kaikkea. Pysyhän matkassa mukana.
20: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: julahdus vuodelta 2021. Ne on kaksi pieninä palasina Radio Suomi Popilla. Hei, mitä sä sanoisit, että kuuluuko siihen porukkaan, joka syö nopeasti vai sit hitaasti? Koska tää voi kertoa sun luonteesta aika paljonkin. Tai ainakin tällainen Appetit Food Quality ja Preference-lehti väittää. Ja mun mielestä oli vähän hölynpölyä. Kuuntelepa, jos sä syöt nopeasti, niin sä tarkoitat sellaista ihmisluonnetta, että sä oot tosi toiminnallinen, tehokas, sä teet nopeita päätöksiä, meet suoraan asiaan, mutta samalla sä oot alttiimpi stressille ja samalla kun sä ahmit sitä ruokaa, niin se kyläisyyden tunne, se tulee viiveellä, niin sä voit syödä sitten vähän liikaa sitä ruokaa, kun oli alun perin tarkoitus. No sitten jos sä oot tällainen hidas syömäri ja nautiskelet ruoan siinä vähän haarukkaa pyöritellen niiden lihapullien ympärillä, niin sua kuvataan usein harkitsevaksi, kärsivälliseksi ja sä nautit siitä ruoasta tietoisemmin. Et vaikka nopeasti syöjät myös nauttii ruoasta, mutta hitaasti syöjät oikein tiedostaa sen paremmin. Mutta vastapainona nämä hitaasti syövät voi jäädä joskus pyörittelemään niitä asioita pidemmäksi aikaa ja tarttua joihinkin ihan turhiin yksityiskohtiin. Tunnistitko sä itses jommasta kummasta? Mä oon kyllä ehdottomasti se tyyppi, joka vetäsee kaiken nopeasti huiviin ja ottaa sitten pari annosta lisää. Radio Suomi Popin illassa jatketaan Stella-kappaleella.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä.
1: Kaisa laittoi myös viestiä, että kyllähän se grilliruoka pitää syödä erittäin nopeasti, eli ahmien, eli ehdottomasti olen nopea syöjä, kun puhuttiin tuosta ruokailusta. Arttu Viskaria.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Lahti Pontista, suomalaista. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Radio Suompopin torstaissa. Mukavaa kesäistä iltamaa sulle Alina toivottaa. Hei, torstai-illat Suompopilla, ne tulee pitämään jatkossa kuumimmat ajankohtaisimmat viide uutiset. Ja se kantaa nimeään Helle Uutiset. Siellä käydään erittäin näpäkästi ja silleen selkokielellä, että mitä tällä hetkellä tuolla viihden maailmassa oikein tapahtuu. Ja ekat Helle-uutiset lukastaan heti Beemin viimeinen tanssi kappaleen jälkeen sekä Anin Tuhla ja poika. Toi Anin biisi on ihan vaan pari viikkoa vanha, joten täysin uutta musiikkia kohta sulle.
1: Helle-uutiset, Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi 1000:n autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon vain 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Kuumaa hittiä myös seuraavana torstai-illassa Ani, Tuhlaaja poika -kappaleella, jossa Sara B. fiittaamassa.

0: Helle uutiset, Radio Suomi Pop. Kuivaa hikeessä ja kuuntele.
1: Helle uutisista iltaa. Festarikesä käy kuumimmillaan. Tänä viikonloppuna ympäri Suomea juhlitaan muun muassa Tuskaa Helsingissä, iskelmäfestareita Himoksella, Aito iskelmäfestareita Porissa. Lisäksi myös Seinäjoen provinssi, Hyvinkään vauhti kiihtyy ja Puolangan Lankafest. Teoston tilastojen mukaan Nelli Matulan hitti Hitaammin hautaan oli viime vuoden soitetuin kappale Suomessa ja artistin suosio näyttää jatkuvan.

0: vahvana myös tänä kesänä. Uuden musiikin kilpailuun on valittu uusi vastaava tuottaja, kun Euroviisu-selostajana tuttu Mikko Silvennoinen ottaa tehtävän vastaan. Silvennoinen kertoo olevansa häkeltynyt uudesta pestistään ja sanoo, että suurin tavoite on pitää UMK nykyinen menestysresepti kasassa ja samalla kehittää kilpailua eteenpäin. Helle Uutiset toimitti Suomipopin illan juontaja Alina Voronkova.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Huomenna Porissa Aito Iskelmä -festivaaleilla esiintyy tämä artisti Suvi Teräsniska. On

0: Suvi teräsniskaa. Vie mut minne vaan, Radio Suomi Popilla. Ja jos Suvi pitäisi heittää johonkin vuoden aikaa, niin veikkaan, että hän valitsisi ton loppukevään. Ainakin näin hän kirjoittaa uusimmassa Instagram-julkaisussaan. Tässä on tällainen kuva-albumi kesän keikoilta. Siellä on Lahdessa ja Iissä käyty heittämässä keikkaa ja kirjoitettu alle, että mun lemppari aika vuodesta on huhtikuun puolivälistä juhannukseen. Rakastan sitä kevät-talven kirkkautta ja toisaalta alkavan kesän vehreyttä. Pystytkö sä samaistumaan tähän? Onko toi loppukevät se paras vuoden aika vai joku muu? Mä ehkä väitän, että kuitenkin se on tää kesä, koska silloin kaikki on vehreätä ja aurinko ei edes laske. Ainakaan tuolla Lapin suunnilla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset

0: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
1: Ja sitähän monipuolisinta ja parasta kotimaista musiikkia tulee myös nyt. Halo Helsingiltä, voiko enkelit keksyä? Uutta Jenni Vartiaista myös kohta soitossa. Siitä.

Voiko enkelitkin eksyä tähän torstai-iltaan Radio Suomen popilla? Haloo Helsingiltä. Alina sulle seuraa pitämässä. Ja jos siellä oot hei lomilla, niin nauti siitä. Kyllä sitä lomaa aina odotetaan niin pitkään, että sit kun se koittaa, niin et mieti sitä loman jälkeistä kiirettä, vaan päivä ja hetki kerrallaan. Mutta jos oot kuule kesällä duunissa niin kuin meikäläinen, niin ei hätää. Nimittäin täällä Radio Suomi popilla on sulle seuraa koko kesän aikana. Osa meistä juontajista lomailee, mutta me ollaan sekoitettu pakkaa niin sanotusti ja ootkin varmaan kuullut noita heinälypsyn mainoksia, jota Mia Haataja tulee vetämään aina vaihtuvan vieraan kanssa. Ja nehän starttaa jo heti ensi maanantaina kello 7-11. Heti sen perään kello 11 Tuuli Mattila hyppää sun seuraksi ja on ihan tonne päivä 3 asti. Ja sitten Elina Kottonen kello 15-19 ja meikäläinen eli Alina Voronkova viihdyttämässä Suomen popin illassa kello 19-22. Ja sen verran voisin vielä kertoa, että Suomen popin illoissa tulee olemaan myös teemailtoja. Niitä ollaan pikkuhiljaa tässä lanseerattu. Tämän viikon aikana nimittäin maanantaisin aina kuunnellaan Suomen popin illoissa uutuusmusiikkia. Tiistaina sulla on mahdollisuus toivoa rakkausbiisejä ja minähän laitan kuule soimaan. Ja keskiviikko, pikku lauantai, niin silloin soitetaan bilebiisejä, joten ehdottomasti silloin kuulolle. Ja heinäkuun hittiä lähdetään myös metsästämään ensi viikon puolella. Tämä on kuitenkin tässä torstaissa kun eletään, niin Apulanta ja Sun kohdalla kappaleen nimi. Oikein kiva, kun oot siellä kuulolla Alinan seurana.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jenni Vartiainen hemmotteli meitä loppukeväästä uudella kappaleella, joka on Joku, johon nojata.

0: nojata. Joku, johon nojata. Jenni Vartiaisen yksi tuoreimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Hei, mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa ja kesäistä torstaita. Tänään 25. kesäkuuta ja Alina täällä sun seurana. Tuossa 8 jälkeen kurkataan, mikä siellä oli aamulypsyllä tilanne. Miten happi kulki, kun oli vähän tiukka yö takana ja mahdollisesti ne lyhyet yöunet saatto vaikuttaa myös siihen, että mitä sieltä suusta oikein tuli. Lisäksi Elli-Noora ja Samuli Putron osuma ja Westerinen yhtyeinen 3 hyvää vinkkiä, ne soitan sulle myös.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi, vähemmän säätöä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
11: herkkuja ruokapöytään.
12: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
20: Mukavasti se torstai rullaa eteenpäin. Alina Voronkovan kanssa sitä vietät. Aamulypsyn porukka, niillä oli aika seitin ohuet yöunet viime yöltä, kun olivat tekemässä paluumatkaa sieltä Tuukka Ritokosken debyyttiroolesityksestä Kesäteatterista. Mutta tiedätkö, kun sä oot nukkunut huonosti ja sit tulee sellainen vähän niin kuin villifiilis ja suusta saattaa tulla vaikka millaisia sammakoita. Ainakin meikäläinen on sellainen. Mun kaikki kollegat aina sanoo, että huomaa, kun sä oot nukkunut huonosti, että sä oot niin paljon hauskempi kuin normaalisti. Ja sit mä oon vähän silleen, että no, että mä koitan jotenkin pelastaa ja kompensoida itteeni heittämällä vaan kaikkea, mitä sylkisi suuhun tulee. Mutta joskus sieltä tulee myös vähän niitä huonojakin sammakoita, mitä ei mielellään olisi sanonut.
18: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Ja ei siinäkään mitään. Sit vaan pahoitellaan ja sanotaan, että sori mun moka, että pyydetään anteeksi ja mennään eteenpäin. Aamulypsyllä siellä jaettiin myös niin hienoja kohteliaisuuksia, sarkastisesti sanottuna. Aamulla palataan niihin tunnelmiin kohta. Tää on Westerinen yhtyeineen.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomen popilla Elinora ja Samuli Putron kappale Osuma. Jos oot siellä pysynyt kärryillä, että millaista viikkoa aamulypsyn porukka on elänyt, niin hehän oli eilen katsomassa Tuukka Ritokosken debyyttiä tuolla teatterissa. Ja myös kuulijoiltakin tuli eilen tosi paljon viestejä, että on matkalla sinne ja Tukehan veti erittäin hienon oman roolisuorituksensa. Mutta se kotimatka, sehän sitten laittoi aamulypsyn porukan vähän luille. Otetaan pientä ääniklippiä, että miten siellä oikein jakseltiin.
1: Terveisiä Ylistarosta ja terveisiä myös Keravalta ja terveisiä kotiin. Isi on tulossa, mutta isi on nyt vähän tuuliajolla nimittäin. Mun elämä otti jonkinnäköisen pohjakosketuksen tuossa. Äläkä Tuukka, ota pahalla vaan.
2: Otanpa.
0: Musta oli ikävästi.
1: Se olisi voinut olla missä tahansa. Mutta se, että mä löydän itseni, niin se, että mä oon sun sohvalla siinä pienessä myyryssä.
2: Kattokaa kuulijat meidän Instagram-story.
1: Siis, ja otan
2: siinä on kahden lapsen isä.
1: Aivan liian ohuet unet.
0: Ai kukaan.
1: Ja siis mä yritin alkaa ihan rauhassa nukkumaan, niin Tiina Reetta tulee ottaa musta kuvaa ja painaa pienen leijapin mulle siihen vielä. Täytyy sanoa, että röpötit iski jälleen. Siis mä yritin painaa pääni tyynyyn ja katsoin just, että vitsi, no 2 tuntia tässä ehtii ja voi, että nyt mä oon kyllä kaukana kotoa. Niin röpötiti tulee siihen vielä. Varmasti mä luulen, että siellä aika moni sun naapuri miettii, että nyt on pojat löytänyt munat housusta ja tästähän se lähtee se homma. Koska nythän tuolla Keravalla liikkuu huhut, että Juuso ja Tuukka on jostain pupista roudannut jonkun aika helpon paistin.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaikenlaista röpötitiä ja hämmennystä Keravan suunnilla aiheutettu viime yönä. Palataan näihin tunnelmiin kohta, mutta Alisa Syrjän sydän on rikki.

0: Sydän on rikki. Alisa Syrjän kaunis kappale tähän kesäiseen torstai-iltaan Radio Suomi Popilta. Juhannus yö Portion Boysilta. Soitan sen sulle seuraavana sekä kuumaa yhtyeen yksi tuoreimpia kappaleita. Tuun vielä himaan. Alina täällä sulle 9 asti seuraa pitämässä. Mutta tiedätkö, kuka ei tullut himaan viime yönä? Se oli nimittäin meidän aamulypsyn porukka. He ajoivat lähestulkoon koko yön ja ihan seitin ohuilla unilla sitten paineli tänään aamulla omaa lähetystä. Ja siellähän oli sitten aikamoisia syytöksiä, etenkin Juuso Mäkilähdettä kohta. Tähänkin palaamme pian.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, huili.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Senter.
20: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai

0: Vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Tätä torstai-iltaa jatketaan Kuumaa yhtyeen Tuun vielä himaan -kappaleella. Tämähän on sellainen herkkä kappale siitä, että miten joskus elämä on hankalaa eikä pelkästään ruusuilla tanssimista.

0: Kuumaa yhtyeen yksi tuorempia kappaleita, Tuun vielä himaa Radio Suomi Popilla. Aamulypsyn porukka, ne paineli tänään työpäivää erittäin seitin ohuilla yöunilla. Viime yö tuli matkusteltua sieltä Tuken teatteridebyytistä takaisin Helsinkiin ja siellä pysähyttiinkin Keravalla ottamaan pikkuset unet ennen työpäivää, mutta tiedätkö, kun sä oot vähän väsynyt, niin suusta saattaa tulla ihan mitä vaan, niin tänään ainakin lauottiin niitä totuuksia kollegoille päin naamaa.
1: Me käveltiin ne ylös.
2: Sitä on sairas pervo.
1: Ei, vaan se...
2: Mä kävelen rappusiin, se on kattonut mun ääsi.
1: No ei mulla ole paljon vaihtoehtoja.
2: Kaikki näiden vuosien jälkeen. Mä oon parisuhteessa sairas ihminen. Sulla on lapsia.
1: Tinni, sä sait meidät näyttää semmoiselta niinku, semmoiselta juopporemmiltä, joka saapuu 4 aamuyöstä.
2: Minä?
1: Ja sulla oli, kun sä kähellä äänellä, kato, menit siellä, ja sä olit siis avannut housut, koska sulla oli pissahätä.
2: Mä olin ihan hirveä pissahätä, niin.
1: Niin sit yhtäkkiä mä sanoin sulle, että sulla niinku näkyy siis nyt pikkarit ja perset tuolta noin, ja valuu vaan ne housut, ja sit se kähis menee, niin ei mulla ole kauhean pissahätä, pojat, mulla on hirveä, antakaa mun pissata ennen kuin mennään.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Koko ton setin pääset kuulemaan jo heti Suplasta tai sitten kello 9 jälkeen Radio Suomi Popilla. Anssi Kelalla jatketaan.

0: tuoreimpia kappaleita, joka kantaa nimeä Sisko ja sen veli Radio Suomen Popin torstai-illassa.
1: Mutta annetaan se meille anteeksi, vaikka sukunimi olisi eri, täällä on sisko ja sen veli.
0: WhatsAppiin 0403564556. Tänne on tullut viesti tuosta Juuson suorasta palautteesta, kun Tiina, Reetta, Tinni, meidän aamulypsyn porukka, oli eilen tulossa takaisin Tuukka Ritokosken teatteridebyytistä ja siinä sitten pysähtyi Keravalla ottamaan pienet tirsat ennen kuin starttasi aamushow, niin siinähän oli sellainen tilanne, että Juuson edessä käveli Tiina, Reetta ja hänellä oli jo vähän niin kuin housut kintuissa ja sitten Juuso siellä oli ihan paineessa, että onko Kerava nyt sitä mieltä, että siellä on aamulypsyn pojat lähtenyt viihteelle ja raahannut jotain naista kotiin. Niin. Täällä on nyt te aamulypsyn porukalle vähän tällaista satikutia tiedossa, kun huomenna astelee tänne studioon, että tällä tavalla ei puhuta naisista, mutta olihan toi nyt aika hauska tilanne ja aikamoinen show ihan myös sitä Tuken teatteriesitystä myöten. Jos sulla meni toi Tuukka Ritokosken teatteridebyytti ohi, niin ei hätää, sä löydät sen Suomen Popin Instagramista ja myös koko aamulypsyn shitin suplasta kuunneltavista jo nytten.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti
17: edelleen. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. Motonet.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

melkein rehellisesti Radio Suomi Popilla. Dianran pahapoika seuraana soitossa, jonka jälkeen hovimuusikko Ilkka kertoo meille kesäbiisi suosituksia. Se on tällä kertaa sellainen, että kun laitat silmät oikein kovasti kiinni, niin sä voit kuvitella itseäsi vaikka lauteri.

0: laiturin nokalle, kunhan et ole siellä auton ratissa.
1: No niin, Christopher, kerro lisää.
2: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
1: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
3: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
1: Seuraava. No niin, Janni.
4: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
1: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
5: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Dianraa torstai-illassa. Paha poika -kappaleen nimi. Tää hitti on vuodelta 2014. Seuraavana saadaankin lauteelle meidän Suomen popin oma muusikko, hovimuusikko Ilkka Ihamäki, joka tulee kertomaan, jakamaan oman kesäbiisisuosituksensa.
1: Täällä suomalaisuuden soundtrackia ja kesäbiisiä valitsemassa tänään Ilkka. Terve vaan. Kun mä mietin jotain, mikä vie mut oikein suomalaisuuteen ja kesäfiiliksi, jonnekin sinne järven rannalle, jonnekin aamukasteeseen, pellon reunaan, öiselle maantielle, jonnekin tanssilavan nurkalle, niin kyllä mulle tulee soundeista mieleen Topi Sorsakoski ja Agents. Topin ääni on jotain aivan käsittämätöntä, ja yhtä käsittämätöntä on toi Esa Pulliaisen kitaransoiton taituruus. Näille molemmille mestareille, Topille ja Esalle, todella syvä kumarru.

0: Hienoa torstai-illan kunniaksi olevaa kesäfiilistelyä. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö, on tämän kappaleen nimi. Meidän hovimuusikko Ilkka Ihamäen päivän biisi suositus. Tämä kappale vie Ilkan aina niihin kesätunnelmiin. Ja kyllä meikäläisenkin sai tuntemaan siltä, että olisi aika hiipasta täältä studiosta ja starttaa se torstai-ilta ihan kotosallakin. 9 jälkeen siellä on lypsyuusintoja muun muassa. Käydään läpi, että miten toi viime yö meni aamulypsyläisillä, kun ne sieltä Seinäjoen suunnilta vielä ajeli Tuukan debyytti teatteriesityksen jälkeen. Ja musiikista myös Elias Kaskista ja Linda Lampeniusta. Me kuullaan sun kanssa uudestaan taas ensi viikon maanantaina. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Tuore Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin

0: Joo, huomenta vaan, lypsäjät. Torstai 25. päivä on tänään ja terveisiä Ylistarosta ja terveisiä myös Keravalta ja terveisiä kotiin. Isi on tulossa, mutta isi on nyt vähän tuuliajolla nimittäin. Mun elämä otti jonkinnäköisen pohjakosketuksen tuossa. Äläkä Tuukka, ota pahalla vaan.
1: Otaanpa.
2: Älä musta ota oli ikävästi.
0: Se olisi voinut olla missä tahansa. Mutta se, että mä löydän itseni ihan jostain, mistä mun ei pitäisi. Mulla pitäisi olla siis kotona yöllä nukkumassa omassa sängyssä.
2: No niin ihan munkin pitäisi
0: niin se,
2: olla.
0: Se, että mä oon sun sohvalla siinä. Siinä
1: kattokaa,
0: pienessä myyryssä.
1: Kattokaa kuulijat meidän Instagram-story. Siis,
0: ja otan
1: siinä
0: on
1: kahden lapsen isä.
0: Aivan liian ohuet unet.
2: Ai kukaan nukun.
0: Ja siis mä yritin alkaa ihan rauhassa nukkumaan, niin Tiina-Reetta tulee ottaa musta kuvaa ja painaa pienen leijapin mulle siihen vielä. Täytyy sanoa, että röpötit iski jälleen. Siis mä yritin painaa pääni tyynyyn ja katsoin just, että vitsi, no 2 tuntia tässä ehtii ja voi, että nyt mä oon kyllä kaukana kotoa. Niin röpötiti tulee siihen vielä, ottaa kuvan,
2: älä
0: nauraa,
2: pärjää, hei.
0: Heittää leijapin mun naamalle käytännössä
2: ja
0: siinä.
2: Ja sanoo öitä.
0: Joo. Sen jälkeen meni sitten.
1: Tämä on aika tärkeää.
0: Meni tuhisemaan Tuukan viereen sinne.
2: Joo.
0: Mutta täytyy sanoa, että nukuin Tuukka sun sohvalla kyllä oikein hyvät 2 tuntia. Siis mä nukahin siihen ja heräsin siitä sitten niin en virkeänä, mutta 2 tunnin jälkeen nukkunena. Että en mä yhtään ihmettele, että ne pojat siinä, että se höpökin siellä jaksaa sinne, kun se siihen sohvalle tulee, niin siihen kyllä jää. Ja
2: siis
0: hyvä sohva.
2: Mä menisin ihan samaa, koska Tuukka rupesi, sä laitoit meille kaikki peitot ja tyynyt ja pedit laitoit petästä. Mä en ihmettele yhtään, että ne kaverit siellä pyörii ja viettää enemmänkin aikaa. Tuollahan on ihmisen tosi hyvä olla. Mm. Ei mitään ongelmaa, ihan oikeasti.
0: Mutta tästä henkilökohtaisesta pohjakosketuksesta, niin sen verran vielä. Ja itse asiassa käydään ihan kohta, mä kerron teille kaikille, kun mä pääsin nyt todistamaan sen, että mikä on se syy, että Tuukalla on pikkasen hankala herätä aamulla. Niin mä pääsin siis koko tämän proseduurin seuraan nyt ihan vierestä, niin nyt aukes ikkunat ja akkunat.
1: No mutta nyt oli myös erikois, kun me nukuttiin vaan 2 tuntia.
0: Joo, varmasti, mutta siis siinä oli, no sä voit sitten sanoa, että jos siinä oli jotain sellaista, mikä ei niinku pidä paikkaansa normitilanteessa.
1: Mä sanoin, että ei pidä paikkaansa. Joo. Syytöksiä on ilmeisesti tulossa.
0: Ei ole tulossa syytöksiä, ei vaan se ihan löytyy vaan siitä se. Niinku,
1: unas löytyy.
0: Varmasti löytyy. Ja varmasti mä luulen, että siellä aika moni sun naapuri miettii, että nyt on pojat löytänyt munat housusta ja tästähän se lähtee se homma. Koska Tiina teki meille aika ikävät siinä. Kuitenkin tämmöisinä, mekin Tuukan kanssa me ollaan Tuukan kanssa semmoisia ihmisiä, että voi joku tunnistaa niinku naamasta. Niin sitten se, että nythän tuolla Keravalla liikkuu huhut, että Juuso ja Tuukka on jostain pupista roudannut jonkun aika helpon paistin. Ja
1: toi on tinnis törkeästi sanottu, että mun mielestä sä et ole helppo. Etkä niin. Helpon näköinen varsinkin.
0: Ei, mutta se ei täältä päin katsottuna, mutta kun mä kävelin.
2: Mutta mistä päin katsottuna?
0: Takapäin katsottuna, koska me käveltiin sieltä Tuukan sieltä autohallista sinne
2: sitten
0: ylös.
2: Se on sairas pervo.
0: Ei, vaan se.
2: Mä kävelen rappusiin, se on kattonut mun ässi.
0: No ei mulla ole paljon vaihtoehtoa.
2: Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mä oon parisuhteessa sairas ihminen. Sulla on lapsia.
1: Niin,
2: ihan oikeesti.
0: Mä tiedän, että mulla on lapsia.
2: Missä
0: ja nyt Keravalla liikkuu
2: tästä
0: huhut. Et, siis kun Tinni, sä sait meidät näyttää semmoiselta niinku, juopporemmiltä, joka saapuu 4 aamuyöstä.
2: Minä.
0: Ja sulla oli, kun sä kähellä äänellä, kato, menit siellä ja sä olit siis avannut housut, koska sulla oli pissahätä.
2: Mä olin ihan hirveä pissahätä, niin.
0: Niin sit yhtäkkiä mä sanoin sulle, että sulla niinku näkyy siis nyt pikkarit ja perset tuolta noin. Ja valuu vaan ne housut. Ja sit se kähis menee. Ei mulla kauhean pissahätä, pojat, mulla on hirveä, antakaa mun pissata ennen kuin men. Niin sinä jengi luulee, että mä oon menossa, tiedätkö, paineleen sinne pitkiä poikin, tiedätkö, että siinä on Paula Koivonen. Niin, nimenomaan. Et siinä on.
2: Mä oon vaan houkutuslintu.
1: Joo,
2: mut kuka, ei siellä ollut, siis me oltiin Tuukalla mitä, varttivalle 3 yöllä, niin ei siellä nyt koko kylänraitti ollut
0: kattomassa. Ei, mutta yksi näkee.
1: Meidän talossa asuu 100-vuotiaat, ne on tohon aikaa herännyt.
0: Joo, ja ne siis se juttu lähtee liikkuun siellä aamujumpassa niin kuin aika hätäiseen, niin se, että mulla, niin kuin, että mulla on muutenkin tässä selittelemistä varmasti kotona, niin nyt toi vielä, että mut yhdistetään semmoisia, että mä oon tämmöisissä ryyppyporukoissa, jossa, niin kuin, jossa on semmoinen nainen, joka kähellä äänillä kertoo siitä, että pitää päästä pissalle, että sitten voidaan jatkaa. Niin on se vittu.
2: Mitä voidaan jatkaa? No. Sanoin vaan, että mulla on niin kova
1: niin
2: sanoin, pissa.
1: Ja mä tiedän, että mut jos sä tolla tavalla avaat housut.
2: Ja mulla on niin matala ääni, ettei ne mummelit papparaiset, ei ne kuule, mitä mä sanon.
0: Ei, kun ne
2: mä
0: just tiedän, kuulee sen. Kun ne just kuulee tommosen kähinän sieltä, mikä siinä
2: ai, oli. Ai, ai, ai.
1: Mut joo, niin se oli vähän semmonen, mut mä tiedän, eikä se, sä et niinku tarkoittanut sitä, mut se vaan nyt näytti, että me näyttäydyttiin niin kuin epäedullisesti tässä näin. Vähän kaiken huonon tuuria seurauksen niin kuin jälkeen.
2: Joo.
1: Tämä oli mulla se
2: okay,
1: pointti.
2: Okei, selvä.
3: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Terveisiä Hesburgerista kello 1 yöllä. En vertaa itseäni niin keskitysleirivankeihin, mutta eilen kun me Tinnin kanssa jättiin peitto ja mä harhauduin kerran sinne peiton alle, niin mä olin kaasukammiossa.
2: Ihan varmasti.
3: Anteeksi, ensinnäkin, missä jaettiin peitto ja B ei todellakaan ole.
2: Sä jätit semmoisen hiipi, sä jätit, eikä se ole
3: hiipimä. Ihmiset uskoo näitä asioita, mitä te puhutte täällä.
2: No väitetkö sä, että sä et heittänyt leijappia, kun sä tulit ottaa musta kuvaa?
1: Tinni, sä nukuit mun viekossa.
3: Okei, sitä mä en kiele, etteikö mä ois.
2: Sitten se on mun mielestä mahtavaa, että Tuukka yritti vielä herrasmies, kun hän huomasi, että sä heitit sen leijapin siellä täysin hallitsemattoman leijapin siinä holkkarissa.
3: Niin sitten
2: siis Tuukka yritti vielä, eihän hän oikeasti kuuntele mitään sirkkojen siritystä, vaan tämä on lainenlippi, mutta Tuukka valitsi sieltä Google-kaiuttimista tämmöisen ihan hirvittävän viidakkosoundin, ihan vaan sillä niin kuin sua ajatellen, että sitten tavallaan se viidakkorumpu voisi vaikka sopia sinne.
3: Mä en kuulu sieltä keskeltä yhtään mitään, mitä te keskustelette, mitä siellä
1: pankkarissa
3: oli, minkä alla mä pötköttelin, mä en kuulu sieltä mitään, mitä te puhuitte.
1: Joo, en mä sanon vittu henkeä.
3: Sitten se on win-win.
1: Tässähän me ollaan kaikki. Tervetuloa kylään vaan toista.
3: Miksi se menee aina tähän?
2: Ei, no se on, no kun sä et syö sitä frekosaa.
3: Juus ottaa se aina.
1: Niin,
3: Juus ottaa sen aina. Niin, sä oot kunnon riidankylveä.
2: Tää oli täysin.
1: Tämmönen positiivinen trojko koko aamu siinä korissa. Niin anna nyt olla jo.
3: Nimenomaan. Me eteenpäin tuossa pienessä elämässä. Me kotiin joskus sun kuulu makoilla mistään Ritokosken sohvalla.
1: Sä oot perheen isä kuitenkin.
3: Niin.
2: Miten se perheisä aina? Miksi te vedätte aina tänne? Aina mulle heitetään toi perheisä kuitenkin. Mä syön yöllä burgeria. Oo, perheisä. Mä käyn...
1: Ei kai siinä tilanteessa en, kukaan.
2: Mä käyn radiokalan jälkeen tissiparista uukaan. Perheisä.
1: Mikä... Toi on taas sitten eri. Tossa on ehkä paikkakin.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhiloon.
12: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tänne tuli ihan aiheellisesti kysymystä. Tero laittoi just viestiä, että hei, miten Tuukan esitys meni? Oletteko käyneet sen jo läpi? Ei ole Tero käyty läpi, mutta käydään nyt ja aloitetaan ainakin tässä ennen kasin uutisia. Nimittäin mua kiinnostaa se, että no, taustataan sen verran, jos et ole yhtään kuullut tästä keissistä, niin Tuukka siis teki eilen kesäteatteridebyyttinsä Jyrkän kesäteatterissa ja homma lähti liikenteeseen sieltä, että sieltä soiteltiin, kutsuttiin esitykseen, mutta sitten siinä alkoi...
2: Joskus alkuvuodesta.
1: Joo, just näin. Ja sitten siinä alkoi jonkinnäköinen länkytys meidän suunnalta siihen, että kyllä nyt joku rooli pitää jollakin olla siellä. Palataan asiaan.
2: Se oli vitsihuumoria.
1: Se oli vitsihuumoria, mutta siihen palattiin ja sitten siellä olikin kirjoitettu Tuukalle ihan verevä rooli.
2: Ja no verevä ja verevä.
1: Rooli.
2: Mutta rooli sanojakin.
1: Just näin.
2: Niin vuorosanoja.
1: Ihan vuorosanoja. No tämähän oli sitten...
2: Me ollaan roolipelaajia ja
1: Tätä piti lähteä sitten toteuttamaan. Ja Tuukka sitten alkoi reenaamaan niitä. Meillä oli täällä Jukka Rasilla tällä viikolla jeesaamassa tuossa noin niin kuin omassa kenraalissa ja kaikkea. Että ihan tosissaan tämä otettiin tämä homma. Ja eilen sitten Ylistaroon matka kävi. Ja Tuukka lähti mua ja Tinniä edeltä jo sinne, koska sun piti mennä näyttelijäkollegoiden kanssa ottaa vähän hommaa haltuun. Ja teillä oli vissiin jotain reenivetoja ja muita siinä. Mutta mitä siinä, kun me ei Tinninkaan nähty, me tultiin sitten sinne niin kuin esitykseen, niin mikä siellä oli homma niin kuin siinä muutama tuntia ennen showta?
2: Joo, mä olin just varmaan 4 pintahana siellä kohteessa sitten. Oli pakko käydä ottaa nopeat päiväunet himassa välissä, koska mä sanoinkin teille, että en ottanut tassua, vaan mä olin satavarma siitä, että jos mä en käy ottaa pieniä päikkyjä, niin sit mä nukahan kyllä rattiin, koska mä menisin nukahtaa jo rattiin matkalla Keravalle. Joo. Mä kävin nopeat päikyt ja sitten auton päälle ja 4 tuntiahan se työntää tonne Seinäjoen.
3: Ja se mitä mä sanoin, kinttupolusta pystyt
2: se
3: vähän
2: alle. Joo, sä olit ihan oikeassa. Se on se loppubaana kyllä. Sitten niin kuin Tampereesta Seinäjoelle. Yes. Niin sehän menee semmoiseksi aika ärsyttäväksi.
3: Joo, ja ne valokuvakamerat seuraa.
2: Joo, ja siellä oli jo Suviseura-jengi oli lähtenyt jo liikkeelle, niin siellä sai aika semmoisia holtittomia ohituksia tehdä.
1: Joo, joo.
2: Mutta selvittiin

0: paikalle ja sinne sitten, sit mun vastanäyttelijä Mira, a.k.a. Päivi, tuli mua vastaan siinä ja sit mentiin sinne niin kuin katsomaan miljöötä. Ja siellä olikin sitten jo suurin osa varmaan näyttelijöistä alkoi valomaan kanssa samoihin aikoihin paikalle ja sitten ohjaaja Jaanakin oli siellä vastassa. Ja sitten päänäyttelijä Juha tietysti, joka, ja Juha oli tämä Juha, joka näyttelee sitten Juhaa, eli Juha Tapiota. Niin hän oli se, joka meille soitti silloin aikana, joka tämän kaiken laittoi käyntiin.
1: Kyllä vain, joo.
0: Meidän pitkäaikainen kuulija.
1: Sinun vuorosi loistaa on siis se kesätetteresityksen nimi ja Juha Tapion nuoruusvuodesta kertoo. Ja sulla oli Tuukka sinne rooli kirjoitettu, sä olit saanut vuorosanat ja me sitä niin kuin murreasiaa käytiin läpi ja vähän sitä kaikkea niin kuin tavallaan kehonkieliasiaa sen Rasilan kanssa silloin. Mutta tota, jos mä oikein ymmärsin, niin sulla oli jonkinnäköinen pikku hässäkkä siinä, kun te aloitte vetää niitä kenraalivetoja.
0: No ensimmäinen hässäkkä tuli siihen, kun Jaana ilmoitti, ohjaaja Jaana ilmoitti mulle siihen ihan heti suoraan niin kuin helouden jälkeen. Että mä kirjoitin sulle vähän lisää matskua tähän.
2: Oi. Jaana on aika täpäkkä täti, niin hänelle
0: kyllä.
2: Joo,
0: on, ei kyllä. Ensimmäinen asia, niin sä ajat tätä pappatunturia, millä sä tuut sitten lavalle.
1: Joo, no niin. Eli sekin löytyi sieltä, se pappatunturi, joo.
0: Pappatunturi löytyi. Se oli kyllä hieno kokemus päästä ajelesta, kun mä oon niitä Pekkoja kuitenkin pieni ikäni kattonut, niin se, tiedätkö miten pappatunturi polkastaa käyntiin?
1: Juuso? Onko siinä joku semmoinen mankeli, niin kuin miten se menee?
0: Siinä on niin kuin se pyörän polkimet.
1: Niin, nimenomaan just.
0: Siinä polkastaa
1: kyllä
0: siitä.
1: Joo, näin mä muistan.
0: Niin polkupyörän polkimet. Joo. Ja sitten sit siihen oli tosissaan tullut lisää, vähän lisää matskua siihen alkuun, mitä ei ollut niissä alkuperäisessä käsiksessä. Joo. Niin se tietysti aiheutti pienen paineen, niin kuin painetta ei muuten olisi. Ja sitten aika nopeasti lyötiin, niin kuin kokeiltiin mikrofonit, kun meillä oli mikrofonit myöskin totta kai siinä, niin kokeiltiin mikrofonit ja sitten alettiin vetää Miran kanssa sitä meidän kohtausta. Siinä on kuitenkin nämä osa näyttelyistä ja muuta ryhmää siinä, niin siinä on kuitenkin yleisöä jo paikalla. Mm-hmm. Niin kaksi ekaa vetoa, kun vedettiin tämä koko meidän show läpi, niin mä en tiedä mistä ihmeestä, tai kyllä mä tiedän, joku oli maininnut nimen Antti siinä, mä olin jutellut Antille tai jotain muuta, niin kaksi ekaa settiä, kun tämä mun hahmon nimi on Jartsa, niin mä, Jartsa Kortesmäki, niin mä sanon, että minun on Antti, Antti Kortesmäki. Ja sitten sitä mentiin vähän aikaa eteenpäin ja sitten se pysäytettiin silleen, että who the fuck is Antti?
1: Joo, mä ymmärrän tämän kysymyksen.
0: Sanoit Antti, okei. Että mistä tämä tuli. Ja uusi setti ja täsmälleen sama juttu. Niin siinä tuli kyllä semmoinen, että okei. Nyt saat Teritä koska sit Virtsassa, koska toihan jää takaraivoon sitten kiinni.
2: Kyllä.
0: Et ton jälkeen mä en pysty mitään muuta miettimään kuin Jartsa. Ja sit kun me mietin Jartsa, niin mitä tapahtuu kaikille muille vuorosanoille?
2: Zero.
0: Absolute ingenting. Se lähtö oli vaikea ja voin sanoa, että ei helpottanut jännitystä.
1: No ei varmasti joo tossa. Ja tota, mä voisin kuvitella, että olisin ehkä halunnut Jaanan ilmeen nähdä sinne, kun se toisen kerran tulee se Antti, niin siinä on saattanut hetken miettiä sillä, että tämä todella oli naapuri erikoispoika, joka meillä täällä nyt sitten on niin tekemässä tätä.
0: Mulla oli niin hirveä todistelun tarve siinä, että mä oon oikeasti opetellut näitä vuorosanoja. Mä oon niin peilin edessä ja mä oon lukenut näitä ja yrittänyt eleitä tehdä ja miten mä tänne oon. Ja sit mä en saisi saatana nimeeni oikein
1: niin,
0: siinä.
1: Joo, ja kun niillä on tuolla.
0: Eihän se vakuuta nyt ketään.
1: Ei tietenkään.
2: On se ohut se lähtö siihen hommaan kyllä.
1: Ja noilla lakeuksilla, kun niillä on ne puukot ja kaikki, kun se alkaa se hippanen siinä, niin se on. Ehkä tämä sitten niinku tavallaan tähän nyt kuitenkin niin toi semmoisen tietyn, niinku, että siinä tulee sitten valot päälle, kun tajuu, että hetkinen, nyt tämä lähtee niinku falskaan tämä homma. Mutta tota, sitten kun me sut nähtiin, niin kyllä mä huomasin, että niinku jännitystä oli ilmassa ja sitten mä aloin itsekin jännittämään. Ja sun se roolisuoritushan tapahtui ensimmäisen puoliajan siinä lopussa. Ja me tiedettiin Tinnin kanssa, että sieltä tulee se Happy Days-biisi. Siitä puhuttiin silloin jo Rasilan kanssa, että sulla on tämmöinen sisääntulomusiikki. Ja sitten me kuultiin siellä, että pappatunturi on paikalla ja näin. Niin kyllä, kun se alkoi se biisi soimaan siinä, niin mullakin alkoi niinku kädet tärisemään. Ja meillä on hyvät ystävät semmoinen tilanne, mä just katoin, meille on saapunut nyt tonne noin ääninauha sieltä esityksestä. Eli kun siellä oli, siis mökkihän oli täynnä, mutta ei, sinne mahdu kuin se reilu 400 ihmistä. Niin nyt sulla on mahdollisuus heti 8 uutisten jälkeen, niin mä kaivan ton tuolta ja voidaan soittaa. Pääset siis kuulemaan Tuukan sen koko vedon ääniraidan.
0: Mä en pysty omia töitäni. Niin
1: no mä ymmärrän, se on, totta kai ne on vaikeita teille näyttelijöille.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Koitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt on tullut aika kuunnella Tuukan veto Jyrkän kesäteatterin lauteilta. Päästä siis ääninauhan kuuntelemaan tässä kohtaa koko roolisuoritus alusta loppuun saakka. No ei selitellä sen enempää, mutta siis Jartsali, tämä sun roolihahmo ja hän saapui siis ensimmäisen puoliajan lopussa niin Happy Days-kappaleen säästämänä pappatunturilla paikalle siihen paikalliseen kahvilaan, jota siinä pyöriteltiin. Ja tuli vähän niin kuin hämmentään pakko.
2: Mutta käydäänkö me eka läpi sen ja kuunnellaan tuo loppu? Mä en halua nyt kuunnellaan oikeasti enää.
1: No, ihan miten vaan.
3: Niin, jos se tuntuu.
1: Joo. Eli haluatko jotenkin niinku selitellä alkuun vai mitä sä haluat?
2: Ei mun tarvitse selitellä mitä. Mä haluan vaan sanoa sen verran, niin kun mä en nähnyt sitä, mä näin vaan sen tokan puolen, koska mä olin sen ensimmäisen puolen siellä takana. Niin ihan nyt sitten täydestä sydämestäni niin silleen mega suositus mennä katsomaan se Jyrkän kesäteatterin tää sinun vuorosi loistaa. Siis no ensinnäkin kaikki ne tyypit siellä, ne näyttelijät ja ihan kaikki ketä siellä oli. Niin kuin taustoja myöten, niin ne oli niin kivoja tyyppejä, että tekin pääsitte heitä tapaamaan.
3: Kyllä, joo, ihan
1: täysin. Siellä oli upeat porukka ja siinä oli semmoinen niin kuin, nyt kaikille hyvä, siinä oli todella hyvä semmoinen kesäteatterin meininki sillä lailla. Puitteet oli kyllä hienot, siellä oli hienot katsomot ja oli isot lavasteet ja tosi paljon porukkaa siinä näytelmässä siis mukana. Joo. Jos laskee siis kaikki tavallaan, en tiedä voiko statistiksi sanoa, mutta siellä oli niin kuin, siellä tosi paljon sitä jengiä, oli paljon puheenroolejakin kyllä, että... Joo, ja isolla mentiin.
2: Joo, ja sitten mä mietin siinä, kun mä sen tokan puoleen näin, joka oli niinku todella vaikuttava, että jos nämä on niinku amatöörinäyttelijät, nämä ei saa tästä mitään palkkaa, että nämä on niinku vaan harrastelee tätä, niin miksi mä menisin edes katsoa niinku oikeita teatteria, jos tämä on näin hyvää matskua, niin teki kyllä todella vaikutuksen ne roolisuoritukset siinä. Mulla ei mikään siinä esityksessä ei viitannut siihen, että nämä ei ole ammattinäyttelijät.
1: Ja täytyy nostaa kyllä, mä luulen...
2: Ehkä mä en semmoisen silmällä osakkaan katsoa, mutta mä olin todella vaikuttunut.
1: Siis Juhahan veti hienosti Juhan roolin, ehdottomasti tämä päärooli, mutta kyllä mun täytyy nostaa kuitenkin, mä aloin niin kuin vähän fanittaa sitten, niin kahta tämmöistä rouvaa, jotka esitti kylän tämmöisiä, voisiko nyt sanoa, pikkasenhän ne juorukelloja taisi olla, mutta siinä oli niin kuin... Siis heidän touhuilleen ja ilmeilleen niin kuin repeilin useita kertoja.
3: Asennot kaikista olemuksista lähtien, niin kerta kaikkiaan ihan mahtavia.
2: Joo, ja sitten oli tämä vanhempi pariskunta, tämä Eeva ja sitten tämä hänen puolisonsa, kun tämä Eeva oli siis, mä en nyt muista hänen roolihahmon nimeä, mutta Eeva oli hänen nimensä, niin kun hän ei oikein kuullut.
1: Joo.
2: Siinä oli aika paljon komikkaa siis tässä. Ne oli hienoja roolisuorituksia
1: kyllä.
2: Kerta kaikkiaan.
1: Kyllä. Näin se on, mutta laitetaan kohta ihan just tämä nauha pyörimään tuolta, mutta kyllä mun mielestä sanotaan näin, että siihen paikalla olevaan yleisöön, Tuukka, niin sä teit vaikutuksen, ison vaikutuksen. Siellä oli siis, sanotaan näin, vauvasta vaariin porukkaa, mutta me istuttiin Tinnin kanssa siis ihan siinä eturivissä. Meidän takana oli mun mielestä semmoinen aika perinteinen kesäteatteriyleisö, eli siellä oli varttuneemmat rouvashenkilöt,
3: kyllä.
1: Seniorit lähteneet liikenteeseen,
3: kyllä.
1: Oli huivit, oli laukut,
3: käsveskat,
1: oli kaikki ja oltiin tultu katsomaan kulttuuririentoja. Niin sitten siinä esityksen lopussa, niin sähän siinä menit lauteille sitten vielä uudestaan.
2: Niin siinä oli se lopputanssi.
1: Joo, siinä oli tanssi ja laulu.
2: Tämäkin oli semmoinen niinku kierrepallo, mikä mulle annettiin sitten vasta siellä eilen, kun mä menin sinne. Niin, että tässä on tämmöinen lopputanssi vielä.
3: Ja laulu sitten, siihen.
2: Joo,
3: niin.
2: Mä onneksi kyllä se sinun vuorosi loistaa biisi on niin monta kertaa tässä studiossa kuultu. Että osasin ne sanat kyllä ulkomuistista. Mutta sitten siinä oli se koreografia myöskin. Mutta siinä taas mua alkoi naurattaa siinä lopputanssissa, mikä oli ihan sikasympaattista. Mä en tiedä, kuka hän oli. Toivottavasti tämä menee jotenkin hänelle perille, mutta kun katsoi sen yleisön yli, mullehan sanottiin, myös tämä oli hyvä vinkki mulle, mikä sanottiin, että siinä kun sä esiinnyt, niin älä ikinä kato yleisöä suoraan, että kato sen yleisön yli sinne taakse, koska jos sä alat katsoa yleisöä, niin sit saattaa tulla se pakokauho, että herranen aikana hän katsoo mua.
3: Joo.
2: Niin se tanssiaika, mä katsoin sinne katsomaan yli, siellä oli niinku kaksi semmoista pleksiä, jonka takana oli sitten niin kuin äänimiehet oli oikealla puolella mun käsittääkseni. Ja mä en tiedä, ketä oli vasemmalla puolella. Mutta siellä oli joku henkilö, joka sen tanssin aikana, niin siellä pleksin takana veti kans sen koreografian
1: aivan
2: läpi
1: niin
2: siellä.
1: Aivan niin kuin näytti sieltä. joo. Niin,
2: hänelle iso kiitos siitä, että se oli niin kuin se
1: mä mietinkin, kun sä olit niin hyvin mukana siinä. Sitten mä mietin, että katsoinko se niin, niin kuin vähän sun edessä olevilta, mutta sitten kun sulla oli katse tosissaan sinne ylöspäin, niin mä mietin, että hyvin ottanut haltuun kuitenkin.
2: Mä en tiedä, kuka hän oli, mutta kiitos.
3: Noniin. Hei, mä kysyn vielä sen vaan, kun me istuttiin tosiaan siinä ihan etupenkissä, ja siinä kun sä, ennen kuin sä olit tullut siellä lavalle, niin Juuso jotenkin totesi mulle vaan, että toivottavasti se ei niinku kato meihin päin, kun me ollaan tässä heti. Niin näikö sä kuitenkin, että me oltiin siinä ihan heti edes?
2: Mä kurkkasin sieltä lavan takaa semmoisesta pienestä raasta joo, aikaisemmin, mä tiesin, ja se sanoi, tämä Juha sanoi mulle, että ne on sitten by the way ihan siinä edessä. Älä katso. Ja itse asiassa Juuso säkin sanoi.
4: Mä kävin sanoa sinulle siinä, mitä ikinä teetkin, niin älä katso mua silmiin, koska vaikka siinä ei olisi mitään hauskaa, niin meillä tulee joku hepuli siinä. Se on joku pienikin joku kädenliike tai joku saattaa johtaa siihen, että paketti hajoaa täysin.
3: Kyllä,
4: että ei katsota toisiamme tässä. Mutta mä sen sijaan seurasin siinä lopputanssin aikana, kun sä olit ottanut siihen sitten mukaan tästä niin kuin varmaan sovitusti tai ei, mutta niin siinä tuli semmoinen hetki sitten siinä lopputanssissa ja laulussa, niin sä nappasit pikkasen ilmaonkeen siitä ja otit siitä vielä emännän niin sanotusti otit virvelillä emännän siitä kaislikosta pois kuleksimasta.
2: Hänhän oli tämä Mira a.k.a. Päivi, yes. Eli tämä mun vastanäyttelijä tässä kohtauksessa, ketä mä yritin kisutella. Niin mun mielestä se sopii siihen tarinaan, että siinä lopussa sitten niin tämä myös saa sitten tämän
4: nimenomaan
2: päivin. Sieltä. Se oli itse asiassa tämän päivin idea, eli Miran idea, että pitäisikö tässä lopussa vielä paskata tanssit.
4: Ja sä otit, sä otit vastanäyttelijän tanssiin ja sä et siinä kohtaa tietysti pystynyt seuraamaan just tätä meidän takana olevaa kakkosriviä, missä oli todellakin nämä varttuneimmat rouvashenkilöt. Mä sen sijaan katsoin, mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun kaveri veti virvelin ja he tajusivat sen, että nyt kalasti muuten emännän tuolta kaislikosta ja nyt lähti tanssit. Siis nyt kaikella rakkaudella täytyy sanoa, että ensinnäkin mä mietin, että nyt toivottavasti ei ole osteoporosia, nimittäin kädenluut menee ihan just. Siinä oli pari semmoista rouvaa, kun niiden siis se taputuksen, siis siinä mä mietin, että kohta lentää veri käsistä. Ja ilmeessä oli siis sellaista, niin kuin näki, että se semmoinen, niin kuin tiedätkö sä, se nuori nainen siellä niin sisällä se niin kuin heräsi sillä tavalla. Ja siis mä en ole. Sanotaan näin, että katse oli nälkäinen, ei ollut muuten, ei ollut väliaikamakkara, mikä siellä oli mielessä, siis herra jumala.
2: Ai he syttyi tähän virveliin
4: nimenomaan. Joo, nimenomaan se tanssi, kato, se lähti se tanssittaminen. Niin herra.
3: Se menee suoraan, kato, heidän nuoruuteen.
4: Siinä muuten, kyllä pyörähti meinaan sukat jalassa siinä kohtaa moneen kertaan ympäri, että tämä oli tilanne. Mutta nyt, vihdoin, lopetamme selittelyt. Ja Tuukka, saat jäädä siihen tai voit mennä pois, mutta täältä se tulee, nimittäin Tuukan koko veto ääninauhalta tuolta eilisestä kesäteatteriesityksestä.
5: Päivä! Mistä sä oot?
6: JP:stä.
5: Mikä ihme se on? Jyväskylän palloystävät.
6: Hei, flikat. Jurvan poikamiesyhdistys. Mä oon kesäretkellä.
7: Päivää! Kuka sinut, kun sua ei oo ennen täällä päin maailmaa näkynyt? Ja mitä jukelin tähden sun jalat tekee mun pöydällä?
6: No älä nyt sentään kimppuhunkään. Minä oon Jartsa. Jartsa Kortesmäki. Jurvan Sarvijoelta. Miten kävikö päivän komein asiakas jo vai säästettiinkö parhaat tähän hetkeen?
7: Komeimmasta en tiedä, mutta äänekkäin taisi justiin kyllä tulla.
6: Hyvä alku. Kahvia ja pullaa, kiitos. Mä maksan hymyllä.
7: Sillä hinnalla saat korkeintahan lautasliinan.
6: No voi sen tähden. Tiedätkö kuule, kotopuoles Jurvas. Tällä hymyllä saisi jo puolikylää.
7: No Jurvas on sitten oltava huonompi näkö.
6: No nyt tuli suoraan palaute.
7: Sinä et taida olla niitä miehiä, jotka jää sanattomaksi.
6: En. Mutta oikean emännän edessä. Joskus käy niinkin.
7: No, juon nyt ensin se kahvi. Katsotahan sitten, tapahtuuko Jurvalaaselle ihmeitä.
6: Ja jos niin käy, niin tehdään siitä heti juttu Ilkkaa. Aika monen emäntä.
7: Siinä on sun kahvis. Voi jukelin tähäre. Mitä te toljotatta? Ei tässä ole mitään nähtävää. Se on väliaika. 20 minuuttia. Hop hop!

0: hienosti haltuja. Mun mielestä toi murre meni tosi hyvin. Moni sanoi siellä yleisössä, että olipas hyvin niin kuin otettu tämä murreosasto haltuun. Niin
1: on.
0: Hyvä
1: on.
0: Tuukka.
1: Ja kaikista eleistä ja kaikista lähtee. Kyllä me voidaan tässä olla Juusunkaan ihan vilpittömän ylpeitä. Ja hei, täällä esitykset pyörii aina tonne torstaihin 16.7. saakka.
0: Joo, käykää niin, katsomassa.
1: Käykää katsomassa siellä. Viekää meiltä terveisiä, jos menette sinne paikan
0: Se on näin.
1: Päälle.
0: Tänään on loppuun myyty esitys siellä kaiken varmasti tämän jäljiltä. Ja ne veikkaa, että loputkin menee aika nopeasti loppuun, niin käykää nyt niitä lippuja ottamassa. Mä kattelin just eilen, että lauantaille siellä vielä joitain paikkoja oli jäljellä, niin nauttikaa kesäteatterikulttuurista nyt sitten siellä Ylistaron suunnalla.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä

0: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Laataja ja Heinälypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist, saanko mä tilata?
2: Et saa, nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tulosyy: äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Onks toi punkki?
15: Älä huoli, ota off punkki.
16: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: että...
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti...

0: ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau!
2: Anteeksi.
3: No että hau!
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff!
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff!
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau!
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
14: Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyynelet sateessa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomi.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
7: Onko sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Radio Suomi Popilla.
14: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
15: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten...
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puuhiloon.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis Masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Radio Suomi. Pop. Radio Suomi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Sydän sais jo siirtyä seuraavaan, mut en siitä paskaa saa toimimaan. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kaivakaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo. Mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
10: En tiedä. Olisiko jakutsi?
9: Viska paada vastu.
10: Tule nyt sieltä.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielen lasten monopoli.
12: Ja suurimmat hitit.
14: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Näihin

0: Radio Suomi Pop.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko Jakutsi.
3: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000.

0: 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Yle.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
2: Ja suurimmat hitit.
4: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni.
2: Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa...
1: 2019 muotin.
2: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
1: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veksi, ne sälekkaittimet saa auki.
2: Se peru, semmoinen joku naru.
1: En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
2: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
1: Joo. Ja...
2: Miksi sun pitää sitä saada auki?
1: No ne on vähän... Mä haluaisin uusiin ne.
2: Aha.
1: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän...
2: Mutta se onkin, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
1: En, vaikka ne on siellä lasin.
2: Aina siellä välillä.
3: Onko sun sitä narunpätkää?
1: Ei mulla ole mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
1: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
2: Mutta löytyykö sulla siitä, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tiedätkö se kahva?
1: On mulla semmosia, varmaan 3 siellä jossain.
2: Siellä jossain.
1: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
2: Ah niin, se on, se on remppakamois. Siellä on sirkkeli, ja siellä on naulapysyjä, niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
1: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä. Nämä mun täytyy tehdä, niin toi sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
2: Laitatko sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä
1: ei,
2: niinku
1: se,
2: ihan...
1: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin kattonut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
1: sen,
3: firma
1: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
1: Niin, no.
2: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
1: Niin, vaihtaa ne.
2: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
2: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedätkö, samantien sellaiset jotkut, niin kuin, vai tykkäät sä sälekkaittimista? Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedätkö semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaittimista?
1: Makkaris ja olkkaris.
2: Niin,
1: mutta makkarissa on toi pimennysverho siihen edessä, että se ei ole niin just.
2: Kyllä
1: on hyvä uusia samalla molempia.
2: Niin, sillä
1: lailla.
3: Mutta ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
1: Ei tässä ole mikään kiire.
2: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikkupuuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
1: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
1: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä muuhun. Niin. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin.
2: Joo.
1: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä on tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
2: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
1: Ei,
2: sulla
1: on
2: vaan nälkä. Okay.
1: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
1: on ollut tammikuun toinen päivä.
2: Yes.
1: Sitten
2: ei
1: on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes.
2: No niin, hyvä.
1: Sitten on koulujuttu. Jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
2: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niinku.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
2: Verisure ja toi verran.
3: Sälekkäitä.
1: Joo, mutta tässä kun katsoo tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
1: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä otat sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden
2: hyvä.
1: Hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
2: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa, sä oot kattonut jo kuka Keravalla tekee niitä.
1: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
2: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
1: Ei.
2: Näkyykö siinä puhelinnumero?
1: Siis,
2: otit sä itestä kuvan?
3: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
2: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itestään kuva ja no niin, nyt ollaan taas 3,5 vuotta rauhassa.
3: Joo, 3 tuntia.
2: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
10: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan...
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä tuossa heitin pojille vähän palloa, että hei nyt vielä, tässä on sen verran lähetystä jälleen, että jos teillä oli jotain, mitä haluatte, että tänään käsitellään, niin nyt alkaa olla sitten viimeiset hetket. Ja toiselta puolelta pöytää tuli Vantaan ratikka ja toiselta puolelta taas sitten tarjottiin aiheeksi, niin mitä mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että naisoletettujen alakerran makuiset sipsit.
2: Voitte sitten vaan arvata, että kumpi meistä ehdotti kumpaa.
1: Näin on. Jätetään se nyt tässä näin. Mutta
3: mä voin ottaa tämän ratikka-uutisen tästä. Eli Vantaalle on tulos ratikka.
2: Joo. Kyllä. Hyvä, kun alustit. Tuli mulle yllätyksenä tämä aihe, mutta
3: mä näen, että sä olit tavannut siinä kanssa, niin jatka vaan, kun sä oot meistä verbaalisesti lahjakkaampi. Niin.
2: Ei, nyt se on selvää.
1: Siis tämmönen siinä varmaan meni kyllä Ilkka, meni ratikaalle. Että
2: raideliikennebuumi nyt kovasti tässä. Otan vähän näitä sipsejä suussa vielä. Niin. Mä otan huikan tuosta vettä, niin pystyn puhumaan tästä ratikasta.
1: Mutta mitä? Ratikassa pikkusuolasta.
2: No saa se. Joo. Ei nyt on niin, että se on selvää, että Vantaallekin tulee ratikka. Että tämmöinen varmaan raideliikennebuumi tosiaan nyt Suomessa on, kun Tampereella on hyviä kokemuksia tästä. Ja nyt tuli sitten kaupunginvaltuustolta semmoinen päätös, kun kokoomuslaisetkin tämän hankkeen puolelle kallistuivat, että ratikka tulee. Ei se ihan ilmasta ole. Nimittäin noin 606 miljoonaa on tällä hetkellä sitten kustannusarvio. Ja mitä nyt on seurannut?
1: Possujunalle hintaa.
2: Joo, ja mitä näitä on seurattu, niin eihän se tuommoisen budjetit yleensä noissa pidä, että
1: ei,
2: aika isojakin ylityksiä on
1: ei
2: tulossa.
1: Ei kuulukaan, se on nimenomaan, kyllä se saa paukkua. Tupla, tripla, joku semmoinen hyvä hinta, mutta kun sanoit Ilkka tuossa, että Tampereella on hyviä kokemuksia ratikasta, niin sehän ei myöskään ollut siellä kuitenkaan se tie ratikkaan mitenkään niin kuin siloteltu, että se oli itse asiassa aika kivinen, koska yksi legendaarinen YouTube-video näyttää Tampereen sitten kaupunginhallituksen kokousta, missä tästä ratikasta aikoinaan väännetään, ja siellä nykyinen pääministerimme Sanna Marin, niin hän toimii siellä puheenjohtajana. Siellä on aika mielenkiintoisia puheenvuoroja, kun siellä kaupunginpäättäjä hessut ja hesuitat niin laittaa tulemaan siellä. Mun mielestä yksi esimerkiksi peruste sille, mikä oli nähtiin tosi niin kuin valtavana ongelmana siinä ratikassa Tampereelle, oli se, että kun se oli tämmöinen, oliko se niin, kun se on sähköratikka, niin kun sitten ei kuulu ääntä, niin sitten ihmiset, joilla on näön kanssa rajoitteita, niin heillä tulee ongelma sitten, kun he luonnollisesti ei näe, niin sitten he ei myöskään niin kuin kuule oikein kunnolla sitä ratikkaa, niin tämmöisiä. Mietin vaan, että onko Vantaan kaupunginhallitus kokoontunut, löytyykö heiltä yhtä viihdyttävä keskustelu siitä, että kun tästä asiasta on päätetty?
2: No ei ainakaan tiettävästi toistaiseksi, mutta niin tästä on nyt sitten kuitenkin päätetty, ja semmoinen olisi aikataulu, että matkustajaliikenne voisi alkaa vuonna 2029. Ja on tuo iso hanke ja muuttaa sitä kaupunkikuvaakin aika paljon, koska Vantaan laskelmissa olisi, että tuon reitin varrelle tulisi asuntoa jopa 60 000 asukkaalle.
1: Okei.
2: Täällä on sitten Hesarissa kyselty Hakunilassa hakunilalaisilta Ostarilla, että mitä mieltä ootte, niin vähän on mielipiteet jakautunut. Täällä on yksi muuten ostoskeskuksen kulmalla tällainen viiksikäs mies, joka ei ole siis kuvaan antautunut eikä ole nimeäänkään sanonut, mutta hän ei ole siis ratikan kannalla ollut, mutta tuli jotenkin mieleen Extreme Run tuolta melkein 10 vuoden takaa, kun siellä tavattiin tällainen Hakunilan siellä urheilupuistossa, niin tällainen viiksekäs mies, joka näytti ihan siis erehdyttävästi Irviniltä. Mm-hmm. Siellä oli vähän semmoinen niin kuin irvinmäinen nahkahattu päässä ja taidettiin ottaa yhdet bissetkin kaverin kanssa. Ja jonkun kuin instapätkän siitä laitoin, niin tuli paljon sitten viestejä, että tämä on ihan tuttu jätkä, olisiko Reiska ollut sen nimi. Että jos nyt vaan sitten on hakunilalaisia tuolla kuulolla, niin sanokaa Reiskalle terveisiä. Toivottavasti Reiskalle kuuluu hyvä.
1: En tiedä, mitä mieltä sitten Reiska tosissaan, mitä mieltä Reiska on ratikasta, mutta veikkaa, että häneltäkin mielipide löytyisi. Tuukka, Tushanin makuiset perunalastut. Mitä niistä?
3: No niin. Kiitos vaan. Täällä on
1: sä oot pallotellut aihetta itse asiassa mun mielestä tässä pari päivääkin. Mä olin eilen kuulevina niin jossain kohtaa jotain tällaista.
3: Niin mä jotenkin ajattelin, että onko tämä niinku jopa meidän ohjelman tasolle niin
1: liikaa.
3: Liian niin kuin matalalentoista.
1: On ehdottomasti, mutta
3: Mutta nyt on jo julkaistu tämmöinen uusi sipsimaku. Tämä on tämmöinen firma, joka tätä tekee, tai tämä merkki on Zatz.
1: Zatz.
2: Mikä?
3: C-H-A-Z-Z, Zatz.
1: Aha.
3: Ja kokonaisuudessaan tämän pussin nimi on Zatz Pussy Flavor Chips, perunalasto, Festari Edition, 90 grammaa.
1: Onko minkä, pystyykö ihan koko pussillisen vetämään sitä vai onko?
3: No 90 onko, grammaa. Että,
1: se on pieni pussi sitten, joo. Vaikas, se on no pieni niin pussi, pieni joo pussillinen sipsejä.
3: Mä, joo, mä en löytänyt tästä mitään niinku kunnollista juttua, mutta
1: siis ilta, onks toi nyt faktaa ihan no ensinnäkin?
3: On. Siis
1: mikä on lähde?
3: Tää on liettualainen yritys, joka on okay siis nyt lanseerannut markkinoille emättimen makuisen sipsi.
1: Toi on muuten huono termi, kun lähdetään nyt sanoa heti sinne Zatzin porukalle, että älkää tolla lähtekö markkinoille.
2: Siis Roman Zatzin porukka.
1: Niin, nimenomaan.
2: Tässä takana.
3: Sama jengi. Tota, miksei lähde markkinoimaan?
1: Tämä kyseinen termi.
3: Et sä tykkää mausta vai?
1: Ei kun tämä termi on ongelmallinen. Se on niin semmoinen lääketieteellisen tekninen tässä näin.
3: A, siinä
1: ei, ei kun tämä e alkava, mitä niin sanoit tässä.
3: Joo. Näin. Ei, mutta se oli Iltalehden tekemä.
1: Okei. Mä luulin, että se oli heidän virallinen
2: kanta. Missä tätä tarjotaan? Onko tässä tehty sinne Himoksen orgiajuhlille joku festivaali edition vai
3: niin, hyvä
2: missä
3: kysymys
2: tämä on?
1: Onko tämä, tuleeko tämä ihan kaikkiin niin kuin
3: on tämä ihan elintarvikeliikkeisiin? Kyllä mä löysin ruokakaupasta löysin.
1: Oikeasti?
3: Ehkä löysin.
1: Ei. Onko näin?
2: Mun on siis jotenkin
3: no, ainakin Urjalan makeistukku näitä myy. Se tuli ihan okay se vastaan. Mutta mä en löytänyt tässä mitään lehtijuttua, mutta mä löysin Iltalehden tekemän. Onkohan tämä nyt sitten TikTok-video vai mikä video tämä on? Mutta totana, niin tässä sitten Raati tätä maistelee.
1: Ketä tässä on Raadissa?
3: No tässä on muun muassa Sami, taitaa olla toimittaja,
1: Sami,
3: vanha
1: Danny
3: pillunnuoli.
1: Ja Federik.
3: Joo, Sami tässä vanha matonpesijä, niin on silleen, että no en mä ihan tunnista tätä makua kyllä. Ei tämä mun mielestä, niitä mattoja, mitä mä oon pessyt, niin ei ole kyllä tässä. Ja sitten tässä daamit on puolestaan silleen, että tämä on ihan jees, okay, että voisi useamminkin maistella.
1: Okei. Se on semmoinen suolainen.
3: Niin, kuulemma miellyttävä maku ja Juha. Sano, että en mä tiedä, että en mä erota tästä mitään kummallista, että ehkä mulla on itsellä sitten makuaistissa tässä ongelma.
1: Niin onko se nyt sitten kuinka vahva siinä mikäkin maku, mutta en mä tiedä siis tarviiko tuommoista olla. Se on niin kuin varmaan jonain hassuttelutuotteena löytyy, mutta esimerkiksi jos nyt tulisi markkinoille kukonmakoiset kalapuikot, niin on se vähän semmoinen, että en mä tiedä saadaanko me siitä hittiä.
2: Siis kalakukkopuikot.
1: Käytännössä.
3: Juuri tarkoitin niin kuin kyrpää.
2: Nyt kato, mulla on pitkät piut.
1: No niin, joo, kiitos sorry sieltä. Mutta Risto Otila tuli ja paikkasi.
3: Joo, mutta tämmöiset on nyt lyöty ulos ja sitten ei muuta kuin maistella. Mutta kokeilkaapa hei seuraavan kerran, kun teille tulee aivastus.
1: Mm?
3: Niin aivastakaa tuohon niin kuin käteen ja haistakaa sitä sen jälkeen.
1: Niin siinä on joku tämmöinen. Mikä se on sitten? Miltä sen pitäisikään? No. Sitten noita sipseiltä. Pitäisikö se haistaa noilta sipseiltä?
2: Siis mä oon kuullut viimeksi tuon jutun joskus kuudennella luokalla.
3: Niin eli tää on jonkun munkin juttu.
2: On.
3: No niin,
2: on,
3: koska mä tää ei ole mun juttu, koska mä oon itse kehitellyt. En mä kuullut sitä, mä oon itse kehitellyt tän. Mutta jos tää on, joku muukin on tän sanonut, niin sitten tää on ihan oikea juttu.
1: Mutta toi on ihan yhtä tyhmä ja niinku juttu kuin se, että mä sanoisin sulle, niinku, tiedätkö, siellä kuudennen luokalla just sillä, että Tuukka, jos niin kun haluat tietää, miltä sun maila maistuu, niin nuola se kaverin mailaa. Se on suunnilleen sama. Niin tiedät sä? Sama osa. No annat sä tupla peukut tolle. Anno. No niin, Sannia, että mitähän. No niin, mä oon samaa mieltä Sannin kanssa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hekelinautomotive.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
8: Ja suurimmat hitit.
10: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
8: soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Jos saa vaan tiistaiaamun kello 6 Authenticatorin, niin miksi? Oikeasti loppuu kyllä huumori.
3: En avannut Authenticatoria, mutta siis tää on kyllä yksi...
2: Perkele.
3: Just se. Hauska meidän, mulla on ihan sama mielessä, mä en vaan päästänyt sitä.
2: Me ollaan hengattu liian kauan,
3: niin
2: liian monta vuotta.
3: Mutta mulla tuli tossa toisella tavalla tosi hyvä olo. Se on hienoa, kun tiettikö rakkaat ystävät, sulla on jonkun rakkaustyvän kanssa tavallaan välillä semmoista vähän kuin samat aivot. Sitten tulee hyvä fiilis, kun huomaa, että R-pää, mikä omasta suustaan tulossa, niin tulee toiselta tosta noin vaan. Ja no, sitten se yhdistää.
2: Mä näen sieluni silmiin, että tämä liittyy jotenkin meidän työpaikan ATK-hon.
3: Ei.
2: Se ei ole.
3: Ei ole nyt se.
2: Ai.
3: Ei ole nyt se. Ei ole, mutta ATK-hon tämä liittyy. Nimittäin no kaikki te tiedätte, jotka te erilaisia tämmöisiä palveluita käytätte applikaatioiden ja netin kautta, kun näihinhän laitetaan sitten nämä omat pankkikortit ja muut ja kaikki, niin kummasti ne vaan sitten niinku tuppaa aina vanhenemaan siellä.
2: No ne kortit
3: mikä
2: vanhenee.
3: Mikä siinä, että se kortin pitää vanheta? Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että kun sä kiireessä meet jonnekin, mulla oli tässä nyt se tilanne, että mä yritin laittaa autoa tuossa lataukseen, niin tämä applicationi ilmoitti mulle, että maksutapasi on vanhentunut. Joo, ja se on varmaan ilmoittanut mulle jo kuukausi sitten, että maksutapasi on vanhentunut. Se on mua kiinnostanut silloin.
2: Joo, ei se semmoinen, se ei viittä minuuttia.
3: Ei se silloin, jos ei se ole vanhentunut, niin kiinnosta mua.
2: Juuso, ei se viittä minuuttia.
3: Jos sä sanoo mulle, että kolme kuukauden sisään alkaa vanheta, niin en mä reagoi semmoiseen. Jos tämä applikaatio sanoisi mulle, että hei, nyt on tilanne semmoinen, että tämä sun latausapplikaatio, niin tämä maksutapa vanhenee. Jos et sä päivitä sitä 3 viikon sisällä, niin me lahdetaan sun perhe. Niin tällaisella pienellä uhkauksella, niin heti ihan erilainen reagointi.
2: Ei sulla olisi minkäännäköistä reagointia siltikään, koska sulla on 3 viikkoa aikaa reagoida.
3: No, voisi se silti parempi. No, mutta nyt mä sain tämän kuitenkin päivitettyä, että nämä korttien vanhemmiset ja sitten applikaatioiden, ne semmoiset, että ne heittää, tämän ehkä tunnistaa jengi kanssa, että kun sä oot kirjautunut, se voi olla vaikka joku... Musta tuntuu, että ihan Netflixitkin tämmöistä tekee sitä, että ne vaan päättää jossain kohtaa, kun sulla on applikaatio päivitty, ne heittää sut helvettiin sen.
2: Joo, tässähän tuli
3: sitten
2: nyt.
3: Sitten pitää kirjaudu uudestaan. Muistatko salassa? No ei, missään nimessä.
2: Siis toi, mikähän oli just, että nämä oli kaikki jotenkin mennyt silleen, että ne päivittää niitä jotain GDPR ja muita jotain turvajuttuja, niin sitten se nakkaa ihan joka paikasta
3: kyllä
2: pihalle. Niin tässä mä sanon nyt ihan julkisesti tässä, että ei ole tulos multa minkäännäköistä maksua puhelinlaskun suuntaa, koska mä en pääse sinne tietenkään.
3: Joo.
2: Ja sitten ei myöskään tuonne oma Fortumiin mulle mitään asiaa. Niin sitten ette laita niitä mun sähköjä poikki nytte missään nimessä, koska te olette
3: ei Fortum ite... laita poikki, se nostaa vaan sitä hintaa.
2: No mutta sen se tekee kuitenkin, vaikka se kuinka kirjautuisi. Niin se johtuu täysin siitä, että olette mennyt päivittämään jotain noitteen juttuja. Mä en pääse yhtään mihinkään, kun sehän siinä on, kun noihin joka ikiseen mennään kasvoilla. Niin minulla kasvot niin muutu, ettei se pääsisi, mutta heillä muuttuu ne päivitysjärjestelmät. No. Ja sitten sinne pitää laittaa ne kaikki, hei, tohon sä et tartu. Mä lähden nyt kotiin, jos sä tartut tohon noin. Voit Juuso Mäkilähde-showta painaa sen 4 tuntia. Mä uskon, että jossain kohtaa se Mattias, kun rupeaa vituttelemaan ihan tuolla toiseskin päädyssä. Niin sitten, kun kaikkialle mennään, lopeta toi. En tiedä, mä oot mitään. Muutama ärsyttävän mä jutun tiedän. Just toi. Jumalan kautta. Mä kuulen ton unissanikin. Rasa ottaa mun jokaisen rusinan, mitä mulla on jäljellä. Ja
3: siis
2: niitä ei oo paljon.
3: Ihan just ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin Tinni sanoi, että mä oon nukkunut tosi hyvin. Mä oon tänään ärsyttävän iloisella tuulella.
2: Niin se kolme minuuttia 40 sekuntia on tässä kellossa.
3: Se oli siinä.
2: Ja päivä pilaa.
3: Tervetuloa tiistaihin, Tinni.
2: On se taika tuokin.
3: Ei se ole sen kummoisemmin päivä tämä.
2: On se, eikö tämä naamakään näköjään, kun Fortumiinkaan pääsee.
3: Ei pääse.
2: No en ole maksamassa mitään. Siis tämän jutun pointti on se, että en ole maksamassa mitään.
3: Joo, ei maksa. En maksa.
2: Tuotte takaisin semmoiset... pankkien tuulikäytävissä oli, onko se tuulikäytävä?
3: Tuulikaappissa taitaa olla, mutta kyllä se jollekin voi tuntua pitkältä käytävältä, kun pankki kastelee niijaamaan sinne oikein syvään pankkiotelle.
2: No mutta pienenä aina Martinlaaksossa mentiin tämmöiseen.
3: Vittu, se oli alikulkutunneli, joka sulla on myyty pankkina. Joo, isi käy täällä pankissa niin kuin muittenkin isä, tästä sinne mennään tuulitunnelia pitkin.
2: Nyt sä kuset mun päälle. Miksi sä kuset mun päälle?
3: Mä oon itse käynyt tuulitunnelissa hakemassa lainaa.
2: Nyt tää mun hyvä fiilis. fiilis vähän rapenee. Eikö se Juuso voi kun tuu tänne meidän vittuille, niin tää on valmistaa.
3: Se alkaa olemaan valmistaa näin.
2: Tuukalla on siis SARS, niin hän ei pääse no, tänään.
3: Aamulypsy, kyllä vaan, terveyden puolella.
2: Onko se radiokaala äänestys vielä voi?
3: Ei, luojan kiitos. Ja ne, jotka äänestänyt ääntä, ei saa enää pois. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan. Ba, ba, ba,

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Hedin-automotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Haluan nyt tässä vielä julkisesti, ja toivon, että toimitte todistajina. Mulla on tullut muutamia viestejä tuonne omaan Instagramiin, ja nyt Kaisa laittoi meidän WhatsAppiin linkkasi tämän uutisen. Tämä on itse asiassa Helsingin Sanomista, mutta täällä puhutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen paluusta entiseen näihin nesterajoituksiin liittyen. Niin meikäläinenhän on nyt tässä aikamoisena niin kuin marttyyrinä.
2: Sanoit kasvot koko muutokselle, kyllä.
1: Koska mä kerroin tästä puukkoaksidentista, mutta nämä uutisethan, Tinni, eikö niin, että se, mä käytiin sitä alkuviikosta läpi, niin se on jo viime viikolla tullut tämä info näistä nesterajoituksista, eli
2: on.
1: Älkää kivittäkö meikäläistä siitä.
2: Joo. Usein kyllä syyttävä sormi osoittaa

0: mun, mutta tässä kohtaa on pakko sanoa, että se ei ole
1: tässä
0: kyllä
1: kohtaa
0: nyt.
1: Ei.
2: Mut siis upea ajanjakso, hei. Lämmöllä muistaen.
0: Kyllä.
2: 26.6.2023.
1: Vapaat nesteet rippistä vaan.
2: Kyllä, viiva 1.9.2024. Niin oli hienoa elää tämä aika.
1: Totta kai.
2: Kun voit huoletta mennä turvatarkastuksessa läpi vaikka juomapullo kädessä.
0: Se oli Seppä. Mukavaa.
1: Se oli. Se
2: never
1: oli.
2: Forget.
0: Never.
1: Mutta Tuukka, sulla oli hyvä pointti silloin aikaisemmin,
2: never
1: kun puhuttiin.
2: Never forget chukutre.
1: Sulla oli hyvä pointti, että sit kun on niitä kaiken näköisiä isoja törppöjä sinne mennessä, niin sit kun sä sieltä lähdet takaisin sieltä kohteesta, niin siellä sit on lirissä sen kautta, jos on ajatellut, että pääset vielä takaisin samoilla nesteillä, nestemäärillä, niin sehän ei ole onnistunut. Mm. En tiedä, mä en ole niin tarkkaan tiedä, että liittyykö tää tähän, miksi niihin palataan, mutta näin siinä kuitenkin tapahtuu.
2: Me haltiin Juuson kanssa ongelmissa tuossa, kun lähdettiin reissuun Espanjaan, kun Suomesta tosissaan sai viedä niitä nesteitä niin, kuin niin paljon kuin niin hajus. Mutta sitten kun tultiin Espanjasta takaisin, niin siellä turvatarkastajat totesi, että Juusolla on niin yli 100 millilitraa niin kusta päässä.
1: Paskanen nauti.
0: Mä menin vielä nojaan. Pajan loppu ei.
2: Ei ollut pakattu pienen läpinäkyvään minigrippussiin niitä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.

0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta?
17: Mm?
16: Eli nelivetoko?
17: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beelytä.
18: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
21: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
21: Ja suurimmat hitit.
23: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
21: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla tuli mieleen, kun te molemmat pelaatte sitä Heydeitä, sitä tämmöistä maatalouspeliä, niin tuli vaan siitä mieleen yksi solvaus, minkä mä sain osakseni kotosalla, mikä kyllä oli pysäyttävä. Ja mulla ei ollut siihen hirveästi niin kuin mitään sanottavaa. Pieni mestari oli menossa yöpuulle siinä ja sitten hän siellä jotain yökkäriä laitettiin päälle ja muuta. Ja sitten mä siitä jotenkin sanoin, että no miten sulle ei nyt vieläkään ottaa. Että mä oon nyt 3 kertaa sanonut siitä, että laita se yökkäri päälle. Mm. Niin hän sanoi mulle, että senkin nakufarmari.
2: Mistä se on tuon? Mistä toi on tullut?
3: Toi on uusi.
1: Se on todella uusi. Ja
2: nakufarmari.
1: En kehdannut. Mä jäädyn ihan, mun teki mieli vaan antaa niin nousta seisomaan ja standing ovation sanotaan. Nyt oli uusi. Tää on.
3: Miten tää koko lause, mikä oli niinku konteksti?
1: Ei ollut.
3: Sehän se sanoi, että miten se yöppäri ei ole vieläkään päällä niin. Ja vastaus oli lyhyesti ytimekki, senkin nakufarmari. Nauroko edes päälle?
1: Ei vaan, oli vähän tuottunut. Oli vähän semmoinen, niin kuin, että just kun mä olin tietysti vähän jo sillä lailla kireenä siinä, niin kuin, että nyt oikeasti hei. Mä oon tässä nyt 3 kertaa sanonut, laita se yökkäri päälle. Niin sieltä tulee vaan katse kääntyy, senkin nakufarmari.
3: Menikö sen vaihtaa sitten se yöpuu?
1: Mä katosin siitä tilanteesta täysin. Mä hävisin sen niin 100-0. Kyllä se sitten lopulta jossain vaiheessa meni, mutta oli nerokas. Okay. Oli nerokas.
3: Hei, perheesi pienistä puheen ollen, niin sä ilmeisesti eilen Nallen sitten toimitit kohteeseen.
1: Kyllä, ja nyt on pakko sanoa, että itse asiassa meikäläisen tuolta Instastoresta löytyy pätkä tästä niinku paljastustilanteesta, unboxing-tilanteesta.
3: Joo. Niin, oliko sä laittanut siihen päälle jonkun?
1: Joo, mulla oli viltti siinä semmoinen. No, mä tein sen sillä hyvin. Hyvä. Joo. Ja täytyy sanoa, että lapseni tunnen ja mulla oli ajatus siitä, että ei siellä varmaan samanlaista ryöpytystä ole tiedossa ehkä kuin mitä minä ja Tinni täältä tarjoillaan. Ja kyllä mä ajattelin näin vaan siinä, että kyllä mä oon niin kuin, että onneksi on jossain ehkä vähän onnistunut tässä lasten kasvatuksessa siinä, että on kohteliaita lapsia ja reaktio voi käydä sieltä katsomassa. Mutta
3: se oli just semmoinen, mitä sä veikkailitkin niin, tässä mulle niin kuin off-airissa, että varmaan sanoo vaan, että on hienoja.
1: Niin. Ja siis tunnisti hän siinä, niin kuin mä totesinkin, että kyllä se nyt on munkin uskottava, että että Nallehan se on, ja se on hieno. Se oli niin kuin se, ja ei ollut pelottava itse asiassa, sekin selvisi siinä. Ja mä Tuukalle laitoinkin tuossa viestiä, että hän sitten vielä sanoi, kun mä jotenkin yritin vähän vielä niin kuin pumpata sillä, että eikö mitään, ja onko tämä sun mielestä hyvin tehty, oli hyvin tehty.
3: No niin.
1: Sitten hän sanoi jotenkin näin, että vähän näyttää niin kuin hiireltä myös, mutta sitten hän sanoi hyvin nopeasti siihen perään, että tätä ei saa niin kuin kertoa kenellekään. Että tätä ei saa niin kuin sanoa, että hän sanoi sitä hiiren näköisesti, että ei tule paha mieli kenellekään.
2: Okei, heis on tulevaisuus.
1: On todellakin tulevaisuus. Oh. Näin jo. Siellä se töröttää nyt.
3: Missä se töröttää?
1: Siellä huoneen nurkassa se on siellä kiinni valmiina odottamaan, että kun yö laskeutuu, niin siellä kipinät lentelee.
2: Onko siinä alustana sellainen kaunis palopeitto?
1: Toi on muuten hyvä. Ja hän pitää kainalossa tämmöistä jauhesammutinta.
2: Joo, nukkuu sellaisessa tuleen kestävässä makuupussissa.
1: Joo, näin
2: on. Aivan outo.
1: Kyllä. Ja mä ilmoitin jo kaikille läheisille palolaitoksille niin kuin etukäteen sillä, että jos yhtään haistatte savua, niin tiedätte mikä osoite, mihin
3: mites
1: tullaan.
3: Mites puolisosi piti tästä, että tämmöinen hirvitys sinne.
1: Pitäisikö mun sanoa ihan suoraan?
3: Kyllä mä kestän.
1: Hän sanoi siinä tilanteessa, niin kuin, että sano tosin englannin kielellä, koska se on meidän salakieli vielä, mutta mä voin suomentaa sen.
3: Sano englanniksi, mitä hän sanoo.
1: Hän sanoi, että do you really have to bring every time this kind of crap in our house? Sitten mä oon sillain, niin kuin mä...
3: Jos muuta sä oot sinne vienyt.
1: No, se kaiken näköistä sinne sit ilmeisesti tämmöistä vähän niin kuin turhempaa. Joo.
3: Olipas kurjasti sanottu nyt.
1: Se oli hän koki, että vähän niin kuin liikaa niin kuin tavaraa koko ajan tulee kaikkea.
3: Tämä on kyllä nyt vähän kurja juttu. Joo. Koska mä en ole puolisotasi koskaan
1: niin
3: edes tavannut.
1: Joo, niinpä.
3: Niin se, että meidän niin kun
1: siitä se lähtee. Sä voit aina, kun tapaat joskus nimenomaan, niin hän on pitänyt sitä vähän niin kuin turhana roinana.
3: Tieskö hän, että se on minun tekemä?
1: Kyllä näin oletin siinä. Mulla oli vähän se paljastussessio siinä käynyt. Mä en ihan varma, miten kaikki alustukset muut meni, kun mä jännitin sitä, että miten mä saan tämän vilttihomman toimimaan siinä hyvin. Mutta näin se oli, että se koetti ehkä sitten vähän semmoiseksi turhakeeksi. Ehkä näin voisi
3: Onpa
1: sanoa.
3: Onpa kurjasti sanottu.
1: Joo.
3: Kerrokset siihen on käytetty tunteja, lukuisia tunteja.
1: kerroja sanoi, että sitä oli useampi tyyppi vielä tekemässä, jota seurasi silmien pyöräytys ja poistuminen tilasta.
3: Ei. Ai ai. Näin. No, tulipas tästä näin. Nyt paha mieli.
1: No ei, mutta hei, nyt sä voit kuitenkin miettiä nyt, ethän sä sitä mun puolisolle tehnyt.
2: Nimenomaan hän ei ollut missään nimessä kohderyhmää. Niin. Kohderyhmään otti sen avosylin ja avosilmin vastaan.
1: Se oli lasten yövalo niin. Kuitenkin. Että täytyy sekin muistaa, että se ei välttämättä aikuiselle ole se top lahja sillä tavalla. Mutta
3: se on nyt siellä yöpöydällä vai?
1: Siellä tai lattialla se on siinä semmoisessa sopivasti
3: ja
1: siinä.
3: Poltetaan.
2: Ovistopparina.
3: Ei, kyllä käytetään.
1: Mä kävin sen nappasemassa kyllä sieltä sitten. Just sä itse sanoit mulle, että ei välttämättä kannata valvomatta jättää.
3: Niin.
1: Niin se on näin. Mutta se luo tunnelmaa sinne.
3: Ehdottomasti.
1: Tunnelmaa ehdottomasti.
3: Mä teen tupatarkastuksen parin kuukauden päästä. Se on parempi olla paikalla.
1: Se on siellä kyllä jos ei vaan satu imuroidessa mitenkään esimerkiksi jotenkin hajoamaan. Tai jos joku vahinko voi aina sattua. Tämä ei ollut mikään uhkaus, vaan mä sanon vaan, että oikeasti voi lapsiperheessä kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu. Niin emme voi niin kuin, satavarmasti, mutta kyllä sitä vaalitaan siellä nyt. Et kiitos vaan Tuukko lampusta. Meni oikeaan osoitteeseen.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
13: Ja suurimmat hitit.
15: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vähän käy Tuukkaa sääliksi, kun hän kuitenkin toiveikkaasti lähti tuossa kertoa, lähti kalastamaan ja oli kaikki pelit ja rensselit kohdillaan. Seura viimeisen päälle livekaikuluotaimet ja kaikkia kalaparvia siellä ja ei nyppäsyä. On toi niinku, on se niinku ikävää touhua, mutta
2: tell me about it.
1: Mut mä en tiedä, hei, miten me suhtaudutaan siihen, kun tämmöisissä niinku saatetaan vaikka jos vuokraat jonkun mökin jostain, niin kaikissa niissä lukee aina mökki sijaitsee Kurttujärven rannalla. On runsas kalajärvi on tämä näin. On kyllä täältä saa aina kaikista Suomen järvistä. Musta noita aina sanotaan, että kalaisat vedet. Mm-hmm. Ei niissä ole ainakaan, missä on aina mainittu se, niin mulla ihan sama juttu. Mä sanoin, ei minkään näköistä. Ei meidän mato-ongella saada mitään nostettua.
2: Ei, mutta mä väitän, että se on miehistä kiinni nyt.
1: Onko
2: mä
1: oon ainakin
2: nyt niin kuin hyväksynyt sen, että mussa on vika vaan.
1: Se voi olla, kato, kun mullakin on käynyt, mun kalastushistoria on semmoinen, että mäkin on käynyt jossain vaiheessa vähän innostuinkin sillä aikoinaan isäni kanssa sillä tavalla, että kun hän löysi jonkun vanhan virvelinsä ja siitä sitten lähti se, tietsä, että on, ja sitten hommattiin jo uutta ja kaikkea ja on kaikennäköistä viihdettä ja muuta, niin jonkin verran niitä nakeltiin aina kesäisin, mutta aika semmoista, joku hauki joskus tarttui johonkin, mutta mun niin kuin, mä olin ensimmäistä kertaa uistelemassa vasta joskus melkein täysikäisenä ja Nurmen Mikon mökiltä lähdettiin siinä ja reilu kiloinen kuha heti ensimmäisellä reissulla.
2: Aivan jees.
1: Mentiin seuraavana kesänä uudestaan. Taas Iimäkille, reilu kiloinen kuha. Mm. Ja mä pidin itseäni.
2: Otitko
1: siis
2: ylös?
1: Otin ihan ylös, ne syötiin vielä, koska ne oli semmosia ihan niinku syömäkelpoisia kuhia. Niin, mä pidin itseäni siis ihan semmoisen kalastuskunkkuna siinä, mutta sen jälkeen onkin sitten track recordi heikentynyt, että musta tuntuu, että mä en ole mitään saanut sellaista, mikä olisi niinku syöty.
2: Tiedätkö Juuso, me lähdetään miehissä. Mä itse asiassa vaihan tää mun viihdepäivä, minkä sä voitit päiviksistä, niin siitä tuleekin Lapin reissu. Mä lähdetään heittele sinne kuule lohta.
1: No se on päivä tiukka paukku, mutta ajetaanko
2: puoliksi? Päiväinen reissu. Okay. Kyllä. Käydään Haaparannasta hakemaan nuuskat matkalla ja sen jälkeen pikkusen lähdetään heittele perhoa, Juuso.
1: Tuukka, ennen kuin tohon, niin just mä arvasin, että saatat ton perhohomman. Nyt kuvittele, pistä silmät kiinni ja kuvittele meidät kaksi niissä kalastushousuissa.
2: Pitää olla hiljaa, kallaa tulee.
1: Joo.
2: Pitää olla hiljaa, että tulee kallaa.
1: Ensinnäkin, jos me jollain ilveellä voistaisiin päästä niissä koko vartalokumppareissa sun kanssa sinne johonkin jorpakkoon, niin ajatus siitä, että kun me ne perhot laitetaan siitä, ne höytyväiset siimat sinne, niin ne on niin solmussa ja jommankumman keppi menee sitä virtaa pitkin niin ensimmäisen vartin sisään.
2: Sitten jotain pistää kyy ja sitten me pussataan toisemme pippelille ja ihmetellään, että miten tämä meni taas tähän.
3: Te otatte joku paikallisen eräopparka siellä kalassa.
2: Myrkky pitää imää pois, Tinni. Se on ihan luonnollista.
3: Pitää se kyypure, jos no, teillä oli kappeet päällä.
1: Mutta Juuso oikeasti
2: Juuso, jos et sä lähde, mä lähden yksin. Mulla ei ole paljon unelmia tässä elämässä, mutta mun unelma on se, että mä lähden sinne
1: Lappiin.
2: Mä ensin hommaan metsästyskortin ja aseen, ja sit mä otan perhot mukaan.
3: Ja käsimattotavaroihin.
2: Mä en ota mitään ruokaa sinne, vaan mä omiin pikkukätöisin hoidan itselleni niin muonaa sieltä.
1: Okay.
2: Mitä luonto antaa, mitä ahti antaa ja mitä metsän herrat antaa, niin mennään, sen mä syön.
1: Mennään marja-aikaan, koska se voi olla.
3: Ihan vettä sienestysaikaan. Se on ihan pommi.
1: No se on hyvä, että mennään sienestysaikaan. Onks tää on syötävä? Joo, me ollaan siellä jossain sienitripillä siellä, tiedät sä kalastuskousut siellä päässä ja
2: se ei välttämättä ole siinä vaan enää kyyn puremaakaan enää, kun on taget suussa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: rahoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
13: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
15: Mitä sä nyt oikein höpötät?
14: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
15: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
14: Ja vist. Saanko mä tilata?
15: Et saa. Nei.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Huomasitko, Tinni? Olet varmaan huomannutkin. On se eri juttu. No. Jos Tuukka tulee töihin ja me ollaan täällä kahdestaan, niin terve. Max, joskus on huomenta. Joskus
2: on
1: ei
2: se
1: mitään.
2: Nyt ollut lempeämmällä tuulella pidemmän
1: aikaa. Joo, ei, mutta siis ei tässä ole mitään pahaa, vaan sitten niinku, mulle kelpaa ihan hyvin se terve tai huomenta. Mutta nyt kun Liisa koira oli täällä, niin aloitus oli... Liisa, niin.
2: Nö. Mutta se ei liity meihin millään tavalla.
1: Niin, tämän tyyppinen.
3: Ei se tommoinen
2: ole. Oliko se töihin?
1: Kyllä se ei, mutta oli tosi korkealta. Siis, sanotaan niin korkealta, että mä en ole ikinä esimerkiksi kuullut, että Tuukka uskaltaisi mitään biisiä lähteä laulaa
2: siis korkealta. Siis lepakot lähti lentämään tänne tuolta pimeästi.
1: Just tämä näin.
2: Mutta, kato nyt se päästö.
1: Että on eläimillä on ihmeellinen vaikutus.
2: Näki sitten tytöt ja pojat.
1: Joo, onhan se. Ja siis nämä on tommoset niin kuin lemmikkien vaikutus. Se on vähän niin kuin sanotaan vaikka, että tiedät sä, että mene metsään, se maadottaa. Kyllähän eläinten läsnäolo, mähän ravaan nykyään siellä, vaikka ne on minkäännäköistä yhtäkään niin kuin ratsastutuntia ottanut, niin mähän jää hengailleen sinne hevostalleille. Siihen ehkä rapsuttelee hevosia.
2: Ne on terapeuttisia. On. Eläimet on. Ei sitä turhaan sanota.
1: Joo, toi meidän pieni poikani on kertonut tuossa, kun siellä on koulussa tämmöinen joku, oliko se lukukoira? Vai onko se kirjastossa, mutta tämmöinen niin lukukoira. Eli koira, jolle sä voit sitten... lukea ja harjoitella lukemista sitä kautta. Ja täytyy nostaa koiralle hattua, meinaan on se raskasta kuunnella, kun tämmöinen pieni ihminen opettelee lukea, kun se on aika satana hidasta, kun se lähtee siitä tavukerrallaan sitä painaa, kun sä yrität vaan kuunnella, tiedätkö, Minna meni, kakista ulos poikana tulla vaan, minne meni Minna, Minna meni, pelaa kyllä, pelaamaan. Mitä helvettiä se Minna meni pelaamaan?
2: Hei!
1: Kerro minulle, mitä se nyt meni.
2: Ton takia se on se koira, joka siinä kuuntelee, niin koska se haukus sua ihan paskaksi luuseriksi.
1: Tämä ja siksi mä oon erittäin kiitollinen siitä, että kirjastoissa on tämmöisiä lukukoiria. Siis mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa kuunnella että jos Minna meni pelaamaan jotain, niin ihan jees, sen saa kertoa mulle, mutta ei sinä voi varttia mennä siinä hommassa.
2: Oikeesti. Vietä enemmän aikaa eläinten kanssa.
1: Se on toi totta, se maadottaa ja rauhoittaa.
2: Niin maadottaa.
1: Paras olisi varmaan mennä metsään ja ottaa pieni lammas syliin siellä metsässä.
3: Lammas?
2: Joo.
1: Mä näin lampaa metsissä. Yksi päivä. Siksi
2: mennään
1: mua,
2: yksin
1: se yritti karata siis. Mä olin ajelemassa, mihin nyt olinkin ajelemassa, niin kattelin, että oli tämmönen niinku... Se on hauska tuolla, kun ajelee vähän tämmöisellä niinku... Ei nyt ihan maalla, mutta siellä päin. Niin kun sit siellä on ihmisiä, jotka asustelee, siellä on harvakseen niitä, niin usein on jotain eläimiä. Se on varmaan se syy, miksi on muutettu vähän kauemmas.
2: Jaa.
1: Niin siinä oli, sä näet niin kuin sillä, että okei, tuolla on joku talo. Sitten niissä on aika usein joku pieni aitaus ja sitten jännityksellä ottaa, mikä eläin siellä on. Mm-hmm. Niin tässä oli semmoinen aitaus, missä oli kolme lammasta, josta yksi yritti tulla sieltä alta pois. Hän jäi niin kuin kiinni itse teossa. Mä bongasin, kun... Hän jotenkin tunki itseään sieltä aidan ali, mutta sitten kun mä tulin autolla ohi, niin pysähtyi siihen että niin. Toi ei kai vaan huomannut. Yritti sieltä tulla karkuun.
2: Niin sen,
1: siitä mulle tuli siis lammas mieleen.
2: Sen otat syliin ja
3: miksi otat sen syliin ja miksi se on metsässä?
1: Juh, sen takia, koska metsässä maadottuu, niin kuin, tai metsässähän on siellä syke laskee. Se on ihan niin kuin, menet puun viereen siihen, otat, halaat puuta tai menet siihen niin kuin, kylkeen kiinni ja sen
3: nyt
1: jälkeen otat vielä.
3: No niin.
1: Tämä on ihan siis tieteellisesti todettua. Ja sitten jos otat vielä... tämmöisen niin kuin rauhoittavan esson ja siihen vielä sitten lampaan syliin, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä on varmaan aika hyvä ihmisenä olla.
2: On, siinä on kyllä tilanne.
3: Joo, mutta sen enää asento sulle tuossa, kun sä kerrot tätä juttua, kertoo, että sä yritit maadottaa itse sen lampaan sisään, Juuso.
2: Eikö se pitäisi? Juuso istuu lähimettäisessä mättäälle esson päissä.
1: No toihan se on se konemetsän konsepti käsittääkseni.
2: Tää on niin maadottavaa.
1: Joo.
2: No mutta ihan siis mun puolesta ihan siis saat.
1: Kiitos.
2: Jos se tekee sulle se sielun rauha, niin...
1: Just näin.
2: Ole
1: just
2: hyvä.
3: No mä lampaiden elunvalvojana, niin en anna sulle ihan täysin oikeutta.

0: Mistä tietää, että se tykkää?
1: Nännit on kovan.
2: Se kyllä paljastaa aina, se on ihan totta. Vaikka mulla on tämmönen terhakka liivikin päällä.
1: Ja kyllä siinä katseessa on jotain, kun lammas naattiin, kyllä siinä on jotain. Niin. Aika sairasta mun mielestä juttua.
2: On.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
15: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
16: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
15: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
16: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
15: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
17: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
15: Juu, dinner takes it all.
17: Oh.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, eilen niin meillä oli jätkien kanssa tämmönen vähän viihdepäivä henkinen, kun noin Jyväskylän kaverit oli käymässä täällä etelässä.
2: Hei, aiku kivaa!
1: Joo, niin sitten ryhmällä Tuukka, Peltsi, Mikko ja Höpö lähdettiin käymään. Tää oli Peltsi, niin kuin Peltsillä oli tämmönen näkemys, että nyt pitäisi päästä pakohuoneeseen ehdottomasti. Ja mä oon totta kai siinä aina messissä ja jätkät muutenkin. Mm. Mutta ei ollut sitten, ei löydetty vapaita aikoja, niin mentiin Jumboon. Niin siellä on tämmönen, siellä Flamingon puolella on tämmönen Prison Island. Mm-hmm. Ootteko kuullut?
3: En oo kuullut.
1: Joo. Se on vähän samanhenkinen oli kuin toi pakohuone, mutta se oli sillä tavalla eri, että teillä on jo tunti aikaa, sitten teille annetaan semmoinen avain.
3: Ja uikkarit päällä siis?
1: Ei.
3: No jos se on se Flamingon puolella, eikö se ole kylpylä?
2: No Flamingon kauppakeskus.
1: Aha. Damn fuck.
3: Okei, selvä.
1: Niin, siinä, se on siinä samassa, siinä on Megazone samassa ja sitten siinä on Hohto Golf.
2: Ja se golfismakäys, se on ihan hauska.
3: Kuulostaa aikuisten viiden mekalta.

0: Juuso on just noin negatiivinen.
1: Mä kerrottelin ei, sulle.
0: Joo, joo, mä kuuntelin. Joo,
2: mutta ei mitään.
0: Mä meen.
2: Joo.
1: Sitten teille annetaan semmoinen avain ja sitten te...
2: Semmoinen häntä, mikä pitää laittaa aasille. Semmoiselle sokkona.
0: Omaa peffaa.
2: No ei, kun kerrot totta kai. Siis tää on oikeasti. Mulla on kaikki lasten synttäreitä aina pitää järkkää, niin mä kuuntelen. Mä laitan ylös.
1: Edelleen, niin mä kerrotan tänne sulle.
2: No niin.
1: Teillä annetaan avain tuntia aikaa. Joo. Ja sitten siinä on hyvä olla 2-4 hengen ryhmä. 3 on paras, mutta meitä oli 4. Se oli myös
2: tarvitsi olla huoltajat mukana? Vai
1: pidän
2: olla...
1: nyt turpas kiinni.
2: Selvä, näin. Kiitos. Eli
1: ja sitten siellä ei ole yhtä tämmöistä pakohuonehenkistä, vaan siellä on, oliko niitä 26
2: Oho.
1: Semmoista erilaista niin kuin vankiselliä, mihin mennään avaimella sisään.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä on semmoisia, tässä on niin kuin tarkoitus saada aina jokaisesta huoneesta maksimimäärä pisteitä, mitä pystytte saamaan. Ja tässä on esimerkki yhdestä huoneesta, että siellä on iso näyttö,
0: Joo.
1: niin sinne annetaan aina ohjeet, vaan sun pitää aina keksiä se, että mitä täällä pitää oikein tehdä.
0: Joo.
1: Niin sitten siinä on semmoinen iso näyttö, ja sitten siellä oli seinillä oli 4 semmoista nappia. Yhdessä oli nuoli ylös, yhdessä nuoli alas, yhdessä vasemmalle, yhdessä oikein. No me kaikki mentiin sitten tietysti niille omille napeille ja katsottiin, mitä tapahtui. Niin siinä isolla näytöllä oli siis matopeli.
2: Aa.
1: Ja sitten aina piti vuorotellen niin kuin meidän kaikkien ohjata sitä siinä näytöllä. Ja sehän me vedettiin sitten joku 6 kertaa, kun aina joku sössi.
0: Mm. Oi saamari.
1: Tai toinen esimerkki. Oli semmoinen huone, missä oli niinku 2 puolta. Toisella puolella oli köysirata, mitä pitkin pääsi. Ei saanut osu. Sitten se oli aina silleen, että jos sä sössit siinä huoneessa, jos teet jotain, mitä ei saa tehdä, niin sitten siellä alkaa semmoinen hälytyssoima ja sun pitää lähteä pois. Esimerkiksi oli yksi semmoinen huone, missä oli köysirata toisella puolella ja toisella puolella oli sitten tämmöinen, että kiipeilää seinää pitkin.
2: Ja höpön kantapäät.
1: Niin, jos sä osuit jalalla, niin saman tien... Niin kuin maahan, niin saman tien alkoi Joo. sitten vilkkuun valot ja se on keskeytetty ja sitten pitää lähteä pois. Sitten voitte yrittää uudestaan.
0: Okay.
1: Mutta oli se kyllä, mä tykkäsin siitä, se oli mun mielestä hauskaa. Meitä oli 4 jätkää, sanotaan 2 niistä on enemmän tai vähemmän jollain kirjolla. Niin esimerkiksi tämä huone, missä piti kiipeillä, niin Mikko meni sitä toista puolta sillä köysiradalla ja sinne päätyi ja siellä oli 2 nappia.
0: Ja.
1: Mä olin sillä kiipeilypuolella toisella puolella ja sitten Mikko huusi jossain vaiheessa siellä, että onko siellä nappeja. Mä oon puolesvälissä sitä. Mun mä sanoin, että on täällä nappeja. Niin sitten niinku saman tienhan silleen, okei, NYT nyt ja painaa nappia.
2: Niin, just.
0: Ja kun sä oot puolessa välissä, niin sehän ei onnistu. Just näin. Mikko?
2: Onko siinä se sitten, että jos...
1: Tai sitten tämmönen huone, että siellä on näyttö, mihin tulee pelikortteja esiin niinku vuorotelle silleen, että siinä on 3 pelikorttia, ensin aukeaa niistä 1 ja sitten siinä on vaikka risti S. Ja sitten se koko huone on täynnä semmosia pelikorttinappeja. Niin sitten aina jonkun pitää painaa aina se. Siinä on niinku 10 sekkaa aina
2: niin,
1: painaa.
2: Niin,
1: ja sitten lopussa aukeakin 3 korttia samaan aikaan. Mä oon siinä näytöllä. Mä oon sanonut risti S, rouva Hertta ja pata 2. Niin sitten
2: taas,
1: niiden jätkien pitää painaa niitä samaan aikaan.
2: Tohon taas se niinku niin sanottu Rain Man-kaveri toimii, koska nehän hahmottaa sitten. Tiedätkö,
1: joo,
2: niin
1: no ei nämä kaverit hahmottaa. No ei, kun itse asiassa siitä me saatiin täydet pisteet.
2: Noniin.
1: Siinä me oltiin
2: hyvin. Hei, semmoinen kysymys, välikysymys. Tossa, että jos sieltä lentää sieltä huoneesta pihalle,
1: joo.
2: niin onko se sitten niin, että jos siellä on muitakin pelaajia varmaan, niin joutuuko sitten niinku tavallaan jonottaan tai menee seuraavaan huoneeseen?
1: No niitä huoneeseen. On niin monta huonetta just. Siinä on 26 niitä huonetta.
2: Niin.
1: Että tota, no, niin silloin kun me oltiin siellä, niin olisiko siellä ollut ehkä 1 ryhmä samaan aikaan, mutta me oltiin siellä niin kuin päivässä aikaa työttömiä,
2: niin,
1: kato.
2: Niin,
1: ei ollut ruuhkaa, mutta...
2: Sain mopotkin parkkiin siihen hyvin siihen. Siellä on tilaa siellä, mennään, sehän on kauppakeskus.
0: Ei niin Jyväskylästä mopolla tulee.
2: Ahmotan se.
1: Mutta ihan sikahauska olisi varmasti vaikka just pikkujoulu tai jotain muuta, niin kato 8 hengen vaikka, tai 6 hengen ryhmä.
0: Jaatte
1: teidät 2 ja sitten katsotte kummat saa isommat pisteet.
0: Aivan.
1: Ihan sikahauska.
0: Mä tykkään.
1: Siitä oli semmoinen, että siinä on näyttö ja siinä tulee aina kuva jostakin ja sitten siellä on eri nappeja niin kuin, maailman kartoilla ja sitten sun pitää katsoa sitä, että mistäköhän maailman maasta tämä voisi olla, mistä päin maailma. Niin ei ne ole mitään lasten juttuja, että ne on ihan niin kuin, siinä oli haastetta paljon.
2: Oliko siinä joku ikäraja?
1: Siitä mä en kyllä tiedä. Ei mun mielestä.
2: Mutta kuulostaa siltä, että
1: suositusikäraja on 10 vuotta, mutta esimerkiksi 7-9-vuotiaat pärjää myös pelissä vanhemman ohjauksella.
2: Just.
1: Tehtävät ei siis ole aivan
2: millekään. On just, ei ole mitään lasten juttuja, niin kuin sanoit tuossa äsken. Niin firma itsensäkään mielestä selvästi. Niin.
1: Mutta mun mielestä oli hauska.
2: Kuulostaa oikeasti ihan hauskalta, mä en sitä sano.
1: Joo, ja taitaa olla Tampereella, taitaa olla kans tämmönen, että ei ole vaan eteläsuomalaisille.
2: Prison.
1: Joo, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Vantaa.
2: Okei.
1: Okay. Tätä on ihan ympäri nyt.
2: Ja mä luulen, mä en tiennyt tästä, Tinni ei tiennyt tästä, ja se, että jos te olette ollut siellä on jo yhdet ollut teidän kanssa samaan aikaan, niin kertoo, että ei välttämättä kauhean moni tiedäkään. Mutta
1: niin.
2: Johtaako tämä siihen, että siellä on nyt ryysistä ja sitten kun sä sieltä tiedät, että sä just painat nappia liian aikaisin, sitten sä jonottelet siellä, kun se on aivan tupaten täynnä jengiä jossain vaiheessa.
1: Joo, no tämä oli ilmainen mainos.

0: Mä tykkäsin ihan siitä. Sen jälkeen käytiin sitten jätkien kanssa pizzalla ja spaisaisista haettiin sitten jäätelöt vielä pehmikset.
1: Pitäisitkö, minkälainen? Oiko, koristelitteko spaisaa? Eikö siellä ole se idea, että siihen saa?
0: Siinä oli tuttifrutti, korvat oli niillä.
1: Ja niin, kyllä. Ja näin, just. Mutta ei mitään, se on tuommoista aikuisten kanssa kiva tuommoista päivää viettää.
0: Ei,
1: hyvä juu, vinkki.
0: Live a little.
1: Live a little, ehdottomasti.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale.

0: silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yle uutisoi, että jatkossa, kiitos EU-direktiivien, niin ammattien nimikkeitä laitetaan uusiksi. Että jatkossa tämmöiset mies- tai naispäätteiset, niitä taitaa vähän vähemmän olla, mutta varsinkin nyt tämmöiset niin kuin miespäätteiset ammatit, niin niille on löydetty taas uusia sitten termejä. Mua sinänsä haittaa se, mutta mä huomaan, että se on vaikeeta. Että jos mä sanon vaikka, että hei, pitää varmaan soittaa putkimies tänne näin, niin ei se tuntuu vaikealta siihen jotenkin, että olisiko mun pitänyt sanoa putkihenkilö, ei kun mikä se on. Mutta ilmeisesti se pitäisi olla putkiasentaja vaan.
2: Olet vaan putkari.
1: Niin, putkari on tosi hyvä tässä. Mutta esimerkkejä tästä nyt, mitä tapahtuu. No putkimies juurikin, vanha termi putkiasentaja. Seurakuntaemäntä, niin hänestä tuleekin sitten ruokapalvelu vastaava.
2: Seurakuntaemäntä?
1: Joo.
3: Ja ruokapalvelu vastaava.
1: No siinä vähän.
2: Tuossa on vaihtu ammattikin.
3: Niin
1: no se on ihan totta. Se on ihan totta, että siinä pikkasen ehkä mennään jo niin kuin reippaasti. Mutta muuttomies, niin se on muuttotyöntekijä.
2: Muuttomies, onko se virallinen ammatti? Muuttomies.
1: Kyllä semmoista on ainakin puhuttu. Ja sitten toinen vaihtoehto
2: on puhuttu.
1: Niin kuin, että kyllä se mä luulen, että muuttomies on ennen ollut ihan ammatti. Haetaan muuttomiehiä.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Ja muuttaja, se ehkä antaa, sitten tulee vähän semmoinen outo.
2: Se kuulostaa siltä, että sä muutat mun historiansa, muutat mun sisimmänsä, muutat mua niin kuin ihmisenä.
3: Ai mä otan siitä, mulla tulee joku sellainen matemaattinen joku, en mä tiedä.
1: Okei.
2: Okay. Se sekoittaa varmaan muuttujaa.
3: Varmaan siihenkin sekoittaa.
1: Joo, mutta nämä aika usein päättyy sitten jotenkin, että siitä tulee, no palomieshän on ollut pelastaja nyt jo vähän pidemmän aikaa, musta tuntuu, tai pitänyt olla pullopoika, pullokoneen hoitaja jatkossa.
2: Pullopoika oikea ammatti?
3: Ei kukaan
2: niin kuin kaupan työntekijät hoida vaan sitä?
1: Niin.
2: No, nyt, kyllä, nyt on hakemalla haettu.
1: Niin, onko alettu tavallaan muuttaa kaikkia näitä? Täällä oli näitä löytyy Ylen sivulta tämä lista, missä on näitä kaiken näköisiä. Myöskään niin täällä esimerkiksi apumies, niin se on jatkossa avustaja. No, asfalttimies on asfalttityöntekijä.
3: Mikä
1: on se
3: risteilyisäntä?
1: Olisiko se risteily vastaava?
3: Laine ammattilainen.
2: Ihan vankei. Mm.
1: Mutta miten sitten tämmöiset, niin että pitääkö nyt todellakin muuttaa nämä kaikki tämmöiset? Sitähän sanotaan, mä voin sanoa esimerkiksi Tuukalle, no sähän sä oot ihmemies. Onko se enää ok? Vai pitäis mun sanoa, että sähän sä oot ihme vastaava esimerkiksi?
2: Mutta miten tommonen, kun on ihme nainen myös Wonder Woman,
3: niin
2: eikö tommosissa, missä on molemmille omat? Ja nyt ei edes mennä siihen, että pitäisi olla kaikille omat. Mutta jos on nyt miehelle ja naiselle omat, niin eikö niissä nyt voi edelleen mennä ihme miehelle?
1: Mutta kato, kun pitää olla sukupuolineutraali siinä. Tämä olikin hyvä toi nainen juttu. Mites Arto Javanainen? Voiko hän enää jatkossa olla Arto Javanainen?
2: Legenda itse.
1: Niin.
2: Pori Ässät.
1: Onks hän Arto Java vastaava?
3: Ja miten kun telkku.com kertoo sen, mitä telkkarista tulee, niin siellä lukee ihme mies MacGyver.
1: Joo. Ei
3: miten
1: ole
3: me korjataan
1: ei
3: sinne?
1: Ei ole ok.
3: Onko siellä vaan MacGyver?
1: Miten sitten semmoinen niin kuin esimerkiksi puliukko tai puliakka, onko se sitten vaan viina vastaava?
2: Se on vaan pultsari.
1: Niin. Tolla saa kyllä taklattua just sama kuin se putkari, pultsari, niin kuin, että vähän tavallaan slangi-ilmaisulla. No sitten mun henkilökohtainen suosikki, mistä tämä voisi olla myös nainen päätteinen, mutta usein päättyy mieheen, jos puhutaan, että joku on niin kuin, että siinä on kuule oikein viimeisen päälle panomies.
3: Niin.
1: Mikä me valitaan? Onko se pano vastaava? Pano asentaja? Pano työntekijä? Pano valtuutettu.
3: Ja se pitää olla jotenkin...
1: Pano hoitaja. Ei.
2: Onko sulla Juuso Vaihdevuodet taas, kun sä koko ajan lähdet tohon suuntaan?
3: Niin
2: sulla on joku nyt, sulla on jotkut hormonit hyrrää.
1: Mä kysyn vaan, voiko jatkossa puhua panomiehestä vai onko se panohenkilö? Se vie siitä kyllä jonkun tommosen, niin kuin se tylsyttää terää.
2: Panostaja.
3: Voi olla panostaja.
1: No mutta eli jos sä tilaat sitten niin kuin... No se menee sekaisin, kato. Sitten tilaat panostajan, niin se tulee ja lyö dynamiitit sulle, tiedätkö, mökin alle ja sinä kallon. Perseeseen lyö panostajan dynamiittia missään nimessä, missään kohtaa.
3: Panotoimihenkilö. Siinä on kyllä kiihottava termi.
1: Oh, joo,
3: lähetät sun puolisolle, mitäs mun panotoimihenkilö.
1: No, mä luulen, että jossain kirjanpitopiirissä toi voisi toimia, mutta tämä on tilanne.
2: Nyt lähtee kirjoittamaan meidän kuulijoillakin.
3: No.
2: Pikkusen lähtee kirjoittamaan. Täällä en mä edes pysty sanoa näitä. Otan yhden ääniviestin.
3: No,
2: otan yhden ääniviestin ihan vaan nyt sattumanvaraisesti.
1: Okay.
2: Ja nyt mä en
1: tämä antaa mun mielestä linja tähän, miten tähän juttuun suhtaudutaan ylipäätään.
3: Ai vitsi, täällä oli viinaa niin tummia.
4: No huomenta tuohon teidän mies- ja naiskeskusteluun semmoinen, että onko... Pekko aikamiespojan poikamies aika elokuvaa tästä eteenpäin sitten Pekko aika henkilön henkilö aika.
2: Joo, en mä, kyllä, en mä suostu. Hyvä tämä, tämä on niin huono uutinen kuin ollaan voi.
1: On se menee vaikeaksi.
2: Onko kukaan yksittäinen ihminen? No on varmaan. Mutta ehkä siinä edustetaan enemmän aatetta.
1: Niin, se on näin. Mutta et hankala.
2: Kuinka moni oikeasti meistä 5 ja reilusta miljoonasta suomalaisista on oikeasti pahoillaan siitä, että on ollut ammattimies.
1: Niin.
2: Tai on ollut puliukko.
3: Minua ei ole
2: tai
3: kiinnostanut
2: on ollut tiskijukka.
1: Niin. Joo.
2: Niin kuinka...
5: Se ammattimies, yes. Joo. Let's go! On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies.
2: Kun se on perkele, se on mies.
1: Nimenomaan. Ja
2: Ville Kalle on mies. Se vaan nyt on valittu. Mä nyt oon pahoillani kaikkien puolesta. Mut Ville Kalle on mies. Ja hän on sen sanonut monta kertaa, että hän on mies.
1: Ja tää on sukupuolineutraali
2: hitti.
1: Niin
2: eikö olla silloin ammattimies?
1: Hitti on sukupuolineutraali.
2: Tää Mikael Agricola kääntyy haudassaan ja mä menen siihen samaan hautaan. Mä en enää halua elää tämmöistä. Mä haluan elää tämmöistä, missä ei voi olla tiskijukkaa, niin mä en halua elää semmoista maailmassa.
1: Mä ymmärrän. Tää oli liikaa. Unohdetaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: rahoitus.
1: Elinautomotive.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteema.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa.

0: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Niko Kettunen, Hesarin toimittaja, tarjoilee aina viikoittain täällä viikon eläimen. Ja monesti, kun näitä on aikaisemmin historian saatossa otettu, niin on ollut vähän tuskailua sen kanssa, että ei ole kunnon eläin.
2: Niin, aivan. Eläin.
1: Anni semmosia... sai siitä paljon palautetta,
2: joo,
1: että ei ole kunnon eläin.
2: Niin ne oli semmoisia jotain eliöitä ja semmoisia jotain mikrobeja ja jotain semmoisia ihan semmoisia löllöröitä aika paljon.
1: Joo, mutta tämä menisi kyllä seurasta läpi tota noin, niin milloin vaan, nimittäin apina.
2: Aha.
1: Apina on tämän viikon sitten viikon eläin.
2: Ihan tavallinen apina.
1: No kapuusiapinoista tässä puhutaan nyt. Pienehköjä Keski-Amerikassa eläviä häntäapinoita.
2: Joo.
1: Niitä ja elämä

0: se eteenpäin lähinnä ruoka ja seksi, kuten aika monta ihmistäkin. Ja tota no, niin tässä on nyt tehty tämmöisiä testejä. Apinoille annettiin metallipoletteja, joilla he saattavat ostaa tutkijoilta ruokaa. Tämmöinen testailu on nyt sitten tehty.
1: Ei naisia kuitenkaan voi nostaa.

0: päivänä apinoilla annettiin sitten 12 polettia per pää. Ja jos kumpikin herkku maksoi saman verran, niin apina osti sitä, mistä se piti eniten. Mutta sitten tutkijat muuttikin hintoja yhtäkkiä. Että ne halusivat testata, että ymmärretäänkö tässä nyt, miten tämä kuvio toimii.
1: Niin.
0: Esimerkiksi eräänä päivänä sitten hyytiölä saikin 2-1 hinnalla ja sitten alkoi toimimaan niin, että apinat alkoi hamstraamaan sitä hyytelyä, jos sitä sai kerätä 2-1 hinnalla, vaikka olisikin aikaisemmin tykännyt enemmän niistä viinirypäleistä. Eli siellä sisäistettiin se,
2: tarjoushaukkoja tai apinoita tässä
0: tankki
2: kohtaa.
0: Tankki täyteen, tiedätkö, televisiosarjan Sulo Vileenin opin.
2: Joo.
0: Pitää ostaa, kun halvalla saa.
2: Joo.
0: Ja sitten näillä apinoille tarjottiin siis mahdollisuus uhkapeleihin.
1: No niin, nyt on tosi
0: jos apina saa valita, että ostaako se varmuudella 2 rypälettä, vai ottaako se riskin, että voi saada 3 rypälettä, mutta huonolla tuurilla vain 1, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki apinat niin lähti gämpläämään tässä vaiheessa. Lähti pelaamaan riskillä. Ja tässä sanotaan, että suuri osa ihmisistä toimii samoin, että vaikka järkevämpää olisi pelata varman päälle. No, kerran sitten eräs apina teki pankkiryöstön. Varasti koko polettilaatikon, juoksi apinoiden yhteiseen tilaan ja viskasi poletit levälleen häkkiin. Ja nyt sitten puolestaan tutkijat joutui niin kuin ostamaan apinoilta poletit takaisin antamalla niille ruokaa. Että siinä niin kuin osat oli oikein lunastaa ja lipastaa se koko setin sieltä. Niin nyt ne tuli sieltä, että how the tables have turned. Apinat eivät normaalisti voineet antaa poletteja toisilleen. Nyt kun poletit olivat hajallaan, niin eräs apina tarttu tilaisuuteen. Eli niin se otti poletin, meni parittelemaan toisen apinan kanssa ja maksoi tälle poletin korvauksena. Ja nyt tämä raiskattu apina meni sitten ansaitsemallaan poletilla heti tutkijoiden luokse ostamaan ruokaa. Apina siis osti seksiä heti, kun oli oppinut, miten raha toimii.
2: Just näin.
1: Ja sen jälkeen... Ei se ole kauaksi, ei ole kyllä tippunut toi.
2: Ei todellakaan.
1: Meininki, niin kuin...
2: Sitten rauhoitsee vähän hyytelyä.
1: Jos mä nyt tässä ympärille, niin niin.
2: Vedellyt hyytelyä savuketta siinä.
1: Tämä.
0: Raukeena.
2: Ai. Kenenköhän tutkijan vaimo tää oli? Mutta halvalla lähti. 2 poletilla ja pikku hyytelellä. Hyvä apio.
0: Rosvopäällikön kanssa ylläpitänyt. Tämä oli hyvä keikka.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.